0: You want some more?
1: Yeah.
0: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say, yeah!
1: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב, ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: את האליפות הראשונה ביתר ירושלים חגגה הרחק ממגרש אימקה המיתולוגי לאחר שהיושב ראש אז רוני ברון ב-1987 החליט להוציא את הקבוצה מירושלים בכדי להגדיל את ההכנסות, ובאביב הם חגגו אליפות היסטורית. השינוי הגיע עם פתיחת עונה 91-92. חמי, אתה זוכר את הליגה הארצית?
1: מה, ברור, הייתי ברוב המשחקים גם בליגה הארצית, אז קרוב.
0: טדי היה שדיד, היה חדש. ממש. ועוד ניסו להתפלח אליו, אבל בסיומה של אותה עונה, ביתר עלתה ליגה, ומאז הכל היסטוריה.

0: שלום חם יוזן, מעניינים. איזה כיף להיזכר במה שהיה פעם, כי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, הכדורגל היום זה לא מה שהיה.
1: נכון, וברגע שאמרת לי 92-93, זה אולי עונת הכדורגל הכי מרגשת שהייתה לי, כי אוהד ביתר. הרי אני פה בסופו של דבר על תקן אוהד ביתר גם. ותשמע, זה להיזכר בעונה הזאת ולהבין את החשיבות שלה, אני חושב שזה גם חשוב להיום.
0: כשאומרים העונה ההיא, אז אנשים, אתה יודע, דיברו אז על מי זאת ביתר ירושלים, הרי זו קבוצה שעלתה ליגה, לפני שנתיים או שנתיים קודם לכן, עונה 90-91, התחיל שם איזשהו תהליך פירוק, היו בטוחים שכסף לא יהיה, הקבוצה הזו יורדת לליגה ארצית, מקבלת בונבוניירה, אצטדיון חדש, משהו שלא חלמו עליו בירושלים, ופתאום, אתה יודע, חוזר מאירופה אלי אוחנה, היו הרבה כוכבים בעונת האליפות, אבל היה מאסטרו אחד בעונה הזו, באליפות השנייה, ופתאום הכל משתנה, אנשים חיכו שהבלון יתפוצץ ברגע שהעונה יצאה לדרך.
1: רואי, תשמע, זה היה בעצם המניע הכי גדול של אותה עונה, אבל אני חושב שכל הזמן מדברים על האליפות הראשונה של ביתר, אני חושב שהאליפות השנייה של ביתר הייתה לא פחות חשובה, בכל מימד אפשרי, כי אחרי האליפות הראשונה של ביתר, הכל היה נראה שהכל הולך להתפוגג. איזה קבוצה שהשיגה את שלה, עשתה את שלה, וזה נגמר.

0: שעבר. אורי מלמיליאן עבר למכבי תל אביב, גם אבי כהן עבר למכבי תל אביב. אוקיי, אלי אוחנה סבבה, אבל כל מה שהיה מסביב לאלי אוחנה...
1: אמרו, מה הוא זקן? הוא חזר מאירופה, הוא גמור.
0: נכון, וגם כל השחקנים שהיו מתחתיו לא באמת היו כוכבים, אתה יודע, לא... אפילו לא היה סמי מלכה.
1: גם עזב באותה עונה, הוא יצא להשאלה.
0: נכון, ואז אתה אומר, הכל נגמר, וזהו, וזה ביתר תחזור לממדים הטבעיים שלה, וכאילו כמו פחול, התחילה האליפות שהוכיחה שהאליפות הראשונה של ביתר לא הייתה מקרית, וביתר היא אימפריה כאן לעוד הרבה שנים, ונפתח העשור הכי טוב של ביתר.
1: בא לך איזה צליל אליפות של פעם?
0: מה, מאותה עונה?
1: בטח.
0: מי כתב את השיר אליפות? אני לא זוכר.
1: היה אחד של... מה? ג'קי...
0: ג'קי מייקה כתב לכולם.
1: ג'קי מייקה כתב את כולם.
0: כתב גם לגביע הטוטו, שיר גביע הטוטו גם כתב.
1: בוא נעלה... יאללה. ליז תעלה לנו ברקע ככה איזה צליל ככה מעונת האליפות.

0: אתה יודע מה מדהים? שתמיד מתחברים לכדורגל ולאליפויות של ביתר, זה תמיד הלך עם המוזיקה המזרחית. אז זה הייתה מוזיקת קלטות, אתה יודע, מלך הקסטות.
1: נכון, וגם הזמרים המזרחים גם ידעו לזהות את מה ביתר יכולה לעשות להם. לא סתם נגיד אביבה עוזרי כתבה מלא...
0: אהובה.
1: אהובה עוזרי, סליחה, כן, טעות שלי.
0: גם כתבה שיר אליפות גדול, שיר גבי הגדול.
1: ברור, בשנת 79. אבל הם ידעו לזהות את זה ביתר, מסמנת המון גם את הקהל שלהם. הם ידעו שמה שנקרא זה win-win situation לכולם.
0: כסף, רצו למכור קסטות בתחנה המרכזית בתל אביב.
1: נכון.
0: אז תראה איזה יופי, זה קבוצה ירושלמית שלוקחת תארים, זמרים מזרחיים רוצים לרכוב על הגל הזה, אבל גם העדו אותה. ג'קי מייקה, אם אני לא טועה, גם היה שחקן בעצמו כשהיה צעיר, ובסופו של דבר את הקלטות האלה מכרו, את הקסטות מכרו בתל אביב. אתה יודע, אמר לי בחור חכם באותה עונה, בעונה 92-3, שהאליפות של 87 לביתר היה את ההרכב אולי הכי גדול בהיסטוריה שלה מבחינת הכישרון. ונכון שלא כולם אז היו ירושלמים. אבל ב-1992, בעונה 92-93, באליפות השנייה, לא רק שהיה הרכב חלומות, גם היה ספסל, שהיה ספסל מדהים.
1: אפשר לחלוק על זה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהסגל, היום שאתה מסתכל עליו במבט לאחור, לא היה סגל מרשים. כאילו, מי היו המחליפים שלך? ניר מנחם?
0: כן, רונן שוויג.
1: בסדר.
0: איציק עוד חשבו שהוא היה מלמיליאן הבא באיזשהו שלב, והוא נהנה.
1: בסדר, אבל השחקנים האלה הם לא היו גם, אתה יודע, הם לא היו... סופרסטארים, שאתה רואה אותם הולכים להתפתח להיות סופרסטארים, והקבוצה הזאת היא נעה באמת בצורה מצומצמת על 3-4 שחקנים מצוינים, שזה היה אוחנה, חרזי, גרשנייב, טרטיאק, והכישרונות של איתן מזרחי, עוד לפני שהוא היה, איתן מזרחי באותה עונה היה פנטסטי, עד שקרה מה שקרה לאח שלו.
0: כן, אחיו נרצח בפיגוע דקירה בירושלים, באותה עונה. לקח לו זמן, אבל באופן מדהים הוא גם חזר לעצמו. אני חושב שהוא גם לקראת סוף העונה. אני עוד זוכר משחקים שאיתן מזרחי, כולם באותה תקופה ידעו איזה כאב הוא נושא על עצמו, אבל בסופו של דבר, הוא ידע לתת, אתה יודע, לספק את הסחורה, ויעקב שוורץ, שבחלק מהמשחקים הפך להיות הדבר המדהים של ביתר, ועוד מעט גם נדבר עם שמוליק לוי, שנתן שם כמה משחקים לפנתיאון, בישולים לפנתיאון, שערים לפנתיאון, אבל היה אחד שמחבר אותנו לשתי אליפויות בסופו של דבר.
1: מי זה?
0: אני תמיד מתחבר לדרור קשטן, כי בסופו של דבר זה דבר מדהים לראות, אתה יודע, ניסים בחר היה המושיע של ביתר ירושלים בגביע ב-76, אבל אז הגיעה אליפות של 87, נכון, גם היה גביע ב-79, אבל אליפות של 87 זה לטפס עוד מדרגה אחת למעלה.
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, העונה הזאת גם מוכיחה שהרבה הישגים בספורט הן גם תאונות שאתה לא מתכנן שיתרחשו. ופה גם דרור קשטן לא היה אמור להיות מאמן ביתר ירושלים. זאת אומרת, משה דדה שחזר בעונת
0: להציל את ביתר.
1: חזר בעונת הליגה השנייה להציל את ביתר, בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הכי גדולות. הוא לא רצה את דרור קשטן, הוא רצה מאמנים אחרים לפניו. הוא רצה את אברהם גרנט, הוא רצה את גיורא שפיגל, הוא רצה מאמנים אחרים. זאת אומרת, דרור קשטן היה אופציה שלישית, רביעית. ואתה יודע, ודרור קשטן יצא רומן שרץ לאורך כל הניינטיז בזכות אותה עונה.
0: שאחת הסיבות שהוא הפך למאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ויש עליו הילה שלא הרבה מאמנים זכו לה, ואני חושב שדרור קשטן בסופו של דבר, עזוב את זה שכיסו אותו במשחק האליפות בנתניה, אבל לאורך העונה הוא כל הזמן דיבר על זה שביתר...

0: ירושלים זו הצגה, הוא אמר כמה פעמים שיש לך במאי טוב, ויש לך שחקנים, ויש לך קהל כזה, זו הצגה הכי טובה, אבל את, הוא אמר, בוא נחכה, כי בסופו של דבר, גם אם ההצגה הזו היא כזו מוצלחת וכיפית ומענה, אם לא ניקח תואר, לא עשינו כלום בעניין הזה.
1: לגמרי, אני חושב שהרומן בין ביתר לדרור קשטן היה רומן משמיים, ממש שידוך משמיים, כי ביתר מצד אחד הייתה צריכה את המאמן הקשוח, המאמן של המשמעת, מצד שני, מאמן שדוגל בכדורגל התקפי, מאמן שגם יודע להתחבר לעמך, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההפרדה בין המשמעת ברזל, ליכולת שלו לדבר עם אנשים, ודרור קשטן היה המאמן המושלם לביתר ירושלים.
0: עוד מעט יהיה איתנו אברהם לוי, בהמשך גם יהיה איתנו אלי אוחנה, אבל לפני שנדבר עם אברהם לוי, אני חוזר לתחילת העונה, כי זו עונה שפתאום ביתר ירושלים החליטה לעשות מהפכות. הזכרנו את העובדה שעוד לפני כן, גם אורי מלמיליאן וגם אבי כהן עזבו למכבי תל אביב. אגב, אורי מלמיליאן באותה עונה הודיע על פרישה כשהוא כבר היה שחקן הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר, סמי מלכה גם עזב את ביתר ירושלים, ואני לא אשכח את משחק פתיחת העונה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. היה חם בטירוף באותו יום, ואני מגיע לבלומפילד, ופתאום אני רואה איזה שני חבר'ה בלונדינים, לא הבנתי מאיפה הם נפלו. זה הזכיר לי שערן בן דורי, בערך עשור לפני כן, הגיע לביתר ירושלים, קצת יותר מעשור. פתאום שחקן בלונדיני בביתר, איך זה עובד ככה?
1: ירון דרורי, אתה מתכוון.
0: לא, היה ערן בן דורי, הבן של בן דורי, שהיה גם שוער נבחרת ישראל, אברהם בן דורי, וגם מנהל נבחרת ישראל. הוא הגיע לביתר, ופתאום, אתה יודע, עם ירון פרסלני, ושניהם היו שונים מאוד מהנוף. ואז הגיע פאשב, הזר הראשון של ביתר הבולגרי.
1: אטנס פאשב.
0: נכון, אתה זוכר אותו?
1: בטח, ברור.
0: אז הוא היה, אתה יודע, הבולגרי, אחד משלנו. אבל פתאום הגיע בלרוסי אחד, ורוסי, אוקראיני יותר, נכון? רוסי ואוקראיני, גרשון וטיק טק. ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה החבר'ה אלה? הם לא קשורים להצגה. ופתאום אתה מבין במחזור הראשון ניצחון די מקרה לפועל תל אביב. נדמה לי שתומר אזולאי,
1: 1-0, נכון? כן, 1-0. 1-0.
0: תומר אזולאי, איזה שער שהשוער של הפועל תל אביב שמת כדור, ופתאום משם הגלגל הזה מתחיל להתגלגל, וזה נראה לך רציני.
1: לגמרי, קודם כל, המזלזלים בלנצח את הפועל תל אביב מחזור ראשון, היום בדיעבד, שאתה רואה את הפועל תל אביב של היום, הפועל תל אביב של הנייטיז היא קבוצה מפלצתית לעומת הפועל תל אביב של היום, ואתה מקבל את הפועל תל אביב מחזור ראשון ומנצח אותם בבלומפילד, זה התחלה של סיפור סינדרלה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב, האלופה מגיעה, אלופה, כן, אלופה. מגיעה לטדי ועושה 2-2, וביתר משחקת איתה שווה בשווה. שווה בשווה, וגם צריכה לנצח את המשחק. אז הפתיחה, ללא ספק, פתיחת העונה, נתנה המון המון המון תקווה ואמונה שמשהו יכול לקרות.
0: אגב, באותה עונה, מכבי תל אביב, והיחידה שלקחה נקודות בטדי, זו הייתה עונה פסיכית מבחינת ביתר, כי כולם ידעו שטדי זה מקום ששואבים בו נקודות. הייתה את העילה הזו, הלימקה, עד שהפועל תל אביב נתנה בראש לביתר ירושלים וסדרה אליפות למכבי חיפה של שלמה שר ב-84, אבל אז אתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע איך תקבל אותו. ביתר ירושלים, באצטדיון מפואר, עם 13,000 צופים נגד מכבי תל אביב, הכל היה סולד אאוט. אם אני לא טועה, 2-2 היה בסיבוב השלישי דווקא, כי משם
1: לא, 2-2 היה במחזור השני, ואז בסיבוב השלישי עשינו איתם 1-1 עם שער השוויון.
0: נכון.
1: שער השוויון שלך, זאת אומרת, לא ניצחת את מכבי תל אביב.
0: מאיר מליקה כבש אז למכבי תל אביב.
1: ביתר לא ניצחה את מכבי תל אביב כל העונה, שמכבי תל אביב, ועדיין היא לקחה את האליפות.
0: והמשחק המטורף, משחק העונה בבלומפילד עם 40,000 צופים, שהיה שם הצגה כפולה, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: ימים שאנחנו מתגעגעים אליהם.
1: ממש.
0: עוד מעט יהיה לנו את אברהם לוי, ונוכל גם להיזכר איתו ולהבין איך הכל נבנה. כי צריך לזכור, עונה 91-92, ביתר ירושלים, מקבלת, אמרנו, את האצטדיון החדש, ווואלה, לא הכל הלך חלק בליגה הארצית שהייתה אז הליגה השנייה.
1: נכון, לא הכל הלך חלק, אבל אני חושב ששם כבר התחיל תהליך ההבראה. זאת אומרת, כן, שחקנים התחילו לקבל דקות משחק, וביתר התחילה לקבל ביטחון, והתחיל להיות חיבור לטדי, ואלי אוחנה חזר, ויש לך את המנהיג, ויש לך את הפנים. זאת אומרת, אני חושב שהשורשים של עונת האליפות התחילו בעונה של הליגה הלאומית, כמה שהיא לא הייתה מושלמת, וכמה שהיא לא, דברים לא הלכו חלק, והעלייה התעכבה כל הזמן. עדיין, אני חושב שהשורשים של האליפות התחילו בליגה השנייה, כשמשה דדש חזר. ומשה דדש, עם השנים למדתי איזה מנהל ספורט דגול הוא, ואיך הוא ידע לדבר עם אנשים, ולגעת באנשים, ולהוביל אנשים, ולגרום להם למוטיבציה. ומשה דדש הביא,
0: ולהביא את האנשים לביתר ירושלים,
1: נכון?
0: את האנשים הנכונים. לא תמיד זה היה קל כשהיה לך מתחרות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אחד שהיה ונשאר לפני

0: כמו שדדה שלח, ואחרי שהוא חזר,
1: נכון.
0: האחד והיחיד אברהם לוי, אלן אברהם, ברוך הבא, מה שלומך?
2: בסדר, תודה לאל, מה נגיד?
0: איך עוברים הימים?
2: קצת קשה, אבל אין ברירה, אנחנו בבית, לא יוצאים, שומרים מה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מבצעים. וזהו, אין ברירה.
0: הכי חשוב.
2: קשה, אבל גם את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
0: ועוד איך עברנו את פרעה. שמע, אני מחזיר אותך לעונה של הליגה הארצית, עונה 91-92. והרבה דברים הלכו קשה, אז ודיברנו על זה שביתר עברה לטדי. משהו חדש, משהו שונה. מתי אתה התחלת להרגיש באותה עונה שכבר צריך להתחיל ולחשוב על העונה הבאה שאחריה, כי הבנת שביתר תעלה ליגה?
2: תשמע, היה קשה מאוד, שמשון היינו כל הזמן צמודים אלינו, והיה קשה, משחק האחרון היה חשוב מאוד שאנחנו לא נפסיד, ואני זוכר את הדקה 90 שבעטו דווקא שחקן ששיחק אצלנו, עופר
0: דיגמי, עופר דיגמי.
2: שיחק בשמשון בעד ביתה, אוי ואבוי, מין זה היה נכנס, היינו גומרים את הקריירה.
1: מה, זה היה המשחק היה בהרצליה, נכון?
0: המשחק עלייה.
2: בהרצליה, כן.
1: זה היה בהרצליה, 0-0 נגמר.
0: כן.
2: כן, הטקו היה מספיק לנו, ולשמשון היה חייב ניצחון. ותודה לאל, עלינו ליגה, ואז עלינו ליגה, לא האמנו, שאנחנו כל ב-92-3 עלינו ליגה, וסתחלנו בטדי, שחקנו בטדי. כל החלום שלנו היה להישאר ליגה. וכל הזמן התקשורת, נו, מה יהיה? אנחנו מנצחים ומנצחים ופה, הישגים טובים. ושואלים אותנו מה? כל הזמן אנחנו רוצים להישאר ליגה. המטרה להישאר ליגה. בדור קשטן, אף פעם לא אמר, אנחנו יש לנו מטרה אליפות. לא דיברנו על אליפות. וזה היה טוב שלא דיברנו, ותמיד כל משחק היה לנו משחק לחיים ולמוות, לא זלזלנו. והגענו לאן שהגענו וזכינו באליפות עם סגל צעיר מאוד, עם שחקנים ביתיים, רק עם שתי זרים, עם סרגי טרטיאק ועם קרשנייב. והיה שחקנים ברמה עולמית. אם הם היו היום בכדורגל, הם יכולו לשחק בכל קבוצה בעולם.
1: לגמרי, גם ביתר לא הייתה מצליחה להחזיק אותם כל כך הרבה.
2: בלם ברמה שאין לה תחליף, לא ראיתי דבר כזה.
1: אברהם, מקודם אמרנו בתחילת התוכנית שהשורשים של אותה אליפות נטועים לא מעט גם בעונה ההיא בליגה השנייה, בתהליך ההבראה, בחזרה של משה דדש, בחזרה של אל יוחנה, בעובדה ששחקנים צעירים למרות הקשיים כן קיבלו הזדמנות וכן השתפשפו על הלחץ של ביתר מה שנקרא. אתה מסכים, אתה מסכים, אתה מסכים שהעונה ההיא בארצית עשתה הכנה לעונת האליפות?
2: כן, בהחלט. לא חשבנו, הייתה תראה שחקנים צעירים כולם מהנוער, הרבה 9-10 שחקנים מהנוער עלו לבוגרים. זה עזר מאוד. לעונה השנייה, אנחנו לא הייתה לנו מטרה שכבר בשנה הראשונה שאנחנו עולים ליגה ללכת לאליפות, אבל זה בא, וזה אז מאותו יום, מתקופה הזו הצלחנו והגענו להישגים, וזכינו באליפויות, וזכינו בגביעים, והיה לנו אחד, והיה לנו שחקנים הטובים ביותר בארץ שבאו שחקו איתנו. אם זה יציג זוהר, אם זה שחקנים ברמה גדולה, ואהבו ורצו לבוא לשחק בביתר.
0: מה היה ההבדל?
2: ביתר זה קבוצה עם נשמה.
0: אברהם, מה ההבדל בנשמה של ביתר, ששיחקה באימקה, וזו שעברה לשחק בטדי?
2: תראה, גם באימקה היה נשמה, אבל באימקה, כל פעם אורי אומר, אם אני הייתי משחק בטדי, אני הייתי בארבע דרגות עולה. הוא היה ברמה גבוהה מאוד באימקה, בתנאים הכי גרועים. אז הוא תמיד היה מדבר על זה. טדי זה כבר היה משהו אחר, משטח דשם, משהו. באימקה הייתי כל שבת צריך להילחם שהשופטים לא יפסלו את המגרש, כי זה היה צריך להיות דשא, ובקושי היו רואים דשא. ואיכשהו היינו לוחצים על השופט שאין ברירה.

0: הייתה תקופה שאמרו לנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא נותנים לשחק באינקה. לא נתנו לנו, היו כמה משחקים ששיחקנו מחוץ לעיר, בגלל שהתנאים באינקה לא היו טובים. יש הבדל גדול מאוד.
1: מה מבחינתך היה באמת הבית של ביתר ירושלים? אינקה או טדי?
0: הבית בהחלט בהתחלה היה אינקה, אבל אחר כך עברנו לטדי. וגם כשהיינו שנה אחת, לא שיחקנו בכלל באינקה, ב-87 וזכינו באליפות, אז גם כן היה הישג ששיחקנו בברומפילד, במגרש עם דשא טוב, עם מגרש טוב, וזכינו. וזה מה שהיה חשוב לביתר ירושלים.
2: תגיד,
0: ביתר ירושלים אליהם שחקנים ברמה גבוהה, טכניים, ובטדי יכלו לתת את היכולת שלהם.
2: תגיד, אברהם, בתור אחד המנהלים הדגולים והבאמת מבריקים שהיו בכדורגל, כמה השתמשתם בזלזול בביתר באותה שנה כדי להטריף את השחקנים? כאילו, כמה פעמים הייתם מקרים להם קטעים מהעיתונים על זה שלא סופרים אתכם? היה איזה משחק אחד שמושה דדש לא נתן לתקשורת הכתובה לראיין את השחקנים? כי הוא כעס על המקום, הוא כעס על המקום שנותנים לביתר בעיתון. בגלל זה, כמה אתם השתמשתם בזלזול הזה כדי להטריף את השחקנים?
0: תשמע, זה כל שבוע ושבוע, כל יום שישי שהיה אספת קבוצה, שחקן קשטן היה חוזר על זה ואומר, לא מאמינים שניקח אליפות, כל הזמן דיברו שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, אנחנו מנצחים, אבל הסיכוי קלוש, לא נגיע לזה. וכל שבוע שהוא היה מדבר על זה, השחקנים רצו להוכיח, וכל משחק עלו שזה המשחק הקובע ביותר. וככה השגנו את ההישג שעשינו באליפות באותו שנה.
1: מה,
0: זה
1: מה?
0: ההישג הגדול ביותר.
1: לך זו עונה הכי גדולה צעירים. שלך, אברהם בביתר ירושלים?
0: לא
1: זו
0: הבנתי.
1: העונה, דרג לי את העונה הכי גדולה שלך בביתר ירושלים. היו לא מעט. אבל מה העונה לא. שאתה לא תשכח אף פעם?
0: תראה, אני לא אשכח את 76, שזכינו בגבי גבי המדינה.
1: בפעם הראשונה.
0: זה היה הישג מרשים, שבאותו שנה בכלל ירדנו ליגה, ואז אהוד אולמרט ושריד החליטו להקפיא את הליגה, ונשארנו בליגה.
1: כן, עונה קודם לכם.
0: אחרת היינו בליגה השנייה, ובא ניסים בחר, וזו הייתה עונה פנטסטית. גם אם במשחק נגד מכבי תל אביב, שלא האמנו שאם אנחנו ננצח אותם נזכה באליפות, כי באר שבע הפסידה למכבי יפו בבאר שבע. וזה לא להאמין, הרבה אוהדים חשבו שאנחנו נתנו את המשחק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתקופה הזו היו במצב קשה.
1: כמעט ירדו ליגה לא בעצמם, נכון?
0: ולא ניצחנו אותם, והיה ביום רביעי גביע. אבל אני תמיד אומר, קשה מאוד לנצח גם בשבת וגם ביום חול רצוף.
2: נכון.
0: אברהם,
2: אבל אתה זוכר...
0: ניצחנו את הגביע, אולי בזכות זה זכינו בגביע.
2: אברהם, אבל הייתה תחושה שאחרי האליפות הראשונה, ואחרי שאורי עזב, ואבי כהן עזב, היה תחושה שביתר לא תהיה עוד פעם אימפריה. זאת אומרת, זה היה תואר ראשון, אליפות, ופה פעם ראשונה ביתר מוכיחה שהאליפות הראשונה לא הייתה מקרית. וזה בא
0: בהחלט,
2: כאילו,
0: בהחלט,
2: זה היה בהחלט, כאילו תשמע, חותמת.
0: תשמע, היה לנו שחקני נוער מעולים, ואנחנו בנינו, אם זה היה בליגה ארצית, שבאו שחקנים עלו מילים מהנוער, וב-92-3 היו בבוגרים שחקנים כמו תומר אזולאי, כמו איתן מזרחי, כמו שמולי.
2: אילן אלהרר.
0: אולי גם כמו סוני, גם כן שיחק באותו שנה, הבן שלי השני.
2: נכון.
0: תשמע, ילדים עלו, שוורץ, יעקב שוורץ נתן עונה יוצאת מן הכלל, אילן הררר, מאיר קדו, שמי בנה.
1: היה ספסל, חבר'ה.
2: היה ספסל, אבל הם היו שחקנים גדולים.
1: לא, אבל הם היו שחקנים יעילים, הם היו יעילים.
2: זה לא היה לך יוסי אבוקסיס, ז'נטה לסניקוב, שנדור, זה לא סופרסטארים.
1: אבל מה ההבדל? הם היו שחקני בית, הם גדלו בביתה.
0: שחקני בית זה נשמה יותר, אבל גם שחקנים שבאו, אבוקסיס שבא לביתה, נתן את הנשמה שלו.
2: נכון.
0: לשחקן שלעולם לא נשכח אותו.
2: תגיד, אברהם, השילוב של שמוליק וגם של סוני, למרות ששמוליק התפתח להיות שחקן הרבה יותר מוכר וידוע.
1: אגב, באותו ענק ששמוליק היה פצוע, סוני היה מחליף.
2: נכון, נכון. כמה לחץ היה עליהם, כמה לחץ היה עליהם,

0: נתן יכולת מרשימה, וגם הגיע לנבחרת, וגם היה בנבחרת הצעירה, אז הקהל הבין שזה לא בגלל אברהם לוי, אבל הלחץ עליהם היה גדול. תמיד, עם טעות הכי קטנה של שמוליק, אוי ואבוי, שחקן יכול לטעות, שמוליק אסור לו היה לטעות, כי זה הבן של אברהם לוי.
1: נכון.
0: זה היה קשה, אבל תשמע, אין מה לעשות, בכל הקבוצות זה כך. אני זוכר גם שהיה דוביץ שווייצר, שהיה לו הבן שלו, שחק במכבי תל אביב, והוא היה... תמיד כשאבא ובן באותו קבוצה יש לחץ, זה לחץ, היה לחץ, אבל עברנו את זה, מה לעשות?
1: יאללה,
0: זה המתח, זה התענוג, בלי מתח אתה לא נהנה.
1: אברהם, הרבה בריאות, שמור על עצמך.
0: תודה, תודה.
1: ותודה שהיית איתנו.
0: אוקיי, ביי.
1: אני, אתה יודע, הוא הזכיר את יעקב שוורץ, ואני הולך ככה, חוזר אחורה בגלגלי הזמן.
2: כן, אני קולט שאתה מזכיר את שמו הרבה פעמים, אז בסדר.
1: לא, אז קודם כל בואו נהיה גילוי נאות, הוא גדל שכונה לידי.
2: לא, שחקן אהוב מאוד, יעקב שוורץ.
1: והיה, והיינו הולכים לראות אותו ואת אחיו הצעיר, משחקים במגרש בבית פומרנס, שהיה מרכז קהילתי בשמואל הנביא, מגרש אפר, והיינו הולכים לראות אותו, מי זה הפלא הזה שעוד מעט עולה לבוגרים של ביתר, במשחקים של מתנס נגד מתנס. תקשיב, זה היה טירוף, היום אין את הדברים האלה.
2: נכון.
1: אבל אני חוזר למחזור השביעי באותה עונה, קריית אליעזר, מלא, אי אפשר להכניס סיכה חיפאית לתוך האצטדיון, מכבי חיפה של... של, של האחד והיחיד של גיורא שפיגל, הייתה קבוצה מאורגנת עם, עם תפיסות אירופאיות, מגיעה ביתר ירושלים, יעקב שוורץ, אני חושב משהו כמו דקה 15-16, מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, שומעים את הקהל של ביתר באצטדיון, ואז הוא ונטר נכנס לפעולה ונתן לביתר בראש, ביתר הפסיד 4-1, הפסד ראשון באותה עונה, ואז אנשים התחילו לפקפק.
2: ברור, זה הייתה גם דבוסה 4-1, זה לא היה הפסד, זה היה דבוסה. צריך להגיד את האמת, כן? העונה הזאת גם נפלנו בדי במזל על לפני העונה הגדולה של מכבי חיפה ואחרי העונה הגדולה של מכבי תל אביב, העונה הראשונה. זאת אומרת, יש פה גם טיימינג, אני לא חושב שביתר הזו הייתה לוקחת אליפות מול מכבי חיפה של 93-4, ולא הייתה לוקחת אליפות מול מכבי תל אביב של 91-2. זאת אומרת, גם ההיסטוריה סדרה הזדמנות. מכבי הייתה קצת צבעה, קצת בטוחה בעצמה, אחרי
1: באותה
2: עונה, כן. ומכבי חיפה אמנם זכתה בגביע באותה עונה עם גיורא שפיגל, אבל כל התהליך בנייה של גיורא שפיגל התחיל, הם היו רק בתהליכי
1: בנייה. היום אי אפשר לשמוע את המילה הזאת, אבל אז הוא בנה שם, הוא עושה שם תהליך.
2: אז היה באמת תהליך.
1: ואז ביתר הפסידה, אמרנו, למכבי חיפה, פעם אחת ביתר ירושלים הפסידה את המקום הראשון, איבדה את המקום הראשון באותה עונה, הפסידה, אם אני לא טועה, מחזור 13 ברמת גן למכבי תל אביב, וחטפה גם 4-1 מהפועל באר שבע, שהיה נדמה שבאותו רגע ביתר נשברת.
2: נכון. היו למכבי תל אביב, היו למכבי המון הזדמנויות לעקוף את ביתר, והיא לא הייתה מספיק רעבה, היא לא הייתה מספיק נחושה, כדי לעשות את זה. ואז ברגע שביתר זיהתה את ההזדמנות, מכבי המשיכה לגמגם. אם אני לא טועה, מי שסידר לנו את האליפות בעצם זה היה אלון מזרחי, בניצחון 2-1 של בני יהודה ברמת גן. ואז...
1: הדרבי הקטן, הקטנה מול הגדולה.
2: כן, אבל איזה קבוצה הייתה לבני יהודה באותה עונה?
1: קודריצקי שלושה מול ביתר ירושלים, ברמת גן.
2: זה לא הגיוני שזה קבוצה שהיא לא מקום ראשון ולא מקום שני. עם אלון מזרחי, חיים רביבו, דוד אמסלם, ניקולאי קודריצקי, לדעתי גם הבלם גיא שרבי גם היה. זה פשוט בלתי נתפס.
1: טוב, בוא נבדוק מה היה מפלס הלחץ על המגן הימני באותה עונה.
2: Oh.
1: הבן של אלן שמוליק לוי.
3: היי, היי, מה שלומכם? חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ככה שאלנו, לכם ישאל את אבא שלך, את אברהם, תגיד, איך היה לחץ בירושלים, העיתונות המקומית, איך הם ישבו לכם על הראש, בגלל שגם שמוליק היה שחקן הרכב, וכשהוא היה פצוע, סוני החליף אותו, לא דבר מקובל.
3: כן, זה לא היה דבר מקובל, אבל בעונה שהכל הולך, ועונה שרצים קדימה, אז הכל מתגלגל לכיוון הנכון. אז לא, אני חושב שהלחץ לא היה גדול, אני חושב שבניגוד לשנים שבהם כבר היה מאיתנו ציפייה לקחת אליפות, לרוץ למעלה, כבר הבינו שמדובר בקבוצה טובה, עם שחקנים טובים. בשנה הזאת, זו הייתה שנה אמנם ש... עלינו מליגה השנייה, מליגה לאומית, מליגה ארצית, ולא היה לחץ.

0: אולי לקראת הסוף, אבל צברנו שם הפרש נקודות.
1: לא, אבל שמוליק, שאלתי אותו על הלחץ עליך.
2: הבן של אברהם.
1: הבן של אברהם. שני הבנים של אברהם מקבלים הזדמנות, אתה נכנס לנעליים, בעיניי המגן הימני, הכי מדהים שראיתי היה אבי כהן הירושלמי, נעליים ענקיות, ווואלה, תשמע, זה חתיכת לחץ.
0: אני חושב שאני מסוג השחקנים שלחץ עשה לי טוב. אז כך שגם כשהיה לחץ, אני חושב שהוא לחץ חיובי שהביא לתוצאות. בל נשכח שזה לא עונה ראשונה שלי שהייתה בבוגרים, הייתה עונה קודמת, שנתתי עונה פשוט גדולה.
1: בארצית.
0: זה אמנם בליגה השנייה שוב, זה הייתה בליגה השנייה, אבל לקחנו אליפות, נתתי עונה גדולה. הלחץ הוא לא היה כמו במשחקים הראשונים, בשנים הראשונות, שבהם עוד בא שחקן שאנונימי לגמרי ולא מכירים, והוא הבן של, ועכשיו נכנס לנעליים, כמו שאתם אומרים, של אבי כהן. אם זה היה שנתיים לפני, זה היה בדיוק בשנה שאבי כהן ואורי מלמיליאן עזבו למכבי תל אביב, התחלתי לשחק פה ושם משחקים, היינו עדיין בליגה הראשונה, באותה שנה ירדנו, אבל אז היה לחץ הרבה יותר גדול. אז שיחקנו גם באימקה, השנה הראשונה שלי באימקה, שהקהל נמצא על הצוואר. אז אני חושב ש...
2: מה זה, עונת הירידה?
0: כן,
1: עונת הירידה.
0: כן, זה עונת הירידה. הספקתי בשנים האלה להתחשל, להכיר את הקהל. פתאום יוצאים לטדי, לקחת אליפות של הליגה הארצית. אז אתה מתחשל, הלחץ יורד ממך, ו... וכבר אתה מרגיש ביטחון יותר מאשר בהתחלה. יכול להיות שדווקא הלחי סוני, שזה היה המשחקים הראשונים שלו, והוא החליף אותי, אז אני חושב שהלחץ הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לא זוכר שהוא לחץ ספציפי לשנה הזאת.
1: קודם כל, היית מצוין באותה עונה. אני רק רוצה לדבר על דמות אחת שלא דיברנו, ואני מפחד שנפספס.
2: מה, מאחורה? האחורי ביותר?
1: האחורי ביותר, יעקב
0: אסלק.
1: לא, שנייה, לפני תרטיאק.
2: עוד לפני תרטיאק.
1: כי כשתמיד מדברים על עונת על האליפות הזו, מדברים על תרטיאק, גרשנאי, אוחנה, חרזי, שמוליק לוי, יעקב הלל. אני חושב שיעקב אסלק מקבל לא מספיק פרגון. אני חושב שיעקב אסלק נתן באותה עונה את אחת מעונות השוערות הכי מדהימות שראיתי.
2: בטח בסיבוב השלישי, שהוא היה מדהים.
1: הבאת למצב די מלחית שוער שהתנסה באליפות של בני יהודה. לדעתי, אחד משוערי האחד-אחד הכי טובים שראיתי בחיי. זאת אומרת, באחד על אחד הוא היה פנטסטי. ומפה, שמוליק, תתאר אתה את הגדולה של יעקב ואת הערך שלו.
0: אז אתה צודק, באמת יעקב אסלק שנתן עונה מצוינת והיה כאילו שוער משכמו ומעלה עם הרבה ניסיון, הוא בא עם הרבה ניסיון, עם הרבה נוכחות, כמעט ולא מדברים עליו. עכשיו כשאני באמת חושב על זה, אז לעונה הזאת כמעט ולא מזכירים את יעקב אסלק, אבל טוב שאתם מזכירים, כי אתם יודעים מה? בכל נקודה בפאזל הזה השחקנים היו כאילו בעונה הכי טובה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ההתאקלמות של שחקנים שבאו מבחוץ, שחקנים זרים, שחקני רכש שהגיעו לצבוצה, יעקב הלל שהיה ויעקב אסיאק, אני חושב שבאותה עונה התעלו, וטוב שאתה מזכיר, טוב שאתה באמת מעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שבקבוצה שרצה לאליפות אין מצב ששוער לא יהיה שוער באמת טוב שנותן את הביטחון מאחורה, ויעקב עשה את העבודה הזאת. אדם מדהים, אדם גדול, שאתם רואים ממש. כמה שנים הוא נמצא בכדורגל, אבל באיזשהו שקט מסוים שיפיין אותו לאורך כל הדרך, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן או עוזר מאמן, אבל דמות אדירה פשוט.
2: טוב, נדבר על תרטייה, כי זה היה סיפור ענק, מגיע שחקן. אגב, תרטייה היה מגן בצ'רנומורץ, והפכו אותו להיות בלם, והגיע לביתר ירושלים. ואתה יודע מה? אני חושב שלא רק השוערים ששיחקו עם תרטייק, הרי אז שיחקו בלם אחורי ובלם קדמי, והוא למעשה תופס את ההגנה לבד מאחורה. אהוד כחיל היה בלם הקדמי של ביתר באותה עונה. אתה היית מגן ימני ויעקב הלל שמאלי, נכון?
0: נכון.
2: ופתאום יש לכם...
0: היה איתנו גם את תומר אזולאי בלם קדמי.
2: נכון, גם תומר אזולאי, נכון.
0: כחילה אפילו שני בלמים קדמיים ובלם אחורי. באמצע עוד שחקן שאני חושב שחייב לציין אותו, ואנשים לא מעט.

0: מעריכים גם את, את הגדולה שלו, שהיה לו משמעות גדולה. מאיר קדוש, כן, מאיר קדוש. אני כל הזמן אומר, הוא אחד החברים הכי טובים שלי עד היום, אנחנו בקשר יומיומי, ואני אומר, לא מספיק מעריכים כמה עבודה הוא עשה במרכז המגרש, הוא מסוג הקשרים, כישרוניים, שעשה עבודה שקטה, אנומי, כמעט ואנונימי היה, למרות שהוא גם היה באליפות הראשונה של ביתר, נשאר אנונימי איש של עבודה, ואתם שמים לב, בכל נקודה שנשים בהרכב, בכל שחקן שנדבר עליו, אין מצב שהוא לא היה ברמה כזאת גבוהה, כי הקבוצה הזאת בסופו של דבר, כאילו הציפיות, מעבר לכל ציפייה מכל מי שחשב לקח לאליפות, זה יכול להיות רק עם שחקנים שכל אחד מוכשר וגדול בתפקיד שלו.
1: ברור, אבל רן שאל אותך, רן שאל אותך על
2: תרטיאק.
1: תן לנו סיפור על ה... הוא נראה כאילו הכי לא קשור לביתר ירושלים, הוא הכי התחבר.
0: אז אני אגיד לכם, על תרטיאק, יש כאלה שחולקים על דעתי, אבל אני באימונים הראשונים כשהוא הגיע, אמרתי, איזה נפילה, אלוהים, וואי. אתם לא מאמינים. אני כל כך טעיתי לגביו, כי הוא היה אחרי תקופה די ארוכה שלא שיחק. והוא הגיע למחנה אימונים, והוא היה איתנו בתחילת העונה, ולא ממש החזקנו, לא ממש החזקנו לו כשחקן, כזה גדול, כזה גדול כמו שהוא התגלה אחר כך, ולדעתי, לפחות במקרה שלי, אני אומר שהוא אחד המשמעותיים בהצלחה שלי, כמו שזה נשמע, כי בהצלחה שלי ושל יעקב הלל, יכלנו לעלות שני מגנים, כי ידענו שיש את תרטיאק מאחורה, ידענו שהוא יכול לחסות על התקפות מפרצות החלוצים, אני אגלה לכם סוד, החלוצים בתקופה הזאת היו צריכים לרדוף אחרינו, והרבה פעמים הרגשתי אפשרות להשאיר את החלוץ או את הקיצוני שנמצא על הצד שלי ואני צריך לשמור, להשאיר אותו לבד, כי אני יודע שסרגי נמצא, והוא בלחץ, הוא לא יודע אם לרדוף אחריי להתקפה, כאילו להתקפה, או להישאר ולהיות לבד, ולהפקיר בעצם את משחק ההגנה של הקבוצה שלו. וזה אחד הדברים שבאמת צמחנו על תרטיאק, שנמצא מאחורה, שמכסה עלינו, התגלה כמהיר מאוד, למרות שזה לא נראה, התגלה כמהיר וחזק. אנחנו קראנו לו תרטיאק דה וול, החומה. ממש כך, אי אפשר היה לעבור אותו.
1: הוא גם בא לקבוצה, הוא בא לקבוצה הלכונה, בסופו של דבר הוא היה סוג של סוויפר, בלם אחורי קלאסי, ופתאום בא לפה, הוא בא לקבוצה שכולם עולים למעלה, שמוליק עולה למעלה, ויעקב הילל עולה למעלה.
0: נכון.
1: ובינינו, כל הקשרים האחוריים, הם רק מתרפים מהקהל, והם גם עולים קדימה. ואז נכון, פתאום ים נכון. של חורים. למה אני זוכר את האחד על אחד של יעקב אסיאג? כי יעקב אסיאג, היו המון מקרים שבהם כולם היו למעלה, והיו המון נכון. מצבים של אחד על אחד.
2: ובתרטיאק
1: היו
2: נשארים לבד.
1: כן.
2: יעקב
1: אז כשלתרטיאק הייתה את המהירות, מה שלא היה לו בסוף שנות ה-90, כשהיה לו את המהירות, הוא היה פנטסטי, הוא ידע לסגור.
2: תזכר שכחילה שיחק איתו בהמשך, אריק בנאדו שיחק איתו בהמשך.
1: נכון, אריק בנאדו בעונה
2: הבאה. בעונה שכשאריק בנאדו הגיע לביתר, כל אלה הפכו להיות, ותשאל כל אחד מהם, הפכו להיות בלמים טובים יותר, בגלל הנוכחות של תרטיאק, ואני לוקח את שמוליק לשני מקרים, כי שמוליק, אתה סיימת את העונה עם שלושה שערים, היו לך גם איזה שני שערים לפחות שאני זוכר מטורפים, אבל היה לך בישול אחד בסיבוב השלישי, מול הפועל באר שבע, בטדי, ביתר ניצחה אם אני לא טועה. נכון, לאלי אוחנה. עשית מעבר על שמעון ביטון, שהיה מגן השמאלי של הפועל באר שבע. עשית לו שם פורפרה, ואני חושב שלי, אם הייתי צריך להיזכר ברגע מכונן, אני חושב שהמהלך הקבוצתי הזה, והיו הרבה באותה עונה. זה המהלך הקבוצתי שאמרתי, וואלה, ביתר לוקחת אליפות, שום דבר לא יעצור אותם.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל על המשחק הזה, אני חושב שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים שהיו אי פעם ששיחקתי. הפקעתי את הגול שזכור מכמעט 25 מטרים לחיבורים.
2: יותר.
0: הבישול, ואת הבישול הזה לאוחנה. ואני רוצה להגיד לכם שזה היה משחק בינוני ומטה שלי. זה היה לי שתי... כן, כן.
1: המשחק הכי טוב ככה. של שמוליק לוי היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
0: היו לי, כן, היו לי מלא משחקים, מבחינת המשחק, מבחינת 90 דקות, זה היה משחק גדול שלי, אבל היו שתי הברקות ענקיות, היו עוד הברקות במשחק הזה, אבל היו שתי הברקות, שאחת מהן זה הבישול הזה לאלי אוכל.

0: יוחנה, אגב, כל כך הרבה בישולים לאלו יוחנה, הוא היה תמיד, היה מושא והמטרה לכמעט כל הרמה שלי, כיוונתי או לאלי יוחנה, בעיקר לאלי יוחנה, אבל תמיד היה שם את רונן חרזי שנמצא והכדורים הטועים או מייצר מצבים. אז הזכרת לי באמת משחק ש...
1: לפנתיאון.
2: פנתיאון.
1: אבל אתה אומר, היה בינוני בשורה התחתונה. אתה מבין, חמי, העיתונאים עם הציונים, איך עובדים עליהם? אתה
2: משבשל
1: וכובש ואתה מסודר בחיים.
2: גם שמוליק, מההיכרות הקצרה שלי, אתה יודע גם לטבל את הדברים, הוא יודע לספר את הסיפור כמו שהוא אוהב. אני, אבל יש פה, מדברים, אסיה, גיטרתיה, שמוליק לוי, יש אחד ויחיד שקוראים לו אלי אוחנה. ואני מנסה להבין, ואם אתה יכול לעזור לי, איך עובד שיתוף פעולה בין אלי אוחנה לרונן חרזי. הרי אלי אוחנה זה לא עוד שחקן בישראל, זה סופרסטאר, אסור לדבר איתו, אסור לגעת בו, הוא חלילה אף פעם לא ניצל את זה, לפחות מההתרשמות שלי כעיתונאי. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם שמחפש ריבים, מעט מאוד מקרים הוא רב עם אנשים. איך נוצר חיבור בין בן אדם, שהוא עדיין קצת צולע ברמת המשחק שלו, הוא לא פתח את העונה כמו שצריך, אוחנה.
1: הוא גם היה פצוע באותה.
2: כן, היה פצוע, ופתאום בא ילד, מוכשר, רעב להצלחה. איך נוצר החיבור הזה? איך אלי אוחנה קיבל את חרזי? איך הוא הסכים לפתוח את השערים, לעזור לו? ספר על הדמות של אוחנה ועל החיבור עם חרזי.
0: אז מי שלא יודע, אלי אוחנה... טוב, בעצם הרוב יודעים את זה, הווינר אמיתי. מה שמעניין אותו בסופו של הדבר זה המטרה, זה להצליח ולנצח. וזה לא שלרגע הוא הרגיש שחרזי נמצא וגונב לו את ההצגה, או שגונב את ההגמוניה, הוא היה הכוכב הבלתי מעורער, אלי אוחנה, הוא היה שנתיים לפני עוד בחול, הוא חזר אלינו שנה לפני... האליפות ההיסטורית הזאת לליגה הארצית ולקחנו אליפות שם, עלינו ליגה. הוא לא הרגיש לרגע שמשהו יכול לערער את מעמדו, והוא הבין שחרזי זה הקלף, הג'וקר שעשה את השינוי המשמעותי ביותר, בא נתן שם תצוגות כדורגל ושערים, סיים כשחקן העונה בסוף השנה, ולמרות זאת, למרות שהוא סיים כשחקן עונה, אני לא חושב שלרגע אלי יוחנן הרגיש שהוא יורד ממעמדו וכוחו. הוא היה הקפטן, הוא היה נערץ על ידי כולם, גם על ידי השחקנים, ולכן אין שום סיבה, כמו שאתם תארים את זה היום, שאולי אלי יוחנן ירגיש שרונן חרזי שנמצא לידו יכול לגנוב לו משהו מהתהילה, או מההצלחה. כמובן שגם בעונה הזאת אלי נתן גם עונה ענקית. אני חושב שער אחד פחות מרונן חרזי או משהו.
2: לא, אבל זה לא הייתה עונת השיא שלו. עונה אלי אוחנה.
0: לא עונת השיא שלו.
1: סיים את העונה עם 14 שערים, חרזי עם 15. לאלי גם היו בישולים באותה עונה, ולא נשכח שהוא היה פצוע, אבל הוא ידע לקחת את ביתר ירושלים על הכתפיים שלו. שמוליק, היה כיף גדול לדבר על ההיסטוריה.
0: כן, לגמרי, לגמרי כיף.
1: ורק דברים טובים.
2: כן, ונתראה, שמוליק, מתגעגעים אליך.
0: אחלה, בכיף, אנחנו נגיע.
1: אחרי הקורונה.
0: יגמר, ואנחנו נחזור.
1: שמוליק, תודה, להתראות.
2: רק שמח, שמור על עצמך.
0: להתראות, מועדים לשמחה.
1: מתקדמים באותה עונה, ותכף יהיה איתנו גם אלי אוחנה, מתקדמים באותה עונה, והעונה הזאת ככה מגיעה לנקודת רתיחה, ובסיבוב השלישי, ביתר ירושלים...
2: מתפוצצת.
1: מתפוצצת.
2: לגמרי. כי גם מכבי, רואים, מקבלים ביטחון, רואים שמכבי לא עוקפים, ומכבי לא כאלה מפחידים, ואתה מקבל ביטחון, ואתה מנצח, אני חושב, היו שם איזה שני ניצחונות מאוד חשובים. אני חושב שהניצחון על מכבי חיפה בטדי בסיבוב השלישי היה מאוד משמעותי.
1: הצגה, גם על הפועל חיפה היה ניצחון גדול.
2: ניצחון על הפועל חיפה, וזהו. ופה אני חושב שבסיבוב השלישי, כולם התחילו להבין שיש פה סיכוי לאליפות. עדיין, אני כאוהד, הקטע הזה שאף אחד לא ספר אותנו, זה משהו שמלווה אותי תמיד, אני לא אשכח, הייתה תוכנית כדורגל באותה שנה, סיפרתי לך, אני חושב, קראו לה גולגול נדמה לי, בערוץ 2, וכל הזמן היו מחכים, רק שמכבי תעיף תעלה למקום הראשון, ורק שביתר טיפול, ואף אחד לא סופר את ביתר, ורק מחכים שהכל יתפוצץ, וזה הייתה עונת ביתר מושלמת, אנדרדוג, לא סופרים אותך,

0: עלתה ליגה.
1: עלתה ליגה, ומצד שני, אצטדיון מפואר, שכל כל הטירוף הזה שנקרא ביתר ירושלים, פתאום הגיע לבמה מפוארת כמו טדי. העונה הכי מרגשת שלי כאוהד כדורגל.
0: אתה יודע שבאותה עונה שהזכרנו, הרי ביתר ירושלים, מי שעשתה את זה לפני ביתר ירושלים, שעלתה ליגה ולקחה אליפות, הייתה הפועל רמת גן, באליפות של 64, דוביד שפייצר.
1: חודורוב.
0: וחודורוב שהגיע לפועל רמת גן והיה שוער במחטש. וזו הייתה עונה מטורפת, אליפות, מחזור אחרון אם אני לא טועה. ואף אחד לא האמין שביתר תעשה את זה. כמה היו? 29 שנים אחרי. זאת אומרת, זה היה נראה דמיוני כל הזמן, ואני חושב שלכל אורך הדרך, אמר אברהם לוי מקודם, לא, אנחנו כל הזמן נלחמנו נגד הירידה, פחדנו לרדת ליגה כל הזמן. אני חושב שבאיזשהו שלב כבר שמענו את אלי אוחנה, אומר בצורה ברורה, וואלה, תהיה אליפות בביתר ירושלים. אני יכול להציר, והוא אמר באחד הרעיונות, אני מציר, כן, ביתר ירושלים תהיה אלופה. היו צריכים ביצים באותה תקופה, אתה צריך ביצים בכדי לצאת בכזאת הצהרה.
1: ברור, אבל זה אוחנה, זה כל הכיף עם הרעיונות אוחנה, בתור אוהד, הוא תמיד היה בא ונותן לך את ההצהרה שאתה רוצה לשמוע, ולספק לך את הביטחון שאתה רוצה גם לקבל כאוהד וגם כמועדון. אבל אף אחד לא האמין. אני חושב שכמו שהזכרתי מקודם, הרגע שבאמת התחלתי להאמין עד הסוף היה כשבני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב 2-1, אלון מזרחי כבש את שער הניצחון, ופה הפער היה, הפך להיות 6 נקודות אם אני לא טועה, ופה אמרתי וואלה, זה קורה.
0: טוב, דיברנו על הרבה שחקנים, על אחד לא דיברנו, רונן חרזי. כי רונן חרזי, אתה יודע מה אני זוכר מרונן חרזי באותה עונה? זו פעם ראשונה שהעיתונות התעסקה בסוכן של שחקן. היה לו, קראו לו נציגו של רונן חרזי,
1: מי אתה מתכוון?
0: שלמה לסמן. וואלה. נכון? לסמן היה קבלן, קבלן בעניין רמת גן, אם אני לא טועה, או תל אביבי, שהיה בונה הרבה באזור רמת גן, והוא לקח את רונן חרזי תחת חסותו, הוא היה מנהל את המסע ומתן. הוא זה שלמעשה בסופו של דבר גם עזר בחתימת חוזה מול ביתר ירושלים, וזו הייתה הצלחה פנומנלית, שאחרי זה גם הובילה, אתה יודע, קיבל עוד, מי שזיהה אותו עוד היה שלמה שרף, שנתן לו צ'אנס בכלל להגיע לנבחרת ישראל.
1: אם אינני טועה, דרור קשטן אימן אותו שנה קודם לכן, או שנתיים קודם לכן, בפועל רמת גן, וירד איתו ליגה. ירד איתו ליגה. ועוד דבר, חשוב לזכור שאופר דיגמי היה אמור להמשיך עונה נוספת. זאת אומרת, ביתר מצד אחד המתינה לפקיעת התאריך בחוזה של רונן חרזי, ורצתה לגנוב אותו. מצד שני, המועמד המוביל היה אופר דיגמי. ואופר דיגמי בסופו של דבר התפתה לעבור, נדמה לי, למכבי פתח תקווה. ואז רונן חרזי הובא, וכמו שאמרתי, לפעמים תאונה הופכת למציאות.
0: זה גדול. 15 שערים של רונן חרזי באותה עונה, חיבור מדהים.
1: שלם.
0: עם אלי אוחנה, ועם מאסטרו, התגעגעו למלמיליאן, אבל קיבלו את גרשנייב.
1: ממש.
0: ולדימיר גרשנייב, שהיה שחקן על בממדים של כדורגל ישראלי. היום שחקנים ברמה הזו, והיו הרבה כאלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר, היום שחקנים ברמה הזאת לא יגיעו לכדורגל שלנו.
1: לא יגיעו לכדורגל הישראלי, לדעתי הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים, אני לא טועה, הביאו אותו ממש בחוזה ממש נמוך. הביאו אותו, הוא היה אחד החוזים מהסופרסטרים, הוא היה לדעתי מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: 20-30 אלף דולר
1: לעונה. כן, מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: אורי מלמיליאן במכבי תל אביב קיבל אז בסביבות 150 אלף דולר, זה היה סכום עתק באותה תקופה, באותם ימים.
1: נכון, אבל גרשנייב היה לו קודם כל מסירה פנטסטית, הוא יכל לייצר לך בעיטה כמעט בלי תנופה, הוא ידע להפעיל את שני החלוצים ואת המגינים בצורה נהדרת, והוא היה מסוג השחקנים גם שידע לכבוש שערים, באמת, שחקן נפלא.
0: חודש מרס, ביתר ירושלים נותנת הצגות בגביע, נותנת הצגות בליגה ובונה לאט לאט את האליפות הזו. היו שני אנשים שידעו לשים את הכסף כשהיה צריך, ולביתר ירושלים היה גב כלכלי באותם ימים, וזה לא כמו היום.
1: מה אתה מתכוון? גבריאל,
0: לא? היה ססון שם טוב. ובני כהן, שני קבלנים ירושלמים, שנתנו גם הרבה שקט לדדש, כי גם דדש הביא כסף מהבית, בסופו של דבר.
1: נכון, אבל זה היה הקסם של ביתר, היכולת של דדש למצוא את האנשים ולגייס את הכסף, ובחוכמה האנושית שלו הוא ידע להביא את כולם, הוא ידע להביא את הספונסרים, הוא ידע לגעת בשחקנים, הוא ידע איך לנהל את המערכת. אני חייב להודות שכעיתונאי צעיר, לא ידעתי להעריך באמת הגדולה של משה דדש, ועם השנים התחלתי יותר לדבר עם אנשים שהיו איתו, הבנתי, מישהו פעם אמר לי ששחקנים היו ממש מוכנים לתת הכל, אפילו למות בשביל משה דדש. והוא ידע איך לגעת בכל שחקן, איך להביא להו את קצת כסף שהוא רוצה, להביא להו את השעון, להביא את ההוא אליו.
0: להביא להו את השעון, אהבתי.
1: כן, ברור. הרי בסופו של דבר הוא

0: הוא ידע לגעת ברונן חרזי, הוא ידע לגעת בכל השחקנים האלה, הוא ידע בסוף הדבר, שחקנים רוצים כסף.
1: אבל אולי אנחנו עושים את זה יותר מדי, כי להגיד בסך הכל לשחקנים באותה תקופה, בואו לביתר ירושלים, איפה אתם יכולים לשחק מול 13 אלף צופים, איפה אתם יכולים לשחק עם אלי אוחנה, ולשחק עם אלי אוחנה, זה משהו שהיו שחקנים שחלמו עליו באותה תקופה.
0: ברור, אבל אתה יודע, רונן חרזי יכול באותה מידה להגיע לקבוצה אחרת. רונן חרזי באותה מידה יכול היה להגיע לקבוצה אחרת. מזלו התמזל והוא הגיע לקבוצה, הוא הגיע לקבוצה הנכונה במקום הנכון.
1: מה אתה לוקח מאותה, הוא נתן לי את הזיכרון הכי חזק שלך?
0: כמובן, השער של רונן חרזי ב1-1 מול מכבי תל אביב באצטדיון טדי. כל פעם כשאני מדבר איתו, כאילו אני אומר, אני לא אזכיר לו את זה ואני מיד מזכיר לו את זה. אמנם רק טקו, כן? אבל כשמכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בטדי, זה היה נראה כאילו שהם באמת שוברים אותנו. ורונן חרזי נתן שער של סנוקר. הוא קיבל כדור סמוך לקו ה-16, יותר בתוך הרחבה, ונתן כדור בין הקורה לבין אוברוב. זאת אומרת, אוברוב היה שוער פנטסטי, אבל היו לו כמה מגרעות שאם אתה יודע לנצל אותם, כמו לבעוט לו כדורים שטוחים למטה.
1: היה קצת כבד על הקרקע.
0: כן, על הקרקע, או פינות מסוימת. וחרזי נתן לו כדור של סנוקר. הוא נתן לו כדור בין הקורה לבין היד, נתן בעיטה חדה בזווית של 45 מעלות. זהו, ואני חושב שמאותו, זה היה שער, אחד השערים הכי מרגשים שלי כאוהד ביתר, ושער שבעיניי מסמל את האליפות יותר מכל.
1: שלום אלי אוחנה, מה עניינים?
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: כמו כולם, משועממים, נמצאים בבית.
1: הנה, מצאנו לך פתרון לשעמום.
2: מתאפסים על הקירות, אני אומר לך, מתאפסים על הקירות. אני, אגב, הייתי גם בבידוד...
0: עד לפני שבוע.
2: בבידוד חובה, עד לפני שבועיים כמעט. הזמן עובר. ואנחנו מסכים למעשה את הבידוד, כמעט מוחלט, כמו כולם.
1: טוב, בוא נחזור. מי חלם על קורונה בעונה 92-93? דיברנו עם אברהם לוי, דיברנו עם שמוליך לוי, חמי ואני דיברנו בינינו, ואי אפשר שלא, אתה יודע, להזכיר את החיבור המדהים שהיה לך עם רונן חרזי, כי תכף גם נדבר איתך על העונה של הליגה הארצית, אבל החיבור הזה עם רונן חרזי, שחקן שמגיע, אתה יודע, out of nowhere, ועם הסמל הכי גדול ועם הכוכב הגדול של ביתר ירושלים איתך, החיבור הזה היה מטורף.
2: כן, החיבור היה מצוין. אני חושב שרונן חרזי, זה נכון שהוא הגיע אנון, אבל תזכור שהוא הגיע אחרי שהוא כבר זומן לנבחרת ישראל על ידי שלמה סף. כלומר, ידענו מזה רונן חרזי, ידענו את הפוטנציאל שלו, ושמחנו מאוד מאוד שהוא מצטרף אלינו. השילוב איתי היה מצוין, אני חושב שלאורך השנים, לשמחתי, ידעתי להשתלב עם כל השחקנים שהיו, אבל באמת רונן היה שחקן מיוחד, הוא היה באמת חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה טיפוס מאוד מפרגן, הוא היה טיפוס מאוד קבוצתי, הוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו. אגב, אבל שמעתי שהגול הזה שנגד מכבי תל אביב, הוא באמת היה גול חשוב, לא יודע מי דיבר לפניי.
1: חמי.
2: חמי, אבל היו לו גולים אפילו עוד יותר יפים. רונן, היו לו כמה גולים באמת שאפשר להכניס לזיכרון.
0: לא דיברתי על יופי, דיברתי על זה שזה היה בעיניי אולי השער הכי חשוב, כי אם מכבי היו מנצחים בטדי בסיבוב השלישי, יכול מאוד להיות שהם היו משנים את המומנטום, וזה היה הרגע שהכל נעצר.
2: אתה יודע, חמי, זה לעולם לא נדע, אנחנו יודעים. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל בכלל, גם כמאמן, גם כשהייתי כשחקן, בעיקר כמאמן, כשהיית מדבר מול השחקנים, מה אתה יכול כבר לומר שלא אמרת? ותמיד המשחק הבא היה המשחק החשוב ביותר, ותמיד השער הבא היה השער החשוב ביותר, וזה לא קלישאה, כי כל תוצאה בסופו של דבר משפיעה על מה שקורה, אבל אני מסכים איתך שזה היה שער מאוד מאוד מאוד משמעותי. אגב, אם אני לא טועה, תזכיר לי, אני כבר לא זוכר, זה באותו משחק שפסלו לי שער.
1: כן, אתה זוכר מי פסל אותו, אלי?
2: שיינר.
1: לא, שיינר היה שופט, אבל מי היה הכוון? הרי זה הסיפור. זה הכוון היחיד שאני זוכר מאותם שנים, כי הוא לא היה שופט מפורסם אפילו.
0: מי זה היה, לא זוכר?
1: יולביץ'.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני עד היום לא מבין איך הוא ראה
1: נפגש. לא ברור. זה הסיפור של 3-4 מטרים, נתן יולביץ' היה הכוון. הרי באותה תקופה, ואני חושב שגם אלי אמר את זה ברעיון אחרי אותו משחק, למה לא שלחו כוון מנוסה? היו שולחים שופטים שהם שופטים וישמשו ככוונים באותו משחק במשחקים גדולים.
2: כן, אבל לשמחתי זה בסוף לא מנע מאיתנו את האליפות ההיסטורית והמדהימה בשנת 93. כי זה היה משהו באמת יוצא דופן אחרי העלייה שלנו בליגה ארצית. אף אחד לא באמת ספר אותנו. למרות שמי שזוכר את הרעיונות שלי, אני חושב שמה המחזור החמישי השישי, אמרתי, אנחנו מועמדים לאליפות, אנחנו פרצים לאליפות, ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי לפעמים, גם בשבטי כמראיין, וגם כאחד שהתראיין הרבה, אתה תמיד שומע קבוצות ושחקנים, לא, ונראה, ומי שבת לשבת, ונראה מה יהיה, ואנחנו לא בטוחים, והדרך עוד ארוכה. הלו, שמנו מטרות, אף אחד לא יאמין אתכם לדין, אם לא תעמדו במטרות.
0: נכון, אני אמרתי לרן שכאוהד, זה היה התענוג הכי גדול שלנו, שמישהו מתייצב מול המצלמות, וחולם איתנו, ומדבר. כאוהד, אתה רוצה שיהיה לך נציג כזה, שיחלום איתך, שייתן לך ביטחון.
2: חמת, אתה נגעת בנקודה משמעותית, זה החלום, כי כדורגל זה חלום, זה איזושהי אלוזיה, זה איזשהו משהו שאתה רוצה להגיע אליו. ואם לא תסמן לך מטרות וחלומות, לא בהכרח זה לא יקרה, אבל אני אף פעם לא הבנתי את אלה שתמיד, ואנחנו שומעים את זה עד היום אגב, קבוצה שמנצחת 4-0, שנמצאת נקודה במקום ראשון, ושואלים אותה על אליפות, נראה, וזה משבת לשבת, והדרך עוד ארוכה, וכל הקלישאות המשעממות.
1: אני חושב שאתה...
2: אני בעד שיסמנו מטרות.
1: אתה אמרת אפילו בתחילת הסיבוב השלישי, לא רק שאתם רצים לאליפות, אתה אמרת, תהיה אליפות. באת, קמת ואמרת את זה.
2: אגב, לא הייתי בטוח שנהיה צודקים בסוף, אבל אני חושב שכשאתה מסמן את זה, ואתה משדר את זה, גם בתוך החדר הלבשה, וגם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת התקשורת, יש לזה השפעה, יש לזה יותר אמונה, ואנשים באמת האמינו בעצמם, כי באמת עשינו דבר מדהים, לעלות מליגה ארצית, ובאותה עונה גם לזכות באליפות, זה רק הפועל רמת גן בשנות ה-60 עשו, שזה דבר שלא קורה כל יום, אם בכלל זה קורה.
1: מה המשמעות של דרור קשטן, אלי? בכלל באותה עונה ולך באופן אישי?
2: תשמע, דרור קשטן, מה שאני לא אומר, אני רק אגרע. המאמן שאיבן, המאמן היחידי למעשה בהיסטוריה, אולי אלי כהן דומה לו, בביתר לפחות, שאיבן שלוש קדנציות בביתר. זה לא דבר מובן מאליו, הוא איבן כל קדנציה שנתיים, ואני חושב שזה בעצם מעיד על הכל. מאמן שעוזב, בדרך כלל מאמן שעוזבים את ביתר, נדיר שהם חוזרים. אצל דרור קשטן זה היה חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה, ואם הוא היה ממשיך לאמן, עדיין, סביר נדיר שהוא היה חוזר בפעם הרביעית. בדרור קשטן, החשיבות שלו הייתה עצומה, הקשיחות שלו לעומת הרכות שלו, הידע שלו בכדורגל, היכולת שלו להחזיק קבוצה של כוכבים גדולים, כי היו כוכבים בביתר ירושלים, וזה לא פשוט להתמודד עם כוכבים, האמינו לי. והוא ידע להתמודד בצורה פשוט יוצאת מן הכלל, אנשים כיבדו תמיד את ההחלטות שלו, גם אם הוא הושיב שחקנים על הספסל, תמיד הייתה אליו הערכה עצומה, היכולת שלו להחליט החלטות אך ורק לפי העניין המקצועי, ואני אומר לכם שלא ב-100% מהמאמנים זה קורה.
0: נכון.
2: דרור קשטן זה תמיד תמיד קרה, הוא אף פעם לא הייתה השפעה של תקשורת, של אנשים, אני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי נכנס אליו לפני אימונים, לפני משחקים, ולפעמים הוא היה מדבר איתי, מה אתה חושב? אני תמיד מנעתי מעצמי להגיד מה אני חושב, הייתי אומר לו, דרור, אתה מאמן, אתה מקבל מספיק כסף כדי לקבל גם את ההחלטות האלה, אבל לזכותו הוא אף פעם לא פחד מההחלטות, הוא לא פחד להתעמת עם שחקנים, והדבר הכי זכור זה האימות שלו עם אורן אמיליאן, שהוא פשוט הושיב אותו מחוץ לסגל, שזה היה דבר בלתי נתפס באותם ימים, שיושיבו את אורים על מיליאן ביציע, זה היה דבר כמעט בלתי נתפס, ועובדה היא שאחר כך, וגם היום תשאלו את אורי, מי המאמן, אחד המוערכים עליו, זה במדד אור, קשטן למרות מה שקרה.
0: הקטע הוא שגם אלי אוחנה, מההיכרות הכמעט מלאה שלי לקריירה שלו, הוא לא תמיד אהב מאמנים עם פוזות של משמעת, רק אם הבן אדם באמת אמיתי, ואתה יודע, הולך עם הדרך שלו פלס, הוא מתחבר. ולכן החיבור עם דרור קשטן בעיניי, בין אלי אוחנה לדרור קשטן הוא מדהים. כי זה לא אמור להיות טבעי, קשטן, משמעת, ברזל, קשוח מאוד.
1: אבל הוא ידע מתי לשחרר.
0: אבל הוא ידע מתי לשחרר, הוא ידע להיות בן אדם, הוא ידע לדבר עם כל בן אדם. ולכן זה רק מוכיח כמה המשמעת שלו כמאמן הייתה אמיתית.
2: קודם כל אתה צודק ב-100%, אני בכלל חושב שהעניין, אתה יודע, מדברים הרבה על עניין של משמעת, של מאמנים, של קבוצות, בלי משמעת אבסולוטית אי אפשר להגיע להצלחות. אני אומר לכם, אי אפשר להגיע להצלחות. נכון שפה ושם יש אימות עם מאמן כזה או אחר, אבל זה בטל ב-60. אם הכיוון הוא ברור, ואם כולם יודעים מה הדרישות של המאמן, ואם כולם יודעים מה מותר ומה אסור, בצורה מאוד מאוד ברורה, וכמובן שיש לך את השחקנים המוכשרים ואת הכישרונות, כי זה לא תמיד מספיק כדי לזכות באליפות, אם יש לך את הדברים האלה, ולדרור היה את זה, הוא ידע, פשוט להפריד בין משמעת אבסולוטית, משמעת עד כדי כך

0: משמעת של צבא, ואני לא מגזים, לעומת מתי לשחרר, מתי לרקח, מתי לתת מילה טובה, מתי לתת חיבוק, ואני חושב שזה מה שעשה אותו מעבר ליכולת המקצועית שלו, כי יכולת מקצועית לרוב המאמנים, האמינו לי, לרוב המאמנים יש פחות או יותר את אותו ידע, כולם יודעים איך להעביר אימונים, כולם יודעים מה לעשות, אבל הדברים האלה מבדילים את המאמנים הטובים לבין המאמנים האלמותים, מה שנקרא, כמו דרור קשטן.
1: אלי, באותה עונה, אתה, היו, הרי כולנו זוכרים, כולנו, יש כאלה שזוכרים גם, היו אנשים שחיכו לך בפינה. זאת אומרת, לא פתחת אותה עונה כמו שצריך. היו הרבה אנשים שנהנו להגיד שזה לא אותו אוחנה שאנחנו זוכרים מאירופה ומהעונות שלפני אירופה. ולקח לך זמן להתניע לאט, אז איך אתה זוכר מהצד האישי שלך את העונה הזאת? האם הדברים האלה בכלל השפיעו עליך?
0: אתה שואל ואתה יודע שזה לא השפיע עליי, כי עובדה שהקריירה הייתה מספיק טובה, אבל לגבי ביקורות וכאלה, אתה באמת, אתה יודע, אתה מספיק, וכתוב אגב, אתה גם היית אחד מהם,
1: נכון,
0: שלא תמן ידו בצלחת, מה שנקרא,
1: אבל לא כשחקן.
0: ואני אומר לך היום, זה עבר כך הרבה שנים, הרבה פעמים גם דיברת שטויות ואמרת שטויות, אבל זה בסדר, כולנו כאלה, לפעמים גם לא אומרים את כל מה שצריך לומר, אבל אני חושב שבגדול באותה עונה, אם אתה זוכר, אני פתחתי את העונה דווקא טוב ואז נפצעתי לתקופה די ארוכה, אז ככה שחזרתי בלי במחזור ה-13-14 אפילו יותר, כלומר ממש, ומי שזוכר את אותו שליש אחרון של העונה, שהיה שליש מצוין שלי ושל הקבוצה בכלל, אבל לגבי הביקורות זה ממש לא התריד אותי יותר מדי אף פעם, באמת שלא.
2: החיבור הכי מדהים מבחינת ההתקפה, הייתה לכם רביעה מטורפת, אבל היה לכם את גרשנייב, ודיברנו עליו, התמקדנו בתרטיאק, אבל גרשנייב זה גם היה סיפור הצלחה מדהים באותה עונה.
0: הכל היה סיפור הצלחה. אני זוכר כשתרטיאק וגרשנייב הגיעו, ואני אומר לכם את האמת, בימים הראשונים שהם הגיעו, לא נראו שחקנים. הם לא יודע, נראו כאלה...
2: שמוליק לוי אמר כאן לפני רבע שעה, שהוא היה בטוח שתרטיאק זו נפילה.
0: אני מסכים איתו, אני חושב גם על תרטיאק שחשבנו שהוא, אני חושב שהוא מפילה, אבל כלומר, קצת הרמנו גבה, מה עכשיו הגיעו לנו את הבלם הזה, ואתה יודע, שחקנים תמיד מדברים בינם לבין עצמם, וזה היה נכון גם לגבי גרשנייב, וזה גם אחד היכולות של דרור קשטן, הוא קלט את זה, הביא אותו, אז היה יותר קל, בואו צריך גם לומר את האמת, אז היה יותר קל להביא שחקנים בסדר גודל של תרטיאק לגרשנייב, היום להביא שחקן בסדר גודל של תרטיאק, זה אולי גולדהר יכול לעשות לעצמו, אולי. זה מספרים אחרים, זה סכומים אחרים, אבל עד היה אפשר, כי נפתח השוק
2: עם הנפילה של ברית המועצות.
0: והצלחנו להביא את תרטיאק, שבעיניי, אתה יודע, ראיתי לא מזמן כל מיני משאלים כאלה, מי השחקן הצעיר גדול בביתר ירושלים. בעיניי, ללא ספק בכלל, בלי ויכוח זה תרטיאק. גם באישיות השקטה שלו, והנינוחה שלו, והקור רוח הפשוט מדהים שלו, אתה יודע מה, אם תשאל אותי היום איך הקול שלו נשמע, אני עד היום לא יודע איך הוא.
1: זה נכון.
0: אתה בקושי שמעת אותו
2: מדבר. השקט הנצחי.
0: והוא היה מנהיג שקט, ובדרך כלל קשה להיות מנהיג כשאתה לא מדבר, כשאתה לא מכוון, אבל במקרה שלו זה היה באמת
1: יותר... הוא זכה בשלוש אליפויות, הוא היה כאילו עם שלושה סגלים שונים כמעט.
0: נכון. חד משמעית, וזה...
2: שגם החליפו לו בלם קדמי כל עונה.
0: הוא היה פשוט שחקן ענק, והשילוב של כולם ביחד, אחרי העלייה בליגה הארצית ללאומית, והשילוב עם דרור קשטן, והפתיחה הנהדרת שלנו, שנתנו גם ביטחון ושקט לקראת ההמשך, פשוט הייתה עונה בלתי נשכחת, אבל אני אגיד לכם, כל אליפות, את הצבע שלה, ואת הסיפור שלה, ואת המיוחדות שלה, תמיד שאלו אותי אחרי תואר כזה או אחר, אם זה היה התואר הכי חשוב. אי אפשר להצביע על משהו שהוא הכי חשוב, הוא הכי גדול. כל תואר, יש בו את הדברים המיוחדים שלו, בכל תואר, זה נכנס איתך להיסטוריה ולזיכרון שלך, שאתה מגיע לגילאים שאתה כבר לא זוכר.
1: אלי, שאלה אחרונה, סוד השותפות עם רונן חרזי. קודם כל, לדעתי, היית חלוץ שהיה לו הרבה יותר טוב לשחק עם פרטנר. כאילו, עם כל הפרטנרים שלך הסתדרדר, אם זה בשנות ה-80, עם אבי גולדר וגרי ונדר, כל פרטנר כי אלי אוחנה היה חלוץ טוב, יותר כשהיה לידו עוד חלוץ. אבל פתאום בא לידו חלוץ ברמה, הפרטנר שלו היה באמת פרטנר מדהים. זאת אומרת, הוא היה לו גם את השותפות וגם את הכישרון.
0: אני חושב שאנחנו קצת, במה שאתה אומר בעצם, אתה קצת עושה עוול לשחקנים שלא חרזי ששיחקו אותי. חרזי היה אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בואו נעמיד

0: על דיוקו, באמת היה כיף לשחק איתו, כמו שאמרתי, הוא גם מפרגן וגם מבשל שערים, וגם אכפת לו, וגם עושה הגנה כשצריך, וגם רץ כשצריך. באמת, הוא היה שחקן באמת ברמה גבוהה. אבל אני שחקתי גם עם ונדר מולד, וגם עם אבי גולדר, תזכרו את אבי גולדר, ותזכרו את האליפות הראשונה, אגב, ביתר ירושלים זכתה, כמה שאני זוכר, עם רונן חרזי עם אליפות אחת, באליפות אחת, ובלי חרזי בעוד 5 אליפויות, כלומר, היו שחקנים מצוינים, בלי כמובן להעיד ולו באחוז אחד ביכולת הפנטסטית של רונן חרזי, אבל כמו שאמרתי, זה לא רק 92-93, כל אליפות הייתה עם הזיכרונות שלה ועם המיוחדות שלה, ומשפט אחרון חמי לגבי זה, אם אני יכול לשחק עם חלוץ אחד או שניים, תמיד לשחקן התקפה, תמיד, וזה לא משנה מה הרמה שלך, עדיף שיהיה אחד קרוב לידך, כי אם אתה מפסס את הכדור, אז הוא נמצא שם, יש לך תמיד למי למסור, יש לך תמיד למי להוריד, ומי לקבל מסירה, ומי לקבל נגיחה, כלומר, תמיד תמיד השילוב של שני חלוצים טובים, הוא הרבה יותר טוב מאשר חלוץ אחד, עד כמה שיהיה גדול.
1: אלי אוחנה, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלי, חג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה לכם, חג שמח.
1: אז זהו, מסיימים את הסיכום הזה של האליפות ההיא של ביתר ירושלים, השנייה בהיסטוריה מ-1993. ב-1 במאי, יום הפועלים, איזה יום סמלי זה היה, ביתר ירושלים הגיעה לקופסה, מנצחת 2-1 את מכבי
2: נתניה.
1: אייל צור פסל השער חוקי גם כן לביתר ירושלים, אבל זה לא מנע ניצחון. בסיום המשחק הקהל, אתה זוכר את הקהל שפרץ
2: לדרך? ברור, בסיום המשחק, רועד כצעיר מיהוד שקוראים לו חמי, גם פרץ לדשא, ושם את הצעיף שלו על רונן חרזי באותה עונה.
1: זה הצעיף שלך היה?
2: היה הצעיף שלי.
1: ולדרור קשטן, גנבו מהכיס את הארנק. מצאו אותו אחרי כמה שעות, החזירו אותו עם פחות 50 שקלים. דרור קשטן אמר, שילמתי 50 שקל בכדי להיות במשחק האליפות של ביתר ירושלים. חמי, הכיף גדול.
2: תודה רבה.
1: לליז חסון, ונמשיך לעקוב אחרי אירועי ספורט בהיסטוריה של ירושלים. תודה רבה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסופר על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואץ'.
2: אהלן.
1: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו, אחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות. ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA. והנושא הזה רחב ידיים, אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה לכל מה שקשור להבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA. ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
2: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות זה עולם שהיה עד לפני הקפיצה של ה-NBA בשנות ה-80, זה היה הכדורסל הכי טוב בארצות הברית. זאת אומרת, הקולג'ים, המשחקים בקולג'ים, הצופים הלכו למשחקי קולג'ים פחות ל-NBA, או ה-ABA שהיה לפני כן, והיריבויות הגדולות היו בכלל במכללות, אם בתקופה של קרים עבדות ג'אבר, ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות, וכו' וכו'. ובתחילת שנות ה-80, עם הקפיצה, עם ג'ורדן, ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי, שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
1: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת

0: בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס. אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה. והגעת לבני השרון והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית למאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשננו בערוץ לעת מצוא. וא', תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מאותרים, הכי עם פאסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע ולמכללות בכלל.
1: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה ה-Five Star, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולשיטות אימון ולמאמנים הכי טובים, ופניתי לסימי ריגר, שהוא חבר קרוב, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות סיור במספר קולג'ים, שאני יודע שהמאמנים שם הם מאמנים שא', כדורסל שלהם יותר מתאים לכדורסל אירופאי, ב', מאמנים שאותי באופן אישי מאוד מאוד הרשימו, ורציתי לבוא וללמוד מהם. והתחנה הראשונה, כמובן סימי ריגר נתן לי כמה אופציות, ויצרתי קשרים וכו', התחנה הראשונה הייתה ממפיס יוניברסיטי של ג'ון קליפרי. ג'ון קליפרי, למי שלא יודע, היה כבר מאמן ב-NBA, בניו ג'רזי נטס, היה ביומס, הגיע לפאנל פור, מרקוס קמבי וכו' וכו' וכו'. וסימי ריגר חבר טוב שלו עוד מהתקופה שהם היו ב-Five Star, והוא שידך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפרי ולממפיס יוניברסיטי, זה עוזר המאמן דרק הלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק הלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
0: שזה בכלל נושא לדיון.
1: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
0: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף,
1: אלא נכון. שמסביב. ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפרי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חוויה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שם, אבל בסוף השנה קליפרי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת, אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
0: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים קטנים מהתקופה שלך שם, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA. רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י"ב, לסיניורים, בתיכונים, על פי החוקים פעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק, מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
1: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה כביכול, האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמיים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור, בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני יולבט וכו', הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם, אני זוכר שהמאמנים היום מדברים עם שחקנים בכיתה י' א' ובכיתה י' ב', אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
0: בתיכון,
1: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י' א', אפילו בפוטבול רצו אותו,
0: נכון.
1: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
1: איך?
0: בפועל.
1: אוקיי.
0: מגיע מי לאן ומה אומר למי,
1: אוקיי.
0: שרוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
1: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחרים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות, טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מר גסול היה שחקן high school, בן 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליז, הביאו אותו לשים אותו ב-high school בממפיס, וקליפארי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודו מהר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפארי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג' אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA נכון. וקפץ מהקולג'ים.
0: וגם החוקים השתנו מאז.
1: נכון, בגלל הגיל. נכון.
0: תיכון לבין
1: נכון.
0: NBA ישר.
1: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים, ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר. בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
0: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
1: מאוד קל לעקוף את זה, אבל ה-NCAA כבר לפני כמה שנים לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
0: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
1: נכון.
0: מציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA. יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
1: נכון.
0: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים.
1: נכון.
0: באופן רשמי.
1: נכון.
0: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט לפני,
1: נכון,
0: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
1: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
0: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
1: נכון.
0: זה הליגה...
1: הליגה התיכונים, כן.
0: החובבנית.
1: נכון, נכון, כי הם לא מקצוענים עדיין.
0: התפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
1: נכון.
0: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
1: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף, כן, מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי לזה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג, המאמנים בסביבות היוני, יולי, נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA. ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת ה... NBA.
0: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה, גם בתיכונים, זאת אומרת, גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17, נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישרון או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
1: אז אני יכול להגיד לך.
0: בעולם.
1: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון, למשל, כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום, דרך אגב. אני... סידרתי לאנטון קזנובסקי מלגה בממפיס, והוא החליט לו לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
0: באמת. גבוה,
1: נכון?
0: טכני.
1: ועוד שחקנים שאתה יודע, שהם כביכול שחקני נבחרות. כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם... worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משם, ו... גם העניין של החוקים, יותר קשה למצוא, או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
0: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים, כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת, כמובן טכניקה, גובה, פיזיות, הכל, ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה. ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות, האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי, הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה,

0: המינימום.
1: את המינימום, ועובר למקצוענים. אז שוב, אז דיברנו על, על אוקיי, על, על כל מיני דברים חומריים שיכולים לשכנע אותך, ועדיין יש המון המון עניינים מקצועיים והמון מסורת בעניין הזה.
0: אז קודם כל, העסק הזה שנקרא מכללות, הוא עסק שמגלגל מאות מיליונים של כסף. יש תורמים, יש הצלחות שנמדדות, ובכך אתה מקבל יותר כסף מהמכללה עצמה. הרי יש את כל אגף, לכל ספורט יש אגף, אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה, כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג', מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת. הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולות, הכי גדולים של קליפרי, זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA. במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז, ו... you name it, מלא מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA, והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם ארבע שנים אצלי, הוא מבין את הביזנס הזה, זה מה שקליפרי עשה, קליפרי ראה כבר את, את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות ארבע שנים וללמוד כדורסל, הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ועובדה שהיו לאורך השנים, היה לקליפרי שניים, שלושה שחקנים first round, כן. ולפעמים שניים, שלושה שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
1: שמע, אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה, זה, זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של שלוש, ארבע שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי. אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ב-UC סן דיאגו. זה, הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
0: מחקרים.
1: מחקרים, והוא לא רצה שייצא לו שם של אוניברסיטת
0: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
1: כן, ושמגיעים לשם אנשים נכון. שיורידו את ה-GPA, את ה-Grade Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד.
0: יפה. בהם. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
1: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו...
0: בודקים את הציונים.
1: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה.
0: יפה, אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות ששומרות על החוקים. דיוק אוניברסיטי תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שהיא גם מכללת ספורט נהדרת, וגם מכללה שמקפידה לצד האקדמי. יש עוד מכללות כאלה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בשחקן, וגם ההורים של השחקן שאומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשנה אחת, ואני צריך את הכסף. ופה אני נכנס לעניין הכסף עוד פעם. יש כאלה שבאים מרקע דל של מבחינת כלכלי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד...
1: שחקן נפצע...
0: בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות ארבע שנים, ואם הם לא עושים ארבע שנים, אז שלוש שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל. שקיל אוניל הגדול, חזר וסיים אחרי אליפויות, כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים וגישה של ההורים של השחקנים.

0: שחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה מסתכלים בצד האקדמי.
1: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה. אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
0: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
1: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על, על מה עובר על שחקן, על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
0: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום. בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה בשנים האחרונות, יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו, זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחן טוב טוב טוב לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה באה בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
1: זה קצת מזכיר, אבל במיקרוקוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
0: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומיננטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות את המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו, לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול לבוא להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוזו הצידה. מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו-לבל.
1: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח, שהגיע מהתיכונים, איכשהו בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ו... משהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור, החברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה, שחקנים מוכשרים שהתפספסו.
0: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
1: גם מילטון וגנר בעצמו.
0: ברור, ברור.
1: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי, נכון. שזכה באליפות התיכונים, באליפות
0: נכון.
1: ה-NBA.
0: כן, אנחנו מכללות, כן, כן.
1: וכן. תכף בכפר מכבי.
0: נכון, והוא המגורים של האבא, של מילטון, היה באזור.

0: דור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו אחרי המון המון מאבקים והבטחות. ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום הוא עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים. הוא עשה את הקביצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה, כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו, זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם, הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא, ואומר לו, תשמע, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח, עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם, והם חותכים לכיוון הפרו.
1: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
0: ציון.
1: שהוא סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה. כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שיכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 עושה דברים כאלה.
0: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
1: ברקלי ולברון.
0: כן, שילוב, כן.
1: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, בקומות לא היי-היי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים. מגיעים העטבות, מגיעים הנעליים שתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם, עם מי הם מתייעצים, האם זה החבר'ה בשכונה, האם זה המאמנים באזור, האם זה כל מיני, אולי, God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה, יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
0: נכון.
1: זה הולך.
0: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשאני הייתי בממפיס, כמו שאמרת לך, סטודומר, היה שחקן שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
1: שחיתות פר אקסלנס.
0: שחיתות, תקרא זה שחיתות, תקרא זה מניפולציה, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון היצע, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על ההיצע שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם עוד קולג' וזה נהיה מפלצת, והיום כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי.
1: שיצאו משם.
0: בדיוק.
1: שהוא סיפור מפורסם, אפרופו שחיתות, שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי. בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון, על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה ששומרים
0: אקרון. אקרון זה לברון ג'יימס.
1: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי, גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח' והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2, שם מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק, גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה, כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל,
0: כן.
1: ואת המקרים הבולטים,

0: עליהם הוא מעניש.
1: נכון. יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון, ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם, אתה יודע, הבאדיס שלו, שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו, והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, ולא במקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו באייסקול, זה שמלווה אותו כל השנים האלה, ודוחף אותו, ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאלה שסובבים אותו, כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
0: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה. מה זה ממפיס מדנס?
1: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו, שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל, קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביאו אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפרי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו. אני עכשיו לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה. ובמידנט את מדנס הזה, אחרי שקליפרי עצמו לוקח את המיקרופון ומציג את השחקנים ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קרני, אחד האתלטים הגדולים שהבאנו פוטנציאל, 6-7, 2-1, קליעה, וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפרי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחור שכזה, פרשמן בקולג', לוקח כמה צעדים אחורה, ודופק דנק מאונשין, והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד
0: בחצות.
1: בחצות בלילה, וזה אירוע מדהים, מדהים, מדהים, וזה יודע מה? זה יוצר סוג של מחויבות וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה, או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה, של ממפיס הייתה לואיוויל. ומי שהיה המאמן של לואיוויל, עד לפני לא מזמן, זה ריק פטינו. וקליפרי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפרי? פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה. קליפרי נותן שחק, נותן מאמן התקפה, וזה וזה וזה, אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפרי הוא יותר. קיצור, לכל מאמן יש את היחידות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון רספקט. וזה היה חוויה, מידנייט מדנס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
0: גם באוניברסיטה הקטנה שלי, מדיוויז'ן 2, היו פעם בחודש, אול נייטר, פותחים את האולם, לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5, על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
1: נכון.
0: אנחנו היינו הטרייטונס. עם קלשונים והלבן צהוב של יוסי סנדיאגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
1: עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא וולקונס. עכשיו, כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום, בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות. בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי התקבלו גם את המלגה. הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני.

0: וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים על שחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוורקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
1: ואפילו בלי מלגות.
0: בלי מלגה.
2: מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם? איך אתה רואה את זה?
0: וואו, צריך עוד כמה תכניות בשביל זה.
2: אפשר, אבל תן לי ככה את התובנה שלך מהעניין הזה, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים שמקנים לענפי ספורט הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול על זה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, ואם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיברו דיבידנדים לדברים האלה. כן, איך לא קיברו כל האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיברו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן על, והוא טבע, הוא טבע את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי איזה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם. המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום. אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה, פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם, לא בעולם הספורטי, בעולם העסקי. כן. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש בזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד, אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
2: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה, מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
0: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and balagan, השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע, המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לו כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר האירופי, שמרני.
2: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה.
0: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. הוא okay. הופך להיות יותר NBA, הוא הופך להיות יותר one man show או two man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה, יצא לדבר זה עם אתו רמסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב אתה שיחקת, גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ 4 פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל

0: מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרס על, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכו'. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, וזו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
1: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
0: מתי שתגיד?
1: נאכל משהו טוב בממפיס, אחרי שתעזב בים בסן דיאגו.
0: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר מממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. אגב, קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמאי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
1: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן, שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג, אנחנו נעשה עוד כאלה כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני גיל ברק, נפרד נגיד, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: שלום מירי נבו.
4: שלום עודד אלפרין.
3: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
4: אולי המשחק... ה-14 בעת החדשה.
3: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
4: אני חושבת שהמיוחדים, המיוחדים היו לנו... היו...
3: אז השונים, הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא טריוויאליים.
4: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט. היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב ובסך הכל 84. שוודיה הייתה במקום השני בטבלה עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם... הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
3: זאת אומרת פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
4: ב-39 היא נבחרה, ואז
3: לא, אני אומר...
4: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה. ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה של...

0: התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו, גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם, נכון. להפסד במלחמת העולם השנייה.
0: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת באנגליה. המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
0: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
0: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע.
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת,
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: כפות שנראה לסוף, באמת, לונדון הרוויחה כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
0: כן,
1: האולימפיים.
0: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם, קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
1: זה לא.
0: מה שהתקינו שם, במקום
1: אתה יודע, להגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
0: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה

0: את האמפייר פול, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את זירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם
1: היינו,
0: ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: ווומבלי היה, האיום באמת הוסר.
1: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מטחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם מלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, ככה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מזג אוויר מחורבן כאלה לונדון.

0: והיו, בין, מצד אחד היה, היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר, רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים 8 במקצה, עזב, חזר לעבודה, אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו, היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מותרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, תה ביצים, 100 גרם עוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. הייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטאים בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדעים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחייל פרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור. בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיויות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה

0: של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין, הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את, הוא שינה את, את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48 הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים. שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של, של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ריה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו, אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה

0: בן דוד של המלך פרוק, וביח, והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
1: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם גם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: הלכתם הבינו שקרה משהו, לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון איזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, ממקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפור פה לאנשים בארץ?
2: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
0: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להירח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו, וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
2: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך, גם פה...

0: הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, גם לא קורה היום.
1: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
0: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
2: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפה, הכל בסדר.
0: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
2: תודה. תודה, עמיחי.
1: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
2: לא היה הרבה.
1: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
2: הייתה.
1: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, בצדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, עטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
1: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את המלזה הטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה ב4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון. עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
1: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים ספיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30 כשהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
3: נכון, אז בוא נלך באמת
1: בוא נלך מההתחלה.
3: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
1: וגם שחתה.
3: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה,

שברה את השיא ההולנדי ב-800, אבל כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של

0: סקיפר ככה הולנדי, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסקיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרסקון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של ה-4 כפול 100 של השליחות. והיא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
1: כן.
0: פאני בלנק, דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמניים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרסקון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרסקון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון. זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב 5, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופאני בלנקרסקון בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
1: שיאנית עולם בקפיצה לגובה, ורוחק.
0: נכון. כך
1: היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
1: ומסוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פאני בלנקרסקון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה

0: לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל באלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
1: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. גם, היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה, ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה אנשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש, או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה, לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז הגיע ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף, אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות, באותם ימים, אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אפטסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה מלהשתתף, עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני, ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן הניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב

0: 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 שיאי עולם, כמובן שגם בין לבין אליפויות אירופה עם מדליות זהב, ואם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח, דיברת מירי על האתלטית של המאה,
1: כן.
0: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, משחקי פאני פלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגבו שם שיא עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
1: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 שיאי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה, היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק כשהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
2: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
0: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
2: מעולה.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
2: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
2: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
2: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
2: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
2: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
2: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
2: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
2: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה

0: במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן, מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה. היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל וילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החיל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
0: חירורג דרך אגב.
1: כן, חירורג.
0: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
1: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
0: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
1: אם אמא היהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
0: כן, ארתור ווינט, הראשון הגדול. שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן? אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
1: ויש לך סיפור בונוס.
0: סיפור בונוס.
1: קדימה,
0: כן, כן, נילי כן, אותו. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
1: מה? מי?
0: בלביר סינג'.
1: הוא הודי?
0: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, רגע, תאמין או לא...
1: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא תראה, חשוב להם.
0: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
1: כן, כן.
0: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה, אבל ביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948, ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג' הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים ניצח עם מבטיחה נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו, כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים וגם פאני פלנקר סקון כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה, לאן אנחנו ניסע בזמן. אנחנו
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
3: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
2: לא אכפת לי מהשחקנים, גמור, אתה גמור.
3: מבין אותך.
2: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
3: מבין אותך, מבין אותך.
2: ללכת, להתלבש, לצמוד
3: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
2: איזה טירוף.
3: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
2: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה
3: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
2: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
3: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
2: אתה תטיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
3: לא, אני חושב שהם...
2: כלומר, מקבלים אותך.
3: לאט לאט.
2: לאט לאט.
3: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
2: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלומפילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
3: תנסה.
2: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
3: בצדק.
2: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלומפילד.
3: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
2: נכון.
3: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
2: אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, אינו רגיל מיורדת ביתר ירושלים, שוטפת את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר. תמיד, מבחינתי, האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
3: הכל נכון,
2: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
3: רוחני.
2: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
3: ניצחון הכי גדול של העונה.
2: הכי גדול.
3: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
2: די.
3: כן, כן.
2: למה?
3: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור אוהד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
2: שמעתי עליה.
3: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובאה, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
2: גול מתנה.
3: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מאבד הכדור, בשלום להיות. מיימבו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
2: לא הבנתי פה,
3: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
2: לא הבנתי.
3: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
2: גול מוזר.
3: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
2: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
3: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שואה אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, הוא שחקן שלה לכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
2: הוא 9?

0: תשע?
1: הוא הגיע כתשע. הוא הגיע כתשע. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה בתשע. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. צריך להגיד את זה. זה העיקרון מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול באמת.
2: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
1: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
2: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
1: כסף.
2: וואלה.
1: כן.
2: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
1: לא, לא.
2: באופי של הליגה שלנו?
1: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
2: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא, היא לא, אנחנו רגילים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב הצליחה לשבור את, את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
2: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
2: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
2: וואפה, בטח.
1: וואפה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
2: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
2: אתה חושב שקבע לי עדיף?
1: לא, לא יודע מי עדיף.
2: אני חושב, אני אגיד לך...
1: אני חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
2: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
2: נכון.
1: אותו דבר.
2: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי... רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: הוא לא רק הולך מכות.
2: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
1: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
2: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
2: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מעקב כזאת. זה הצלה ברמה באמת. של אליפות. בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
2: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
2: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
1: כן. זה הצלה של האליפות.
2: מושיקו לוגסי?
1: כן.
2: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שצריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
2: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדור, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
2: מאוד
1: תמיד,
2: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר.

0: כזה. וזה היתרון העצום שקרבאלי מביא לבית ירושלים, על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח, מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לבית ירושלים, זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ, אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבאלי מביא לבית ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבאלי זה עזר מספר אחד של בית ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבאלי מבחינתי מקום ראשון.
1: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה,
0: לא,
1: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה, כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן, שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
0: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן, הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
1: היה לו קשה אתמול?
0: זה לא קשור לאיפה.
1: זה לא, אז אוקיי.
0: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו, יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-list, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים. והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
1: אז עוד לפני הפועל, אתה יודע מה, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
0: גם מכבי חיפה נלחמה.
1: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
0: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אם אתה...
1: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80, שרירים...
0: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
1: אוקיי.
0: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיבה? מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזה נקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
1: בולה.
0: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מוששים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
1: אבל אף אחד לא יתאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז היריבה של בית ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחמיא לי, אני מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר.

0: לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין, הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
1: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה? למה לא לשחק עם אלטמן או אלקוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי עונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תהיה הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז
0: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו.
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
0: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחרי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? העלות מול תועלת כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
0: בדיעבד. בדיעבד, אבל...
1: כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א', הלך הרצף, ב', אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב ברבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טונות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אלקוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב פנטסטי, כדורגל,
0: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
1: צועק את זה, אין לו פחד.
0: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
1: כל הזמן, אין לו פחד, מדהים, אין לו
0: מדהים.
1: פחד.
0: מדהים, מדהים, בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
1: אולי, לא יודע.
0: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
1: אני נוטה להסכים איתך.
0: ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
1: הוא כוכב. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
0: מה, קשה להיות יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תראי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם

0: אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
1: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
0: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
1: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוא של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
0: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
1: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע.
0: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
1: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
0: במשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
1: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד. גאה. עם כל הבאסה. וגאה.
0: מסכים איתך.
1: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצעה לשאת גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגריים, מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילה את העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצאה את הדרך שלה.
0: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
1: נכון, אני מסכים
0: איתך לגמרי. ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
1: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
0: איך שניים?
1: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
0: בוא הטנק וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
1: אני מסכים.
0: תפטר את הנתון הזה.
1: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר, להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
0: תסכים איתך.
1: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום, יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
0: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
1: הוא חתום לעונה הבא.
0: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים בנחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
1: אני לא, הפועל תל אביב צריכה
0: תשע. ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
1: כי זה שחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: פוטה גולים דשאר.
0: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
1: בסדר, אני לא...
0: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקן, אם מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
1: נכון.
0: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שאוהדי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
1: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
0: בסדר.
1: מתחילת ינואר.
0: מתחילת ינואר. אז עוד פעם.
1: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
0: לא רוצה לחזור על עצמי.
1: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
0: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית בוא אתם צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
1: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
0: יש בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
1: יפה.
0: הוא אז... לא חלוץ אוקיי, אז... בנפש שלו.
1: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדו
0: ספרתי, ויש לך לואיזו. אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
1: הכל טוב, הכל נכון.
0: והיום אתה, והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
1: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולי מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
0: רגע. רגלנות גבוהים נתלטה.
1: סבבה, אני רוצה...
0: ה-R9 של הכדורגל הישראלי.
1: אין, כוכב כדורגל.
0: עומר דמרי ובועטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
1: אבו. לא, לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה.

0: הבא, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה. ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלט אדיר בעונה הבאה. הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים. אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כן, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? כן. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי
1: 17 שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. נכון, רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע ב2-3 שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קרייב ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזו של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציאה, זה הרכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסוף של הסוף של הסוף של מכבי חיפה.
1: שאם לא הגול הזה.
0: תם הטקס.
1: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
0: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וווניסט, ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקהל.
1: מוריניו סלש סוזה.
0: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
1: יא.
0: שזה ספונטני.
1: יא.
0: עכשיו, למה לא קניתי?
1: איך לא קנית?
0: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
1: אז עוד יותר.
0: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום אתה רואה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת בשביל, אם היא רוצה להיות אלופה, לבני שהיא משחקת טוב, ולבני שהיא קוטשת צריבה.
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה לשמוח, בשיניים. וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית"ר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
0: ש... לא בגללו, אני אומר את זה לזכותו, כן?
1: לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי,

0: המאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית, לא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?
1: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נרד.
0: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
1: יפה, בדיוק.
0: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
1: לא.
0: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
1: יפה.
0: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
1: נכון.
0: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
1: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גמור שבע, לא?
0: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
1: נכון.
0: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
1: זה משתק אבל, לשחקן זה לא משתק דבר
0: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
1: יפה, אז אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
1: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
0: נכנס טוב, נכנס טוב.
1: אולי האיצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האיצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
0: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
1: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
0: זה ראשו של אוהד.
1: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האיצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
0: איזה שטויות.
1: ברור שזה שטויות.
0: כן, אתמול הוא עלה מצוין.
1: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
0: זה לא קל ולא נעליים.
1: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון, כי זה היה...
0: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
1: סתם, זורק לך רעיון.
0: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
1: סבבה.
0: זה הדבר היחידי שיכול
1: לעשות. אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
0: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
1: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק השם, זה היה אחמד לא נותן גולים.
0: אני,
1: גנח,
0: אני,
1: ודיברנו
0: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
1: קוסם.
0: זה קוסמות, אורגינל, כאילו.
1: קוסמות.
0: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
1: הכל.
0: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים, פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושואה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אתה מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרע את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: תראה למה הוא עכשיו. הוא אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמר...

0: אם אתה כשיר והתחממת, אתה כשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוש זה מאמן הכי תובני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור ליונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה, אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה, ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מה אתה אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אתה תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע משחקת, שואפת לשחק כמו בית ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כי לא אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון...
1: במכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
1: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל...

0: הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט,
0: ליפול ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל, היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצובים וההדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
0: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, אוקיי? וזה עצוב
0: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס איום ונורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי היית טיפוס איום ונורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. והוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. אתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך בוא נחמיא לך, שאתה לוקח את זה
0: צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהירח אומר, איזה סיבות אישיות?
0: לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא אמרת הכל, לא השארת לי כלום להגיד, לא ברור.
1: המשך התנהלות של מכבי תל אביב, אך עם זאת, מכבי על הדשא ממשיכה, נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א', זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב העונה.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
0: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: מי הפועל. מי דדי בעונת כן. הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
1: דו-ספרתי.
0: של שחקן, מגן שמאלי, בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
1: אתה בטוח שהוא חולץ לאירופה שלה, הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: ואוף דבול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות.
0: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו. כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, אני אומר את האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
1: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
1: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
1: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
1: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
1: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את ביתר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
1: תן לי, יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר.
1: לא, רגע, אני

0: לא, לא, לא, לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי, ולא רוצה לשמוע.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בתר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בתר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב, ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, לא פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס עשה לנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה מאמן של מכבי תל אביב.
2: כנראה.
0: כנראה? לא יודע, הוא פסק זמן.
2: לכאורה.
0: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה יודע, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
2: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים, שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה, בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך, אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של, שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא נראה.
2: כן או לא?
0: לא נראה לי.
2: אתה מבין?
0: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
2: בגלל מלא סיבות.
0: לא,
2: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו
2: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
0: נכון.
2: אין איכות במשחק.
0: אין.
2: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
2: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך, אתה עכשיו אוהד הפועל תל אביב, את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
2: לא, אתה לא מקלל, גם אותי לא קיללת.
0: לא, אתה בצדק דרך אגב.
2: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
0: אמר לי, עידן אוהד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים, מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
2: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
0: בלילי? מצד שני,
2: טל בן חיים,
0: זהבי. אוקיי, לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
2: לא, בית"ר ירושלים, יש להם כלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
0: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
2: מקללים, מקללים.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו...
2: יחלקו עליך עוד הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
0: בוא, אני הייתי שם.
2: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
0: אני שואל אותך ככה.
2: תבין מה אני אומר?
0: אני אשאל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
2: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
0: אתה מבין למה אני מתכוון?
2: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
0: היה שעה חמש.
2: וגם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
0: אוקיי.
2: תמיד היה מעניין. אבל...
0: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
2: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
0: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
2: כיף,
0: מה,
2: כיף. אימאלה. כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
0: גם בצד השני, דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
2: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות. אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
0: כן.
2: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
0: מדהים. אולי זה אופי של שחקנים, אבל אתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך, אבל...
2: אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם כלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
2: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר. אמא שלך, אתה לעזוב אותי.
2: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
2: כן.
0: תירגע. אומרת, די, אתה...
2: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. כן. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
0: אשתך, אומרת, די, תעזוב אותך.
2: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
2: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי, אין...

0: את מי לסנוא. אין את מי לסנוא באמת.
1: אתה יודע מתי הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי ניצחו 1-0, והיה, אתה יודע, ששחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
0: כן, כן, תמיד.
1: אולי אתה בכלל מגיעים ומשחק.
0: נשים במה לאחז, מבין אותם.
1: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובי, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
1: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני שאלתך שאלה.
1: נו.
0: אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב, משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשרה שחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה היה סיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
0: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11 ולא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רואי, סליחה.
0: סליחה, רואי, מת עליך, רואי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו. לא, החלטה הכי... שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני אין לי גול באחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מזה. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס. לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה. נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ את המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון.
1: נכון.
0: בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאתה, הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הבשה של, אני מקווה בחדר הבשה של הפועל, גם בחדר הבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט,

0: ציוד, ציוד כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהעונה, שהדרבי הזה לא קובע כלום.
2: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
2: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
2: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: ששאלתי את השאלה.
2: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית"ר ירושלים.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
2: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
2: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פולטה בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין. וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבט של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
2: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי לא... הם אבל?
2: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
2: דעתי.
0: אתה מבין?
2: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
2: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה. הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
2: אתה תאמין את אחרי.
0: יש לו, יאלי כמוני.
2: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
0: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
2: אם אני מגיע.
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
2: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
0: תראו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
2: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
2: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
2: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
2: אני הבטחה. נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
2: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקל ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
5: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו את זה ויזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
4: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
5: אתה צובץ לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
4: יפה, אז בואו נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת,
5: נכון,
4: לגבי,
5: נכון.
4: לגבי מה שראינו הערב.
5: לגבי קודם כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
4: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בואו, אתה יודע, בואו נתחיל קודם כל מה, בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
5: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר, הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה, כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה,

0: האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך ונמשך ונמשך, זה, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות, שלוש דקות!
1: אפילו פחות.
0: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, שמע, זה... אני לא יודעת מכת מוות, כי... ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, בר אין קיבלה גול, בסדר, צריך להיות שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובטח קומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. ויליאם פאצ'ו לא במקרה. ככה בתואר ראשון משחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, מדהים,
0: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
1: תשמע, מה שוויליאן פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
0: נכון.
1: כי גם זברני היה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
0: כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
1: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
0: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
1: נכון.
0: ולכן פאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל שמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שהיה שם
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זייר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש, בצורה מסוימת, היה מהצד של פאביאן רויס, כי אנחנו יודעים שהוא שלושה חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך. לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רויס היום הזכיר את פאביאן רויס הגדול של העונה שעברה.
0: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת, הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%, הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זהו. שם את זה מאחוריו, דרך אגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
1: נכון, נכון. זה אותו
0: פיקס למונדיאל, ולא רק פיקס למונדיאל, גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים, מבחינה פיזית.
1: בשורה התחתונה, נדב, ואיך שאתה רואה את זה, בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר?
0: עוד פעם?
1: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר לטעמך?
0: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
1: נכון.
0: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו... לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר, וגם השנה זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לו פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים.

0: בגלל שזה ליגה צרפתית והפער בין כל היתר מיתר קבוצות כל כך גדול, אז הוא יכול להרשות לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יקחו אליפות, גם למרות שהפער יחסית קטן מלמטה, אבל זה לא משנה. וזה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, והיא עשתה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז ליס אנריקי ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם תורת כבר רצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
0: כן.
1: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים, ובאן שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, כן. שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב, הוא, זה...
0: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אני רציתי אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. אף אחד מעולם לא עשה את זה בשלב, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד בדמבלה, אם עלה הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל, במסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזהב.
1: חד משמעית,
0: אבל בגלל שהוא שחקן של נבחרת גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
1: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
0: בגלל זה.
1: כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את
0: התחרות...
1: תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
0: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
1: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, פז'ה, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
0: זה... אבל לא מפסידים.
1: לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלבה הנוקאוט.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
0: זאת אומרת, היום הם לא ניצחו את המשחק, יארי קיין נשבה בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
1: שמה, האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
0: לא
1: מה...
0: לא לבד,
1: נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
0: נכון.
1: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה, נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, שמה, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה לוקח את 100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
1: נכון,
0: שעבר.
1: נכון.
0: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
1: הכדורים פחות התחברו,
0: כן. גם הביצות לא מדויקות. אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריז סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון ו...

0: ידעו לעשות את זה, ידעו לעשות את זה. ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
1: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
0: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיק את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. זה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
1: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
0: אוקיי, okay. אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה, את לב יאשין. אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לב יאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, אז היה את הרשבין ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
1: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
0: טוב, גמור זה לא.
1: לא,
0: זה
1: נכון, לא. נכון, נכון.
0: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
1: טוב, תגיע, נדה, והיא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
0: לא, אתה החלטת כבר.
1: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
0: נכון, אתה צודק, אבל זה לא, עד שזה, זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. ווסט האם צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, ארסנל מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר? לשנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון, וחכימי גם יהיה קשיר עד עכשיו.
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריס סן-ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם.
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1, אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון, עד הדקה 76, כן, זה בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: בלוטי, וכן, אתה מועל אותו.
1: כן, כן.
0: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם...

0: שמת לב, אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריס סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעצור את כבר, את
1: חלב ואת דמבלה, בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
0: 24 ימים.
1: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
0: לא, בחיים לא, בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים, מן ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, והוא אפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון. הוא שחק שם שנה וחצי. כן. הוא היה מושאל מברצלונה ביותר. ובסוף זה לא הסתדר ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
0: כן, כן, כן. אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה. מפריס
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
0: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
1: לא כוכב.
0: משלים.
1: אבל...
0: מה, רונלדיניו היה שם...
1: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות של משחקות די דומה, זאת אומרת, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה. פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות לעקות, כמו שיצא מול אתלטיקו. ופריס, עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה... הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, זו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו, לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
0: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה את זה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. שמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר שתי זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק מסתכל וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז, ו...

0: התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
1: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
0: נכון, נכון.
1: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלטת.
0: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל, והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב. זה דמבלה שנותן שערים. זה דמבלה שגם רוצה שהמונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה. אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזעת רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: אבל קיליאן אמבפה לא זוכה בכדור הזהב.
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזה לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא. אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: לא, אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
0: גוטיהו.
1: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתיאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה, כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר לגדול.
0: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
1: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם.

0: את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם,
1: נכון,
0: זה
1: נכון,
0: הכדור... נכון. והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, וואלה, שפו למאמן הזה.
1: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי, אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא ייצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה היה משחק אחר, וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא
1: פריז לא נתן להם שטח למשפט. אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא. מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס.
1: מרקיניוס, וואלה. וואו.
0: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט. מחפה על זייר אמרי בעמדת המגן הימני. אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, יאללה, נו, אז נותר לנו רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי. אוהב אותך, מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה ההפתעה?
1: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, מצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין?
1: מה? אריאן רובן זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של של מילאן, כן?
2: זה הוא. ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה.
2: קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחוכר ולדן, אז אמרתי, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס אליו לשירותים, אם משתין לידי, חוכר ולדן.
1: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית...
1: לסיום, כן?
2: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
2: בגלל פרצל.
1: וואו.
2: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה?
2: המאפה? אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
0: תקשיב, אנחנו יושבים ב... איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נה, זה גוש בצק חזק.
0: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
0: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
0: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחייה אם צריך.
1: עם הדפברילטו.
0: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטו.
2: כן, אז היו פה קטעים, הכל היה.

0: במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקבי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על, על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד, נפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלייאוף, מה קורה אמיתי?
3: וואו. אנחנו עכשיו אמורים לשאת דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
2: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
3: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט, אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
2: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק בצורה הזאת. כי אנשים חשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
3: קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק אם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
2: כן, ג'מאל קיין.
3: ג'מאל. והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלייאוף.
2: קודם כל זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האוסטר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוריד לי עוקב. אז זה בייס אותי, אבל זהו, זה ה... סיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין, אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס שחוטפים בראש.
3: אוקיי, אבל תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
2: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA. אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה...
3: אגב, שזה משהו שקרה בעבר, למי ש...
2: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו, מול דטרויט של ג'ון סי בילאפס, ובן וואלס ורשיד היה כבר אז, כן.
3: וזה גם היה מאצ'אפ 1-8.
2: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד.
3: רשיד עבר ב-2004, מה לאחרונה, אבל זה גם היה מאצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
2: לא, אני 100% על זה. זה היה מאצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המאג'יק הזה היו קבוצה צעירה, עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס, שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי, הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
3: בקרב האבנים, בטורונטו.
2: טורונטו מול קליבלנד. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
3: אני חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר,

0: כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו את כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המאצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה, ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט, מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה בסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
1: הם כן
0: קבוצה
1: הביאו
0: מוכשרת.
1: שחקן אחד, את קווין הרטר.
0: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
1: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי, ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
0: די, יאללה,
1: הכוח נגמר.
0: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
1: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
0: באופנסיב ריבאונד.
1: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה. כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
0: לא יודע
1: OKC.
0: אם גמר המזרח, אבל לא
1: OKC.
0: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
1: לא,
0: בטוח.
1: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום, הוא קלע כמה סלים גדולים בכלל. אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
0: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
1: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'וניור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה.

0: תוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה. הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
1: ונדל.
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק...
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה, קשה
0: מצחיק
1: לעוד,
0: אותי.
1: קשה לעוד הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים
0: אותי
1: עם זה, לא.
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא,
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהייתה בעלייה מסוימת קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא... כשאתה
1: עידו
0: מסתכל על
1: רקליף.
0: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין, אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר בעיניי. לקחת אליפות זה עם סגל כזה. אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם הייצוב וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר, גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
0: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה, וגם במשחק הרביעי של
1: אתה
0: יוסטון
1: חושב שהוא
0: נגד
1: גם,
0: הלייקרס.
1: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
0: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
1: אהבתי.
0: תואר השחקן משתפר של העונה.
1: אתה
0: כי...
1: בונה פה קייס.
0: אני...
1: שאני אלך להביא את הבננות, עידו?
0: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל ווואטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה שלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות

0: רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן וכתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופינג. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה דרך המספרים, ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן, ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
1: בדיוק,
0: אבל
1: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי, כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית קון קניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר אחד, ולא קון קניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריאן ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו', אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
0: יאניס.
1: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
0: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
1: באמת,
0: בלי ומבניאמה.
1: אתה בטוח שהם הגיעו?
0: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15, ומעלה במשחק השלישי 15 הפרש באמצע הרבע השלישי, במשחק הרביעי 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך

0: עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ש3.5 דקות בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש-30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל, אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת, או לא מופיעים במשחקים משמעותיים, כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4. בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואי, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבנייאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבנייאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לוומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לוומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב, לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלשה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו, אבל זה מה שסן אנטוני עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת.
0: כן,
1: ככה אני רואה את
0: זה לא
1: הדברים.
0: רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמארה, שלא פוגע. היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה, בניצחון ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע. הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון. שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים. אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים. ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, והוא גם היה טוב הגנתית.

0: אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולע 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף מבחינת אסיסטים עם 20.5 למשחק. היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה. אגב, גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים. והסיפור הוא בעיניי אסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל, של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, וכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון, פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך ברגעים אלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו, השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא, פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי ראות. יש כזאת מילה? ראות? רוע? אין ראות. נכון?
1: אין ראות, עידו.
0: אין ראות. בסדר,
1: זה גם לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב שקודם כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה,

0: סתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולע את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה, ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלשה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים ברגעי האמת כמו הפלי אוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה, הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך, ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת המיד ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
1: כן, אבל הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובוא נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות ש... אתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי, בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל... בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה, והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות ה... טובות שלו במשחק השלישי והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
0: לא אהבתי מהאבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
1: לא,
0: בשביל
1: שנייה,
0: לכבד
1: שנייה,
0: אותך, אני אתייחס לזה.
1: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזוב אותי מה...

0: כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
1: לא,
0: לא...
1: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
0: זה
1: ואתה
0: לא
1: בארצות
0: קשור, מה זה קשור?
1: הברית,
0: איך אתה אוהב
1: ואתה
0: להגיד
1: מבלבל לי
0: הספייס
1: סתם.
0: של התקשורת? אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה? אני חי במסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין, קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת. ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
1: אני, אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי, אגב, פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל
0: מה קורה?
1: כמתבונן מהצד.
0: מה קורה, ניב? אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק קנארד.
0: די, די, די, די,
1: אני
0: די.
1: לא אוהב, אני לא אוהב את זה. זה
0: די.
1: האמת, זו דעתי.
0: די,
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של
1: אני...
0: כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס סמארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ורוי
1: בסדר, אבל
0: אצ'יבורו
1: הם
0: מצוין.
1: הסיפור, אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא,
1: ש...
0: הסיפור פה היה, הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון...
1: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה. ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו העונה, של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק בן אדם. נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה,
1: זה בתנאי
0: אוקיי,
1: חוזה.
0: כן, אבל עדיין המשחקי ג'י ליג האלה זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
1: בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש, יוצאים להפסקה. כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים
1: בקיווי.
0: לצאת להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי.
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות, אבל
1: נכון?
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים, בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם דוקר אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון עם משחק טוב, 20 נקודות במשחק.

0: משחק אחרון. ו... שנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם המצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע. כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה. אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו. אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנאצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו, גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה
1: זה,
0: של לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה, בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו, ביחס לתקופה ההיא, בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס. גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים מן הסתם 5 בחוץ, ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה כשהיא מול המחליפים של מינסוטה היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות, וראשיתן אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן, מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב נתאים בוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס, לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא, מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו

0: שנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
1: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון אבל להוציא אמצעים
0: השנה,
1: וכאלה.
0: התאריך הוא 1 בינואר, 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל, הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריאנט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס, ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
1: עונת 2010 בסקרמנטו.
0: תן לי לעזור לך, הוא from יבנה ישראל.
1: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
0: זו עונת
1: אבנס.
0: הרוקי, 2009-2010,
1: יחד
0: זו
1: עם
0: עונת
1: עונת
0: הרוקי.
1: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
0: כן. אבל קאזנס עוד לא היה שם.
1: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
0: את
1: ספנסר רוז,
0: גרסיה,
1: ספנסר רוז?
0: ספנסר
1: זוכר את
0: רוז,
1: ספנסר רוז.
0: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
1: שלושה.
0: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
1: ממש, ממש כמו, כן,
0: אותו
1: ממש
0: דבר.
1: כמו, בדיוק.
0: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את שחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלשה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלשה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלשה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בונה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלשה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלשה לבד. מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הקטם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ', כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם, זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי, בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו,

0: משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כהול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב אליהם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לרביה עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את האיט פקטור הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח. ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים. אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את, מי היה שם עוד, תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי, את
1: פיניקס
0: הלייקרס בגמר
1: 4-2,
0: מערב, פיניקס
1: פיניקס
0: בסיבוב השני,
1: 4-2.
0: כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה, בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
1: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת, זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ובסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יוצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
0: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איודו סומו שעושה 43 נקודות עם שיא קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה אי פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית, ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי, בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם. התראה, אתה יודע
1: אתה גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך מושג
0: גר,
1: מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד רגע
1: חי.
0: חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות. כמו שאתה
1: אוקיי,
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס, אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו,
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה, 4-0

0: השלישי הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה, פערי הרמות צועקים לשמיים, הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות little bitch, אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון, לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספרס. הספרס, כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הפנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגע האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן, כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את האימור שלי לפנדר, אני לא יכול לאמר נגד הפנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע, אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
0: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NAL והכסף בקולג'ים, ואגב...
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג'. אני לא... הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג' כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NAL.
0: אני חושב שזה, קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, סי שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהסי הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות, בגלל ה-NAL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג' ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: עכשיו, לכל שחקן שהוא לא טופ 10, טופ 15 מובהק.
0: כי הם ירוויחו יותר כסף בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדראפט.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע, אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקט כמו AJ דיבנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מאמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה, אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אפשר לדעת, אחרי ניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם, ג'סון טייטום וג'נן בראון, ופיטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות, זה קבוצה שדיברנו על זה תלויה בכלייה שלה, אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות הכלייה שלה שם, עובדת, פוגעת, אז...

0: תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו, ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות, כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת, אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח, נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
1: בוא'נה,
0: את המג'יק.
1: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני, 38-34, ומחצית שלמה, 40-34 באורלנדו דטרויט, ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם, 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA, עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ועדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו רייקוביץ'
0: גם לא
1: מחפש כל
0: ישחק.
1: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
0: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגל לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי יריבה מהמערב.
1: רגע, אבל שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלנד. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
0: שמע,
1: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
0: אתה
1: במערב.
0: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
1: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
0: אני
1: תחטוף
0: בכלל לא
1: גם
0: מסכים
1: 0.
0: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה היו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
1: לוקה
0: OKC.
1: לא יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס, מאשר יעזור
0: ברור,
1: להם.
0: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר, בלי לוקה אין להם סיכוי, לוקה זה הדבר העיקרי.
1: אני
0: אבל
1: לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים, לברון עם כל הכבוד בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, סן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לפייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה הפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7 עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את
0: אם
1: פורטלנד, כי גם אם
0: לא
1: דנבר
0: הייתי
1: תעלה,
0: קובר,
1: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי, אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא, אנחנו במזרח בכלל.
0: אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמרת.

0: קליבלנד טורונטו, קשה לצפייה. הלב
1: אטלנטה ניו
0: אומר
1: יורק
0: לי
1: מה?
0: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
1: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
0: 44?
1: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
0: מה?
1: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
0: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
1: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
0: 44? זה נשמע לי מטורף.
1: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
0: 177 משחקים.
1: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה בפרסט טייק או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם נאמבר 1A פלייר, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן. ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב. ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה, שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את סיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה. אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית, ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים, ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון, סוף אפריל. תחילת
0: עידו,
1: מאי?
0: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
1: לא,
0: יהיה רלוונס
1: לא, לא, לא, אי
0: 2025?
1: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטונו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול סדרה שמפסידה שם טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת
0: תיסע לקנקון
1: תיסע
0: שבועיים אחרי.
1: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק. ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מישהי תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות. אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
0: בסדר,
1: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
0: אבל
1: ש...
0: לא ידעת שאין את דורנט.
1: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה.

0: ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלן, אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח ושתפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט. אבל, אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך, אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם, כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי, קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה הולכת לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר, ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
0: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע לשישה, שבעה משחקים. זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי ריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים, שלוש הקרובות, בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
1: הוא רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הרעיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה, ולא ידעתי, כי זה היה רעיון של, טוב, הייתה עונה יפה חברים, ונקווה להשתפר בהמשך, כי
0: לא
1: די.
0: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
1: אחלה דני,
0: בסיום
1: כן,
0: הזה.
1: פשוט זה היה הווייב
0: לא,
1: של
0: לא.
1: הרעיון, כן.
0: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
1: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
0: לא,
1: סיכוי, אבל בסדר.
0: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות. זה לא אומר שהם ינצחו
1: כן,
0: את
1: אתה
0: המשחק
1: צריך
0: השישי
1: איזה יום
0: בסדרה.
1: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנט 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
0: זה צריך 50.

0: ميداني
1: كان 50 مداني.
0: شيتان ذا 50 ذا 50 بس توف امتاي تودا
1: برכות
0: رבה
1: لكوبر فلاج،
0: مازال توف لكوبر فلاج مازال توف
1: لפחות بمقام
0: لفيكتور
1: 1
0: امبنياما
1: بخرتهم כמו שצריך.
0: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם, אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה היה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, לכן אני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן. כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
1: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
0: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
1: אוקיי. Keep that in mind.
0: יאללה, תודה רבה
1: יאללה.
0: שהאזנתם. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: בוקר טוב לכם, בוקר של י"ט באייר, תשפ"ו, 6 במאי למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים מוחזין בכדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים. אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך?
4: בסדר.
3: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
4: תשמע, אני לא כבחר בזג אוויר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
3: ראיתי שלג? אני לא זוכר מאי בשלג ברמון.
4: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
3: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
4: כן, אבל
3: הזמנים השתנו, אתה אומר.
4: הזדקנתי קצת. חוץ מזה שהיום הזמנים השתנו.
3: מה עשה לך את השבוע?
4: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים, זה פרויקט של זיו.
3: של זיו ארז.
4: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. הוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
3: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן הראשי של דן שמיר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
4: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
3: טוב מאוד.
4: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
3: נכון,
4: כל הכבוד.
3: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
4: תל אביב זה היה התחלה.
3: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלע רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קליעה, צביקה, בוודאי שיש לו מקום בחמישייה, אבל היום, צביקה, היום חמישייה זה משהו ארטילאי. אתה רואה ליבי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה. היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה, אני אגיד לך משהו? לפעמים זה לתת למישהו את החמש-שש דקות ושישתוק.
4: זה גם שיטה.
3: אתה מבין?
4: אבל השאלה היא...
3: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה. אבל שחר אמיר, לא דניאל פרס וכל אלה, לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה. אבל אני מדבר איתך על שחר אמיר חצי שני, צביקה, לקח את המשחק עליו. הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו, ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
4: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
3: אני אבל חושב, צביקה, הם מתקדמים יפה.

0: לנצח בבאר שבע זה יפה. אבל מחר יש להם משחק אש ברעננה.
1: אבל
0: אש.
1: אז אני אגיד לך משהו. כמו שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
0: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
1: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי ניצחון.
0: צרורות, צביקה, צרורות.
1: רעננה בצרות.
0: נכון.
1: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול.
0: נכון.
1: תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
0: נכון.
1: הם נופלים מהרגליים. המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון. אז הם עושים מה שהם יכולים. הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות. כל שחקן שהם מביאים נפצע אחרי שבוע.
0: טוב. אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69. הפועל תל אביב חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9. עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע. אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה. עובדים עליו קשה מאוד, הצוות בהפועל תל אביב. מאמינים שהוא ישחק מחר. זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק. ים אדר, אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים אדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: הבנתי.
0: אני אוקיי. לא יודע, צביקה.
1: לא,
0: זה
1: שואל
0: הרבה
1: לך.
0: שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה. אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי, שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום... ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה. אני חושב, בזמנו, במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה צביקה לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ו... לא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק, צביקה, הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה, צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש לה יום ראשון נגד ברוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב. שהיה לה משחק, הם מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים לשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה, כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו, נו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה, כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופר ינאי שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם?
0: תחזיק את זה,
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה דורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו בסדר. תודה לריאל מדריד על האירוע.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש. מה אתה רוצה שישים אותך ב...
1: לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו. לא לחזור אחרי המשחק, אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצא שבת, אבל בסופו של דבר התרצו והם יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4. אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל, אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא קבוצה באה עם העצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה. לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של טוניס בהתחלה. יש מקום, לדעתי, לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדואר צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן את

0: מול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה אלא הרבה זמן, וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק 4 יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה... אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו, אבל...
0: היו לו משחקים השנה של 0 מ-7 מהשלוש, של 0 מ-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה סלים מפאולים.
0: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי, והוא התחיל לזרוק זריקות, אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה, אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
0: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
1: כן.
0: וכמו שאתה תמיד אומר...
1: לא, בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
0: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה, הגנה מסתיימת בריבאונד, ואתמול סוף סוף הריבאונד הגנה היה של הפועל.
1: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול, כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף. והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה, אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט. גם אודיאסי הולך לשם. הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש. אתה לא צריך כרגע עוד מישהו שיזרוק, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלאק שאט. משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד, אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, קצת שני להחזיר אותו לעמדה חמש, שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין איתודיס ל...
0: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
1: הוא שיחק את מושטר.
0: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
1: חזר לעצמו.
0: חזר לסדרה. אופר ינאי אומר שבמשחק השני הוא משחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריינט האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה, תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
1: עכשיו לגבי אדוארדס, קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת, התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו, אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד, דני עמד בוושינגטון, הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
0: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק. כאילו, כן, הוא לא מוסרים לו. הוא גם חושש קצת.
1: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה ניותר.
0: אדירה.
1: יוצאת מן הכלל. זה יכול... תראה, איתודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בואו נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
0: אבל צריך להביא משהו, עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר, אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
1: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן אינפורמציה משם, זה אופר ינאי, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
0: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו, אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מקדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
1: מי זה המתלבטים?
0: למעלה.
1: מי קובע?
0: אני לא יודע, אבל אני רואה ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
1: אבל יש לו חוזה, לא?
0: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
1: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריך עוד רכז.
0: לא יודע.
1: מיציץ' הוא לא רכז, גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
0: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי...

0: מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל בהפועל תל אביב.
1: אז מי מביא ממקום ג'ון?
0: לא יודע.
1: אז בסדר, אז כולם... אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול, הם יכלו לבנות...
0: היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
1: תראה,
0: לגבי כל הקטע הישראלי, אין זמן.
1: לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה. אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות. אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב. אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
0: אף אחד לא יודע. טוב, הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה. ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק. הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת. לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים. יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
1: מי זה ההנהלה?
0: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע...
1: קריאות של מי?
0: אתה רואה שריקות בו של הקהל.
1: אוקיי.
0: יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
1: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
0: מלא... צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, או את ה-800 שלהם, ועוד הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה, ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא צביקה.
1: הוא מקבל מזכורת?
0: אני חושב שכן.
1: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו...
0: מובלי.
1: מובלי.
0: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
1: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית, איזה ביטחון לקראת... הם הולכים, יכול להיות, לפלי אוף נגד הפועל תל אביב, ייפגשו אולי... בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
0: כן, אני לא יודע מאוד אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
1: מה, נגד מי הם הסיבוב
0: הראשון? אני לא יודע, עמק או הרצליה.
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד... אי
0: אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה צריך, אמרתי לך כבר, הם צריכים
0: אז הם מחתימים להתנס... השבוע את צוב בן משה, משלמים צביק אשים לב כמעט 200,000 שקל לאלת ביי-אוט לחודשיים האלה
1: זה לא
0: האלה.
1: שובר שוויון
0: ממש
1: זה
0: לא.
1: נהדר, הוא עשה משחק נהדר
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית שאני שואל אותך זוסמן. כמה כדורים אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים, אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר. זה שוב בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: בסדר, היה בסדר. בסדר, אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: זה, לא יודע
1: אתה
0: אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה, בסוף נכון. אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח.
1: בטוח. כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. סקרפינצב.

0: בינתיים טוב.
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, תראה, נגד מכבי זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. אוקיי. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה כבר, זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.
0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו לא, את זה. קודם רגע, כל... רגע. בפודקאסט שלנו פה
0: דיברת על זה, בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת, אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצת תירוצים.
1: אתה עכשיו מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה צביקה אתה רואה שלטים בכביש 4 באיילון, פדרמן ורקנטי זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים בנושא של הביטוי.
0: בסדר, אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאו 2000.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלאו,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רב הוא באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה. רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי 3 אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים
1: 30,000 איש.
0: אם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80,000, היו 80,000. 80,000 היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא הקהל. אני לא יודע כמה היה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20,000. בסדר, הפועל
0: פתח תקווה בקהל. צביקה, אתה רואה? אז עכשיו תגיד, יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים. אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ. להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים, ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל, ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק, אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי...
0: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
1: לא, אין לרמת גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
0: נכון,
1: אנשים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
0: מסכים,
1: של הקהל.
0: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
1: זה
0: קשה להם, קשה להם, הם מנסים וקשה להם.
1: יש להם מחלקת נוער גדולה.
0: נכון.
1: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוער עם ההורים.
0: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר יהיו 3 שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם 4 זרים בסגל תקבל מענק, 5 זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, 6 זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת...

0: ישראלים על המגרש
1: מיליון
0: כל
1: שקל.
0: הזמן?
1: מה?
0: שני ישראלים על המגרש כן. כל הזמן?
1: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים?
0: אחד, אין מספיק ישראלים. בסדר, אני לא יודע מי מחליט.
1: אבל צריך לעשות,
0: לא
1: תתחיל לעשות משהו.
0: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בטופס, היא עומדת מספר אחד לירידה.
1: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק בכלל, לא, הקבוצות היום, צביקה באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
0: אני לא יודע אם מותר בכלל מבחינת זה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
1: כן,
0: גם יעבור לזה.
1: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שיתן לה עוד זר ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה ושתשלם כנס.
0: אבל זה לא אומר שהפועל תהיה שישה זרים וקבוצות אחרות יהיו ארבע.
1: שתשלם כנס.
0: מה אני אעשה עם הכנס?
1: תפזר אותו בקבוצות אחרות.
0: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שנפצעים באימון בהפועל.
0: אין בעולם מצב שלך מותר לשחק עם שישה זרים ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
1: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
0: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
1: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, והדעתך צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
0: אני אגיד חוק הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה, בכל הליגות באירופה, שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא טוב. בגלל שהקהל אוהב ישראלים, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנס, אם אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל.
1: שחר אמיר,
0: שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו.
1: נכון.
0: ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
1: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק בהמשך הסדרות ביורוליג. הערב פנתינייקוס מארחת את ולנסיה. ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
0: לא, אני לא רואה. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח בוואקה?
1: אתה יכול לבוא לחפש.
0: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה שסלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תראה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו. פנרבחצ'ה שלטה במשחקים. קצת חזרה לכושר כלייה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נעמד
0: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב, צביקה. ניר? בוקר טוב, אלי. בוקר טוב.
1: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
0: לא.
1: רגע, עכשיו, ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על מה שקרה אז.
0: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של ה...
1: נכון, של גלי צהל.
0: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
1: כן, כן, כן.
0: צעד וחצי. ואתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
1: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, אולי לא.
0: לבוא להציל לא הייתי מפר.

0: חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל אתה יודע, כל ה...
1: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי, ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באילת, הביאו זרים לא טובים.
0: היה כל מיני התפשרויות.
1: והפציעה של גיא.
0: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את התפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של הבחירה של הזרים, והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי.
1: וקינג.
0: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את ווינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם, ששיחק ברקליס ביוון, ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
1: שחקן של קבוצות תחתית.
0: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שישאיר...
1: לא חוזה אורטיז, ורגס.
0: חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, בגלל ש... ודווקא את הזר היותר טוב שחררו.
1: ניקס.
0: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את אמישה, והביאו אותו, אבל בסדר, כל אחד והדרך שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
0: עכשיו, גליל באותה שנה, עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
1: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: איפה ניר?
1: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
1: ניר היקה?
2: אני שומע אותך.
1: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
0: לא,
1: אני לא.
2: בוקר טוב.
1: ביקה. הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה, שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים מהמכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה, עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. ליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
2: אני שומע אתכם.
1: אהלן, ניר, מה נשמע?
2: השם יברך, וואלה, בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
2: עזוב, אני מפחד ממנו פחד
1: מאוד. היית אצלו בנבחרת.
2: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה פעם.
0: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
1: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
2: אני הגעתי... מפתחת רפיח עזבנו לתלמי חיל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיל, אזור ברטוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל. היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם. ואריה מליניק ואפי בירנבוים, מתוך 60 ילד.
0: הביאו אותך לנבחרת.
2: הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
1: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
2: עדיתי. לא, הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף. שזוף לגמרי עם חשקונים. ראיתי את נדב ואת ליאור עדיתי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל, והציע לי לבוא לעסק בגליל. בגיל 17 מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום, עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
0: עשו ממך בן אדם.
2: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
1: ואחרי זה היית שנים אצל מולי,
2: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
1: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
2: איזה מיליונים, תגיד.
1: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות. הרי בתחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה. איפה הרגשתם?
0: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
1: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
2: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת מי שהקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
1: נכון.
2: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליף, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה.
0: לא, אבל אז בא דורון שפר.
1: לא, דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
2: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא 3 שנים לפני.
1: נכון.
2: שפר הגיע 3 שנים לפני,

0: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
1: כן.
2: יותר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
1: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, הספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
2: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
0: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל ההפוך.
1: כן.
0: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים כל זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
2: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול השחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע נצח על הכלים, ידע שחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שבא... בטרוק, בקדם, במשחקי, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק
1: נגד. כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה וטניאביץ' מאמן.
2: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה, שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
0: אני לא יכולה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
2: לא, אני אומר, בנו את זה,
0: זה הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה. אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
1: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
2: וואו.
1: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
2: לגמרי. לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
1: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה לאורך הדורות. אז מה קורה לפני אותו משחק?
2: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלשה עם הקרש שם, האופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
0: הסלים שעוד היו מחוברים
1: לקיר.
2: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלושה עם הקרש, אף אחד לא יודע.
1: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
0: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
1: פועל היה להם יתרון ביתיות.
2: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים,
1: נכון.
2: הם ירדו לזה דום.
1: נכון.
0: חיכו להם בשדה תעופה.
2: נכון. ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17. אני זוכר שפיני לקח טיים אאוט, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור. ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותנו.
1: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין מאותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
2: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
0: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
2: בסדר, אבל צביקה...
0: אני מכיר את ברד.
2: צביקה, אני שכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
1: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
2: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
0: נו, אני לא יודע.
2: שניצחתם בכפר בלום...
0: אני עד לא הייתי המאמן אז.
1: נכון.
2: נכון, צודק, אבל הידידה שלי מכפר בלום שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבאונד.
0: אני
1: 17 הייניקן?
0: אני באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקוס, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס ובנו, ו...
1: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
0: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב וזה, חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה וויסקי, אני לא יודע מה,
1: הידידה שלך,
0: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
1: הידידה שלך יכלה לעשות על זה,

0: זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
1: לא היה פיקדון.
0: טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת והיית גם במרכז.
1: לא, הייתי אילת, רמת גן, נכון. ראשון.
2: היה אצלי בנבחרת.
0: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
1: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
2: זהו, עזבת את הכדורסל?
1: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
2: כן.
0: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית... נתן אל ארצה מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
1: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
0: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא? תן לנו את מראה.
1: ארי היה קורא לי פופאי, אומר לי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
2: לא, גם קוז'וקרו מתחרה.
0: אבל אל מליניאק לא.
2: דבר על מליניאק.
0: תן לי על מליניאק.
1: ארי זה... מחר, היה יושב, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא עושה ככה. מה זה אני שומע פה לא טוב? עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אתה לא משפר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, ארי היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא
0: תזכר. גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
1: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
0: אין כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
1: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה אליפות של סדרות.
0: צודק. הליגה חזרה פה...
1: והלוואי והסדרות האלה של 5 משחקים יחזרו
2: לזה. כן, הם אמורים לחזור.
0: אביב הנאורים של הליגה חזר.
2: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
0: והאולמות היו מלאים, אז
2: צריך להיות...
0: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה. תחזיק מעמד. תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם. הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה. כן, גם היום יש ליגה, נכון. יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש 2 משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
2: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
0: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר, ופנתינייקוס נגד ולנסיה. מחר משחק מספר 4 פועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
5: איזה כיף, העונג הוא...
4: איך הפתיח?
5: פצצה. כבר טוב.
4: מה שלומך?
5: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
4: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
5: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה ב... עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון, באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי
4: זה,
5: כן.
4: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
5: זה סוג של...
4: הצעירה לנשים?
5: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי אולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא, ככה, אבל... עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן.

הבן של מנחם קורצקי בבוגרת, ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות

0: אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים. זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה?
1: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
0: למה?
1: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שמעון מימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שמעון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת... והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה?
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
0: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. זה מרדונה. כי הוא שחקן ענק.
0: הלכת על ה-best of the best.
1: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו,
0: איך שהוא התנהל. לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו, מי התואם שלך על קר הדשא?
1: מרדונה.
0: מרדונה, ובישראל?
1: בישראל, תראי, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
0: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
1: כן, של כמה שחקנים.
0: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, לא, לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שיערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו...

0: קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות, לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
0: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית,
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון. נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל הנשים נמצא וכמה זמן כדורגל הגברים. תראי כמה זמן כדורגל הגברים ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו מפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילבי ז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'ן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, תודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכון מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילבי ז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילבי ז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל תדעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילבי ז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמו,

0: התשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן. אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, או להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות, לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד. מה שלא היה לפני כמה שנים. הן מקבלות שפית, משהו אצלי, בתקופה שלי, זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, שמי חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, ותראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: בג'ודו יש הצלחות.
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו אתה אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה. היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה.
1: ענת?
0: מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה,
1: אולימפי,
0: אבל אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, זה אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו
0: נכון,
1: וכמו גלישה,
0: לא דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה,
1: לא,
0: קבוצתי.
1: לא, אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו
0: נכון?
1: מאוד. נכון.
0: נכון.
1: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.

0: עוד שסיפרת לי.
1: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
0: מה זה סוג של דלקת פרקים?
1: זה מחלה אוטואימונית, כן.
0: שאת סובלת ממנה עד היום.
1: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים, אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור, אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד, וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף, אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
0: הוא ישן.
1: חומרים, זה כמו לא אצל הדובים.
0: שלא נעיר את המפלצת.
1: בדיוק, אני... שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
0: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
1: כן, היא מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
0: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
1: נכון, גם
0: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
1: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות, עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
0: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
1: בעולם אחר. בתקופה שלי עוד היה בסדר,
0: נכון,
1: בוא נאמר.
0: בדיוק,
1: זה היה ב-1996.
0: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
1: נכון,
0: משום מקום.
1: בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
0: זה, מתבגרת.
1: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, וללכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
0: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
1: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
0: השמנמן, צריך לומר.
1: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
0: הפנומן, הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
1: מבחינת חלוץ תשע.
0: כן.
1: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
0: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
1: תראה, היו הרבה מרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ

0: שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי... לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש שמעתי... ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי ש... הוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם
1: עוד עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן. אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי, מי יותר טוב? תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר... מסי זה כאילו... מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן, שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין לי בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל. את יכולה לשחק גם, את יודעת, בנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע ש... ללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מההצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה, כזה מורכב וקשה.
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני אחשוב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח.

0: נפתח, כל השכל נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, פשוט את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
1: לא, נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה
1: נכון.
0: רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו,
1: כן, אנחנו...
0: אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? זה, באיזשהו זמן, אני לא, לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק איפה, מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, מביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו, זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי, במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת, לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה, זה, זה זוועה, זה זוועה כאילו מה גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, והם נגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות פה ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים כמעט.
0: זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים, הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15

0: דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20,000 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראית טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות ש... בריאליטי, כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק. זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. אלא תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות, על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיים הדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, אתה יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת, כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות, ההבדל הוא עצום ברור, בין גברים נכון, לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרת השלושים, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול, ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים,
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית ומצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו בשלוש שנים
1: יורו, האלה. יורו, מונדיאל, כן. זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. שלוש שנים, משהו כזה, שלוש, ארבע שנים, כן.
1: זה מוקלט.

0: אולי שיקלט, ואת יודעת.
1: מקסימום, את אומרת.
0: מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, בבוגרת. עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של ה... אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקח לי את השלוש שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה? יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור הימנו,
1: ימנו זלקה.
0: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו, כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות מזה. הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל, בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם, זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: את האליפות הראשונה ביתר ירושלים חגגה הרחק ממגרש אימקה המיתולוגי לאחר שהיושב ראש אז רוני ברון ב-1987 החליט להוציא את הקבוצה מירושלים בכדי להגדיל את ההכנסות, ובאביב הם חגגו אליפות היסטורית. השינוי הגיע עם פתיחת עונה 91-92. חמד, אתה זוכר את הליגה הארצית?
3: מה, ברור, הייתי ברוב המשחקים גם בליגה הארצית, אז קרוב.
2: טדי היה שדיד, היה חדש.
3: ממש.
2: ועוד ניסו להתפלח אליו, אבל בסיומה של אותה עונה, ביתר עלתה ליגה, ומאז הכל היסטוריה.

0: שלום חם יוזן, מעניינים. איזה כיף להיזכר במה שהיה פעם, כי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, הכדורגל היום זה לא מה שהיה.
1: נכון, וברגע שאמרת לי 92-93, זה אולי עונת הכדורגל הכי מרגשת שהייתה לי, כי אוהד ביתר. הרי אני פה בסופו של דבר על תקן אוהד ביתר גם. ותשמע, זה להיזכר בעונה הזאת ולהבין את החשיבות שלה, אני חושב שזה גם חשוב להיום.
0: כשאומרים העונה ההיא, אז אנשים, אתה יודע, דיברו אז על מי זאת ביתר ירושלים, הרי זו קבוצה שעלתה ליגה, לפני שנתיים או שנתיים קודם לכן, עונה 90-91, התחיל שם איזשהו תהליך פירוק, היו בטוחים שכסף לא יהיה, הקבוצה הזו יורדת לליגה ארצית, מקבלת בונבוניירה, אצטדיון חדש, משהו שלא חלמו עליו בירושלים, ופתאום, אתה יודע, חוזר מאירופה אלי אוחנה, היו הרבה כוכבים בעונת האליפות, אבל היה מאסטרו אחד בעונה הזו, באליפות השנייה, ופתאום הכל משתנה, אנשים חיכו שהבלון יתפוצץ ברגע שהעונה יצאה לדרך.
1: רואי, תשמע, זה היה בעצם המניע הכי גדול של אותה עונה, אבל אני חושב שכל הזמן מדברים על האליפות הראשונה של ביתר, אני חושב שהאליפות השנייה של ביתר הייתה לא פחות חשובה, בכל מימד אפשרי, כי אחרי האליפות הראשונה של ביתר, הכל היה נראה שהכל הולך להתפוגג. איזה קבוצה שהשיגה את שלה, עשתה את שלה, וזה נגמר. אורי מלמיליאן עבר למכבי תל אביב, גם אבי כהן עבר למכבי תל אביב. אוקיי, אלי אוחנה סבבה, אבל כל מה שהיה מסביב לאלי אוחנה...
0: אמרו, מה הוא זקן? הוא חזר מאירופה, הוא גמור.
1: נכון, וגם כל השחקנים שהיו מתחתיו, לא באמת היו כוכבים, אתה יודע, לא... אפילו לא היה סמי מלכה.
0: גם עזב באותה עונה, הוא יצא להשאלה.
1: נכון, ואז אתה אומר, הכל נגמר, וזהו, וזה ביתר תחזור לממדים הטבעיים שלה. וכאילו כמו אוף החול, התחילה האליפות ש...

0: הוכיחה שהאליפות הראשונה של ביתר לא הייתה מקרית, וביתר היא אימפריה כאן לעוד הרבה שנים, ונפתח העשור הכי טוב של ביתר.
1: בא לך איזה, זה צליל אליפות של פעם?
0: מה, מאותה עונה?
1: בטח.
0: מי כתב את השיר אליפות? אני לא זוכר.
1: היה אחד של, מה, ג'קי?
0: ג'קי מייקה כתב לכולם.
1: ג'קי מייקה כתב את כולם.
0: כתב גם לגביע הטוטו, שיר גביע הטוטו גם כתב.
1: בוא נעלה, ליז תעלה לנו ברקע ככה איזה צליל ככה מעונת האליפות.

0: אתה יודע מה מדהים? שתמיד מתחברים לכדורגל ולאליפויות של ביתר, זה תמיד הלך עם המוזיקה המזרחית. אז זה הייתה מוזיקת קלטות, אתה יודע, מלך הקסטות.
1: נכון, וגם הזמרים המזרחים גם ידעו לזהות את מה ביתר יכולה לעשות להם. לא סתם נגיד אביבה עוזרי, כתבה מלא
0: אהובה,
1: שיר... אהובה עוזרי, סליחה לברכה. כן, טעות שלי.
0: גם כתבה שיר אליפות גדול, אהובה... שיר גבי הגדול.
1: ברור, בשנת 79. כן. אבל הם ידעו לזהות איזה ביתר מסמנת המון גם את הקהל שלהם. הם ידעו שמה שנקרא זה win-win situation לכולם.
0: כסף, רצו למכור קסטות בתחנה המרכזית בתל אביב.
1: נכון.
0: אז תראה איזה יופי, זה קבוצה ירושלמית שלוקחת תארים, זמרים מזרחיים רוצים לרכוב על הגל הזה, אבל גם מעדו אותה. ג'קי מייקה, נכון. אם אני לא טועה, גם היה שחקן בעצמו כשהיה צעיר, ובסופו של דבר את הקלטות האלה מכרו, את הקסטות מכרו בתל אביב. אתה יודע, אמר לי בחור חכם באותה עונה, בעונה 92-3, שהאליפות של 87 לביתר היה את ההרכב אולי הכי גדול בהיסטוריה שלה מבחינת הכישרון. ונכון שלא כולם אז היו ירושלמים. אבל ב-1992, בעונה 92-93, באליפות השנייה, לא רק שהיה הרכב חלומות, גם היה ספסל, שהיה ספסל מדהים.
1: אפשר לחלוק על זה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהסגל, היום שאתה מסתכל עליו במבט לאחור, לא היה סגל מרשים. כאילו, מי היו המחליפים שלך? ניר מנחם?
0: כן, רונן שוויג.
1: בסדר.
0: איציק עוד חשבו שהוא היה מלמיליאן הבא באיזשהו שלב, והוא נהנה.
1: נכון, בסדר, אבל השחקנים האלה הם לא היו גם, אתה יודע, הם לא היו... סופרסטארים, שאתה רואה אותם הולכים להתפתח להיות סופרסטארים, והקבוצה הזאת היא נעה באמת בצורה מצומצמת על 3-4 שחקנים מצוינים, שזה היה אוחנה, חרזי, גרשנייב, טרטיאק, והכישרונות של איתן מזרחי, עוד לפני שהוא היה איתן מזרחי באותה עונה היה פנטסטי, עד שקרה מה שקרה לאח שלו.
0: כן, אחיו נרצח בפיגוע דקירה בירושלים, באותה עונה. לקח לו זמן, אבל באופן מדהים הוא גם חזר לעצמו. אני חושב שהוא גם לקראת סוף העונה. אני עוד זוכר משחקים שאיתן מזרחי, כולם באותה תקופה ידעו איזה כאב הוא נושא על עצמו, אבל בסופו של דבר, הוא ידע לתת, אתה יודע, לספק את הסחורה, ויעקב שוורץ, שבחלק מהמשחקים הפך להיות הדבר המדהים של ביתר, ועוד מעט גם נדבר עם שמוליק לוי, שנתן שם כמה משחקים לפנתיאון, בישולים לפנתיאון, שערים לפנתיאון, אבל היה אחד שמחבר אותנו לשתי אליפויות בסופו של דבר.
1: מי זה?
0: אני תמיד מתחבר לדרור קשטן, כי בסופו של דבר זה דבר מדהים לראות, אתה יודע, ניסים בחר היה המושיע של ביתר ירושלים בגביע ב-76, אבל אז הגיעה אליפות של 87, נכון, גם היה גביע ב-79, אבל אליפות של 87 זה לטפס עוד מדרגה אחת למעלה.
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, העונה הזאת גם מוכיחה שהרבה הישגים בספורט הן גם תאונות. תאונות שאתה לא מתכנן שיתרחשו. ופה גם דרור קשטן לא היה אמור להיות מאמן ביתר ירושלים. זאת אומרת, משה דדה שחזר בעונת משה דדה שהרי חזר בעונת הלאומית.
0: להציל את ביתר.
1: חזר בעונת הליגה השנייה להציל את ביתר, בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הכי גדולות. הוא לא רצה את דרור קשטן, הוא רצה מאמנים אחרים לפניו. הוא רצה את אברהם גרנט, הוא רצה את גיורא שפיגל, הוא רצה מאמנים אחרים. זאת אומרת, דרור קשטן היה אופציה שלישית, רביעית. ואתה יודע, ודרור קשטן יצא רומן שרץ לאורך כל הניינטיז בזכות אותה עונה.
0: שאחת הסיבות שהוא הפך למאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ויש עליו הילה שלא הרבה מאמנים זכו לה, ואני חושב שדרור קשטן בסופו של דבר, עזוב את זה שכיסו אותו במשחק האליפות בנתניה, אבל לאורך העונה הוא כל הזמן דיבר על זה שביתר ירושלים זו הצגה, הוא אמר כמה פעמים שיש לך במאי טוב, ויש לך שחקנים, ויש לך קהל כזה, זו הצגה הכי טובה, אבל הוא אמר, בוא נחכה, כי בסופו של דבר, גם אם ההצגה הזו היא כזו מוצלחת וכיפית ומענה, אם לא ניקח תואר, לא עשינו כלום בעניין הזה.
1: לגמרי, אני חושב שהרומן בין ביתר לדרור קשטן היה רומן משמיים, ממש שידוך משמיים, כי ביתר מצד אחד הייתה צריכה את המאמן הקשוח, המאמן של המשמעת, מצד שני, מאמן ש...

0: דוגל בכדורגל התקפי, מאמן שגם יודע להתחבר לעמך. זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההפרדה בין המשמעת ברזל ליכולת שלו לדבר עם אנשים, ודרור קשטן היה המאמן המושלם לביתר ירושלים.
1: עוד מעט יהיה איתנו אברהם לוי, בהמשך גם יהיה איתנו אלי אוחנה, אבל לפני שנדבר עם אברהם לוי, אני חוזר לתחילת העונה, כי זו עונה שפתאום ביתר ירושלים החליטה לעשות מהפכות. הזכרנו את העובדה שעוד לפני כן גם אורי מלמיליאן וגם אבי כהן עזבו למכבי תל אביב. אגב, אורי מלמיליאן באותה עונה הודיע על פרישה כשהוא כבר היה שחקן הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר סמי מלכה גם עזב את ביתר ירושלים, ואני לא אשכח את משחק פתיחת העונה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. היה חם בטירוף באותו יום, ואני מגיע לבלומפילד ופתאום אני רואה איזה שני חבר'ה בלונדינים, לא הבנתי מאיפה הם נפלו. זה הזכיר לי שערן בן דורי בערך עשור לפני כן הגיע לבית ביתר ירושלים, קצת יותר מעשור, פתאום שחקן בלונדיני בביתר, איך זה עובד ככה?
0: ירון דרורי, אתה מתכוון.
1: לא, היה ערן בן דורי, הבן של בן דורי, שהיה גם שוער נבחרת ישראל, אברהם בן דורי, וגם מנהל נבחרת ישראל, הוא הגיע לביתר, ופתאום, אתה יודע, עם ירון פרסלני, ושניהם היו שונים מאוד מהנוף. ואז הגיע פאשב, הזר הראשון של ביתר הבולגרי.
0: אטנס פאשב.
1: נכון, אתה זוכר אותו?
0: בטח, ברור.
1: אז הוא היה, אתה יודע, הבולגרי, אחד משלנו. אבל פתאום הגיע בלרוסי אחד, ורוסי, אוקראיני יותר, נכון? רוסי ואוקראיני, גרשון וטיק-טק. ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה החבר'ה האלה? הם לא קשורים להצגה. ופתאום אתה מבין במחזור הראשון ניצחון די מקרה לפועל תל אביב. נדמה לי שתומר אזולאי,
0: 1-0, נכון? כן, 1-0. 1-0.
1: תומר אזולאי, איזה שער שהשוער של הפועל תל אביב שמת כדור, ופתאום משם הגלגל הזה מתחיל להתגלגל, וזה נראה לך רציני.
0: לגמרי. קודם כל, המזלזלים בלנצח את הפועל תל אביב מחזור ראשון, היום בדיעבד, שאתה רואה את הפועל תל אביב של היום, הפועל תל אביב של הנייטיז היא קבוצה מפלצתית לעומת הפועל תל אביב של היום. ואתה מקבל את הפועל תל אביב מחזור ראשון ומנצח אותם בבלומפילד, זה התחלה של סיפור סינדרלה. ואז מחזור שני, מכבי תל אביב, האלופה מגיעה, אלופה, כן, אלופה. מגיעה לטדי ועושה 2-2, וביתר משחקת איתה שווה בשווה. שווה בשווה, וגם צריכה לנצח את המשחק. אז הפתיחה, ללא ספק, פתיחת העונה, נתנה המון המון המון תקווה ואמונה שמשהו יכול לקרות.
1: אגב, אותה עונה, מכבי תל אביב, והיחידה שלקחה נקודות בטדי, זו הייתה עונה פסיכית מבחינת ביתר, כי כולם ידעו שטדי זה מקום ששואבים בו נקודות. הייתה את העילה הזו, הלימקה, עד שהפועל תל אביב נתנה בראש לביתר ירושלים וסדרה אליפות למכבי חיפה של שלמה שר ב-84, אבל אז אתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע איך תקבל אותו. ביתר ירושלים, באצטדיון מפואר, עם 13,000 צופים נגד מכבי תל אביב, הכל היה סולד אאוט. אם אני לא טועה, 2-2 היה בסיבוב השלישי דווקא, כי משם
0: לא, 2-2 היה במחזור השני, ואז בסיבוב השלישי עשינו איתם 1-1 עם שער השוויון.
1: נכון.
0: שער השוויון של חרדי. זאת אומרת, לא ניצחת את מכבי תל אביב.
1: מאיר מליקה כבש אז למכבי
0: ביתר לא ניצחה את מכבי תל אביב כל העונה. מכבי תל אביב ועדיין היא לקחה את האליפות.
1: והמשחק המטורף, משחק העונה בבלומפילד עם 40,000 צופים, שהיה שם הצגה כפולה, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: ימים שאנחנו מתגעגעים אליהם.
0: ממש.
1: עוד מעט יהיה לנו את אברהם לוי, ונוכל גם להיזכר איתו ולהבין איך הכל נבנה. כי צריך לזכור, עונה 91-92, ביתר ירושלים, מקבלת, אמרנו, את האצטדיון החדש, ווואלה, לא הכל הלך חלק בליגה הארצית שהייתה אז הליגה השנייה.
0: נכון, לא הכל הלך חלק, אבל אני חושב ששם כבר התחיל תהליך ההבראה. זאת אומרת, כן, שחקנים התחילו לקבל דקות משחק, וביתר התחילה לקבל ביטחון, והתחיל להיות חיבור לטדי, ואלי אוחנה חזר, ויש לך את המנהיג, ויש לך את הפנים. זאת אומרת, אני חושב שהשורשים של עונת האליפות התחילו בעונה של הליגה הלאומית, כמה שהיא לא הייתה מושלמת, וכמה שהיא לא, דברים לא הלכו חלק, והעלייה התעכבה כל הזמן. עדיין, אני חושב שהשורשים של האליפות התחילו בליגה השנייה, כשמושה דדש חזר. ומושה דדש, עם השנים למדתי איזה מנהל ספורט דגולו, ואיך הוא ידע לדבר עם אנשים, ולגעת באנשים, ולהוביל אנשים, ולגרום להם למוטיבציה. ומושה דדש הביא,
1: ולהביא את האנשים לביתר ירושלים,
0: נכון?
1: את האנשים הנכונים. לא תמיד זה היה קל כשהיה לך מתחרות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אחד שהיה ונשאר לפני שמושה דדש הלך ואחרי שהוא חזר.
0: נכון.
1: האחד והיחיד אברהם לוי, אלן אברהם, ברוך הבא, מה שלומך?
2: בסדר, תודה לאל, מה נגיד?
1: איך עוברים הימים?
2: קצת קשה, אבל אין ברירה. אנחנו בבית, לא יוצאים, שומרים מה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מבצעים. וזהו, אין ברירה.
1: הכי חשוב.
2: קשה, אבל גם את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
1: ועוד איך

0: עברנו את פרו. שמע, אני מחזיר אותך לעונה של הליגה הארצית, עונה 91-92. והרבה דברים הלכו קשה, אז ודיברנו על זה שביתר עברה לטדי. משהו חדש, משהו שונה. מתי אתה התחלת להרגיש באותה עונה שכבר צריך להתחיל ולחשוב על העונה הבאה שאחריה, כי הבנת שביתר תעלה ליגה?
1: תשמע, היה קשה מאוד, שמשון היינו כל הזמן צמודים אלינו, והיה קשה. משחק האחרון היה חשוב מאוד שאנחנו לא נפסיד, ואני זוכר את הדקה 90 שבעטו דווקא שחקן ששיחק אצלנו,
0: אופר דיגמי.
1: ושמשון בעט בעיטה, אוי ואבוי, מין זה היה נכנס, היינו גומרים את הקריירה.
2: מה, זה היה, המשחק היה בהרצליה, נכון?
0: המשחק עלייה.
1: בהרצליה, כן.
2: זה היה בהרצליה, 0-0 נגמר.
0: כן.
1: כן, הטקו היה מספיק לנו, ולשמשון היה חייב ניצחון. ותודה לאל, עלינו ליגה, ואז עלינו ליגה, לא האמנו שאנחנו כל ב-92-3 עלינו ליגה, וסתחלנו בטדי, שחקנו בטדי. כל החלום שלנו היה להישאר ליגה. וכל הזמן התקשורת, נו, מה יהיה, אנחנו מנצחים ומנצחים, ופה, הישגים טובים. ושואלים אותנו, מה, כל הזמן אנחנו רוצים להישאר ליגה. המטרה להישאר ליגה. בדור קשטן, אף פעם לא אמר, אנחנו יש לנו מטרה אליפות. לא דיברנו על אליפות. וזה היה טוב שלא דיברנו, ותמיד כל משחק היה לנו משחק לחיים ולמוות. לא זלזלנו. והגענו לאן שהגענו וזכינו באליפות עם סגל צעיר מאוד. עם שחקנים ביתיים, רק עם שתי זרים, עם סרגי טרטיאק ועם קרשנייב. והיה שחקנים ברמה עולמית. אם הם היו היום בכדורגל, הם יכולו לשחק בכל קבוצה בעולם.
2: לגמרי, גם ביתר לא הייתה מצליחה להחזיק אותם כל כך הרבה.
1: בלם ברמה שאין לה תחליף, לא ראיתי דבר כזה.
2: אברהם, מקודם אמרנו בתחילת התוכנית שהשורשים של אותה אליפות נטועים לא מעט גם בעונה ההיא בליגה השנייה, בתהליך ההבראה, בחזרה של משה דדש, בחזרה של אל יוחנה, בעובדה ששחקנים צעירים למרות הקשיים כן קיבלו הזדמנות וכן השתפשפו על הלחץ של ביתר, מה שנקרא. אתה מסכים? אתה מסכים שהעונה ההיא בארצית עשתה הכנה לעונת האליפות?
1: כן, בהחלט. לא חשבנו, הייתה תראה שחקנים צעירים, כולם מהנוער, הרבה, 9-10 שחקנים מהנוער עלו לבוגרים. והיו, זה עזר מאוד. לעונה השנייה, אנחנו לא הייתה לנו מטרה שכבר בשנה הראשונה שאנחנו עולים ליגה ללכת לאליפות. אבל זה בא. וזה אז, מאותו יום, מתקופה הזו, הצלחנו והגענו להישגים. וזכינו באליפויות, וזכינו בגביעים. והיה לנו אחד, והיה לנו שחקנים הטובים ביותר בארץ שבאו שחקו איתנו. אם זה יציג זוהר, אם זה שחקנים ברמה גדולה, ואהבו ורצו לבוא לשחק בביתר.
0: מה היה ההבדל?
1: זה הייתה קבוצה עם נשמה.
0: אברהם, מה ההבדל בנשמה של ביתר, ששיחקה באימקה, לזו שעברה לשחק בטדי?
1: תראה, גם באימקה היה נשמה, אבל באימקה, כל פעם אורי אומר, אם אני הייתי משחק בטדי, אני הייתי בארבע דרגות עולה. הוא היה ברמה גבוהה מאוד באימקה, בתנאים הכי גרועים. אז הוא תמיד היה מדבר על זה. טדי זה כבר היה משהו אחר, משטח דשם, משהו. באימקה הייתי כל שבת צריך להילחם שהשופטים לא יפסלו את המגרש, כי זה היה צריך להיות דשא, ובקושי היו רואים דשא. ואיכשהו היינו לוחצים על השופט שאין ברירה. הייתה תקופה שאמרו לנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא נותנים לשחק באימקה. לא נתנו לנו, היו כמה משחקים ששיחקנו מחוץ לעיר, בגלל שהתנאים באימקה לא היו טובים. יש הבדל גדול מאוד.
0: מה מבחינתך היה באמת הבית של ביתר ירושלים? אימקה או טדי?
1: הבית בהחלט בהתחלה היה אימקה, אבל אחר כך עברנו לטדי. וגם כשהיינו שנה אחת

0: לא שיחקנו בכלל באינקה ב-87 וזכינו באליפות, אז זה גם כן היה הישג ששיחקנו בברומפילד, במגרש עם דשא טוב, עם מגרש טוב, וזכינו. וזה מה שהיה חשוב לבית הרושלים.
1: תגיד,
0: בית הרושלים אליהם שחקנים ברמה גבוהה, טכניים, ובטדי יכלו לתת את היכולת שלהם.
1: תגיד, אברהם, בתור אחד המנהלים הדגולים והבאמת מבריקים שהיו בכדורגל, כמה השתמשתם בזלזול בביתר באותה שנה כדי להטריף את השחקנים? כאילו, כמה פעמים הייתם מקרים להם קטעים מהעיתונים על זה שלא סופרים אתכם? היה איזה משחק אחד שמושה דאדש לא נתן לתקשורת הכתובה לראיין את השחקנים? כי הוא כעס על המקום, הוא כעס על המקום שנותנים לביתר בעיתון. בגלל זה, כמה אתם השתמשתם בזלזול הזה כדי להטריף את השחקנים?
0: תשמע, זה כל שבוע ושבוע, כל יום שישי שהיה אספת קבוצה, שחקן קשטן היה חוזר על זה ואומר, לא מאמינים שניקח אליפות, כל הזמן דיברו שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, אנחנו מנצחים, אבל הסיכוי קלוש, לא נגיע לזה. וכל שבוע שהוא היה מדבר על זה, השחקנים רצו להוכיח, וכל משחק קלוש זה המשחק הקובע ביותר. וככה השגנו את ההישג שהכינו באליפות באותו שנה. זה ההישג הגדול ביותר.
2: לך זו עונה הכי גדולה שלך, אברהם בביתר ירושלים?
0: לא
2: זו העונה, דרג לי את העונה הכי גדולה שלך בביתר ירושלים. היו לא מעט. אבל מה העונה שאתה לא תשכח אף פעם?
0: תראה, אני לא אשכח את 76, שזכינו בגביע גביע המדינה.
2: בפעם הראשונה.
0: זה היה הישג מרשים ש... באותו שנה בכלל ירדנו ליגה, ואז אהוד אולמרט ושריד החליטו להקפיא את הליגה, ונשארנו בליגה.
2: כן, עונה קודם לכם.
0: אחרת היינו בליגה השנייה, ובא ניסים בחר, וזו הייתה עונה פנטסטית. גם אם במשחק נגד מכבי תל אביב, שלא האמנו שאם אנחנו ננצח אותם נזכה באליפות, כי באר שבע הפסידה למכבי יפו בבאר שבע, וזה לא להאמין, הרבה אוהדים חשבו שאנחנו נתנו את המשחק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתקופה הזו היו במצב קשה.
2: כמעט ירדו ליגה בעצמה, נכון?
0: ולא ניצחנו אותם, והיה ביום רביעי גביע. אבל אני תמיד אומר, קשה מאוד לנצח גם בשבת וגם ביום חול רצוף.
1: נכון. אברהם, אבל אתה זוכר...
0: ניצחנו את הגביע, אולי בזכות זה זכינו בגביע.
1: אברהם, אבל הייתה תחושה שאחרי האליפות הראשונה, ואחרי שאורי עזב, ואבי כהן עזב, הייתה תחושה שביתר לא תהיה עוד פעם אימפריה. זאת אומרת, זה היה תואר ראשון, אליפות, ופה פעם ראשונה ביתר מוכיחה שהאליפות הראשונה לא הייתה מקרית. וזה בא כאילו, זה היה כאילו חותמת.
0: תשמע, היה לנו שחקני נוער מעולים, ואנחנו בנינו, אם זה היה בליגה ארצית, שבאו שחקנים עלו מילים מהנוער, וב-92-3 היו בבוגרים שחקנים כמו תומר אזולאי, כמו איתן מזרחי, כמו שמולי.
1: אילן אלעזר.
0: אולי גם כמו סוני, גם כן שיחק באותו שנה, הבן שלי השני.
1: נכון.
0: תשמע, ילדים עלו, שוורץ, יעקב שוורץ נתן עונה יוצאת מן הכלל, אילן הררר, מאיר קדו, שמי בנה.
2: היה ספסל,
0: חבר'ה.
1: היה ספסל, אבל הם היו שחקנים גדולים.
2: לא, אבל הם היו שחקנים יעילים, הם היו יעילים.
1: זה לא היה לך יוסי אבוקסיס, ז'נטה לסניקוב, שנדור, זה לא סופרסטארים.
2: אבל מה ההבדל? הם היו שחקני בית, הם גדלו בביתר.
0: שחקני בית זה נשמה יותר, אבל גם שחקנים שבאו, אבוקסיס שבא לביתר נתן את הנשמה שלו.
1: נכון.
0: לשחקן שלעולם לא נשכח אותו.
1: תגיד, אברהם, השילוב של שמוליק וגם של סוני, למרות ששמוליק התפתח להיות שחקן הרבה יותר מוכר וידוע.
2: אגב, באותו ענק ששמוליק היה פצוע, סוני היה מחליף.
1: נכון, נכון. כמה לחץ היה עליהם, כמה לחץ היה עליהם, במיוחד בגילם, במיוחד שהם נכנסים לנעליים גדולות, של אבי כהן ירושלמי.
0: לחץ גדול מאוד.
1: רגע, שנייה, וגם הם של הבן שלך. הרי יש תקשורת מקומית, בטח אומרים פרוטקציה, בטח אומרים הם לא יכולים למלא את החלל של אבי כהן הירושלמי. כמה לחץ היה אליהם, וכמה אתה היית צריך להתמודד עם
0: דיבורים? היה לחץ גביר, היה גם לחץ עליי, כי הקהל בהתחלה שמולי רק פרוטקציה, כמו שאתה אומר, בגלל...

0: היה דוביץ' שווייצר, שהיה לו הבן שלו שחק במכבי תל אביב, והוא היה תמיד כשאבא ובן באותו קבוצה יש לחץ. זה לחץ, היה לחץ, אבל עברנו את זה, מה לעשות?
1: יאללה,
0: זה המתח, זה התענוג, בלי מתח אתה לא נהנה.
1: אברהם, הרבה בריאות, שמור על עצמך.
0: תודה.
1: ותודה שהיית איתנו.
0: אוקיי, ביי.
1: אני, אתה יודע, הוא הזכיר את יעקב שוורץ, ואני הולך ככה, חוזר אחורה בגלגלי הזמן.
2: כן, אני קולט שאתה מזכיר את שמו הרבה פעמים, אז בסדר.
1: לא, אז קודם כל בואו נהיה גילוי נאות, הוא גדל שכונה לידי.
2: לא, שחקן אהוב מאוד, יעקב שוורץ.
1: והיינו הולכים לראות אותו ואת אחיו הצעיר משחקים במגרש בבית פומרנס, שהיה מרכז קהילתי בשמואל הנביא, מגרש אפר, והיינו הולכים לראות אותו, מי זה הפלא הזה שעוד מעט עולה לבוגרים של ביתר, במשחקים של מתנס נגד מתנס. תקשיב, זה היה טירוף, היום אין את הדברים האלה.
2: נכון.
1: אבל אני חוזר למחזור השביעי באותה עונה, קריית אליעזר, מלא, אי אפשר להכניס סיכה חיפאית לתוך האצטדיון, מכבי חיפה של האחד והיחיד של גיורא שפיגל, הייתה קבוצה מאורגנת עם תפיסות אירופאיות, מגיעה ביתר ירושלים, יעקב שוורץ, אני חושב משהו כמו דקה 15-16, מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, שומעים את הקהל של ביתר באצטדיון, ואז הוא ונטר נכנס לפעולה ונתן לביתר בראש, ביתר הפסיד 4-1, הפסד ראשון באותה עונה, ואז אנשים התחילו לפקפק.
2: ברור, זה הייתה גם דבוסה 4-1, זה לא היה הפסד, זה היה דבוסה. צריך להגיד את האמת, כן? העונה הזאת גם נפלנו בדי במזל על לפני העונה הגדולה של מכבי חיפה ואחרי העונה הגדולה של מכבי תל אביב, העונה הראשונה. זאת אומרת, יש פה גם טיימינג, אני לא חושב שביתר הזו הייתה לוקחת אליפות מול מכבי חיפה של 93-4, ולא הייתה לוקחת אליפות מול מכבי תל אביב של 91-2. זאת אומרת, גם ההיסטוריה סדרה הזדמנות. מכבי הייתה קצת צבעה, קצת בטוחה בעצמה, אחרי
1: באותה עונה, כן.
2: ומכבי חיפה אמנם זכתה בגביע באותה עונה עם גיורא שפיגל, אבל כל התהליך בנייה של גיורא שפיגל התחיל, הם היו רק בתהליכי
1: תהליך.
2: בנייה.
1: היום אי אפשר לשמוע את המילה הזאת, אבל אז, כן. אז הוא בנה שם, הוא עושה שם תהליך.
2: אז היה באמת תהליך.
1: ואז ביתר הפסידה, אמרנו, למכבי חיפה, פעם אחת ביתר ירושלים הפסידה את המקום הראשון, איבדה את המקום הראשון באותה עונה, הפסידה, אם אני לא טועה, מחזור 13 ברמת גן למכבי תל אביב, וחטפה גם 4-1 מהפועל באר שבע, שהיה נדמה שבאותו רגע ביתר נשברת.
2: נכון. היו למכבי תל אביב, היו למכבי המון הזדמנויות לעקוף את ביתר, והיא לא הייתה מספיק רעבה, היא לא הייתה מספיק נחושה כדי לעשות את זה. ואז ברגע שביתר זיהתה את ההזדמנות, מכבי המשיכה לגמגם. אם אני לא טועה, מי שסידר לנו את האליפות בעצם זה היה אלון מזרחי, בניצחון 2-1 של בני יהודה ברמת גן. ואז
1: הדרבי הקטן, הקטנה מול הגדולה.
2: כן, אבל איזה קבוצה הייתה לבני יהודה באותה עונה?
1: קודריצקי שלושה מול ביתר ירושלים, ברמת גן.
2: זה לא הגיוני שזה קבוצה שהיא לא מקום ראשון ולא מקום שני. עם אלון מזרחי, חיים רביבו, דוד אמסלם, ניקולאי קודריצקי, לדעתי גם הבלם גיא שרבי גם היה. זה פשוט בלתי נתפס.
1: טוב, בוא נבדוק מה היה מפלס הלחץ על המגן הימני באותה עונה.
2: Oh.
1: הבן של אלן שמוליק לוי.
3: היי, היי, מה שלומכם? חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ככה שאלנו, חמי שאל את אבא שלך, את אברהם, תגיד, איך היה לחץ בירושלים, העיתונות המקומית, איך הם ישבו לכם על הראש, בגלל שגם שמוליק היה שחקן הרכב, וכשהוא היה פצוע, סוני החליף אותו, לא דבר מקובל.
3: כן, זה לא היה דבר מקובל, אבל בעונה שהכל הולך, ועונה שרצים קדימה, אז הכל מתגלגל לכיוון הנכון. אז לא, אני חושב שהלחץ לא היה גדול, אני חושב שבניגוד לשנים שבהם כבר היה מאיתנו ציפייה לקחת אליפות, לרוץ למעלה, כבר הבינו שמדובר בקבוצה טובה, עם שחקנים טובים. בשנה הזאת, זו הייתה שנה אמנם ש... עלינו מליגה השנייה, מליגה לאומית, מליגה ארצית, ולא היה לחץ, אולי לקראת הסוף, אבל צברנו שם הפרש נקודות.
2: לא, אבל שמוליק, שאלתי אותו על הלחץ, על הלחץ עליך.
1: הבן של אברהם.
2: הבן של אברהם. שני הבנים של אברהם מקבלים הזדמנות, אתה נכנס לנעליים, בעיניי המגן הימני הכי מדהים שראיתי היה אבי כהן הירושלמי, נעליים ענקיות. ווואלה, תשמע, זה חתיכת לחץ.
3: אני חושב שאני מסוג השחקנים שלחץ עשה לי טוב. אז כך ש...

0: גם כשהיה לחץ, אני חושב שהוא לחץ חיובי שהביא לתוצאות. בל נשכח שזה לא עונה ראשונה שלי שהייתה בבוגרים, הייתה עונה הקודמת, שנתתי עונה פשוט גדולה.
1: הארצית.
0: זה אומנם בליגה השנייה, שוב, זה הייתה בליגה השנייה, אבל לקחנו אליפות, נתתי עונה גדולה. הלחץ הוא לא היה כמו במשחקים הראשונים, בשנים הראשונות, שבהם עוד בא שחקן שאנונימי לגמרי ולא מכירים, והוא הבן של, ועכשיו נכנס לנעליים, כמו שאתם אומרים, של אבי כהן. אם זה היה שנתיים לפני, זה היה בדיוק בשנה שאבי כהן ואורי מלמיליאן עזבו למכבי תל אביב, התחלתי לשחק פה ושם משחקים, היינו עדיין בליגה הראשונה, באותה שנה ירדנו, אבל אז היה לחץ הרבה יותר גדול. אז שיחקנו גם באימקה, לשנה הראשונה שלי באימקה, שהקהל נמצא על הצוואר. אז אני חושב ש...
2: מה זה, עונת הירידה?
0: בשנתיים האלה להתחשב...
1: עונת הירידה.
0: כן, זה עונת הירידה. הספקתי בשנים האלה להתחשב, להכיר את הקהל. פתאום יוצאים לטדי, לקחת אליפות של הליגה הארצית. אז אתה מתחשב, הלחץ יורד ממך, ו... וכבר אתה מרגיש ביטחון יותר מאשר בהתחלה. יכול להיות שדווקא הלכי סוני, שזה היה המשחקים הראשונים שלו, והוא החליף אותי, אז אני חושב שהלחץ הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לא זוכר שהוא לחץ ספציפי לשנה הזאת.
1: קודם כל, היית מצוין באותה עונה. אני רק רוצה, אני רוצה לדבר על דמות אחת שלא דיברנו, ואני מפחד שנפספס.
2: מה, מאחורה? האחורי ביותר?
1: האחורי ביותר, יעקב
0: אסלר. תרטיאק.
1: לא, שנייה, לפני תרטיאק.
2: עוד לפני תרטיאק.
1: כי כשתמיד מדברים על עונת האליפות הזו, מדברים על תרטיאק, גרשנאי, אבוחן, אחרזי, שמוליק לוי, יעקב הלל. אני חושב שיעקב אסיאג מקבל לא מספיק פרגון. אני חושב שיעקב אסיאג נתן באותה עונה את אחת מעונות השוערות הכי מדהימות שראיתי.
2: בטח בסיבוב השלישי, שהוא היה מדהים.
1: הבאת למצב די מלחיץ שוער שהתנסה באליפות של בני יהודה. לדעתי, אחד משוערי האחד-אחד הכי טובים שראיתי בחיי. זאת אומרת, באחד על אחד הוא היה פנטסטי. ומפה, שמוליק, תתאר אתה את הגדולה של יעקב ואת הערך שלו.
0: אז אתה צודק, באמת יעקב אסיאג שנתן עונה מצוינת והיה כאילו שוער משכמו ומעלה עם הרבה ניסיון, הוא בא עם הרבה ניסיון, עם הרבה נוכחות, כמעט ולא מדברים עליו. עכשיו שאני באמת חושב על זה, אז לעונה הזאת כמעט ולא מזכירים את יעקב אסיאג, אבל טוב שאתם מזכירים, כי אתם יודעים מה? בכל נקודה בפאזל הזה השחקנים היו כאילו בעונה הכי טובה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ההתאקלמות של שחקנים שבאו מבחוץ, שחקנים זרים, שחקני רכש שהגיעו לצבוצה, יעקב הלל שהיה ויעקב אסיאג, אני חושב שבאותה עונה התעלו, וטוב שאתה מזכיר, טוב שאתה באמת מעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שבקבוצה שרצה לאליפות אין מצב ששוער לא יהיה שוער, שוער באמת טוב, שנותן את הביטחון מאחורה, ויעקב עשה את העבודה הזאת. אדם מדהים, אדם גדול, שאתם רואים ממש. כמה שנים הוא נמצא בכדורגל, אבל באיזשהו שקט מסוים שאיפיין אותו לאורך כל הדרך, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן או עוזר מאמן, אבל דמות אדירה פשוט.
2: טוב, נדבר על תרטיאק, כי זה היה סיפור ענק, מגיע שחקן. אגב, תרטיאק היה מגן בצ'רנומורץ, והפכו אותו להיות בלם, והגיע לביתר ירושלים. ואתה יודע מה? אני חושב שלא רק השוערים ששיחקו עם תרטיאק, הרי אז שיחקו בלם אחורי ובלם קדמי, והוא למעשה התופס את ההגנה לבד מאחורה. אהוד כחיל היה בלם הקדמי של ביתר באותה עונה. אתה היית מגן ימני ויעקב הלל שמאלי, נכון?
0: וזה, נכון, נכון.
2: ופתאום יש לכם...
0: היה איתנו גם את תומר אזולאי בלם קדמי.
2: נכון, נכון, גם תומר אזולאי, נכון.
0: כחילה אפילו שני בלמים קדמיים ובלם אחורי. באמצע עוד שחקן שאני חושב שחייב לציין אותו, ואנשים לא מערכים גם את הגדולה שלו, שהיה לו משמעות גדולה. מאיר קדוש, כן, מאיר קדוש. אני כל הזמן אומר, הוא אחד החברים הכי טובים שלי עד היום, אנחנו בקשר יומיומי, ואני אומר, לא מספיק מעריכים כמה עבודה הוא עשה במרכז המגרש, הוא מסוג הקשרים, כישרוניים, שעשה עבודה שקטה, כמעט ואנונימי היה, למרות שהוא גם היה באליפות הראשונה של ביתר, נשאר אנונימי איש של עבודה.

0: העבודה, ואתם שמים לב, בכל נקודה שנשים בהרכב, בכל שחקן שנדבר עליו, אין מצב שהוא לא היה ברמה כזאת גבוהה, כי הקבוצה הזאת בסופו של דבר, כאילו הציפיות, מעבר לכל ציפייה מכל מי שחשב לקח לאליפות, זה יכול להיות רק עם שחקנים שכל אחד מוכשר וגדול בתפקיד שלו.
1: ברור, אבל רן שאל אותך, רן שאל אותך על
2: תרטיאק.
1: תן לנו סיפור על ה... הוא נראה כאילו הכי לא קשור לביתר ירושלים, והוא הכי התחבר.
0: אז אני אגיד לכם, על תרטיאק, יש כאלה שחולקים על דעתי, אבל אני באימונים הראשונים כשהוא הגיע, אמרתי, איזה נפילה, אלוהים, וואי. אתם לא מאמינים. אני כל כך טעיתי לגביו, כי הוא היה אחרי תקופה די ארוכה שלא שיחק. והוא הגיע למחנה אימונים, והוא היה איתנו בתחילת העונה, ולא ממש החזקנו, לא ממש החזקנו לו כשחקן, כזה גדול כמו שהוא התגלה אחר כך, ולדעתי, לפחות במקרה שלי, אני אומר שהוא אחד המשמעותיים בהצלחה שלי, כמו שזה נשמע, כי בהצלחה שלי ושל יעקב הלל, יכלנו לעלות שני מגנים, כי ידענו שיש את תרטיאק מאחורה, ידענו שהוא יכול לחסות על התקפות מתפרצות החלוצים, אני אגלה לכם סוד, החלוצים בתקופה הזאת היו צריכים לרדוף אחרינו, והרבה פעמים הרגשתי אפשרות להשאיר את החלוץ, או את הקיצוני שנמצא על הצד שלי, ואני צריך לשמור, להשאיר אותו לבד, כי אני יודע שסרגן נמצא, והוא בלחץ, הוא לא יודע אם לרדוף אחריי להתקפה, כאילו להתקפה, או להישאר ולהיות לבד, ולהפקיר בעצם את משחק ההגנה של הקבוצה שלו. וזה אחד הדברים שבאמת צמחנו על תרטיאק, שנמצא מאחורה, שמכסה עלינו, התגלה כמהיר מאוד, למרות שזה לא נראה, התגלה כמהיר וחזק. אנחנו קראנו לו תרטיאק דה וול, החומה. ממש כך, אי אפשר היה לעבור אותו.
1: הוא גם בא לקבוצה, הוא בא לקבוצה הלכונה, בסופו של דבר הוא היה סוג של סוויפר, בלם אחורי קלאסי, ופתאום בא לפה, הוא בא לקבוצה שכולם עולים למעלה, שמוליק עולה למעלה, ויעקב הילל עולה למעלה.
0: יעקב
1: הילל,
0: נכון.
1: ובינינו, כל הקשרים האחוריים, הם רק מתרפים מהקהל, והם גם עולים קדימה. ואז נכון, פתאום ים נכון. של חורים. למה אני זוכר את האחד על אחד של יעקב אסיאג? כי יעקב אסיאג, היו המון מקרים שבהם כולם היו למעלה, והיו המון נכון. מצבים של אחד על אחד.
2: ושרים לבד.
1: כן.
2: יעקב
1: אז כשלתרטיאק הייתה את המהירות, מה שלא היה לו בסוף שנות ה-90, כשהיה לו את המהירות, הוא היה פנטסטי, הוא ידע לסגור.
2: תזכר שכחילה שיחק איתו בהמשך, אריק בנאדו שיחק איתו
1: נכון,
2: בהמשך.
1: נכון, אריק בנאדו בעונה הבאה.
2: בעונה כשאריק בנאדו הגיע לביתר, כל אלה הפכו להיות, ותשאל כל אחד מהם, הפכו להיות בלמים טובים יותר, בגלל הנוכחות של תרטיאק. ואני לוקח את שמוליק לשני מקרים, כי שמוליק, אתה סיימת את העונה עם שלושה שערים, היו לך גם איזה שני שערים לפחות שאני זוכר מטורפים, אבל היה לך בישול אחד בסיבוב השלישי, מול הפועל באר שבע, בטדי, ביתר ניצחה אם אני לא טועה. נכון, לאלי אוחנה. עשית מעבר על שמעון ביטון, שהיה מגן השמאלי של הפועל באר שבע. עשית לו שם פורפרה, ואני חושב שלי, אם הייתי צריך להיזכר ברגע מכונן, אני חושב שהמהלך הקבוצתי הזה, והיו הרבה באותה עונה. זה המהלך הקבוצתי שאמרתי, וואלה, ביתר לוקחת אליפות, שום דבר לא יעצור אותם.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל על המשחק הזה, אני חושב שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים שהיו אי פעם ששיחקתי. הפקעתי את הגול שזכור מכמעט 25 מטרים לחיבורים.
2: יותר.
0: ואת הבישול הזה לאוחנה. ואני רוצה להגיד לכם שזה היה משחק בינוני ומטה שלי. זה היה לי שתי... כן,
1: המשחק הכי טוב של שמולי קלבי היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
0: היו לי מלא משחקים, מבחינת המשחק, מבחינת 90 דקות, זה היה משחק גדול שלי, אבל היו שתי הברקות ענקיות, היו עוד הברקות במשחק הזה, אבל היו שתי הברקות, שאחת מהן זה הבישול הזה לאלי אוחנה, אגב, כל כך הרבה בישולים לאלי אוחנה, הוא היה תמיד, היה מושא והמטרה, לכמעט כל הרמה שלי, כיוונתי או לאלי אוחנה, בעיקר לאלי אוחנה, אבל תמיד היה שם את רונן חרזי שנמצא והכדורים הטועים או מייצר מצבים. אז הזכרת לי באמת משחק
2: לפנתיאון.
1: פנתיאון,
2: אבל אתה אומר, היה בינוני בשורה התחתונה.

0: תודה. אתה מבין, חמי, העיתונאים עם הציונים, איך עובדים עליהם? אתה
1: מבשל
0: וכובש, ואתה מסודר בחיים.
1: גם שמוליק, מההיכרות הקצרה שלי, אתה יודע גם לטבל את הדברים, הוא יודע לספר את הסיפור כמו שהוא אוהב. אני, אבל יש פה, מדברים, אסיה, גיטרתיה, שמוליק לוי, יש אחד ויחיד, שקוראים לו אלי אוחנה, ואני מנסה להבין, ואם אתה יכול לעזור לי, איך עובד שיתוף פעולה בין אלי אוחנה לרונן חרזי. הרי אלי אוחנה זה לא עוד שחקן בישראל, זה סופרסטאר, אסור לדבר איתו, אסור לגעת בו, הוא חלילה אף פעם לא ניצל את זה, לפחות מההתרשמות שלי כעיתונאי. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם שמחפש ריבים, מעט מאוד מקרים הוא רב עם אנשים. איך נוצר חיבור בין בן אדם, שהוא עדיין קצת צולע ברמת המשחק שלו, הוא לא פתח את העונה כמו שצריך, אוחנה.
0: הוא גם היה פצוע באותה.
1: כן, היה פצוע, ופתאום בא ילד, מוכשר, רעב להצלחה. איך נוצר החיבור הזה? איך אלי אוחנה קיבל את חרזי? איך הוא הסכים לפתוח את השערים, לעזור לו? ספר על הדמות של אוחנה ועל החיבור עם חרזי.
2: אז מי שלא יודע, אלי אוחנה, טוב, בעצם הרוב יודעים את זה, הוא ווינר אמיתי. מה שמעניין אותו בסופו של הדבר זה המטרה, זה להצליח ולנצח. וזה לא שלרגע הוא הרגיש שחרזי נמצא וגונב לו את ההצגה, או שגונב את ההגמוניה, הוא היה הכוכב הבלתי מעורר, אלי אוחנה, הוא היה שנתיים לפני עוד בחול, הוא חזר אלינו שנה לפני האליפות ההיסטורית הזאת לליגה הארצית, ולקחנו אליפות שם, עלינו ליגה. הוא לא הרגיש לרגע שמשהו יכול לערער את מעמדו, והוא הבין שחרזי זה הקלף, הג'וקר שעשה את השינוי המשמעותי ביותר, בא נתן שם תצוגות כדורגל ושערים, סיים כשחקן העונה בסוף השנה, ולמרות זאת, למרות שהוא סיים כשחקן עונה, אני לא חושב שלרגע אלי אוחנה הרגיש שהוא יורד ממעמדו וכוחו. הוא היה הקפטן, הוא היה נערץ על ידי כולם, גם על ידי השחקנים, ולכן אין שום סיבה, כמו שאתם תארים את זה היום, שאולי אלי אוחנה ירגיש שרונן חרזי שנמצא לידו יכול לגנוב לו משהו מהתהילה או מההצלחה. כמובן שגם בעונה הזאת אלי נתן גם עונה ענקית, אני חושב שער אחד פחות מרונן חרזי או משהו
1: כזה. לא, אבל זה לא הייתה עונת השיא שלו. עונה אלי אוחנה,
2: לא, אני, לא עונת השיא שלו.
0: סיים את העונה עם 14 שערים, חרזי עם 15, לאלי גם היו בישולים באותה עונה, ולא נשכח שהוא היה פצוע, אבל הוא ידע לקחת את ביתר ירושלים על הכתפיים שלו. שמוליק, היה כיף גדול לדבר על ההיסטוריה.
2: כן, לגמרי, לגמרי כיף.
0: ורק דברים טובים.
1: כן, ונתראה, שמוליק, מתגעגעים אליו.
2: אחלה, בכיף, אנחנו נגיע.
0: אחרי הקורונה.
2: יגמר, ואנחנו נחזור.
0: שמוליק, תודה, להתראות.
1: רק שמח, שמור על עצמך.
2: להתראות, מועדים ושמחה.
0: מתקדמים באותה עונה, ותכף יהיה איתנו גם אלי אוחנה, מתקדמים באותה עונה, והעונה הזאת ככה מגיעה לנקודת רתיחה, ובסיבוב השלישי, ביתר ירושלים...
1: מתפוצצת.
0: מתפוצצת.
1: לגמרי. כי גם מכבי, רואים, מקבלים ביטחון, רואים שמכבי לא עוקפים, ומכבי לא כאלה מפחידים, ואתה מקבל ביטחון, ואתה מנצח. אני חושב, היו שם איזה שני ניצחונות מאוד חשובים. אני חושב שהניצחון על מכבי חיפה בטדי בסיבוב השלישי היה מאוד משמעותי.
0: הצגה, גם על הפועל חיפה היה ניצחון גדול.
1: הניצחון על הפועל חיפה, וזהו. ופה אני חושב שבסיבוב השלישי, כולם התחילו להבין שיש פה סיכוי לאליפות. עדיין, אני כאוהד, הקטע הזה שאף אחד לא ספר אותנו, זה משהו שמלווה אותי תמיד. אני לא אשכח, הייתה תוכנית כדורגל באותה שנה, סיפרתי לך, אני חושב, קראו לה גולגול, נדמה לי, בערוץ 2. וכל הזמן היו מחכים, רק שמכבי תל אביב תעלה למקום הראשון, ורק שביתר טיפול, ואף אחד לא סופר את ביתר, ורק מחכים שהכל יתפוצץ. וזה הייתה עונת ביתר מושלמת. אנדרדוג, לא סופרים אותך.
0: עלתה ליגה.
1: עלתה ליגה, ומצד שני, אצטדיון מפואר, שכל כל הטירוף הזה שנקרא ביתר ירושלים, פתאום מגיע לבמה מפוארת כמו טדי. העונה הכי מרגשת שלי כאוהד כדורגל.
0: אתה יודע שבאותה עונה שהזכרנו, הרי ביתר ירושלים, מי שעשתה את זה לפני ביתר ירושלים, שעלתה ליגה ולקחה אליפות, הייתה הפועל רמת גן, באליפות של 64, דוביץ' שווייצר.
1: נכון. חודורוב.
0: וחודורוב שהגיע לפועל רמת גן והיה שוער במכתש. וזו הייתה עונה מת

0: טורפת, אליפות, מחזור אחרון אם אני לא טועה, ואף אחד לא האמין שביתר תעשה את זה, כמה היו? 29 שנים אחרי. זאת אומרת, זה היה נראה דמיוני כל הזמן, ואני חושב שלכל אורך הדרך, אמר אברהם לוי מקודם, לא, אנחנו כל הזמן נלחמנו נגד הירידה, פחדנו לרדת ליגה כל הזמן. אני חושב שבאיזשהו שלב כבר שמענו את אלי אוחנה אומר בצורה ברורה, וואלה, תהיה אליפות בביתר ירושלים. אני יכול להציר, והוא אמר באחד הרעיונות, אני מציר, כן, ביתר ירושלים תהיה אלופה. היו צריכים ביצים באותה תקופה, אתה צריך ביצים בכדי לצאת בכזאת הצהרה.
1: ברור, אבל זה אוחנה, זה כל הכיף עם הרעיונות אוחנה, בתור אוהד, הוא תמיד היה בא ונותן לך את ההצהרה שאתה רוצה לשמוע ולספק לך את הביטחון שאתה רוצה גם לקבל כאוהד וגם כמועדון. אבל אף אחד לא האמין. אני חושב שכמו שהזכרתי מקודם, הרגע שבאמת התחלתי להאמין עד הסוף היה כשבני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב 2-1, אלון מזרחי קבע את שער הניצחון, ופה הפער היה, הפך להיות 6 נקודות אם אני לא טועה, ופה אמרתי וואלה, זה קורה.
0: טוב, דיברנו על הרבה שחקנים, על אחד לא דיברנו, רונן חרזי. כי רונן חרזי, אתה יודע מה אני זוכר מרונן חרזי באותה עונה? זו פעם ראשונה שהעיתונות התעסקה בסוכן של שחקן. היה לו, קראו לו נציגו של רונן חרזי, שלמה לסמן. נכון? לסמן היה קבלן, קבלן בעניין רמת גן, אם אני לא טועה, או תל אביבי, שהיה בונה הרבה באזור רמת גן, והוא לקח את רונן חרזי תחת חסותו, הוא היה מנהל את המסע ומתן. הוא זה שלמעשה בסופו של דבר גם עזר בחתימת חוזה מול ביתר ירושלים, וזו הייתה הצלחה פנומנלית, שאחרי זה גם הובילה, אתה יודע, קיבל עוד, מי שזיהה אותו עוד היה שלמה שרף, שנתן לו צ'אנס בכלל להגיע לנבחרת ישראל.
1: אם אינני טועה, דרור קשטן אימן אותו שנה קודם לכן, או שנתיים קודם לכן, בפועל רמת גן, וירד איתו ליגה. ירד איתו ליגה. ועוד דבר, חשוב לזכור שאופר דיגמי היה אמור להמשיך עונה נוספת. זאת אומרת, ביתר מצד אחד המתינה לפקיעת התאריך בחוזה של רונן חרזי, ורצתה לגנוב אותו. מצד שני, המועמד המוביל היה אופר דיגמי. ואופר דיגמי בסופו של דבר התפתה לעבור, נדמה לי, למכבי פתח תקווה. ואז רונן חרזי הובא, וכמו שאמרתי, לפעמים תאונה הופכת למציאות.
0: זה גדול. 15 שערים של רונן חרזי באותה עונה, חיבור מדהים.
1: שלם.
0: עם אלי אוחנה, ועם מאסטרו, התגעגעו למלמיליאן, אבל קיבלו את גרשנייב.
1: ממש.
0: ולדימיר גרשנייב, שהיה שחקן על בממדים של כדורגל ישראלי. היום שחקנים ברמה הזו, והיו הרבה כאלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר, היום שחקנים ברמה הזאת לא יגיעו לכדורגל שלנו.
1: לא יגיעו לכדורגל הישראלי. לדעתי הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים. אני לא טועה, הוא היה... הביאו אותו ממש בחוזה ממש נמוך. הביאו אותו, הוא היה אחד החוזים מהסופרסטרים, הוא היה לדעתי מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: 20-30 אלף דולר לעונה.
1: כן, מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: אורי מלמיליאן במכבי תל אביב קיבל אז בסביבות 150 אלף דולר, זה היה סכום עתק באותה תקופה, באותם ימים.
1: נכון, אבל גרשנייב היה לו קודם כל מסירה פנטסטית, הוא יכל לייצר לך בעיטה כמעט בלי תנופה, הוא ידע להפעיל את שני החלוצים ואת המגינים בצורה נהדרת, והוא היה מסוג השחקנים גם שידע לכבוש שערים, באמת, שחקן נפלא.
0: חודש מרס, ביתר ירושלים נותנת הצגות בגביע, נותנת הצגות בליגה ובונה לאט לאט את האליפות הזו. היו שני אנשים שידעו לשים את הכסף כשהיה צריך, ולביתר ירושלים היה גב כלכלי באותם ימים, וזה לא כמו היום.
1: מה אתה מתכוון? שידעו.
0: גבריאל, מה?
1: לא?
0: היה ססון שם טוב. ובני כהן, שני קבלנים ירושלמים, שנתנו גם הרבה שקט לדדש, כי גם דדש הביא כסף מהבית, בסופו של דבר.
1: נכון, אבל זה היה הקסם של ביתר, היכולת של דדש למצוא את האנשים ולגייס את הכסף, ובחוכמה האנושית שלו הוא ידע להביא את כולם, הוא ידע להביא את הספונסרים, הוא ידע לגעת בשחקנים, הוא ידע איך לנהל את המערכת. אני חייב להודות שכעיתונאי צעיר, לא ידעתי להעריך באמת הגדולה של משה דדש, ועם השנים ש... התחלתי יותר לדבר עם אנשים שהיו איתו, הבנתי, מישהו פעם אמר לי ששחקנים היו ממש מוכנים לתת הכל, אפילו למות בשביל משה דדש. והוא ידע איך לגעת בכל שחקן, איך להביא להוט את קצת כסף שהוא רוצה, להביא להוט השעון, להביא את הוול...
0: להביא להוט השעון, אהבתי.
1: כן, ברור. הרי בסופו של דבר הוא ידע לגעת ברונן חרזי. הוא ידע לגעת בכל השחקנים האלה שרוצים, הוא ידע, בסוף הדבר, שחקנים רוצים כסף.
0: אבל אולי אנחנו עושים את זה יותר מדי, כי להגיד בסך הכל לשחקנים באותה תקופה, בואו לביתר ירושלים, איפה אתם יכולים לשחק מול 13 אלף צופים, איפה אתם יכולים לשחק עם אלי אוחנה, ולשחק עם אלי אוחנה, זה משהו שהיו שחקנים שחלמו עליו באותה תקופה.
1: ברור, אבל אתה יודע, רונן חרזי יכול באותה מידה להגיע לקבוצה אחרת. רונן חרזי באותה מידה יכול היה להגיע לקבוצה אחרת.

0: ומזלו התמזל והוא הגיע לקבוצה, הוא הגיע לקבוצה הנכונה במקום הנכון.
1: מה אתה לוקח מאותה עונה? תן לי את הזיכרון הכי חזק שלך.
0: כמובן, השער של רונן חרזי ב1-1 מול מכבי תל אביב באצטדיון טדי. כל פעם כשאני מדבר איתו, כאילו אני אומר, אני לא אזכיר לו את זה, ואני מיד מזכיר לו את זה. אמנם רק טקו, כן? אבל כשמכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בטדי, זה היה נראה כאילו שהם באמת שוברים אותנו. ורונן חרזי נתן שער של סנוקר. הוא קיבל כדור סמוך לקו ה-16, יותר בתוך הרחבה, ונתן כדור בין הקורה לבין אוברוב. זאת אומרת, אוברוב היה שוער פנטסטי, אבל היו לו כמה מגרעות שאם אתה יודע לנצל אותם, כמו לבעוט לו כדורים שטוחים למטה.
1: היה קצת כבד על הקרקע.
0: כן, על הקרקע, או פינות מסוימות. וחרזי נתן לו כדור של סנוקר. הוא נתן לו כדור בין הקורה לבין היד, נתן בעיטה חדה בזווית של 45 מעלות. זהו, ואני חושב שמאותו, זה היה שער, אחד השערים הכי מרגשים שלי כאוהד ביתר, ושער שבעיניי מסמל את האליפות יותר מכל.
1: שלום אלי אוחנה, מה עניינים?
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: כמו כולם, משועממים, נמצאים בבית.
1: הנה, מצאנו לך פתרון לשעמום.
2: מתאפסים על הקירות, אני אומר לך, מתאפסים על הקירות. אני אגב הייתי גם בבידוד...
0: עד לפני שבוע.
2: בבידוד חובה, עד לפני שבועיים כמעט. הזמן עובר. ואנחנו ממשיכים למעשה את הבידוד, כמעט מוחלט, כמו כולם.
1: טוב, בוא נחזור. מי חלם על קורונה בעונה 92-93? דיברנו עם אברהם לוי, דיברנו עם שמוליך לוי, חמי ואני דיברנו בינינו, ואי אפשר שלא, אתה יודע, להזכיר את החיבור המדהים שהיה לך עם רונן חרזי, כי תכף גם נדבר איתך על העונה של הליגה הארצית, אבל החיבור הזה עם רונן חרזי, שחקן שמגיע, אתה יודע, out of nowhere, ועם הסמל הכי גדול ועם הכוכב הגדול של ביתר ירושלים איתך, החיבור הזה היה מטורף.
2: כן, החיבור היה מצוין. אני חושב שרונן חרזי, זה נכון שהוא הגיע אמנון, אבל תזכור שהוא הגיע אחרי שהוא כבר זומן לנבחרת ישראל על ידי שלמה סף. כלומר, ידענו מזה רונן חרזי, ידענו את הפוטנציאל שלו, ושמחנו מאוד מאוד שהוא מצטרף אלינו. השילוב איתי היה מצוין, אני חושב שלאורך השנים, לשמחתי, ידעתי להשתלב עם כל השחקנים שהיו, אבל באמת רונן היה שחקן מיוחד, הוא היה באמת חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה טיפוס מאוד מפרגן, הוא היה טיפוס מאוד קבוצתי, הוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו. אגב, שמעתי שהגול הזה שנגד מכבי תל אביב, הוא באמת היה גול חשוב, אני לא יודע מי דיבר לפניי.
1: חמי.
2: חמי, אבל היו לו גולים אפילו עוד יותר יפים. רונן, היו לו כמה גולים באמת שאפשר להכניס לזיכרון.
0: לא, לא דיברתי על יופי, דיברתי על זה שזה היה בעיניי אולי השער הכי חשוב, כי אם מכבי היו מנצחים בטדי בסיבוב השלישי, יכול מאוד להיות שהם היו משנים את המומנטום, וזה היה הרגע שהכל נעצר.
2: אתה יודע, חמי, זה לעולם לא נדע, אנחנו יודעים. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל בכלל, גם כמאמן, גם כשהייתי כשחקן, בעיקר כמאמן, כשהיית מדבר מול השחקנים, מה אתה יכול כבר לומר שלא אמרת? ותמיד המשחק הבא היה המשחק החשוב ביותר, ותמיד השער הבא היה השער החשוב ביותר, וזה לא קלישאה, כי כל תוצאה בסופו של דבר משפיעה על מה שקורה, אבל אני מסכים איתך שזה היה שער מאוד מאוד מאוד משמעותי. אגב, אם אני לא טועה, תזכיר לי, אני כבר לא זוכר, זה באותו משחק שפסלו לי שער.
1: כן, אתה זוכר מי פסל אותו, אלי?
2: שיינר.
1: לא, שיינר היה שופט, אבל...
2: שופט.
1: מי היה הכוון? הרי זה הסיפור. זה הכוון היחיד שאני זוכר מאותם שנים, כי הוא לא היה שופט מפורסם אפילו.
0: מי זה היה, לא זוכר?
1: יולביץ'.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני עד היום לא מבין איך הוא ראה
1: נפגש. לא ברור. זה הסיפור של 3-4 מטרים, נתן יולביץ' היה הכוון, הרי באותה תקופה, ואני חושב שגם אלי אמר את זה בראיון אחרי אותו משחק, למה לא שלחו כוון מנוסה? היו שולחים שופטים שהם שופטים וישמשו ככוונים באותו משחק במשחקים גדולים.
2: כן, אבל לשמחתי זה בסוף לא מנע מאיתנו את האליפות ההיסטורית והמדהימה בשנת 93. זה היה משהו באמת יוצא דופן אחרי העלייה שלנו מליגה ארצית. אף אחד לא באמת ספר אותנו, למרות שמי שזוכר את הרעיונות שלי, אני חושב שמה המחזור החמישי השישי, אמרתי, אנחנו מועמדים לאליפות, אנחנו קבצים לאליפות, ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי לפעמים, גם בשבטי כמראיין, וגם כאחד שהתראיין הרבה, אתה תמיד שומע קבוצות ושחקנים, לא, ונראה, ומשבת לשבת, ונראה מה יהיה, ואנחנו לא בטוחים, והדרך עוד ארוכה. הלו, שמנו מטרות, אף אחד לא יאמין אתכם לדין אם לא תעמדו במטרות.
0: נכון, אני אמרתי לרן שק,

0: כאוהד, זה היה התענוג הכי גדול שלנו, שמישהו מתייצב מול המצלמות, וחולם איתנו, ומדבר. כאוהד, אתה רוצה שיהיה לך נציג כזה, שיחלום איתך, שייתן לך ביטחון.
1: חמת, הנגעת בנקודה משמעותית, זה החלום, כי כדורגל זה חלום, זה איזושהי אלוז'יה, זה איזשהו משהו שאתה רוצה להגיע אליו, ואם לא תסמן לך מטרות וחלומות, לא בהכרח זה לא יקרה, אבל אני אף פעם לא הבנתי את אלה שתמיד, ואנחנו שומעים את זה עד היום אגב, קבוצה שמנצחת 4-0, שנמצאת נקודה במקום ראשון, ושואלים אותה לא לפרוט, נראה, וזה משבת לשבת, והדרך עוד ארוכה, וכל הקלישאות המשעממות.
2: אני חושב שאתה...
1: אני בעד שיסמנו מטרות.
2: אתה אמרת אפילו בתחילת הסיבוב השלישי, לא רק שאתם רצים לאליפות, אתה אמרת, תהיה אליפות. באת, קמת ואמרת את זה.
1: אגב, לא הייתי בטוח שנהיה צודקים בסוף, אבל אני חושב שכשאתה מסמן את זה, ואתה משדר את זה, גם בתוך החדר הלבשה, וגם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת התקשורת, יש לזה השפעה, יש לזה יותר אמונה, ואנשים באמת האמינו בעצמם, כי באמת עשינו דבר מדהים, לעלות מליגה ארצית, ובאותה עונה גם לזכות באליפות, זה רק הפועל רמת גן בשנות ה-60 עשו, שזה דבר שלא קורה כל יום, אם בכלל זה קורה.
2: מה המשמעות של דרור קשטן? אלי, בכלל באותה עונה ולך באופן אישי?
1: תשמע, דרור קשטן, מה שאני לא אומר, אני רק אגרע, המאמן היחידי למעשה בהיסטוריה, אולי אלי כהן דומה לו, בביתר לפחות, שמיין שלוש קדנציות בביתר, זה לא דבר מובן מאליו, הוא אימן כל קדנציה שנתיים, ואני חושב שזה בעצם מעיד על הכל. מאמן שעוזב, זה בדרך כלל מאמן שעוזבים את ביתר, נדיר נדיר שהם חוזרים. של דרור קשטן זה היה חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה, ואם הוא היה ממשיך לאמן, עדיין, שבין נדיר שהם חוזרים בפעם הרביעית. את דרור קשטן, החשיבות שלו הייתה עצומה, הקשיחות שלו לעומת הרכות שלו, הידע שלו בכדורגל, היכולת שלו להחזיק קבוצה של כוכבים גדולים, כי היו כוכבים בבית ירושלים, וזה לא פשוט להתמודד עם כוכבים, האמינו לי, והוא ידע להתמודד בצורה פשוט יוצאת מן הכלל, אנשים כיבדו תמיד את ההחלטות שלו, גם אם הוא הושיב שחקנים על הספסל, תמיד הייתה אליו הערכה עצומה, היכולת שלו להחליט החלטות אך ורק לפי העניין המקצועי, ואני אומר לכם שלא ב-100% מהמאמנים זה קורה.
2: נכון.
1: דרור קשטן זה תמיד תמיד קרה, הוא אף פעם לא הייתה השפעה של תקשורת, של אנשים. אני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי נכנס אליו לפני אימונים, לפני משחקים, ולפעמים הוא היה מדבר איתי, מה אתה חושב? אני תמיד מנעתי מעצמי להגיד מה אני חושב, הייתי אומר לו, דרור, אתה מאמן, אתה מקבל מספיק כסף כדי לקבל גם את ההחלטות האלה. אבל לזכותו הוא אף פעם לא פחד מההחלטות, הוא לא פחד להתעמת עם שחקנים, והדבר הכי זכור זה האימות שלו עם אורי מליאן, שהוא פשוט הושיב אותו מחוץ לסגל. כן. שזה היה דבר בלתי נתפס באותם ימים, שיושיבו את אורי מליאן ביציע, זה היה דבר כמעט בלתי נתפס, ועובדה היא שאחר כך, וגם היום תשאלו את אורי, מי המאמן, אחד המוערכים עליו, זה במדד אור קשטן, למרות מה שקרה.
0: הקטע הוא שגם אלי אוחנה, מהיכרות הכמעט מלאה שלי לקריירה שלו, הוא לא תמיד אהב מאמנים עם פוזות של משמעת. רק אם הבן אדם באמת אמיתי, ואתה יודע, הולך עם הדרך שלו פלס, הוא מתחבר. ולכן החיבור עם דרור קשטן בעיניי, בין אלי אוחנה לדרור קשטן הוא מדהים, כי זה לא אמור להיות טבעי, קשטן, משמעת, ברזל, קשוח מאוד.
2: אבל הוא ידע מתי לשחרר.
0: אבל הוא ידע מתי לשחרר, הוא ידע להיות בן אדם, הוא ידע לדבר עם כל בן אדם, ולכן זה רק מוכיח כמה המשמעת שלו כמאמן הייתה אמיתית.
1: קודם כל אתה צודק ב-100%, אני בכלל חושב שהעניין, אתה יודע, מדברים הרבה על עניין של משמעת, של מאמנים, של קבוצות, בלי משמעת אבסולוטית אי אפשר להגיע להצלחות. אני אומר לכם, אי אפשר להגיע להצלחות. נכון שפה ושם יש אימות עם מאמן, כזה או אחר, אבל זה בטל ב-60. אם הכיוון הוא ברור, ואם כולם יודעים מה הדרישות של המאמן, ואם כולם יודעים מה מותר ומה אסור, בצורה מאוד מאוד ברורה, וכמובן שיש לך את השחקנים המוכשרים ואת הכישרונות, כי זה לא תמיד מספיק כדי לזכות באליפות, אם יש לך את הדברים האלה, ולדרור היה את זה, הוא ידע פשוט להפריד בין משמעת אבסולוטית, משמעת עד כדי כך משמעת של צבא, ואני לא מגזים, לעומת מתי לשחרר, מתי לרקח, מתי לתת מילה טובה, מתי לתת חיבוק, ואני חושב שזה מה שעשה אותו מעבר ליכולת המקצועית שלו, כי יכולת מקצועית לרוב המאמנים, האמינו לי, לרוב המאמנים יש פחות או יותר את אותו ידע, כולם יודעים איך להעביר אימונים, כולם יודעים מה לעשות, אבל הדברים האלה מבדילים את המאמנים הטובים לבין המאמנים האלמותים, מה שנקרא, כמו דרור קשטן.
0: אלי, באותה עונה אתה...

0: היו, הרי כולנו זוכרים, כולנו, יש כאלה שזוכרים גם, היו אנשים שחיכו לך בפינה. זאת אומרת, לא פתחת אותה עונה כמו שצריך. היו הרבה אנשים שנהנו להגיד שזה לא אותו אוחנה, שאנחנו זוכרים מאירופה ומהעונות שלפני אירופה, ולקח לך זמן להתניע לאט. אז איך אתה זוכר מהצד האישי שלך את העונה הזאת? האם הדברים האלה בכלל השפיעו עליך? והשאלה השנייה שבו...
1: אתה שואל ואתה יודע שזה לא השפיע עליי, כי עובדה שהקריירה הייתה מספיק טובה. אבל לגבי ביקורות וכאלה, אתה באמת, אתה יודע, אתה מספיק בביקורות, אגב, אתה גם היית אחד מהם.
0: נכון.
1: שלא תמן ידו בצלחת,
0: אבל לא כשחקן.
1: ואני אומר לך היום, זה עבר לך הרבה שנים, הרבה פעמים גם דיברת שטויות ואמרת שטויות, אבל זה בסדר, כולנו כאלה. לפעמים גם לא אומרים את כל מה שצריך לומר, אבל אני חושב שבגדול באותה עונה, אם אתה זוכר, אני פתחתי את העונה דווקא טוב ואז נפצעתי לתקופה די ארוכה, אז ככה שחזרתי בלי במחזור ה-13-14 אפילו יותר, כלומר ממש, ומי שזוכר את אותו שליש אחרון של העונה, שהיה שליש מצוין שלי ושל הקבוצה בכלל, אבל לגבי הביקורות זה ממש לא התריד אותי יותר מדי אף פעם, באמת שלא.
2: החיבור הכי מדהים מבחינת ההתקפה, הייתה לכם רביעה מטורפת, אבל היה לכם את גרשנייב, ודיברנו עליו, התמקדנו בתרטיאק, אבל גרשנייב זה גם היה סיפור הצלחה מדהים באותה עונה.
1: הכל היה סיפור הצלחה. אני זוכר כשתרטיאק וגרשנייב הגיעו, ואני אומר לכם את האמת, בימים הראשונים שהם הגיעו, לא נראו שחקנים. הם לא יודע, נראו כאלה...
2: שמוליק לוי אמר כאן לפני רבע שעה, שהוא היה בטוח שתרטיאק זו נפילה.
1: אתה יודע מה, אני מסכים איתו, אני חושב גם על תרטיאק שחשבנו, אני חושב שם פילה, אבל כלומר, קצת הרמנו גבה, מה עכשיו יהיו לנו את הבלם הזה, ואתה יודע, שחקנים תמיד מדברים בינם לבין עצמם, וזה היה נכון גם לגבי גרשנייב, וזה גם אחד היכולות של ברוך קשטאט, הוא קלט את זה, הביא אותו, אז היה יותר קל, בוא צריך גם לומר את האמת, אז היה יותר קל להביא שחקנים בסדר גודל של תרטיאק לגרשנייב, היום להביא שחקן בסדר גודל של תרטיאק, זה אולי גולדהר יכול לעשות לעצמו, אולי. זה מספרים אחרים, זה סכומים אחרים, אבל עד היה אפשר, כי נפתח השוק
2: עם הנפילה של ברית המועצות.
1: והצלחנו להביא את תרטיאק, שבעיניי, אתה יודע, ראיתי לא מזמן כל מיני משאלים כאלה, מי השחקן הצעיר הכי גדול בביתר ירושלים. בעיניי, ללא ספק בכלל, בלי ויכוח זה תרטיאק. גם באישיות השקטה שלו, והנינוחה שלו, והקור רוח הפשוט מדהים שלו. אתה יודע מה, אם תשאל אותי היום איך הקול שלו נשמע, אני עד היום לא יודע איך הוא.
0: נכון.
1: אתה בקושי שמעת אותו
2: מדבר. השקט הנצחי.
1: והוא היה מנהיג שקט. ובדרך כלל קשה להיות מנהיג כשאתה לא מדבר, כשאתה לא מכוון. אבל במקרה שלו זה היה באמת
0: יותר... הוא זכה בשלוש אליפויות. הוא היה כאילו עם שלושה סגלים שונים כמעט.
1: נכון. חד משמעית. וזה...
2: שגם החליפו לו בלם קדמי כל עונה.
1: הוא היה פשוט... שחקן ענק, והשילוב של כולם ביחד, אחרי העלייה בליגה הארצית ללאומית, והשילוב עם דרור קשטן, והפתיחה הנהדרת שלנו, שנתנו גם ביטחון ושקט לקראת ההמשך, פשוט הייתה עונה בלתי נשכחת, אבל אני אגיד לכם, כל אליפות, את הצבע שלה, ואת הסיפור שלה, ואת המיוחדות שלה, תמיד שאלו אותי אחרי תואר כזו או אחר, אם זה היה התואר הכי חשוב. אי אפשר להצביע על משהו שהוא הכי חשוב, הוא הכי גדול. כל תואר יש בו את הדברים המיוחדים שלו, וכל תואר, זה נכנס איתך להיסטוריה ולזיכרון שלך, שאתה מגיע לגילאים שאתה כבר לא זוכר.
0: אלי, שאלה אחרונה, סוד השותפות עם רונן חרזי. קודם כל, לדעתי, היית חלוץ שהיה לו הרבה יותר טוב לשחק עם פרטנר. כאילו, עם כל הפרטנרים שלך הסתדרדר, אם זה בשנות ה-80, עם אבי גולדר וגרי ונדר, כל פרטנר, כי אלי אוחנה היה חלוץ טוב, יותר כשהיה לידו עוד חלוץ. אבל פתאום בא לידו חלוץ ברמה, הפרטנר שלו היה באמת פרטנר מדהים. זאת אומרת, הוא היה לו גם את השותפות וגם את הכישרון.
1: אני חושב שאנחנו קצת, במה שאתה אומר בעצם, אתה קצת עושה עוול לשחקנים שלא חרזי ששיחקו. חרזי היה אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בוא נעמיד את זה על דיוקו. באמת היה כיף לשחק איתו. כמו שאמרתי, הוא גם מפרגן וגם מבשל שערי. וגם אכפת לו, וגם עושה הגנה כשצריך, וגם רץ כשצריך. באמת, הוא היה שחקן באמת ברמה גבוהה. אבל אני שחקתי גם עם ונדר מולן, וגם עם אבי גולדר. תזכרו את אבי גולדר, ותזכרו את האליפות הראשונה, אגב. ביתר ירושלים זכתה, עד כמה שאני זוכר, עם רונן חרזי עם אליפות אחת. ובלי חרזי, בעוד חמש.

0: חמש אליפויות. כלומר, היו שחקנים מצוינים, בלי כמובן להמעיט ולו באחוז אחד ביכולת הפנטסטית של רונן חרזי, אבל כמו שאמרתי, זה לא רק 92-93. כל אליפות הייתה עם הזיכרונות שלה ועם המיוחדות שלה, ומשפט אחרון חמי לגבי זה, אם אני יכול לשחק עם חלוץ אחד או שניים, תמיד לשחקן התקפה, תמיד, וזה לא משנה מה הרמה שלך, עדיף שיהיה אחד קרוב לידך, כי אם אתה מפסס את הכדור, אז הוא נמצא שם, יש לך תמיד למי למסור, יש לך תמיד למי להוריד, ומי לקבל מסירה, ומי לקבל נגיחה, כלומר, תמיד תמיד השילוב של שני חלוצים טובים, הוא הרבה יותר טוב מאשר חלוץ אחד, עד כמה שיהיה גדול.
1: אלי אוחנה, תודה רבה.
2: תודה רבה אלי, חג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה לכם, חג שמח.
1: אז זהו, מסיימים את הסיכום הזה של האליפות ההיא של ביתר ירושלים, השנייה בהיסטוריה מ-1993. ב-1 במאי, יום הפועלים, איזה יום סמלי זה היה. ביתר ירושלים מגיע לקופסה, מנצחת 2-1 את מכבי
2: נתניה.
1: אייל צור פסל השער חוקי גם כן לביתר ירושלים, אבל זה לא מנע ניצחון. בסיום המשחק הקהל, אתה זוכר את הקהל שפורץ
2: לנגרש? ברור, בסיום המשחק, אוהד צעיר מיהוד שקוראים לו חמי, גם פרץ לדשא, ושם את הצעיף של רונן חרזי באותה עונה.
1: זה הצעיף שלך היה?
2: היה הצעיף שלי.
1: ולדרור קשטן, גנבו מהכיס את הארנק. מצאו אותו אחרי כמה שעות, החזירו אותו עם פחות 50 שקלים. דרור קשטן אמר, שילמתי 50 שקל בכדי להיות במשחק האליפות של ביתר ירושלים. חמי, הכיף גדול.
2: תודה רבה.
1: לליז חסון, ונמשיך לעקוב אחרי אירועי ספורט בהיסטוריה של ירושלים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואץ'.
3: אהלן.
2: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו האחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות, ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA, והנושא הזה רחב ידיים. אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה לכל מה שקשור ל... הבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA, ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
3: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות זה עולם שהיה עד לפני הקפיצה של ה-NBA בשנות ה-80, זה היה הכדורסל הכי טוב בארצות הברית. זאת אומרת, הקולג'ים, המשחקים בקולג'ים, הצופים הלכו למשחקי קולג'ים, פחות ל-NBA, או ה-ABA שהיה לפני כן, והיריבויות הגדולות היו בכלל במכללות, אם בתקופה של קרים אבדו ג'אבר, ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות, וכו' וכו'. ובתחילת שנות ה-80, עם הקפיצה, עם ג'ורדן, ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי, שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
2: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס, אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה, והגעת לבני השרון והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית עליהם מאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשן.

0: בינינו בערוץ לעת מצוא. וא', תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מאותרים, הכי עם פאסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע, ולמכללות בכלל.
1: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה ה-5 סטאר, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולשיטות אימון ולמאמנים הכי טובים, ופניתי לסימי ריגר, שהוא חבר קרוב, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות סיור במספר קולג'ים, שאני יודע שהמאמנים שם הם מאמנים שא', כדורסל שלהם יותר מתאים לכדורסל אירופאי, ב', מאמנים שאותי באופן אישי מאוד מאוד הרשימו, ורציתי לבוא וללמוד מהם. והתחנה הראשונה, כמובן סימי ריגר נתן לי כמה אופציות, ויצרתי קשרים וכו', התחנה הראשונה הייתה ממפיס יוניברסיטי של ג'ון קליפארי. ג'ון קליפארי, למי שלא יודע, היה כבר מאמן ב-NBA, בניו ג'רזי נטס, היה ביומס, הגיע לפיינל פור, מרקוס קמבי וכו' וכו' וכו'. וסימי ריגר חבר טוב שלו עוד מהתקופה שהם היו בפייב סטאר, והוא שידך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפארי ולממפיס יוניברסיטי, זה העוזר המאמן דרק קלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק קלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
0: שזה בכלל נושא לדיון.
1: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
0: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף.
1: נכון. ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפארי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חווה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שם, אבל בסוף השנה קליפארי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת, אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
0: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים קטנים מהתקופה שלך שם, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA. רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י"ב, לסיניורים, בתיכונים, על פי החוקים ש... פעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק. מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
1: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה כביכול,

0: האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור, בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני י"ב וכולי, הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם, אני זוכר שהמאמנים היום מדברים עם שחקנים בכיתה י"א ובכיתה י"ב, י'. אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
1: בתיכון,
0: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י"א, אפילו בפוטבול רצו אותו,
1: נכון.
0: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
1: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
0: איך?
1: בפועל.
0: אוקיי.
1: מגיע מי, לאן ומה אומר למי,
0: אוקיי.
1: שהוא רוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
0: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחראים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות, טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מר גסול היה שחקן high school, בין 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליז, הביאו אותו לשים אותו בהי סקול בממפיס, וקליפארי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי, בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודומייר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפארי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג' אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA נכון. וקפץ מהקולג'ים.
1: וגם החוקים השתנו מאז.
0: נכון, בגלל הגיל. נכון.
1: תיכון לבין
0: נכון.
1: NBA ישר.
0: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים, ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר, בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים, שומעים ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
1: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
0: מאוד קל לעקוף את זה, אבל ה-NCAA כבר לפני כמה שנים לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
1: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
0: נכון.
1: מציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA, יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
0: נכון.
1: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל, של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים,
0: נכון,
1: באופן רשמי.
0: נכון.
1: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט.

0: לפני,
1: נכון.
0: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
1: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
0: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
1: נכון.
0: זה הליגה...
1: הליגה התיכונים. כן.
0: החובבני.
1: נכון, נכון, כי זה לא, הם לא מקצוענים עדיין.
0: התפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
1: נכון.
0: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
1: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי לזה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג, המאמנים בסביבות היוני-יולי נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA. ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת ה... NBA.
0: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה, גם בתיכונים, זאת אומרת, גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17, נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישרון או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
1: אז אני יכול להגיד לך...
0: בעולם.
1: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון למשל כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום דרך אגב. אני סידרתי לאנטון קזנובסקי מלגה בממפיס, והוא החליט לא לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
0: באמת. גבוה,
1: נכון?
0: טכני.
1: ועוד שחקנים שאתה יודע, שהם כביכול שחקני נבחרות. כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם... worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משם, ו... גם העניין של החוקים, יותר קשה למצוא, או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
0: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים, כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת, כמובן טכניקה, גובה, פיזיות, הכל, ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה, ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות, האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי, הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה, מה גורם לשחקן מסוים או לפוטנציאל מסוים להגיע לאוניברסיטה ספציפית, ומה גורם לו להישאר שם לפעמים יותר משנה. עכשיו החוקים כמובן ב-NBA מחייבים את זה.

0: ספורט יש אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה, כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג' מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת, הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולים של קליפרי, זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA. במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז, ו... you name it. מלא מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA, והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם 4 שנים אצלי, הוא מבין את הביזנס הזה, זה מה שקליפרי עשה, קליפרי ראה כבר את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות 4 שנים וללמוד כדורסל, הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ועובדה שהיו, לאורך השנים, היה לקליפרי 2-3 שחקנים first round, כן. ולפעמים 2-3 שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
1: שמע, אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של 3-4 שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי, אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ב-UC סן דיאגו, זה, הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
0: מחקרים.
1: מחקרים, והוא לא רצה שייצא לו שם של אוניברסיטת
0: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
1: כן, ושמגיעים לשם אנשים נכון. שיורידו את ה-GPA, את ה-Great Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד
0: בהם. יפה. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
1: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו...
0: בודקים את הציונים.
1: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה.
0: יפה. אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות ששומרות על החוקים. דיוק אוניברסיטי תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שהיא גם מכללת ספורט נהדרת, וגם מכללה שמקפידה לצד האקדמי. יש עוד מכללות כאלה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בשחקן, וגם ההורים של השחקן שאומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשנה אחת, ואני צריך את הכסף. ופה אני נכנס לעניין הכסף עוד פעם. יש כאלה שבאים מרקע דל של מבחינת כלכלי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד...
1: שחקן נפצע...
0: בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות 4 שנים, ואם הם לא עושים 4 שנים, אז 3 שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל. שקיל אוניל הגדול חזר וסיים אחרי אליפויות כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים וגישה של ההורים של השחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה שמסתכלים בצד האקדמי.
1: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה, אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
0: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
1: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על מה עובר על שחקן.

0: שחקן על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
1: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום.
0: מקצועית.
1: בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה בשנים האחרונות, יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו, זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחן טוב טוב טוב לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה בא בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
0: זה קצת מזכיר, אבל במיקרוקוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
1: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומיננטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו, לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול לו להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוז הצידה. מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו-לבל.
0: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח שהגיע מהתיכונים, איך שהוא בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ו משהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור, החברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה, שתקנים מוכשרים שהתפספסו.
1: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
0: גם מילטון וגנר בעצמו.
1: ברור, ברור.
0: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי שזכה באליפות התיכונים, באליפות ה-NBA.
1: כן, אנחנו מכללות, כן, כן.
0: וכן, בכפר מכבי.
1: נכון, והוא המגורים של האבא, של מילטון, היה באזור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו, אחרי המון המון מאבקים והבטחות. ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב, זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום הוא עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים. הוא עשה את הקפיצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד.

0: מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו. זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם. הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא, ואומר לו, שמה, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח, עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם, והם חותכים לכיוון הפרו.
1: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
0: ציון,
1: שהוא סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה, כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שיכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 עושה דברים כאלה.
0: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
1: ברקלי ולברון.
0: כן, שילוב, כן.
1: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, ב... מקומות לא היי-היי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים, מגיעים ההטבות, מגיעים הנעליים על השתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם, עם מי הם מתייעצים, האם זה החבר'ה בשכונה, האם זה המאמנים באזור, האם זה כל מיני אולי... God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה, יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
0: נכון.
1: זה הולך.
0: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשהייתי בממפיס, כמו שאמרת לך, סטודומר, היה שחקן, שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
1: שחיתות פר אקסלנס.
0: שחיתות, תקרא זה שחיתות, תקרא זה מניפולציה, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון היצע, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על ההיצע שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם. סתם עוד קולג' וזה נהיה מפלצת, והיום כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי.
1: לא לדבר על השמות גדולים שיצאו משם.
0: בדיוק.
1: יש סיפור מפורסם אפרופו שחיתות שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי, בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון, על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה ששורים
0: אקרון. אקרון זה לברון ג'יימס.
1: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי, גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח'. והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2. שם מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק. גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה. כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל,
0: כן.
1: ואת המקרים הבולטים, עליהם הוא מעניש.
0: נכון. יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון, ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה... או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם

0: אתה יודע, הבאדיס שלו שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, וזה לא מקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו באייסקול, זה שמלווה אותו כל השנים האלה ודוחף אותו ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאלה שסובבים אותו, כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
1: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה, מה זה ממפיס מדנס?
0: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית, מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו, שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל, קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות, או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן, שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביא אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפארי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו. אני עכשיו לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה. ובמידנייט את מדנס הזה, אחרי שקליפארי עצמו לוקח את המיקרופון ומציג את השחקנים ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קרני, אחד האתלטים הגדולים שהבאנו פוטנציאל, 6-7, 2 מטר 1, קליעה וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפארי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחורצ'יק הזה, פרשמן בקולג', לוקח כמה צעדים אחורה, ודופק דנק מאונשין, והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד
1: בחצות.
0: בחצות בלילה, וזה אירוע מדהים, מדהים, מדהים, ואתה יודע מה? זה יוצר סוג של מחויבות, וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה, או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה, הכי גדולה של ממפיס הייתה לואיביל. ומי שהיה המאמן של לואיביל, עד לפני לא מזמן, זה ריק פטינו. וקליפארי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפארי? פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה. קליפארי נותן שחק, נותן מאמן התקפה, וזה וזה וזה, אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפארי הוא יותר. קיצור, לכל מאמן יש את הייחודיות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון ריספקט. וזה היה חוויה, מידנייט מדנס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
1: גם באוניברסיטה הקטנה שלי, מדיוויז'ן 2, היו פעם בחודש, אול נייטר, פותחים את האולם, לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5, על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
0: נכון.
1: אנחנו היינו הטרייטונס. עם קלשונים והלבן צהוב של יוסי סנדיאגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
0: עוד דבר נוסף, חוויה. עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא וולקונס. עכשיו, נכון. כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות. בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי התקבלו גם את המלגה. הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני. וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים, השחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוולקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
1: בלי מלגות.
0: בלי מלגה.
1: מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר, צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם.

0: איך אתה רואה את זה?
1: וואו, אני צריך עוד כמה תוכניות בשביל זה.
0: אפשר, אבל תן לי ככה את התובנה שלך מהעניין הזה. מה אתה, איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים שמקנים לענפי ספורט הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול לזה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, ואם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיבלו דיווידנדים לדברים האלה. כן, איך לא קיבלו כל האם, האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיבלו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן על, והוא טבע, הוא טבע את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי על זה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם. המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום. אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם, לא בעולם הספורטיבי, בעולם העסקי. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש כזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד, אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
0: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה, מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
1: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and בלגן, השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע, המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לא כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר האירופי, שמרני.
0: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה. אבל,
1: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. הוא הופך להיות יותר NBA, הוא הופך להיות יותר one man show או two man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה. יצא לדבר על זה עם אתורי מסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב, אתה שיחקת, גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ 4 פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרסל, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכולי. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, ו... זו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
0: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
1: מתי שתגיד?
0: נאכל משהו טוב בממפיס.
1: יאללה.

0: להתאזף בים בסן דיאגו.
1: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר ממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
0: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן, שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג, אנחנו נעשה עוד כאלה, כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני אגיד ברק אופן, נגיד ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
4: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
3: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
4: מבין אותך.
3: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
4: מבין אותך, מבין אותך.
3: הלכת, להתלבש, לצמוד
4: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
3: איזה טירוף.
4: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
3: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה
4: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
3: לסכם, כן. לסכם את המחזור, מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
4: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
3: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
4: לא, אני חושב שהם...
3: כבר מקבלים אותך.
4: לאט לאט.
3: לאט לאט.
4: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
3: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
4: תנסה.
3: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
4: בצדק.
3: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלופילד.
4: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
3: נכון.
4: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
3: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, היינו רגילים לראות את ביתר ירושלים שוטפת את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
4: הכל נכון,
3: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה, היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
4: רוחני.
3: רוחני, שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
4: ניצחון הכי גדול של העונה.
3: הכי גדול.
4: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
3: די.
4: כן, כן.
3: למה?
4: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור עד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
3: שמעתי עליה.
4: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13.

0: אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה, אוקיי? אדום, חסר חיות של קנצה פולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
1: גול מתנה.
0: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, יש לו מליאליות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
1: לא הבנתי פה,
0: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיים בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
1: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם איימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
1: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן שלה לכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור תשע, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
1: הוא תשע?
0: הוא הגיע כתשע. הוא הגיע כתשע. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לבית ירושלים, זה בתשע. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל בית ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה העיקרון מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול באמת.
1: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
0: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
1: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
0: כסף.
1: וואלה.
0: כן.
1: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
1: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
1: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רגילים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
1: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון, בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
1: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
1: וואפה, בטח.
0: וואפה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
1: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
0: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
1: אתה חושב שקבע לי עדיף?
0: לא, לא יודע מי עדיף.
1: אני
0: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
1: אני אגיד לך, עם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
0: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
1: נכון.
0: אותו דבר.
1: אבל הם משלים אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי... רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
0: צביטות.
1: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
0: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
1: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
0: אלגנטי, גם מילה טובה.
1: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
0: זה הצלות של אליפות.
1: טוב. בדיוק.
0: כן, מסכים איתך.
1: זה מה שבאתי להגיד.
0: מסכים איתך, אבל
1: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
0: כן. זה הצלה של האליפות.
1: מושיקו לוגסי?
0: כן.
1: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד את השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמיר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים קשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחקי צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע,

0: ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול, זה אחלה. שאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדור, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לבית ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מבית ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה, אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לבית ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ו- ו- ו- ו- ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לבית ירושלים, זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ, צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לבית ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של בית ירושלים, העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
0: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה,
1: לא,
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה, כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן, שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן, הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפה.
0: זה לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו, יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-list, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים. והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי, הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים שחקן האמצע, הוא שחקן קו, והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, בחיים לא ראיתי אותו עייף, זה לא הבעיה, אתמול הוא היה במשחק פחות טוב, טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו, את זה ספציפית אני לא משך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, דם, אז בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח שאתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התוששות, אני חלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן, כן. אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
1: שרירים... אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיב... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול, איזה נקע, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר. כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחק.

0: משחקים לא מושעשים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות של עומר אצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
1: אבל אף אחד לא יתאושש, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז הריבה של בית ירושלים אתמול בית עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו, אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: אני מחמיא ליניב מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
1: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את שתי ההחלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה? למה לא לשחק עם אלטמן או אלקוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי עונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תהיה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and One Stupid Kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים, הוא הורחק כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז
0: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט, נו? קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו?
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 הופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
0: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחרי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת, כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
0: בדיעבד. בדיעבד, אבל...

0: אומר לך, אני יושב ביציע, תולי שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לבית ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשונה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
1: מדהים, מדהים. הוא בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני נוטה להסכים איתך.
1: ברמה של שחקן הרכב, אוגן.
0: הוא כוכב, הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה, למחצית.
1: קשה להיות יציב, קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי, בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. והוא אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז אל קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק. אל
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילואה של תותח, סליחה לקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזה תכונה שאני הכי הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק טק למשחק.
0: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל הוא...
1: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: במשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצלה של גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיצו לו פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת מגיע לו שפוע על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצאה את הדרך שלה.
1: אבל אני מפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
1: ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפועל תל אביב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר 3.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפועל תל אביב, והפועל תל אביב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריך...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם...

0: מאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
1: נכון.
0: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
1: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
0: בסדר.
1: מתחילת ינואר.
0: יפה, אז עוד פעם.
1: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
0: לא רוצה לחזור על עצמי.
1: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נשמע.
0: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית בואטנג צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
1: קשה לי איתו. כי שתש, אני אגיד לך מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
0: יש בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
1: יפה.
0: הוא לא חלוץ אוקיי, אז, בנפש שלו.
1: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדוש
0: ספרתי, צד שני, אני לא צריך להזכיר, אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
1: הכל טוב, הכל נכון.
0: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
1: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולי מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
0: רגע. רגלנות גבוהים נטלטה.
1: סבבה, אני רוצה...
0: R9 של הכדורגל הישראלי.
1: אין, כוכב כדורגל...
0: עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי, אבו.
1: לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש תשע שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים תשע שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שהיום...
1: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
0: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
1: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם שחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלט אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
0: מה, אתה רואה תואר, אתה רואה?
1: בעונה הבאה? כן. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי 17
0: שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
1: אתה לא...
0: בחודרוב, סליחה.
1: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
0: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. נכון, רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
1: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
0: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
1: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע ב2-3 שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
1: ולאלה שמבקרים...
0: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קרייב ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
1: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם... עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזו של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
0: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
1: אין את הדבר הזה.
0: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
1: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
0: בוא תעשה שער השבת ככה.
1: כן.
0: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
1: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הרי לך שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף
0: במכבי חיפה. שאם לא הגול הזה.
1: תם הטקס.
0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וויניסט? ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקהל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראתי לי עזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: והתחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי טרן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה,

0: זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים לחייך. אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת,
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום, הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תורה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת צריבה.
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך.
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? איבדה עם קירת שמונה, איבדה עם הפועל תל אביב, איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
0: ש... לא בגללו, אני אומר את זה לזכותו,
1: לא, אין בעיין, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע אם אני קנגו עכשיו? אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב להם פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין, לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
1: מה, בגול של ליסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נראה.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה, בדיוק.
1: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזיקים.
0: מסכים, פה אני מסכים.
1: חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים...
0: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה, אז
1: אתמול... מאוד פשוט.
0: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה. משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא לזה מכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זאי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך.
0: יכול להיות.
1: יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה שם, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כחף שם.
1: איזה שטויות.
0: ברור שזה שטו
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני אתן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו, אם בקלט של העונה, הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי

0: כי זה היה אחמד משחק השער. זה היה אחמד, לא נותן גולים. אני, גנח, אני, ודיברנו
1: באמת, בשבע דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל.
0: קוסמות.
1: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה כאילו מועמדים פייבוריטים לאליפות. אוקיי?

0: 2 ל-5 ל-3-4-3, עם ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אתה מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: אתה יודע למה הוא אושר עכשיו? הוא אושר, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פוזות. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'ו זה המאמן הכי תובני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, או באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף?
1: טוב שבאתם. מה אתה אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות.

0: בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו. ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מוותרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלי אוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון
1: במכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלי אוף.
1: תבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן ולא לכפיר וולפסון ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט, ליפול
0: ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה שאני...
0: באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, וזה עצוב
0: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום ונורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם אתה היית טיפוס היום ונורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך, בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את זה
0: לא צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, על הרחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שהודעי הפול שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 לפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה שמכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה סדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות?
0: לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא יכול להיות.
1: המשך התנהלות של מכבי תל אביב, אך עם זאת, מכבי על הדשא ממשיכה, נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א' זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ
0: כרגיל... אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת, של שחקן, מגן שמאלי בליגת העל. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
1: אתה בטוח שיכול לצאת לאירופה שלה, הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: באוף דה בול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות
0: מטורפת. הייתי אומר,

0: אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
1: וואלה.
0: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי הוא, יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים. משהו לא רגיל.
2: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנת, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
2: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
2: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
2: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
2: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטי, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
2: יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר אחריות.
2: לא, רגע, אני? לא.
0: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
2: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב בניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת משחקים כזה, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. או שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס עשה לנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
0: כנראה.
2: אני לא יודע, הוא פסק זמן.
0: לכאורה.
2: ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה יודע, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בואו, זה לא דרבי של פעם.
0: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותה, מה, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
2: לא נראה.
0: כן או לא?
2: לא נראה לי.
0: אתה מבין?
2: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
0: בגלל מלא סיבות.
2: לא, כן.
0: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
2: הרסו
0: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
2: נכון.
0: אין איכות במשחק.
2: אין.
0: אתה יודע, ביחס לאז.
2: נכון.
0: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך, אתה עכשיו אוהד הפועל תל אביב, את מי אתה מקלל במכבי?
2: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
0: לא, אתה לא מקלל, גם אותי לא קיללת.
2: לא, אתה בצדק דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
2: אמר לי, עידן אוהד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
2: בלילי? מצד שני,
0: טל בן חיים,
2: זהבי. אוקיי, לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, בית"ר ירושלים, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
2: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך עוד הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
2: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
2: אני שואל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
2: אני אשאל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
2: אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
2: היה שעה 5.
0: וגם בצד שני. כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
2: אוקיי.
0: תמיד היה מעניין. אבל...
2: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
2: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
0: כיף, מה, כיף.
2: אימאלה.
0: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
2: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך לשער 11 עשה להם שקט.
0: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות. אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים... הקלים הדיבים. הרימו קצב.

0: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
0: מדהים. אולי זה אופי ששחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים
1: לך. אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי. שאתה יודע שאוכל מקלל אותך, אבא שלך, אחד, שמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר. אמא שלך, תעזוב אותי.
1: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר. כן. תראה, תירגע. אומרת, די, אתה...
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. כן. מתחיל המשחק, לא זוכר. לא, שחור רואה.
0: אשתך, אומרת, די, אתה, עזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי. וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
0: אתה יודע מתי הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי ניצחו 1-0, ואתה יודע שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
1: כן, כן, אתה מבין.
0: אולי אתה בכלל מגיעים ומשחק.
1: נשים במה להיחס, מבין אותם.
0: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
0: מה, פרוד? נו.
1: תגיד, אני שאלתך שאלה. נו. אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב, משער 5, מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות ב10 שחקנים.
0: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
1: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
0: כולם,
1: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד. אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש. מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
0: ואז מה קורה?
1: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי? עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
0: לא, אני חושב...
1: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
0: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
1: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
0: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום,
1: דרך אגב... האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
0: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
1: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
0: סליחה, רועי, סליחה.
1: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
0: מה
1: עשית, אלוהים? שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
0: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, קבל את הוידאו, אתה אומר...
1: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה את הריבית המכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתן לך להרביץ לי, נכון?
0: חלילה.
1: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
0: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
1: לא, אז אני אין לי גול אחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב ממנו. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
0: נכון.
1: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו. אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
0: הרמת אותו באוויר.
1: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
0: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
1: אוהדי מכבי בשער 11. לא, כי אוהדי הפועל תל אביב

0: מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק, להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר, אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה, דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי, בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות, רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו, 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון, בלי הגג, אין אקוסטיקה. אווירה לא טובה, ובאמת שני הקהלים להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים, הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הבשה של, אני מקווה בחדר הבשה של הפועל, גם בחדר הבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים, צריך להגיד היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך, שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד. שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: ששאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי...
0: בצדק.
1: הדוגמה של בית"ר ירושלים אתמול.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פולטה בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין. וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
1: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי לא... הם אבל?
1: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
1: דעתי.
0: אתה מבין?
1: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
1: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה. הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכל דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
1: אתה תאמין את אחרי.
0: יש לו, היה לי כמוני.
1: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
0: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, welcome. ומי שלא...
1: אם אני מגיע...
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
1: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
0: יו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
1: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
1: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
1: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
1: אני הבטחה. נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
1: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקט ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
3: הנושא המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם, על הקו, בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים, נדב יעקבי, מה שלומך?

0: מאיזה צהריים אנחנו פה באמת? הלילה במינכן, לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
1: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר באחת, שתיים בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
0: אתה צובק לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
1: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
0: לגבי מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
1: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
0: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלפים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך, ונמשך, ונמשך, זה, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
1: אפילו פחות.
0: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, כי ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, בארן קיבלה גול, בסדר, צריך עוד שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, וההצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאן פאצ'ו, לא במקרה, זכה בתואר איש המשחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
1: תשמע, מה שוויליאן פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
0: נכון.
1: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
0: כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
1: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
0: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכימי?
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, עוד פעם. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זייר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל, נכון, בעקבות פציעה, נכון, בברך, לואיס אנריקה בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
0: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה.

0: מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם נשחק תמיד 90 דקות, והיום זהו. שם את זה מאחוריו. דרך אגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, דלפונטה יכול היום להיות רגוע.
1: נכון, נכון.
0: הוא פיק למונדיאל, ולא רק פיק למונדיאל, גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח. בחודשים האחרונים, מבחינה פיזית.
1: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה, בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר?
0: עוד פעם?
1: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר לטעמך?
0: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
1: נכון.
0: מה זה משנה מה נכון, היה בנובמבר, נכון. דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, יתר קבוצות כבר גדול, אז הוא יכול לחשוט לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יקחו אליפות, גם למרות שהפער יחסית קטן מלאנס, אבל זה לא משנה. וזה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה עשה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז, כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות ברצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים, צ'לסי שני משחקים, ליברפול שני משחקים ובאן שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב, זה...
0: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. אף אחד מעולם לא עשה את זה בשלב בעידן ליגת האלופות במשחקי הנוקאוט, אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון זה שלו, עם כל הכבוד לדמבלה, אם לא הפריצה המטורפת הזאת שלו משמאל והמסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד בכדור הזה,
1: חד משמעית,
0: אבל בגלל שהוא שחקן של נבחרת גיאורגיה אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
1: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
0: בגלל זה.
1: כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
0: תחרות
1: שחקן השנה, שחקן העונה פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו, מה לעשות?
0: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
1: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך, דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה, ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, PSG בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
0: זה... אבל לא מפסידים.
1: לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלבה הנוקאוט.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
0: תראו, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי הרי כן נשווה בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה, אני רוצה להזכיר לך, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקה עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
1: שמה, האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקה יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזאיר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים.

0: ים, את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא מה... לבד, לא לבד.
0: לא לבד, לא לבד, לא, לא, לא לבד, נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את המאה אחוז של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה, אלא גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו. כן,
1: גם הביצות לא מדויקות. ו... אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ידעו לעשות את זה. ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פג'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיק את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בסייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה את לוויאשין, אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא, אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: טוב, גמור זה לא.
0: לא,
1: זה
0: נכון,
1: לא.
0: נכון.
1: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
0: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
1: לא, אתה החלטת כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. הוא עשתה מאוד צריכה להיאבק על המקום שבליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל.

0: אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, ארסנל מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר אחרי שנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון, וחכימי גם יהיה קשיר עד הזמן.
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות את ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם.
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1, אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון, עד הדקה 76, כן, זה
0: בשלב...
1: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: בנטי, וכן, אתה מועל אותו.
1: כן, כן, כן.
0: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעצור את כבר
1: הצחלה ואת דמבלה? איך תעצור אותה? בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
0: 24 ימים.
1: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
0: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים, מן ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריז סן ז'רמן.
1: נכון,
0: נכון. עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה ביותר, ובסוף זה לא הסתדר ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
0: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה, מפריז סן ז'רמן.
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
0: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
1: לא כוכב.
0: משלים.
1: אבל...
0: תשמע, רונלדיניו היה שם...
1: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריז סן ז'רמן ובאיירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה. פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות להקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו. ופריז, עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה... הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, וואו, וואו, זו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו, לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה

0: אותו, את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם בגמ, גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
1: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
0: נכון.
1: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
0: נו.
1: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מאוהדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד, מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז.
0: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן,
1: לא,
0: התבגר.
1: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בסד כזה.
0: נכון.
1: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלצת.
0: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה, זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא היה חלק מהסגל, אבל לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזה את רפואה לספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: אבל כי הם בפה לא צריך להביא כדור הזהב,
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן בפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני הם בפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום, הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן, צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, תבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא, אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: לא אני אומר את זה.

0: רגע, רגע, רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. שידור ישיר בפודקאסט.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: תשמע רגע.
1: גוטיהו.
0: תקשיב רגע, תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר שבעה שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו, כששלושה לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה, כולם יוצאים בתיאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי, אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת, אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה, וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואר ודמבלה, כדורגל קבוצתי, ניצח היום ועלה לגמר לגדרפות.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, וואלה, שפו למאמן הזה.
1: בקצרה, גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי, כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא ייצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה היה משחק אחר. וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא פריז לא נתן להם שטח למשפט.
1: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא, מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן.
0: מרקיניוס,
1: וואלה, וואו, וואו, וואו, וואו,
0: פשיט. הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זעיר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז... נותר לנו רק להמתין לגמר.
0: רק בעוד, להמתין בעוד ולחזור לנדב יעקובי. אוהב אותך, מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה הפתעה?
1: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, בצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו, הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20,000 איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין?
1: מה? בוא, אריאן רובן, זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע אז להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של מילאן, כן?
2: זהו. יש לך את ברקאם גם.
1: לא, זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. תשמע, זה. אין שחקנים כאלה.
2: קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי.
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז

0: לא אחר מאשר חוכר ולדן, ואמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותי, מי משתין לידי? חוכר ולדן.
1: פעם נוספת.
0: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
0: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
1: לסיום, כן?
0: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
0: בגלל פרצל.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה?
0: המאפה. אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בונה, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
2: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחיה אם צריך.
1: עם הדפברילטו.
2: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטו.
0: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר
0: בבוקר? מחר בצהריים, יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול, נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
0: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט, אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של הנושא המתמיד. להתראות.

0: się karapocze.
1: Widzisz nas? Atalowa,
2: my! Hayrim. סיבוב פלייאוף שני מכריע. ביתר דוהרת לאליפות.
3: כזה דבר לא נראה שנים.
2: חיפה נלחמת על הכבוד.
3: הנה הזדמנות.
2: בכל שער גורלי. חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA,
5: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלייאוף. מה קורה אמיתיים?
6: וואו אנחנו עכשיו אמורים לשאת דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
5: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
6: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט, אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
5: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק, בצורה הזאת. כי אנשים חשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
6: קרה לו משהו, קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל, שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
5: כן, ג'מאל קיין.
6: ג'מאל, והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט, מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי, כמו קיין שדפק את הדנק הזה,

0: אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלייאוף.
1: קודם כל זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן. ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו, שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה.

0: או החלפנו אינסטגרם, שטויות, עניינים, הוריד לי עוקב. אז זה ביאס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קנן, אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס
1: וואו.
0: שחוטפים בראש.
1: אוקיי, אבל תראה, תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
0: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA. אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה
1: אגב, שזה משהו
0: אכזור
1: שקרה בעבר, למי ש...
0: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול
1: אהוב
0: דטרויט של
1: ליבי.
0: ג'ון סי בילאפס ובן וואלאס ורשיד היה כבר אז, כן.
1: וזה גם היה מאצ'אפ 1-8.
0: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד
1: רשיד בא, לא,
0: ב-2003.
1: רשיד עבר ב-2004
0: כן.
1: במהלך העונה, אבל זה גם היה מאצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
0: לא, לא, אני 100% על זה. זה היה מאצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
1: בקרב האבנים
0: של
1: בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלנד. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה. ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט, מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה איזה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
0: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו.

0: וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי. ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
1: די,
0: פה
1: יאללה,
0: הכוח נגמר.
1: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
0: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
1: באופנסיב ריבאונד.
0: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה, כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
1: לא יודע
0: OKC,
1: אם גמר המזרח, אבל לא
0: OKC.
1: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
0: לא,
1: בטוח.
0: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום. הוא כלה כמה סלים גדולים בכלל, אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
1: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
0: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'ונור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה. ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת. זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
1: ונדל.
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק,
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה
0: מצחיק
1: לאוד,
0: אותי.
1: קשה לאוד את הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים,
0: אותי
1: זה לא.
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא,
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהיא הייתה בעלייה מסוימת, קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח, ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא כשאתה
1: היא דורק
0: מסתכל על
1: לפ...
0: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין, אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר. בעיניי, לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, זה נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן.

0: מי שזוכר, גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
1: כן, גרנטיל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה וגם במשחק הרביעי של
0: נכון, אני
1: יוסטון
0: חושב שהוא
1: נגד
0: גם,
1: הלייקרס.
0: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
1: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי, אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
0: אהבתי.
1: תואר השחקן משתפר של העונה.
0: אתה
1: כי
0: בונה פה קייס. שאני
1: אני
0: הולך להביא את הבננות, עידו.
1: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה שלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA, אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן ו... כתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופינג. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה, דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן. ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
0: בדיוק,
1: אבל
0: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית קון קניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלע באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר 1 ולא קון קניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריאן

0: הוסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו. היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו, אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
1: יאניס.
0: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בדיוק בבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15, ומעלה במשחק השלישי, 15 הפרש באמצע הרבע השלישי, במשחק הרביעי. 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ששלוש דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש... 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית, אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט, סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואו, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבנייאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבנייאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לוומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לוומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב... לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלושה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו. אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת. ככה
1: כן,
0: אני רואה את
1: זה
0: הדברים.
1: לא רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמארה, שלא פוגע, היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון, ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע. הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון, שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים, ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולה 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, ומנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף, מבחינת אסיסטים, עם 20.5 למשחק, היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה, אגב גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים, והסיפור בעיניי אסיסטים, כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל. של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, וכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנימה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר, ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה בעונה מפתיעה כזאת.

0: הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו. השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי ראות, יש כזאת מילה, ראות, רואה, אין ראות, נכון?
1: אין ראות איתו.
0: אין ראות. בסדר,
1: זה גם לא ראות, זה לא ראות להגיד ראות.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב שקודם כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולה את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה, ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלשה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים ברגעי האמת כמו הפלי אוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה, הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך, ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת תמיד.

0: ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
1: כן, אבל הוא יספר, הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר. למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה. ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה, והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי והבסדר שלו במשחק הרביעי. כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
0: אהבתי עם האבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
1: לא, לא, לא,
0: בשביל
1: שנייה,
0: לכבד
1: שנייה,
0: אותך, אני
1: שנייה,
0: אתייחס
1: שנייה,
0: לזה.
1: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזובתי עם האבא, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
0: לא,
1: לא...
0: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
1: זה
0: ואתה
1: לא
0: בארצות
1: קשור, מה זה קשור?
0: הברית,
1: איך אתה אוהב
0: ואתה
1: להגיד
0: מבלבל
1: הספייס?
0: את המ...
1: של התקשורת, אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה? אני חי במסתובב רק בתקשורת.
0: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
1: זה
0: איתך,
1: לא סיפור
0: סבבה?
1: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים. בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת. ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
0: אני, אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי, אגב, פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל
1: מה קורה?
0: כמתבונן מהצד.
1: מה קורה, ניב? אוהבים אותך? כן.
0: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק
1: די,
0: קנארד.
1: די, די, די, די,
0: אני
1: די.
0: לא אוהב, אני לא אוהב את זה, שב, זה
1: די.
0: האמת, זו דעתי,
1: די,
0: מה
1: זו
0: די?
1: סדרה של
0: אני...
1: כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס סמארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ואורי
0: בסדר,
1: אצ'יבורי קולע.
0: אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
1: לא,
0: ש...
1: הסיפור פה היה, הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
0: His
1: שבמשחק
0: seed is
1: האחרון...
0: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
1: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה. ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווין וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה...

0: משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו, העונה. של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק... בן אדם, נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי, אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה,
1: זה בתנאי החוזה.
0: כן? אבל עדיין, המשחקי ג'י ליג האלה, זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
1: גם בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש יוצאים להפסקה. כל פרק ההפסקה היא עבורנו, אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים
1: בקיווי.
0: לצאת להפסקה. חזרנו מהפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את אמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי?
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות, אבל
1: נכון.
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם דוקר אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון למשחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון. שנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם מצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע, כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה, אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו, גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של
0: מהקריירה
1: היום
0: של
1: זה...
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה, בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו, ביחס לתקופה ההיא, בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת. זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר

0: מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה, פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, בגיים 7, דיברנו על דוק ריברס, שהפסיד שלוש פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015, כשהוא המאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1, הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים, מן הסתם, 5 בחוץ. ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב. גם במשחק הזה, כשהיא מול המחליפים של מינסוטה, היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות. וראשיתן, אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן? מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב, נתאים בוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו, זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס, לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טייריס הלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו, כולם עם ספרה אפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה, למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
0: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון, אבל הוציא אמצעים
1: השנה,
0: וכאלה.
1: התאריך הוא 1 בינואר, 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל, הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריינט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיווינצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס, ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
0: עונת 2010 בסקרמנטו.
1: תן לי לעזור לך, הוא פרום יבני ישראל.
0: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
1: זו עונת
0: אבנס.
1: הרוקי, 2009-2010,
0: כן.
1: זו
0: יחד עם
1: עונת
0: עונת
1: הרוקי.
0: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
1: כן. אבל קאזנס עוד לא היה שם.
0: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
1: את גרסיה.
0: ספנסר רוז?
1: ספנסר
0: זוכר את
1: רוז,
0: ספנסר רוז?
1: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
0: שלושה.
1: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
0: ממש, ממש כמו, כן,
1: אותו
0: ממש כמו,
1: דבר.
0: בדיוק.
1: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את השחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול וסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלשה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ'.

0: אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בואנה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד, מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה הראשון, מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הכתם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל, בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ', כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם, זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד, וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כאול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין, ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יומנים. והיום ג'ק לרוויה עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח, ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים, אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם, וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את, מי היה שמות, תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי, את הלייקרס בגמר מערב, פיניקס בסיבוב השני, כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
0: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת, זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, בסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו.

0: למרות ההישגים האישיים המופלאים.
1: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איו דו סומו, שעושה 43 נקודות, עם שיא קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה אי פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אני, אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
0: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
1: שמה?
0: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי
1: אה,
0: סבבה?
1: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם. התראה, אתה
0: אתה
1: יודע
0: גר
1: מה זה.
0: בפורטלנד, מה לך ולזה?
1: אני
0: אין לך
1: לא גר,
0: מושג מה אנחנו עוברים פה.
1: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד
0: חי.
1: רגע חוזר. לא, אני פה
0: מתגורר.
1: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות. כמו שאתה
0: אוקיי.
1: יודע.
0: לענייננו, OKC ופיניקס. אז
1: In
0: כמו
1: different
0: שאמרנו...
1: area codes, area codes, כן. לא משנה,
0: אז
1: תמשיך.
0: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
1: הסוויפ
0: 4-0 אפשר
1: השלישי
0: להתקרב.
1: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
0: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה, פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות... ליל ביץ' אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספיירס. הספיירס, כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הת'אנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגעי האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל... מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' וטופ, איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג, ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
1: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NAL, וכסף בקולג'ים, ואגב...
0: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג'. אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג' כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
1: אני חושב שזה, קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים.

0: עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור. זאת אומרת, זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA. ואגב, ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים. זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג'. ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: אגב, לכל שחקן שהוא לא
0: כי
1: טופ
0: הם
1: 10, טופ
0: ירוויחו יותר
1: 15
0: כסף
1: מובהק.
0: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדראפט.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע. אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקט כמו AJ דיבנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA, וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי הניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ופייטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה, אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות הכלייה שלה שם עובדת, פוגעת. אז בגלל זה מול פילדלפיה הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
1: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך, תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, אם היא יפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו באבו אבו, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו. ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות, כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת. אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
0: בוא'נה,
1: סליחה, את המג'יק.
0: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני, 38-34, ומחצית שלמה, 40-34 באורלנדו דטרויט. ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם, 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA, עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ו... עדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת. אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו
1: גם
0: רייקוביץ'
1: לא
0: מחפש כל
1: ישחק.
0: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קוב.

חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגלת לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה. יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן

0: הלב
1: לנו
0: אומר
1: ירוק
0: לי
1: מה?
0: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3.
1: הקריירה שלו בפלייאוף, שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים, אבל
0: 44?
1: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שיחק
0: מה?
1: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
0: משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
1: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
0: 44 זה נשמע לי מטורף.
1: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו. הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
0: 177 משחקים.
1: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense. זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה ב-First Take או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם number one, 1A player, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב, וראינו אותם אומנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם, גם הניקס עברו את סיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת, מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריס אלי ברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה, אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון סוף אפריל, תחילת
0: עידו,
1: מאי.
0: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
1: לא,
0: יהיה רלוונס
1: לא, לא, לא, אי
0: 2025?
1: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטונו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול, סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת.
0: תיסע לקנקון
1: טיסה
0: שבועיים אחרי.
1: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מי שהיא תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
0: בסדר,
1: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
0: אבל
1: ש...
0: לא ידעת שאין את דורנט.
1: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד, אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי, בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר, עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח ושתפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט. אבל, אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשהאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם.

0: באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך, אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם, או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם, כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי. קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אלי ברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה לתת, כשאלי ברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אלי ברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר. ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
0: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע ל6-7 משחקים, זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים-שלוש הקרובות בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
1: רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הרעיון אני רציתי לבדוק שהסדרה שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה ולא ידעתי, כי זה היה רעיון של טוב, הייתה עונה יפה חברים ונקווה להשתפר בהמשך, כי
0: לא
1: די.
0: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
1: אחלה דני,
0: בסיום
1: כן,
0: הזה.
1: פשוט זה היה הווייב
0: לא,
1: של הרעיון, כן.
0: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
1: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
0: לא,
1: סיכוי, אבל
0: אין.
1: בסדר.
0: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות. זה לא אומר שהם ינצחו
1: כן,
0: את
1: אתה
0: המשחק
1: צריך איזה
0: השישי
1: יום
0: בסדרה.
1: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרן 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
0: אתה צריך 50 מדני.
1: כן, 50 מדני.
0: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
1: ברכות
0: רבה.
1: לקופר פלאג.
0: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
1: לפחות במקום אחד
0: לוויקטור
1: בחרתם
0: מבניאמה,
1: כמו שצריך.
0: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם. אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה היה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, אני חושב שאני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן, כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
1: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים.

0: נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהזנתם. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: בוקר טוב לכם, בוקר של י"ט באייר, תשפ"ו, 6 במאי למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים מוחזין בכדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים. אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
4: בסדר.
3: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
4: תשמע, אני לא עוקב אחרי מזג האוויר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
3: ראיתי שלג, אני לא זוכר מהי בשלג בחרמון.
4: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
3: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
4: כן, אבל
3: הזמנים השתנו, אתה אומר.
4: הזדקנתי קצת. חוץ מזה שהיום הזמנים השתנו.
3: מה עשה לך את השבוע?
4: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים, זה פרויקט של זיו.
3: של זיו ארז.
4: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. הוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
3: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן הרבה של דן שמר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
4: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
3: טוב מאוד.
4: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
3: נכון,
4: כל הכבוד.
3: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך, צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
4: תל אביב זה היה התחלה.
3: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלע רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קלייה, צביקה, בוודאי שיש לו מקום בחמישייה, אבל היום, צביקה, היום חמישייה זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליווי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה, אני אגיד לך משהו, לפעמים זה לתת למישהו את ה5-6 דקות ושישתוק.
4: זה גם שיטה.
3: אתה מבין?
4: אבל השאלה היא,
3: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה, אבל שחר אמיר, לא דניאל פרס וכל אלה, לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה. אבל אני מדבר איתך על שחר אמיר חצי שני, צביקה, לקח את המשחק עליו. הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו. ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
4: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
3: אני אבל חושב, צביקה, הם מתקדמים יפה. תשמע, לנצח בבאר שבע זה יפה. אבל מחר יש להם משחק אש ברעננה. אש.
4: אז אני אגיד לך משהו. כמו שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
3: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
4: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי ניצחון.
3: צרורות, צביקה, צרורות.
4: רעננה בצרות.
3: נכון.
4: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול. תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
3: נכון.
4: הם נופלים מהרגליים, המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון, אז הם עושים מה שהם יכולים, הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות, כל שחקן שהם מביאים כן, נפצע אחרי שבוע.
3: טוב, אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69, הפועל תל אביב חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9, עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע, אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה, עובדים עליו קשה מאוד, הצוות בהפועל תל אביב.

0: מאמינים שהוא ישחק מחר. זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק. ים הדר, אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים הדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: אה, הבנתי,
0: אוקיי. אני לא יודע, צביקה, זה הרבה שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי, שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום, ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה, אני חושב בזמנו במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה, צביקה, לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק, צביקה, הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה, צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, כשהיה לה משחק, הם מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים לשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה. וכמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופר ינאי שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם?
0: תחזיק את זה, אותם.
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה דורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו בסדר. תודה לריאל נכון? מדריד על האירוע.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש. מה אתה רוצה שישים אותך
1: לחזור
0: ב...
1: שם, לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו. לא לחזור אחרי המשחק, אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצאי שבת, אבל בסופו של דבר יתרצו והם יגיעו, יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4, אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל, אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד, אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא, קבוצה באה עם, עם, עם הצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה, לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של איתודיס בהתחלה. יש מקום, לדעתי, לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדואר צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן. וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה... אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו. אבל
0: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה
0: נכון,
1: סלים מפאולים.
0: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי והתחיל לזרוק זריקות. אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר.

0: שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה, אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
1: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
0: כן.
1: וכמו שאתה תמיד אומר...
0: לא, בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
1: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה... הגנה מסתיימת בריבאונד, ואתמול עכשיו, סוף סוף הריבאונד הגנה היה של הפועל.
0: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול, כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף, והוא בורח מכל,
1: בכדור, גם,
0: מכל מאבק, מכל נכון. מגע. הוא, גם בהתקפה, אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם. הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש. אתה לא צריך כרגע... עוד מישהו שיזור, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד, אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש, שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין איתודיס ל...
1: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
0: הוא שיחק את מושטר,
1: קודם. אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
0: חזר לעצמו.
1: חזר לסדרה. אופר עיניי אומר שבמשחק השני הוא משחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה. תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
0: עכשיו לגבי אדוארדס. קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת. התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו. אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד, דני עמד בוושינגטון. הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
1: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק... הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק. כאילו,
0: כן,
1: לא מוסרים לא, לו. לא. הוא גם חושש קצת.
0: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה
1: נהיוצאת
0: מן הכלל. זה יכול... תראה, איתודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בוא נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
1: אבל צריך להביא משהו, או עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר. אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
0: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן לי אינפורמציה משם, זה אופר יאנה, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
1: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו. אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מקדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
0: מי זה המתלבטים?
1: למעלה.
0: מי קובע?
1: אני לא יודע, אבל אני רואה, ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
0: אבל יש לו חוזה, לא?
1: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
0: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריכה עוד רכז.
1: לא יודע.
0: מיציץ' הוא לא רכז, גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
1: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל והפועל תלבי.
0: אז מי מביא ממקום ג'ון?
1: לא יודע.
0: אז בסדר, אז כל אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול, הם יכלו לבנות אפילו קבוצה יותר טובה.
1: היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
0: תראה,
1: לגבי כל הקטע של הישראלים, אין זמן.
0: לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה, אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות, אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. טוב. הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה, ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק, הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין

0: שמיר לאנשי תקשורת. לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים. יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
1: מי זה הנהלה?
0: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע...
1: קריאות של מי?
0: אתה רואה שריקות בו של הקהל. יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
1: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
0: מלא... או, צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, או את ה-800 שלהם, ועוד הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה... ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא, צביקה.
1: הוא מקבל מזכורת?
0: אני חושב שכן.
1: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו...
0: מובלי.
1: מובלי.
0: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
1: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית, איזה ביטחון לקראת... הם הולכים, יכול להיות, לפלי אוף נגד הפועל תל אביב, ייפגשו אולי בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
0: כן, אני לא יודע מאוד אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
1: נגד מי הם הסיבוב
0: הראשון? אני לא יודע, עמק או הרצליה...
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד... אי
0: אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה, אמרתי לך כבר, הם צריכים...
0: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים, צביקה, שים לב, כמעט 200 אלף שקל לאלת בייאוט לחודשיים האלה.
1: זה לא שובר שוויון. זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית, שאני שואל אותך כמה כדורים, אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה, אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים. אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר. זה שוב בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: בסדר, היה בסדר. אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: אני לא יודע אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה, בסוף אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח. בטוח.
1: כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, תראה, נגד מכבי זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה, כבר זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.
0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו...
0: לא, קודם
1: רגע,
0: כל...
1: רגע. בפודקאסט שלנו פה
0: דיברת על זה, בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת, אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצה תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה צביקה אתה רואה שלטים בכביש 4 באיילון, פדרמן ורקנטי זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב אנחנו רואים את זה לא...

0: חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים
0: בנושא של הביטוי. בסדר, אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על באו אלפיים.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלאו,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רבו באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש?
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה, רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי שלושה אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים אלף, אם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80 אלף, היו 80 אלף. 80 אלף היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא, הקהל. אני לא יודע כמה היה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20 אלף. הפועל פתח תקווה בקהל.
0: צביקה, אתה רואה? אז עכשיו אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים, אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים, ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל, ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק, אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי.
0: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
1: לא, אין לא, לרמת אבל, גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
0: נכון,
1: אנשים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
0: מסכים,
1: של הקהל.
0: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
1: זה מוציא
0: להם,
1: אותי מדעתי. יש להם מחלקת
0: להם.
1: נוער גדולה.
0: נכון.
1: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוער עם ההורים.
0: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר יהיו שלושה שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם ארבעה זרים בסגל תקבל מענק, חמישה זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, שישה זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת, מיליון שקל. מה?
1: שני ישראלים על המגרש כל הזמן.
0: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים.
1: אחד, אין מספיק ישראלים, אני לא יודע מי מחליט.
0: אבל צריך לעשות משהו.
1: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בטופס, היא עומדת מספר אחד לירידה.
0: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק, בכלל, לא, הקבוצות היום, לא, צביקה באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
1: אני לא יודע אם מותר בכלל, מבחינת זה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך, לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
0: כן,
1: גם יעבור לזה.
0: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שיתן לה עוד זר, ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה, ושתשלם כנס.
1: אבל זה לא אומר שהפועל תהיה שישה זרים,
0: שתשלם
1: כנס,
0: צביקה. שתשלם כנס.
1: מה אני אעשה עם הכנס?
0: תפזר אותו בקבוצות אחרות.
1: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שלא, שנפצעים באימון בהפועל.
1: אין בעולם מצב

0: לך מותר לשחק עם שישה זרים, ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
1: זה, אני לא... חכה, בוא נראה מה מתקבל.
0: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
1: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, ו... הדעתך, צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
0: אני אגיד לחוק הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה בכל הליגות באירופה, שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא בגלל שהקהל לא אוהב ישראלים, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנסים. אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל.
1: שחר אמיר.
0: שחר אמיר, שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו.
1: נכון.
0: ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
1: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק ב... המשך הסדרות ביורוליג, הערב פנאתינייקוס מארחת את ולנסיה, ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
0: לא, אני לא רואה. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח בוואקה?
1: אתה יכול לבוא לחפש.
0: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה, והיה לה עונה פנטסטית, היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה, יש סלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה, עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבכט שז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תראה, פנרבכצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים, לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו, פנרבכצ'ה שלטה במשחקים, קצת חזרה לכושר כליה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר, שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נעמת
0: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב, צביקה, בוקר טוב, אלי. בוקר טוב.
1: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
0: לא.
1: רגע, רגע, עכשיו. ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על מה שקרה אז.
0: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של
1: נכון, של גלי צהל.
0: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
1: כן, כן, כן.
0: צעד וחצי. אתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
1: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
0: לבוא להציל לא הייתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל... אתה יודע, כל ה...
1: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי. ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באלת. הביאו זרים לא טובים.
0: היה כל מיני התפשרויות.
1: והפציעה של גיא.
0: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את התפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של... הבחירה של הזרים, והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לוי.
1: קינג.
0: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את ווינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
1: שחקן של קבוצות תחתית.
0: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שיש...
1: לא חוזה אורטיז, זה ורגס.
0: ורגס, חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, ודף

0: דווקא את הזר היותר טוב שחררו.
1: ניקס.
0: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את אמישה, והביאו אותו, אבל בסדר. כל אחד והדרך שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
0: עכשיו, גליל באותה שנה, עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
1: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: איפה ניר?
1: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
1: ניר היקה?
2: אני שומע אותך.
1: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
0: לא.
1: לא.
2: בוקר טוב. צביקה.
1: הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה, שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים מהמכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. ליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
2: אני שומע אתכם.
1: אהלן, ניר, מה נשמע?
2: השם יברך, וואלה, בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
2: עזוב, אני מפחד ממנו פחד מה
1: זה. היית אצלו בנבחרת.
2: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה הפעם.
0: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
1: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
2: אני הגעתי... מפתחת רפיח עזבנו לתלמי חיאל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיאל, אזור ברטוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל, היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם, ואריה מליניק ואפי בירנבוים, מתוך 60 ילד.
0: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת
2: הנוער. הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
1: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם...
2: לא, לא, אז הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף, שדוף לגמרי עם חצ'קונים, ראיתי את נדב ואת ליאור ארדיטי ואיצי כהן, כאילו אמרתי, מה יש לחפש פה? אבל אחרי חודשיים, אריה חתם בגליל, והציע לי לבוא לשחק בגליל, בגיל 17, מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום, עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
0: עשו ממך בן אדם.
2: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
1: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
2: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
1: וואו. אחרי זה עשית את חוזה מיליונים באילת, לא?
2: איזה מיליונים, תגיד.
1: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות, הרי בתחילת אותה עונה פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה, איפה
0: קבוצה,
1: הרגשתם?
0: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
1: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
2: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת, מי שהקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
1: נכון.
2: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליף, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה,
0: לא, אבל אז בא דורון שפר.
1: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
2: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא 3 שנים לפני.
1: נכון.
2: שפר הגיע 3 שנים לפני.
0: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
1: כן.
2: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
1: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, ספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
2: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
0: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל ההפוך.
1: כן.
0: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים כל זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
2: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול השחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע נצח על הכלים, ידע שחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאלה, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שב... בטרום, בקדם, במשחקים, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק
1: נגד טריאסטה. כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה.

0: וטניאביץ' מאמן.
1: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
2: היא לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
1: לא, אני אומר לבנו את זה, הרי הגמר היה בטריאסטה.
2: זו הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה.
0: ובודירוגה.
2: אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים, למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
0: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
1: וואו.
0: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
1: לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
0: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה נכון, לאורך הדורות. נכון. אז מה קורה לפני אותו משחק?
1: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. נכון. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים, למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלשה עם הקרש שם, האופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
2: הסלים שעוד היו מחוברים לקיר.
1: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלשה עם הקרש, אף אחד לא יודע.
0: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
2: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
0: פועל היה להם יתרון ביתיות.
1: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים,
0: נכון.
1: הם ירדו לזה דום.
0: נכון.
2: חיכו להם בשדה תעופה.
1: עשו טרללם. נכון. ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17, ואני זוכר שפיני לקח טיים אאוט, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת, וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור, ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
0: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין אותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
1: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
2: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
1: בסדר, אבל צביקה...
2: אני מכיר את ברד.
1: צביקה, תשכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
0: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
1: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
2: נו, אני לא יודע.
1: שניצחתם בכפר בלום...
2: אני עד לא הייתי המאמן אז.
0: נכון.
1: נכון, צודק, אבל הידידה שלי, מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות, ו-17 ריבה.
2: אני,
0: 17 הייניקן?
2: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקוס, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
0: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
2: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב וזה, חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה...
0: ניר.
2: וויסקי, אני לא יודע מה.
0: הידידה שלך.
2: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
0: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
1: לא היה פיקדון.
0: טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת, והיית גם במרכז.
1: לא, הייתי אילת, רמת גן,
0: נכון.
1: ראשון.
2: היה אצלי בנבחרת.
0: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
1: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
2: זהו, עזבת את הכדורסל?
1: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
2: כן.
0: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית... נתן אל ארצי מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
1: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
0: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא?
1: ארי היה קורא לי פופאי, היה אומר לי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
2: לא, גם קוז'וקארו מחכה. גם קוז'וקארו מתחרה איתך בלר.
0: אבל על מליניאק לא.
2: דבר על מליניאק.
0: תן לי על מליניאק.
1: ארי זה... מחר, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המוניאק.

0: מורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז היה מסיים, ואז היה עושה ככה. מה זה אני שומע פה לא טוב? עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אתה לא משפר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, אריה היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא תזכר.
1: גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
0: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
1: אין כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
0: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה אליפות של סדרות, זה
1: צודק.
0: של סדרות.
1: הליגה חזרה פה...
0: והלוואי והסדרות האלה של 5 משחקים יחזרו
2: לזה. לא, הם אמורים לחזור.
1: אביב הנאורים של הליגה חזר.
2: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
1: והאולמות היו מלאים, אז
2: צריך להיות...
1: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה. תחזיק מעמד.
2: ביי, ביי,
1: ביי, ניר. תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם. הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה, כן, גם היום יש ליגה, נכון, יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש 2 משחקי יורוליג, ז'לגיריס,
2: אגב ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים,
1: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה, מחר משחק מספר 4 הפועל תל אביב, יש כל יום כדורסל, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: Ce carapace.
1: סיבוב פלייאוף שני מכריע, ביתר דוהרת לאליפות, חיפה נלחמת על הכבוד, וכל שער גורלי. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
4: איזה כיף, העונג.
3: איך הפתיח?
4: פצצה. כבר טוב.
3: מה שלומך?
4: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
3: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
4: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרישנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון, באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי
3: זה,
4: כן.
3: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
4: זה סוג של
3: הצעירה לנשים.
4: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה

0: שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
0: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
0: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל, אם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שמעון מימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שמעון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת,

0: קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה, מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת, הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור. כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את, את, את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובב אני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלפות העולם, בכדורגל הנשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובב אני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה, הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
0: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי okay. השחקן Opa, ענק.
0: אופה, הלכת ענק. best of the best.
1: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
0: לא,
1: שלו.
0: לא, אז בית ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי, כשחקן, מי התואם שלך על קר הדשא.
1: מרדונה.
0: מרדונה, ובישראל?
1: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה להתקלח שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
0: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
1: כן, של כמה שחקנים.
0: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים... את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22.5. לפני זה בכלל הייתי אתלטית, אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אומרים, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5, סטנגה, מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק, לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
0: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
1: ללא ספק.
0: היית היום במקום אחר, או שנות ה-2000 כיוון?
1: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
0: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
1: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
0: אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
1: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
0: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית, את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
1: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל אנשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו.

0: משהו, שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים.
1: את חושבת?
0: ככה אני מאמינה.
1: יש כן. מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 על ה-17, מה-17 על ה-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחד פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, מתי יהיה דיאגו ארמנדו מרדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9-8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצה דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח.

0: את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
0: וואו.
1: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים, כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהב את האוברסייז, נכון, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה, היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה, אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי, לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום, זה לבד יגיע, זה כמו ככה, בדיוק כמו הג'ודו, מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה, איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו, ככה גם בשייט, ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית, עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה.
0: ענת?
1: מבחינה פרסומית.
0: פרסומית זה עדיין לא שם,
1: בדיוק,
0: אבל,
1: ולמה?
0: אבל יש
1: ולמה?
0: תמיכה, יש תמיכה. גם
1: יש תמיכה, אבל
0: אולימפי,
1: אחת
0: וגם...
1: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
0: נכון.
1: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הקבלות, עכשיו היא... היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה, ועוד קבלה, ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
0: נכון,
1: זה
0: אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
1: נכון, זה גלישה, לא אותו דבר, נכון.
0: לבין ספורט קבוצתי, כמו
1: כדורסל
0: וכדורגל.
1: הנה, קבוצתי.
0: לא, אמנותית, כן.
1: אבל גם הצליחו.
0: יש לך את לינוי אשרון שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד,
1: הצליחו.
0: שהצליחו
1: נכון?
0: מאוד, נכון.
1: נכון?
0: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה והשביטה אותך.
1: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
0: אני זוכרת שסיפרת לי.
1: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
0: מה זה סוג של דלקת פרקים?
1: זה מחלה אוטואימונית, כן.
0: שאת סובלת ממנה עד היום.
1: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
0: הוא ישן.
1: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
0: שלא נעיר את המפלצת.
1: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
0: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
1: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
0: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
1: נכון, גם
0: ההרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
1: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים.

0: חיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב. אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי, לא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז בתקופה הזו שהיית ילדה בת 22 ואת נוסעת באמת למדינה זרה שאת לא מכירה את השפה ובטח לא את המנטליות. אז וי, אני שמה את האנטישמית בצד כי היום אנחנו
0: בתקופה בעולם שלי אחר. עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: מה היה? הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת החלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לי זכותו, ותראים, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם
1: אז עשית
0: עוד
1: יותר, עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול

0: בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
1: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה... גם אני אחד, אני נלחמתי.
0: הציפור אצלך מטורף.
1: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? נכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
0: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
1: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
0: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
1: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
0: נו.
1: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
0: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל. את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה נקרא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום מאז אותו מונדיאל ששמות עליה עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר...

0: אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. כן. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה. אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, היא קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שאני אגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באש פחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, אני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה זוועה, זה זוועה כאילו מה שאתה, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
0: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
1: כמה? אוקיי.
0: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע לה.
0: עושים.
1: אבל לא הרבה, אבל זה לא הרבה, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים וגורפים את כל הקמפיינים וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להם?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב. היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת. אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות. לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. אלה תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת, יש לי...

0: זה חמש, על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומר, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות. חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה. ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת שמצליחה במקום אחר. אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת ולקבל כספים. כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים. ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41. יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו... את יודעת, זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום
0: ברור,
1: בין גברים
0: נכון,
1: לנשים.
0: נכון.
1: גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרדת 30, רוצה להיות אימא, ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות אימא צעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש טניסאיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם יתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תמיד, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו, אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה, חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים.

0: שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל, בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה. תודה לך. היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: שלום לכם, וברוכים הבאים לשלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי, והפעם נציג את התקדים שעליו מסתמך משה חוגג, בלי לדעת אפילו שהוא מסתמך על התקדים הזה.
3: שלב המוקדמות מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אז תן לי לקחת אותך חזרה לתל אביב 1943.

0: הקול הלוחלום של פרנק סינטרה היה להיט גדול ב-1943, ובוודאי היה חביב על יושבי קפה לנצ'נר ברחוב שנקין, מעוזם של האנשים שמאמינים בהקול הלוחלום בתל אביב, אנשי ביתר בפרט והתנועה הרוויזיוניסטית בכלל. אז בואו נמצא לנו כאן שולחן רחוק מספיק מאיש הבולשת הבריטית שפוקח עין ואוזן, למרות שעכשיו בימי מלחמת העולם האצל השביט את לחימתו בבריטים. נזמין לנו פעמיים קפה, איזו פרוסה של עוגת טורט, ונעיין בעיתון שקוראים כאן בלנצ'נר. במעלה הרחוב, בקפה תמר, קוראים את עיתון דבר, אבל כאן קוראים את עיתון המשקיף, שממנו אקריא את ידיעת הספורט הבאה. המונים הצטופפו אתמול באולם מוגרבי, שבו נערכה אספת המחאה מטעם המרכז הארצי לכדורגל של ביתר נגד פסק הדין הזדוני של התאחדות הכדורגל ונגד קיפוחה של קבוצת ביתר בכלל. הנועמים התריעו על הסכנה הנשקפת לספורט עם החדרת פוליטיקה לתוכו, והוקיעו את מעשה הבגידה של ראשי ההתאחדות שהעדיפו למסור את גביע המלחמה לידיים זרות ובלבד שלא ייפול בידי ביתר. מעשה קיפוח ששורשיו נעוצים ביחס הזדוני מצד השמאל ועוזריו אל ביתר בכל יתר השטחים. עומר, תסביר לי מה קורה כאן, על מה המולה ועל מה הכעס.
1: אז ההתכנסות החגיגית והכועסת הזאת במוגרבי של ביתר ואוהדיה בתל אביב, היא באה שבועיים לאחר גמר גביע המלחמה הארץ ישראלי, שבו זכתה קבוצת הגאנרס הצבאית הבריטית, ונמנעה השתתפות של ביתר שהפילה לשלב חצי הגמר, אבל לא זכתה לשחק בו כי הושעתה מההתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל.
0: ומדוע הושעתה?
1: אז יש סיבה רשמית וסיבה פחות רשמית. איזו מהן תבחר?
0: את שתיהן.
1: בחינה רשמית, ביתר תל אביב עירכה לביקור בארץ את מועדון אל אהלי המצרי בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר 1943.
0: מה רע בזה?
1: לא רע, האמת. אלא ששתי הקבוצות הפרו הנחיה, כל אחת של התאחדותה, בדבר איסור לשחק בזמן פגרת הקיץ.
0: אז זה ההסבר הרשמי.
1: כן. את ההסבר הלא רשמי אני יכול לעשות לך הרבה יותר קצר, ונתחבר לרוח הדברים באספה במוגרבי. הנהלת ההתאחדות של הפועל ומכבי פשוט רוצה לדפוק את ביתר.
0: אז בואו נחזור אחורה אל שורשי התשוקה הזו לדפוק את ביתר.
1: יאללה.

0: גולל פה את כל תולדות התנועה הרוויזיוניסטית, אבל מבחינה ספורטיבית, ביתר, במשך הרבה שנים הייתה מסונפת בעצם למכבי, מכיוון שלמדנו בשיעורים הקודמים, שיש מכבי ויש הפועל, ואתה צריך להיות מסונף לאחד מהמרכזים האלה, וביתר פעלה בחסות מכבי, בעצם בשנות ה-20, גם תחילת שנות ה-30, עם התקדמותן של שנות ה-30, באמת התחילה קצת תנועה החוצה של ביתר, זה גם לקראת הפרישה של ארגון ב' והגנה וצמיחת התנועה הרוויזיוניסטית וכו', אז התחילו להיות קבוצות...
1: בוא נפרש רק, הפרישה של ארגון ב', כלומר ההתפצלות של האצ"ל מארגון ההגנה.
0: נכון, יצירת פלג מובחן, גם דיברנו על האצ"ל וההגנה, אבל גם בהסתדרות הציונית והעשייה של ז'בוטינסקי, ובאיזושהי הבחנה של הרוויזיוניסטים מהמיינסטרים הציוני של מפאי ותנועת העבודה. הרוויזיוניסטים פורשים. עוד לפני כן, אם נחזור למגרש הכדורגל, יותר נכון למועדוני הכדורגל הקטנים, אז יש קבוצות תחת השם טרומפלדור, ביתר, או דברים כאלה שהם תחת מכבי.
1: נזכיר, ביתר, ברית יוסף טרומפלדור.
0: אמת, טרומפלדור עם ת' ביתר עם ת', אבל זה הטעות במקור מה שנקרא.
1: וטרומפלדור זכה להיות גיבור גם של השמאל הישראלי וגם של הימין הישראלי בבת אחת. כן. עם יד אחת ובבת אחת.
0: וכמובן הריב על ניחוס הנכס הזה בדמות טרומפלדור, אבל ביתר באמת דווקא במיתוס הזה.
1: משום שטרומפלדור היה חברו הקרוב של ז'בוטינסקי ושותפו לגדוד נהגי הפרדות במלחמת העולם הראשונה.
0: כן, המיתולוגי. אז ביתר פועלת בעצם כל מיני קבוצות קטנות, תחת מכבי, באמצע שנות ה-30, ה-35, יש פתאום קבוצה שנקראת מנורה, בירושלים. וזה גלגול מוקדם מאוד מאוד מאוד מאוד של ביתר ירושלים. אבל זה לא מאוד משמעותי, יש שם קבוצה של צעירים שמשחקת וזה נחמד ויש קצת קל, אבל זה לא משהו שהותיר חותם ברמה הארצית. אבל לקראת סוף שנות ה-30, הזכרת ה-37 ועדת פיל, לקראת סוף שנות ה-30 קורה משהו דרמטי. לפעמים פשוט בקבוצת כדורגל מתלכדים שחקנים טובים, שפתאום באים ויוצרים לך קבוצה שלא ציפית. והפרישה של האצ"ל וכולי גרמה גם לתנועה של אנשים שהאמינו בביתר והאמינו באידיאולוגיה הביתרית לכיוון ביתר בעיר המרכזית שבה משחקים כדורגל, תל אביב. וביתר תל אביב בשנים 37-38 משחקת בליגה המחוזית, הליגה השנייה, וקורעת הצורה לליגה. יש שם שילוב של שחקנים מוכשרים מהשכונות, גם משכונות הספר בתל אביב, יוצאי ארצות אסלאם, גם עולים חדשים.
1: שזה שחקנים שהגיעו ישר לביתר תל אביב, או שחקנים שעייפו מהוויכוחים הפוליטיים בחדר ההלבשה של הפועל או מכבי, והלכו לשחק עם החבר שלהם?
0: זהו, אז המקרה מובהק בדיוק של התופעה שאתה ציינת, מתרחש ב-1939. הכוכב הענק של מכבי תל אביב, נתן פנץ, שנסע איתה לחול, הוא גם שחקן של נבחרת ישראל, וב-39, כשמכבי ארץ ישראל, שזה בעיקר מכבי תל אביב, עומדת לנסוע לאוסטרליה, פנץ, איש לאומי, גאה ורוויזיוניסט, אומר, נמאס לי, הופך שולחן, ועובר לביתר תל אביב, אז בליגת המשנה ב-39, רק אז הסכימו בהתאחדות, הפועל ומכבי, לאפשר לביתר פנץ, להפיל לליגה הראשונה, ליגה הארצית. ואז פנץ מגיע. וביחד עם פנץ מגיע ארנסט ויינברגר, ורמש, שהוא כוכב ענק, שבא מלבסקי סופיה, והופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים בארץ בשנות ה-40, קפטן של ביתר, ושהנבחרת, ופנץ וורמש, ביחד עם עוד צעירים שמשחקים בקבוצה הזאת, הרבה כוכבים יש שם, הם הופכים את ביתר, בעונתה הראשונה בליגה הארצית לקבוצה הכי טובה בארץ, וזוכים בגביע ב-1940, כולל ניצחון בדרבי 3-1 על מכבי תל אביב.
1: אז ביתר עושה חיל על הדשא, אבל מה מצבה על השולחן הירוק, כפי שקוראים לזה באספת המחאה?
0: המצב שם אגום הרבה יותר, העלייה הספורטיבית האדירה, מה שנסיקה של ביתר לא מתרגמת לכוח בהתאחדות, ההתאחדות נשארת ב-50-50 המסורתי של מכבי והפועל, שני המרכזים הגדולים שלא מפסיקים לריב ביניהם, אבל...
1: מכיוון שאנחנו חוזרים שוב ושוב לריב הזה בין הפועל ומכבי, בואו רק נזכיר את מי הם מייצגות פוליטית. זאת אומרת, הפועל מייצגת את מפלגת העבודה, מפאי, את מפלגות העובדים השונות, מכבי מייצגת את מי...

0: את הציונים הכלליים.
1: כן, הציונים הכלליים, אתה ייקח את זה לימינו, נקרא לזה ממש בכותרת כללית, מפלגות המרכז, המחנה האזרחי, כן, האוכלוסייה יותר עירונית.
0: המפלגה של חיים ויצמן.
1: כן, כן, או בתרגום למונחים ארץ ישראל עם הבערים והמושבות, ויותר מוכר שקמה המדינה, באמת הכוח הבורגני יותר. היום הגדרות האלה כבר לגמרי מטושטשות, אבל אז הייתה לזה משמעות, והריבים ביניהם לא פסקו באמת גם על רקע אידיאולוגי של ספורט הפועלים נגד הספורט הבורגני ומה מותר ומה אסור והם משלמים כסף לשחקנים או לא משלמים והדבר הזה, הריבים האלה לא פסקו אבל...
0: אבל ביתר מאיימת על שני הכוחות הספורטיביים והפוליטיים האלה, על שני הכוחות
1: כן, הם פחות או יותר לא יודעים מאיפה זה בא להם גם ביתר, מבחינת הפועל ביתר זה סדין אדום הם בכלל, יש שם הרבה גם רגעים של אלימות בתל אביב בין הפועל לביתר ובעוד כל מיני מקומות, הם בכלל לא מוכנים לשמוע מהם ובאופן מפתיע גם מכבי
0: נזכיר כאן את הקטטות הרבות בתל אביב סביב פרשת רצח ארלוזורוב. בשנות ה-30 ביתר מבלה את מוצאי שבת לא באספה במוגרבי, אלא במכות בכיכר מוגרבי עם פלוגות הפועל.
1: ויותר מזה, צבי רוזנבלט שהוא אשם ברצח ארלוזורוב ביחד עם אברהם סטבסקי, צבי רוזנבלט הוא המזכיר של ביתר תל אביב. ונציגה בהתאחדות לכדורגל במשך מספר שנים. הקשר הוא בלתי ניתק, כלומר זה ממש ספורט ופוליטיקה הולכים יד ביד, וביתר עולה וצריכה לקבל ייצוג בהתאחדות, אבל היא לא מקבלת אותו. וקורה דבר מעניין שבמקביל לביתר, אנחנו נמצאים בתחילתה של מלחמת העולם השנייה, 39-40. היחסים בין יהודים לערבים בארץ משתפרים, פשוט מהטעם הפשוט שיש פתאום יותר עבודה. העורף הבריטי מגיע לפה, העורף של המזרח התיכון ואלפי חיילים שנמצאים פה, יש משהו חשוב יותר וגדול יותר ואויב אחר. יהודים וערבים מסתדרים טוב יותר. החברה הערבית גם אחרי מה שקרה לה במרד, במאורעות תרצב תרצב, 36-39, היא מפורקת לגמרי, והיא מחפשת איזשהו לבב להתעלות בו כדי להשתקם. וזה נתבטא גם בכדורגל. בקבוצות ערביות מגיעות להתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, בהתחלה מחיפה, גם מיפו, גם מירושלים, ואז בעצם לא רק ביתר שוברת את האידיליה הלא אידילית בין מכבי להפועל, גם הקבוצות הערביות. והייצוג של ביתר ושל המועדונים הערבים הוא שווה. נציג אחד לביתר, נציג אחד למועדונים הערבים.
0: לעומת כמה נציגים למכבי הפועל?
1: חמישה וחמישה.
0: חמישה הפועל, חמישה מכבי, אחד ביתר, אחד ערבים.
1: כן, וההתייחסות אליהם היא דומה, אתם רואים פרוטוקולים מהתקופה של ישיבות מזכירות הפועל, מתייחסים אליהם, כאילו כולם אומרים ביתר וערבים, ביתר וערבים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה עכשיו, אנחנו ב-2020.
0: הקישור הזה ביתר וערבים, יש לו משמעות אחרת.
1: כן, כלומר, זה נשמע באמת תפס כל מיני כיוונים אחרים, ערבים ומוסלמים, ובכלל זה הפך סוג של טבו, אבל...
0: אבל בשנות ה-40 זה בעצם ברית של מיעוטים.
1: ברית מיעוטים, ברית מקופחים בהתאחדות באיזשהו מובן. ביתר לא רצתה בקרבתם של המועדונים הערבים, זה כלומר, זה לא עלה פשוט, והרבה פעמים גם היא סירבה למשחקים, אבל ככל שחלף הזמן... והיא נתקלה בקיר הזה של מכבי והפועל, אתה רואה שנרקמו קשרים, וגם כשמועדונים יהודים וערבים כבר לא שיחקו אחד נגד השני ביתר, והמועדונים הערבים דווקא כן, וזה נכון גם לתל אביב, זה נכון גם לחיפה, זה נכון לירושלים. וזו תופעה מרתקת. עכשיו, אם נרוץ את הכרונולוגית, אז ב-42, ביתר תל אביב שוב זוכה בגביע, והפעם ב-12-1 מהדהד על מכבי חיפה המסכנה. כן, דני דבורין, שאביו לא נהיה מהשחקנים המרכזיים בביתר תל אביב, אנחנו עוד מעט ניגע בעוד כמה, הוא עוצב אז בצבא הבריטי ברס אל נקורה, ראש הנקרא של היום, והוא הגיע בטרמפים, איך שהוא הגיע למגרש, לגמר הגביע, הצליח לבוא,
0: עשה בחיפה.
1: לא, המגרש, המשחק היה במכבייה. אבל הוא לקח, נגמר המשחק, הוא לקח טרמפ עם מכבי חיפה חזרה לחיפה, ומשם תפס טרמפים לרס הנקורה, אחרי שהוא גם כבש והכל, אבל תדמיין לך היום את השחקן שכובש בגמר הגביע, ואז תופס טרמפים חזרה למוצב בצפון.
0: עם הקבוצה שהוא ביסה
1: 12-1?
0: 12-1.
1: וואו. כן, אני מאמין שהוא לא ישב בספסל האחורי וישן סיגר, בטח היה קצת אחרת.
0: וכפי שאמרת, בשנים האלה, שנים של אידיליה יחסית בין יהודים וערבים, גם בארץ וגם באזור, וזה מתבטא כדורגלנית.
1: נכון, ירח דבש של הקבוצות היהודיות בארץ עם מצרים, לבנון, סוריה, היה בין השנים 30-35, עוד לפני המרד הערבי, שזה היה הרבה יותר פשוט.

0: המרד בשנת 36 מפרק את הדבר הזה, הקשרים בין ההתאחדות הארץ ישראלית להתאחדות המצרית הלבנונית, הופכים, הם נשמרים אבל הם הופכים להיות מתחת לשולחן. רק עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התאפשר לחדש אותם, נבחרת לבנון באה לשחק כאן במכביה נגד נבחרת ארץ ישראל, והובסה 5-1. זה המשחק, חוץ מהמשחקים במוקדמות המונדיאל, הצמדים נגד מצרים ויוון, זה המשחק, כלומר זה לא במשחק מסגרת רשמית, אבל זה בעצם משחק רשמי של נבחרת ישראל החמישי בתקופת המנדט. מי שעמד בשער של הנבחרת, אגב, באותו משחק של נבחרת ארץ ישראל, הוא בנימין מזרחי, שוערה של ביתר תל אביב. אחד השוערים הטובים אז בארץ.
1: הנבחרת גם, היה 5 מכבי, 5 הפועל ושוער מביתר.
0: כן, לא, היו להם שם, כן. דווקא לזכותם אומר ששם האיזון היה יותר טוב, והשחקנים הטובים באמת שיחקו. אז לבנון נופיע והקשרים התחדשו, אבל העיניים הציוניות תמיד מופנות קהירה, והם רוצים משחקים נגד מצרים. המצרים לא היו פה מאז 35, וב-43 קורה הדבר שבאזור מאי מגיעה לפה נבחרת של הצבא המצרי, נבחרת אתלטיקה, היא מגיעה לביקור ביפו ובתל אביב, וזה מתקבלים פה יפה ונחמד להם. מגיע פה במקרה גם ראש הממשלה המצרי, מוסטפה נחס, אשתו פה בהבראה ברמל, אז הוא מגיע לתל אביב, והוא עושה קניות באלנבי, והוא הולך ליפו, והכל כזה מתלכד, ואז הוא אומר, רגע, בוא נקבע ביקור של אותה נבחרת צבאית, אבל נבחרת הכדורגל הצבאית של קהיר, בוא נקבע שתגיע לאזור סוף מאי, תחילת יוני, ההתאחדות מסדרת את זה. בעצם הנבחרת הצבאית הזאת, זו נבחרת של המועדונים החזקים במצרים, אלהלי, זמלק, ותרסנה, תרסנה, גם דיברנו בעבר, ארסנל המצרית, יש גם סניף שלה של יוצאי מצרים בחיפה, והנבחרת הזאת מגיעה לפה, לארץ, היא מושכת המון צופים, גם צופים ערבים, גם יהודים, מי שלא תרצה, היא משחקת נגד הפועל תל אביב, היא משחקת נגד מכבי תל אביב, ואז המשחק השלישי שלה הוא ברחובות, היא רוצה שזה יהיה ברחובות, אני לא יודע למה, וההתאחדות טוענת שהיא מציעה את זה לביתר, אבל לביתר זה לא מתאים וביתר לא רוצה. ואז נערכים עוד שני משחקים חזרה בתל אביב, בסוף מתארגנת כשם קבוצה של מכבי רחובות ונס ציונה, חוזרים לתל אביב לעוד משחק של הנבחרת המצרית נגד נבחרת צבאית עברית של הבריגדה, של הגדודים של הבריגדה, והמשחק האחרון הוא של הנבחרת המצרית נגד נבחרת תל אביב, שזה הפועל מכבי וגם ביתר. הפרשה הזאת מסתיימת.
1: הכל טוב ויפה?
0: לא. הכבוד הביתרי נרמס, ביתר לא זכתה למשחק לבד נגד הקבוצה המצרית, וזה לא ראוי בעיני, זה המועדון שנתפס כהכי טוב בארץ, והייתכן מאוד שהוא באמת היה הכי טוב בארץ אז, מחזיקת הגביע. הם לא היו מרוצים מזה, ואמרו, אנחנו חייבים לעשות מעשה. אלהלי, המועדון המצרי, עד היום אחד משני המועדונים המצרים הגדולים, במדינת כדורגל מושבעת, נמצאת באיזה סיבוב בטורקיה, באזור יולי, ביתר מנסה לסגור איתה, כבר סוגרת איתה שתעבור פה בחזרה. זה מתפקשש, כמו שהרבה דברים מתפקששים בתקופה הזאת, אבל הם לא נואשו כמובן, והם הצליחו לקבוע לסוף אוגוסט ביקור של אלהלי, זה היה יותר מאלאלי, זה היה, קראו לזה נבחרת כוכבי קהיר, זה סוג של אלאלי מחוזקת. נקבע שיבוא בסוף אוגוסט לתל אביב. למשחק, משחקים בארץ. והדבר הזה קורה.
1: וזה זה חשוב לביתר בכדי להרגיש שהם בגדולים שהם כמו כולם.
0: הם רוצים לקבל את ההכרה שבאמת, צריך להגיד, הם לא הייתה סיבה שלא, בטח מבחינה ספורטיבית שזה מועדון החזק ביותר והמלהיב ביותר בארץ, והם תבעו את הכבוד שלהם, ובצדק מוחלט מבחינתם, וגם מבחינה אובייקטיבית, והם רצו שבאמת תהיה הכרה בזה. אלהלי מגיעה לפה, וכאן גרסאות חלוקות על מה באמת קרה. קצת לפני שהיא עולה לשחק, מגיע הפקס, או המברק מההתאחדות המצרית, שאומרת, אנחנו אוסרים על אלהלי לשחק, יש פגרת קיץ, הם כתבו, אנחנו אוסרים על קבוצות לצאת לפלסטין, או לכל מקום. ואסרו על זה. ההתאחדות הארץ ישראלית, כמובן, מהטעמים שהזכרנו, אוסרת על ביתר לשחק, מנסה לשים רגליים. הטענה של ביתר, שגם ההתאחדות הארץ ישראלית, היא זו שפנתה להתאחדות המצרית, שתאסור על אלהלי לשחק נגד ביתר.
1: כי בעצם איזה סיבה יש להתאחדות לאסור על אלהלי? מה, אין פה עניינים, עדיין אין פה עניינים של ביטוח.
0: לא, האמת, אני לא יודע אם ביטוח, כי לא, אבל יכול שזה היה איזשהו עניין ארגוני לא ברור. ביתר נשבעו שזה היה מזימה של הפועל ומכבי שפנו להתאחדות המצרית בשביל לסכל את זה. ההתאחדות אמרה שמה פתאום, זה לא אנחנו.

0: אבל שתי הקבוצות לא התחשבו בזה, עלו לקר הדשא ב-28 באוגוסט באצטדיון המכבייה, 28 באוגוסט 43, וביתר עשתה את שלה, עם ניצחון 3-1, שערים של בוגדנוב, לא הזכרנו אותו, אבל יחד עם ורמש ופאנץ, יש את אבו מוגדנוב, שהוא גם שחקן נהדר, המצרים ישבו במחצית השנייה, אבל פאנץ בפנדל ושפיגל חתמו 3-1.
1: שפיגל?
0: שפיגל.
1: איזה שפיגל?
0: סליחה שלא אמרתי, אליעזר שפיגל.
1: אבי השושלת.
0: אבי השושלת, אביו של גיורא, השחקן ביתר תל אביב ונבחרת ישראל, ונבחרת ארץ ישראל. הם עושים 3-1. אחרי המשחק, כמובן, בעיתון המשקיף, העיתון הרוויזיוניסטי, כותרות מפה ועד מצודת זאב, על הניצחון האדיר. בעל המשמר בדבר קצת מכפישים, אומרים, מי זה בכלל? נראה לי, זה לא קבוצה מצרית, הבאתם פה שחקנים מיפו ומשכם, זה בכלל לא זה. מה שכן, הקבוצה המצרית לבשה את המדים האדומים שלה, והביתרים טענו שהמוטיבציה הגדולה של המנצח הייתה כי הם ראו אדום בעיניים, וללכן התוצאה. אחרי המשחק הזה, הנבחרת המצרית עלתה לירושלים לשחק נגד נבחרת ירושלים, זאת נבחרת מעורבת, יהודית, ערבית, מוסלמים ונוצרים, כל נציגי העיר. הם ניצחו אותם בתוצאה 4-1, אם אני לא טועה. ביתר תל אביב עלתה לירושלים לאימקה לעוד משחק שם, ושוב ניצחה את הנבחרת המצרית. והביקור הזה נחתם בנסיעה של המצרים לחיפה, לשחק נגד הנבחרת הערבית של חיפה, ונצח אותה 4-0.
1: טוב ויפה. אז מה הבעיה?
0: אני אתעכב על הטוב ויפה, כי זה באמת טוב ויפה. הרבה פעמים הביקורים של קבוצות היו אצל המרכז, אצלו מתוך ומכבי, הפועל, ההקשר הפוליטי שבו זה נעשה. ופה אתה רואה ביקור של קבוצה מכובדת וגדולה בקנה מידה אזורי, שמשחק נגד כל הגוונים של האנשים שנמצאים פה בארץ הזאת. מוסלמים, יהודים, נוצרים בשלוש הערים, שלוש הערים הגדולות, ביתר וכולי, כאילו, באמת יוצא מן הכלל, לעומת הרבה ביקורים אחרים, אבל עינם של מכבי והפועל צרה בהצלחה הביתרית, ובית הדין של ההתאחדות גוזר השעיה על ביתר מההתאחדות למשך חצי שנה.
1: ובמקביל ההתאחדות המצרית משעה את אלעלי.
0: משעה אותה גם לפרק זמן דומה.
1: ואספת המחאה במוגרבי עוזרת במשהו? עוזרת להעביר את רוע הגזירה?
0: כן, האספה יוצרת לחץ די גדול על ההתאחדות, וכעבור חודש וחצי בית הדין ממתיק את העונש, אומר שביתר יכולה כבר לחזור למפעלים של ההתאחדות לפני תום חצי שנה, אם היא משחקת נגד קבוצות מורשות של ההתאחדות הארץ ישראלית.
1: אבל הגביע של 1943... כבר הוחמץ.
0: הוחמץ, מחזיקת הגביע ביתר תל אביב, היא הופכת להיות היוצאת, בגלל שהיא הייתה אמורה לשחק בחצי הגמר נגד הפועל ירושלים, מה שהיה נגמר קרוב לוודאי בניצחון מוחץ של ביתר, ואז בגמר הגאנרס, הבריטים מחיפה, היו אמורים להתמודד מול ביתר, בסוף הם ניצחו ניצחון קל את הפועל ירושלים, וביתר נגזל ממנה הגביע, אבל כן גם באמת הסערה הזאת, שבועיים אחר כך מתקיימת האספה במוגרבי, בסערת הנפש לא רק שהדיחו את ביתר, הם אומרים, הפועל ומכבי מעדיפים לראות בריטים מניפים גביע, מאשר שביתר תניף גביע.
1: עד מתי תימשך האידיליה הזו בין ביתר לבין הכדורגל הערבי?
0: בסוף המלחמה, ביתר יוצאת לביקור האחרון של קבוצה ישראלית בחול, באזור, יוצאת ללבנון ולסוריה, משחקת שם נגד המועדונים, ויש שם איזו שעורייה, בוטל המשחק בחלה בגלל נסיבות לאומיות, אבל באותן שנים, כשהערבים בעצם נפלטו ב-44 הוקמה מחדש ההתאחדות הספורט הפלסטינית, מכיוון שלמועדונים לא היה מקום בהתאחדות הארץ ישראלית, כמו שציינת, הם נפלטו משם, וביתר הייתה המרכז היחיד שבא ואמר, למה הוצאתם את הערבים מההתאחדות? זה ייגמר בזה שתהיה התאחדות נפרדת שלהם, שיהיו לה אספירציות לאומיות, ואכן זה קרה, ב-46 הם ביקשו להתקבל לפיפה ונדחו. אבל ביתר הייתה הגורם שאמרה, צריך לכלול את הערבים ולתת להם להיות חלק מההתאחדות, ולא להדיר אותם ולגרום להם לקיפוח, כפי שבסוף קרה. שוב, זה קצת מנוגד אולי לתפיסות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן היום.
1: התפיסות של יחסי ביתר וערבים משתנות בעודנו מדברים, ולכן טוב להיזכר שיש לדברים תקדים, ושלביתר יש גם עבר של שיתופי פעולה עם כדורגל ערבי מהעולם ומהארץ. הרבה כדורגל שוחק מאז, ההגמוניה הביתרית עברה כמובן מתל אביב לירושלים, המשפחה הלוחמת של

יפה לנצ'נר, הוחלפה במשפחה שתרגמה את שמה מאיטלקית משום מה, אבל לא רק לפמיליה אוהדים את ביתר. בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר, אומר ההמנון של ביתר. גאון ונדיב.

0: תודה עומר.
1: תודה מודי.
0: תודה גם ליוסי פרץ מביאליק מיוזיק על פס הקול. נתראה בקרוב בעוד פרק משלב המוקדמות, ועד אז אתם מוזמנים להקשיב לשאר ההסקטים המעולים כאן באפליקציית חמש רדיו.

0: Marshall. Bitti gitmez maçı Karapolca. Bilmez. Atalım abi.
1: Hayır. סיבוב פלייאוף שני מכריע, ביתר דוהרת לאליפות, חיפה נלחמת על הכבוד, וכל שער גורלי. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שהם משחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם.
2: אין סוף צגה
1: כל יום בכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: Cleveland, he sought after this matchup. This is the next generation. Joshua Van, the second youngest champion next to John Jones.
1: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's lights out.
0: Two mixed martial arts titans.
1: I'll stop now.
2: צ'ימאייב מול סטריקלנד, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

שלום לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לאצטדיון בנס ציונה. אנחנו עם הדרבי התל אביבי, המכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מחזור, אוטוטו מסיימים את הליגה, האמת, בליגת העל לנוער, שלושה מחזורים לסיום העונה, כשמפורים

0: הפרידות בין שתי הקבוצות בסך הכל 3 נקודות. אחד המשחקים הגדולים ביותר שהיו לנו בעונות האחרונות בליגת העל לנוער, 3 נקודות בלבד, שוב מפרידות בין שתי הקבוצות, מה שנקרא באמת משחק על תואר, משחק על אליפות. שלום תום בנדו.
1: שלום שלום, משחק העונה, דרבי של תל אביב, כמו שאמרת, 3 מחזורים לפני הסוף, יש לנו מאבק אליפות פתוח בין שתי הקבוצות הבחירות של תל אביב, מכבי והפועל, כבר אפשר לראות את האווירה, יופי של כמות של קהל במשטח הנהדר של האצטדיון בנס ציונה, אבל גם מבחינת יחסי הכוחות עוד מעט נצלול לזה, אני חושב שיש שוויון בין הקבוצות, מכבי תל אביב עם ריצה נהדרת של 14 משחקים ללא הפסד, גם הפועל תל אביב עם מאזן נהדר, אבל היא איבדה את הפסגה לפני כמה מחזורים.
0: כמובן גם בן מנספורד נמצא כאן ממכבי תל אביב, בן מנספורד המנהל המקצועי, מנכ"ל אפשר לקרוא לזה גם, מן הסתם בתפקיד שלו כבר לא מעט בעיות שהיו לו במהלך השבוע האחרון, גם מבחינת קבוצת הבוגרים, אבל מגיע לכאן כדי לראות את קבוצת הנוער, ולתוך המנהרה שאנחנו צוללים כבר אנחנו יכולים לראות את הפועל תל אביב, שממתינה ליריבה שלה, עם הקפטן שלה של הפועל תל אביב, מספר 7 על הגב עם רון תלמי, ותכף השחקנים יצאו אל המגרש. תשמע תום, זה הרגע
1: הרבה זמן לא היה לנו גם אקרמן מאבק הזה בליגה להתעל לנוער, ואני חושב שגם הפועל שראינו אותה עכשיו על המסך עולה למגרש חייבת היום את הניצחון, כי כמו שאמרנו לצופים, אחרי המשחק הזה, 2 מחזורים בלבד, אומנם משחקים לא פשוטים, ניגע בזה עוד מעט, אבל הפועל תל אביב תרצה ומנצח, אין ספק שטקו למכבי תל אביב עושה יופי של עבודה היום.
0: הרבה מאוד קהל הגיע לכאן לאצטדיון בנס ציונה, כמובן נזכיר עוד בערב יש עוד דרבי, כמובן בין שתי הקבוצות האלה בבלומפילד, אבל החבר'ה מגיעים לכאן לדחוף את הקבוצות, ובעיקר אנחנו מקווים שיהיה לנו כאן משחק כדורגל טוב. זה משוואה מאוד פשוטה, ניצחון היום של מכבי תל אביב נותן לה 6 נקודות כשנותרו 3 מחזורים, 2 מחזורים בעצם לאחר מכן עד סיום העונה. אפשר לומר, מכבי תל אביב אלופה, תספיק לנקודה, הפרש הערים שלה הוא הרבה יותר גדול משל הפועל תל אביב, ממש ככה, ותתקרב מאוד מאוד למכבי תל אביב לקחת את האליפות, ובעצם אחרי 8 שנים לזכות שוב בתואר, והנה אלכסנדר שורה אובר והגדי מאמן השוערים שלה, כבר כל כך הרבה שנים נמצא פה בתוך הקבוצה, מאמן את השוערים, מגדל אותם, גם עידן טראו נמצא כמובן תחתיו, ועוד ועוד שוערים, כמובן דניאל פרץ, לדעתי שמכחב לו בתקווה יאב וגם שיעלה גם אל הפרמר ליג. מצד השני כמובן גיא אמסלם הוא המאמן של הפועל תל אביב, גם הוא צימח לו מעט שוערים, אבל הנה הם מגיעים אל תוך המגרש, באדום זאת הפועל, בצהוב כחול זאת מכבי, תפילות אחרונות, ואנחנו תכף יוצאים לדרך עם המשחק שלנו. הפועל תל אביב רוצה ניצחון היום כדי להשוות את מספר הנקודות למכבי תל אביב, עוד מעט נעשה סדר גם ממה שיש להם בהמשך העונה, אבל אנחנו גם עם טקס שיש לנו כאן, טקס לזכרו של גדעון בריקמן. גדעון בריקמן היה מהאוהדים הגדולים של מכבי תל אביב, והיה גם היושב ראש שלה, גדעון בריקמן, זיכרונו לברכה. ולמי שלא יודע, מכבי תל אביב, הקבוצה נקראת מכבי שחר תל אביב, על שמו של הבן של גדעון, שחר בריקמן, שהלך לעולמו כבר לפני הרבה מאוד שנים מהמחלה הקשה, וגדעון בריקמן לפני שבועיים גם כן נפטר, ומכבי תל אביב כמובן עושה את הטקס הזה לכבודו. גדעון בריקמן גם היה יושב ראש מועצת האימורים ועורר ואוהד מכבי תל אביב שרוף, גדעון בריקמן זיכרונו לברכה, והטקס הזה כמובן עבורו.
1: גדי ברומן נותן את החולצה הממוסגרת למשפחתו של בריקמן, טקס מכובד מאוד.
0: כן, בהחלט.
1: רגע לפני דרבי כל כך משמעותי, ונגעת בזה, אקרמן, מ-2017-18, אליפות האחרונה של מכבי, ונזכיר לכל הצופים, 36 שנים הפועל לא זכתה באליפות, שזה אני חושב כמות אדירה של זמן, שלהפועל תל אביב יש מצב להחזיר את התואר אחרי כל כך הרבה זמן, ובגלל זה היום השחקנים של וייזינגר יעשו הכל בשביל להישאר במרוץ הזה עד הרגע האחרון.
0: ניתן עוד קצת באמת התייחסות באמת לטקס שלנו כאן עם של מכבי תל אביב, יפה מאוד לזכרו של גדעון בריקמן, וזה בהחלט עם הרבה מאוד מחיאות כפיים וכבוד שעושה כאן מכבי תל אביב. יפה, יפה מאוד. אוטוטו, כדורגל יוצא לדרך, גם תכף נהיה פה כמובן עם לחיצות הידיים בין שתי הקבוצות, והנה זה מגיע. אני רואה שגם היום זפרני, כמובן איתן זפרני, החלוץ של מכבי תל אביב עם החולצה המיוחדת.
1: מלך השערים של הליגה.
0: פליקס חלפון גם כן נמצא כאן, פליקס חלפון, האיש שהאיצטדיון, האיצטדיון שהוא מנהל, נמצא כאן ממש.
1: ומנהל
0: ליד. מנהל של בת ים.
1: כן.
0: כן, אז הנה כמובן איתן זפרני עם החולצה הלבנה, לזכרו של אליאם בן חמו, אליאם בן חמו, סמל יאן בן חמו, שנהרג בלבנון לפני שבועיים. ובן חמו עושה לו את הכבוד, כל הזמן היה חבר טוב שלו, איתי זעפרני בהחלט, אני בתור מי שגר בהרצליה, ים היה הרצליאני, אנחנו, כל העיר הייתה אבלה בעבדה שלו. אנחנו עם ההגרלה, כמובן דקל צינו, זה השופט הראשי, מקבלים שופט ליגת על, שנשלח לכאן לנהל את המשחק, ביחד איתו פלג עצמון ועומרי סעדון, הם יהיו העוזרים שלו, אורי קריף יהיה השופט הרביעי, שני עוזרי שופט, גם כן מהליגה הלאומית שאנחנו מקבלים, אז פרופיל גבוה, אני מקווה שדקל צינו זוכר, אין לך ור, דקל, אין ור.
1: לא פשוט להסתגל את זה לשופט, אני חושב שהוא צריך להיות הרבה יותר בטוח בשריקות שלו, יותר קרוב לאירועים, שאין את העזרה לבר, לא פשוט לעשות את המעבר הזה, אבל עצם מליוק של שופט ליגת העל מראה איזה פרופיל גבוה של משחק יש לנו, כמה משמעותי, כמה תחרותי, כמה מתח היום על קו הדשא, ובאמת מחכה לנו יופי של משחק מול ההתקפה הטובה בליגה זו של מכבי, מול ההגנה הטובה בליגה זו של הפועל. 70 שערים למכבי, רק 21 שערים ספגו הפועל, ויש לנו היום יופי של משחק. צריך להגיד שגם במפגשים ביניהם, אקרמן, עד כה ניצחון אחד להפועל, ניצחון אחד למכבי, וזה מראה כמה יחסי הכוחות שווים, והולך להיות לנו דרבי לוהט, שיגבה הרבה את ההמשכיות של העונה הזאת, ואת שני המחזורים שישארו אחרי המשחק הזה.
0: כן, בהחלט. אז אם אתה קצר את מה שאמרת בקיצור, ההגנה הכי טובה, בליגה של הפועל תל אביב מול ההתקפה הכי טובה בליגה של מכבי תל אביב. אלה המספרים שלנו בהחלט, ואנחנו רוצים כדורגל טוב ואיכותי, כמו ששתי הקבוצות הללו בהחלט יודעות לתת. מכבי תל אביב בתקופה האחרונה היא מפלצת של שערים, כובשת הרבה, משחקת כדורגל, תוסס מאוד, התקפי מאוד, עם הרבה מאוד לחץ, הכל מוכן לצאת לדרך. מיד דקל צינו שורק, ואנחנו אל הדרבי התל אביבי הגדול. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. משחק אליפות אמיתי בליגת העל לנוער, שלושה מחזורים לסיום העונה. הנה זה בא. יקבלו את האישורים מצד כל הגורמים, דקל צינו מזיז שם את מי שצריך לזוז, קצת מאחורי השערים, בצד אחד כמובן עידן טראו, בצד השני ינאל בזדוג, וזעפרני כבר על נקודת האמצע, ייתן לנו את ההתחלה, הנה זה בא, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, דרבי תל אביב בליגת העל לנוער, כבר כדור ארוך שהולך לכיוונו של אלוטם אסרס, יצאנו לדרך, אנחנו רוצים לראות כדורגל טוב, איכותי, הנה איתי ברום, אבל כבר הוא עושה את העבירה ויש שריקה.
1: וראית את אוליצקי יורד עם ברום, זה אומר שאוליצקי גם עושה עבודה הגנתית. ברום עשה משחק נהדר בניצחון במחזור הקודם של מכבי תל אביב, 3-0 על הפועל פתח תקווה, ואוליצקי שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה, ובטח הכוכב בידיעה בחלק ההתקפי של הפועל, מאצ'אפ מאוד מעניין, ברום את אוליצקי.
0: הנה הכדור אצל בזדוג, מעיף את הכדור הזה קדימה, ניסיון של הפועל תל אביב כבר לצאת, אבל זה לא מגיע אל היעד, ומכבי תל מצליחה לקחת את זה עם סער לוי.
1: 4-3-3 של שני המאמנים, ואנחנו רואים מבחינת הלחץ הגבוה, הפועל מנסה עכשיו ללחוץ בחלק המגרש, צריך להזכיר שמבחינת מכבי יש לה תעילות של הפציעה הקשה של קוצר, שכמובן גמר את העונה, שפיגל במשחק שני ברציפות אקרמן, כמגן שמאלי, וזה לא הרגל החזקה שלו, כאשר ברום בצד ימין.
0: כן, בהחלט, גם איתי מגור כמובן שסר גמר את העונה, זה גם חיסרון מאוד גדול, אבל צריך לומר את האמת, באמצע ההגנה של, באמצע הקישור של מכבי תל אביב, נכנסו יפה מאוד גם רן ריבל וגם רן גינת, והנה הפועל תל אביב, אבל לוי לא מצליח למסור את הכדור הזה קדימה. כדור חוץ להפועל. לאן זה ילך? אסרס לא מצליח לשמור את זה אצלו. הנה כבר כדור, לא מגיע אל היד. היה לכיוון של אוליצקי.
1: משחקים על אוליצקי, חוסית חיפש אותו במסירה הזאת, לא מספיק מדויק. צריך להגיד שהיום שיוביץ, שים לב אקרמן, משחק בקישור האחורי.
0: קיבלנו מבט גם על שחר וייזינגר, המאמן של הפועל תל אביב, אחד המאמנים כמובן הזק, הצעירים יותר שיש בליגת העל לנוער, שחר וייזינגר. הנה אנחנו מקבלים גם שם את דן רומן.

0: שני מאמנים אגב שאין להם חוזה לעונה הבאה, אבל
1: אני מאמין שהם ימשיכו בגלל ההישגיות הנהדרת העונה, אבל וייזינגר זה סיפור גדול, אחרי כל כך הרבה שנים לקחת את הפועל תל אביב למאבק על האליפות.
0: אני אספר לך יותר מזה. שחר וייזינגר כשהגיע לפועל תל אביב אמרו לו, תגיע לפלייאוף עליון ותפתח את השחקנים, זהו. עכשיו הוא פתאום מועמד באמת לקחת אליפות. אבל הנה יש רעיונות אחרים גם למכבי תל אביב, יש שריקה, כרטיס צהוב, ועל ההתחלה אנחנו מקבלים צהוב לאיתי ברום.
1: ראינו את היכולת הנהדרת של אוליצקי באחד על אחד הזה על ברום, וכמה זה משפיע על המצ'אפ שדיברתי עליו, שיש צהוב לברום, יהיה לו מאוד מאוד קשה נגד אוליצקי עכשיו עם כרטיס צהוב בשעה כל כך מוקדמת.
0: המשיכה בחולצה.
1: אני חושב שצינו, אתה יודע,
0: מבהיר להם כבר מעכשיו,
1: מבהיר מהר מאוד וקצת קיצוני בהוצאת כרטיס צהוב הזה. אבל יכול להיות שהוא רוצה לעשות סדר מההתחלה, וזו האמירה שלו היום, אבל מבחינת אוליצקי זה יתרון עצום, שהמגן ששומר עליו עם כרטיס צהוב בדקה כל כך מוקדמת.
0: אני שכן. הנה בינתיים, בוא נראה את הפועל תל אביב, את הכדור החופשי שלה.
1: הבלמים הגבוהים של הפועל תל אביב, גם קפרבה וגם שיוביץ וגם איגולשווילי, נמצאים ברחבה.
0: בוא נראה לאן הכדור הזה הולך, אני רואה גם את אוליצקי שנמצא שם.
1: גם חוסיד.
0: גם חוסיד, הנה הכדור מסתובב לעברו של אוליצקי, איזה שער אדיר! אוליצקי במספרת מהסרטים 1-0 להפועל תל אביב! גבירותיי ורבותיי, במשחק הכי חשוב של העונה, קיבלנו את שער העונה!
1: כמה דיברנו על הילד המוכשר הזה, שהוא השחקן של הפועל תל אביב, הוא עושה פה שער ענק, מסכים איתך אקרמן, זה שער העונה, אני לא ראיתי מספרת כל כך קשה, מ-14 מטרים, בהגבהה, צריך טכניקה אדירה בשביל לבצע את זה, ואם יש אחד כזה בליגת העל לנוער שיכול לעשות את זה, זה אוליצקי, גול אדיר במשחק העונה, יופי רביד אוליצקי.
0: קבלו את זה פעם נוספת, הנה הגבהה ואוליצקי, מושלם, פשוט מושלם, מכל זווית שלא תרצו, בול פגיעה, איזה יופי של ביצוע, שער אדיר. שוויינברג לא מצליח לעצור אותו, ענק רביד אוליצקי, פשוט אדיר, שער מספר 10 שלו העונה.
1: פתיחה חלומית של הפועל, אוליצקי התחיל טוב, דיברנו על המצ'אפ עם ריבל, שחט את הצהוב מריבל, העבירה הייתה עליו, אבל לעשות ביצוע כזה אקרמן, במאני טיים, במשחק העונה בדרבי, אתה צריך להיות שחקן מזן מיוחד, ואוליצקי הוא כזה.
0: 1-0 להפועל תל אביב, המשחק שלנו מתחיל עם גול ענק עצום ועם סיפור ודרמה אמיתית, אבל זאת רק ההתחלה. וואו, מדהים. הנה כדור של לוטה מסרס, בוא נראה איך מכבי תל אביב מגיבה לשער הזה של הפועל תל אביב. זה חוזר פעם נוספת לאחור עם ניסיון ההרחקה של האדומים. אוליצקי רוצה לקבל שוב את הכדור, על הפעם איתי ברום מגיע אליו, הייתה שוב עבירה שמה. זה יהיה של הפועל תל אביב. איזה גול גדול. הבחור הזה, השחקן הזה, אוליצקי, סכמה דברים מטורפים העונה הזאת. נכון שגם היו חצי בעיות משמעת כאלה קצת, ענייני אופי שלפעמים הפריעו קצת לשחר וייזינגר, אבל הצליח באמת להפס את השחקן ולקבל בדרבי כזה גול. זה מדהים. אופה, אבל הנה באה טעות, מסוכן. הוא היה בפנים, זדוק, צעיר.
1: זדוק חייב להיזהר מהדברים האלה, הבילדאפ שהפועל עושה בכל מחיר, לפעמים עולה למחיר יקר, ובזדוק לא צריך להסתבך, זפרני עושה לחץ נהדר, הוא הוכיח את זה כל העונה, שמעבר ל-23 שערים שלו הוא יודע להניע לחץ גבוה בצורה נהדרת, ומכבי תל אביב שיפרה את זה ככל שהתקדמה העונה.
0: רגע, אבל הנה מגיעה עוד טעות, ועכשיו נפילה, שופט טקל צינו לא שורק, הוא אומר כדור חוץ.
1: גם מהצד השני, אנחנו רואים את מכבי תל אביב עם בילדאפ בלחץ הטוב של אוליצקי, וכמעט ראינו חטיפה של אוליצקי, שמאוד חם כמובן אחרי הגול הזה, פתח...
0: האמת שהיה פה פאול, היה פה לגמרי פאול על אוליצקי. היה כאן ממש עבירה עליו, אפשר היה לראות את זה גם...
1: היה אפשר לשרוק, אני מסכים איתך לגמרי, ראיתי את זה עוד לפני ההילוך החוזר.
0: הנה עוד כדור לצד השני, שפיגל מצליח להרחיק את זה פעם אחת, פעם נוספת הפועל תל אביב מנסה. עם חוסית שם באמצע, אבל הנה מכבי תל אביב, ההורדה לזאפרני, זה בבן סימון, מנסה להחזיר לזאפרני, פעם נוספת, זהו חוניו, מריץ, את זאפרני, פותח במאות, זאפרני, עושה את ההטעיה, עכשיו זאפרני בועט, אבל הכדור בחוץ.
1: אופי של התקפה המתפרצת של מכבי תל אביב, זאפרני מקדים את צמד הבלמים של הפועל, ומצליח גם לייצר מהלך טוב, הבעיטה לא מספיק מדויקת, אבל מכבי מוכיחה שהיא רוצה לחזור למשחק כמה שיותר מהר, גם אם היא בלה מהביצוע של אוליצקי. אני בטוח שזה לא היה בתוכניות של דן רומן, אבל השחקנים שלו הוכיחו כבר השנה אופי, וגם עכשיו הם רוצים לחזור למשחק.

0: כדור פעם נוספת של הפועל תל אביב. זדוג בכל זאת מניע את הכדור, בכל זאת משחקים את הכדור לאילי מורי. הוא מוסר שם על ירין שיוביץ, מנסה להגיע לכיוונו של רון טלמי מקדימה, אבל מכבי תל אביב מצליחה לקחת. זהו ויינברג, אין שם נבדל, הכדור מגיע ליואב חוניו. חוניו לאחור, כאן נוספת לוויינברג.
1: גם המצ'אפ הזה, חוניו, שנמצא בתקופה נהדרת מול מורי.
0: אסלאף.
1: כל הרבה את החבר'ה האלה נאבקים.
0: באו, אנחנו רואים מטפס למעלה, כל מה נושא את העקיפות מעל אסלאף, לא הייתה שם עברה, כן הייתה עברה, אבל כן הייתה עברה, היה של אוליצקי.
1: כן.
0: אגב, צריך להיזהר, רבי דוליצקי, בפעם הבאה שהוא יקבל כרטיס צהוב, זה כבר יהיה 12 שלו העונה. 12, זה אומר הרחקה. זאת אומרת, לו, היה לו הרחקה על 5, היה לו הרחקה על 9, ויכול להיות...
1: מספר נאה של אוליצקי, והפועל תל אביב צריכה אותו בישורת האחרונה, ותראה עכשיו את ההרחקה הזאת של ויינברג. יש לחץ במכבי תל אביב, מהגול הזה של אוליצקי, ולהיות בפיגור כל כך מוקדם, במשחק כל כך חשוב מבחינתה.
0: עוד כדור שהולך ללוטה מסרס, מחזיר את הכדור לאחור לטראו, האמת שלא החזרה כל כך טובה, אבל טראו עומד בזה ומטיס את הכדור קדימה.
1: שים לב ב-4-3-3 של וייזינגר, שהוא עם שני קשרים אחוריים, אקרמן בשביל לסגור את אליי בן סימון, גם שיוביץ' שמשחק את הקשר האחורי וגם חוסין קשרים אחוריים, מוסקוביץ' משחק את ה-10 לבד.
0: הנה הכדור הזה הולך לתוך הרחבה, פועל תל אביב לא מצליחה להגיע לזה, ניסיון ההגבה הזה של ירין שיוביץ. הפועל מסתדרת, חוזר לאחור עד לגיורקי קופרבה, ממנו לבזדוג. טיס כדור.
1: מחפש את אוליצקי. אבל זה...
0: עכשיו יהיה הכי חכם
1: עמוק מדי.
0: תשמע, גם המגן בן צהוב, גם אנחנו רואים...
1: אני חושב שדן רומן צריך לתת הוראה לאחד מהקשרים האחוריים, ריבל, גינת, שיבואו לעזור על אוליצקי. יהיה לא פשוט לברום, שהוא שחקן גם עם אוריינטציה התקפית יותר טובה מהגנתית, להתמודד עם כרטיס צהוב נגד אוליצקי שנמצא בכושר נפלא היום, והגיע אחת קטר.
0: יפה מאוד, הצליח להגיע לשם, אבל הנה גם שפיגל, אבל שוב התערבות בהגנה, מצליח אילי מורי להגיע לכדור. זה לאחור. טראו, לסער לוי. ממנו הולכים פעם נוספת לוויינברג. או, איזה טעות של ויינברג, יכולים לשלם על זה ביוקר. רון טלמי פורץ קדימה, עדיין טלמי עם הטעיה, וזה יהיה 2-0, לא! מצליח לגע בהגנה, ואוליצקי גם לא מספיק מדויק, הפועל תל אביב מפספס את הזדמנות אדירה.
1: הצלה גדולה של טראו, חייבים לתת לו הרבה מחמאות. ויינברג מאבד הביטחון, עוד טעות שלו בשתי דקות, אבל טלמי פה עושה עבודת הכנה נהדרת, עומרי לוי יודע לכבוש, הוא חלוץ רחבה נהדר, אבל טראו שם את הגוף, פותח את הזרועות שלו, ומצליח לעצור את הכדור הזה, הפועל תל אביב, בביטחון C, נראית נהדר, ההגנה של מכבי תל אביב, ובעיקר ויינברג בדקות פחות טובות שנותנות להפועל תל אביב את ההזדמנות להשיג את השני.
0: הנה הכדור של מורי לא מספיק מדויק, מגיע לטראו. פתיחה מאוד מאוססת של מכבי תל אביב מבחינה הגנתית. הנה פעם נוספת, זהו ויינברג. על הקרקע, זהו חוניו. נכנס לאמצע, שניים מנסים לקחת לו את הכדור, נגיעה של מוסקוביץ'. בסוף זה הולך אל האמצע.
1: קרמן, שים לב כמה לבן סימון קשה לקבל את הכדור עם שני קשרים אחוריים עליו.
0: הם הבינו שזה השחקן המרכזי שלהם.
1: זה עבודה טקטית נהדרת של וייזינגר, הכנה טובה. לשחק עם ה-2-1 ב-4-3-3. אנחנו יודעים ששיובי צחק לא מעט משחקים כבלם. היום וייזינגר מעדיף את איגולשווילי במרכז ההגנה, ושיוביץ לצד חוסין. בינתיים זה עובד לו נהדר.
0: כדור חוץ. על איגולשווילי. כדור קדימה. שוב הפועל לוחצת, מגיע לטראו, צריך להיזהר מזה. ועם השמאל בועט, לכיוונו של חוניו, אילי מורי גם שם את הגוף, לא הייתה שם שריקה לעבירה. הנה פעם נוספת, מנסה פה את תל אביב לעשות משהו מיוחד, זה מגיע כבר הכדור ללוי. מול שפיגל, מוסקוביץ' כמובן זה היה. הנה פעם נוספת, טלמי, הקפטן של הפועל תל אביב, הולך אל השמאל, טלמי, מיישר, אין, אבל אסרס מגיע.

0: מגיע לבלום, זה עוד לא הסתיים. שוב הולכים הצידה. מה מכינה לנו כאן הפועל תל אביב? זה אופר גלברד, אחד מחריגי הגיל של הפועל תל אביב. נכנס קצת לאמצע, ובסוף, בסוף מגיעה ההרחקה הזאת. מכבי תל אביב מנסה שוב בן סימון, שמה גם, גם בניסיון הזה לא נותן.
1: מאוד אגרסיביים הפועל תל אביב, קרובים, משחקים כיחידה אחת. באו לטרוף את הדשא, כמו שאומרים. ונראה שמכבי קצת בהלם, לא מצליחה להתאושש מהשאר של אוליצקי. הסגירה בעיקר בקישור על השלישייה של מכבי תל אביב, שכמעט ולא משתתפת במשחק. זו ההצלחה של הפועל בדקות הראשונות. מצליחה לנטרל בעצם את מרכז השדה האיכותי של מכבי.
0: כדור ארוך, והנה הצירה על החזה של מורי. פעם נוספת הוא מקבל את הכדור מול שפיגל. מורי, לאן ייקח אותו? גם הוא יודע שהרגל... הרגל הימנית
1: ודווקא הוא הלך
0: לשם הפעם, כן, מוסקוביץ' פעם נוספת למורי, מוסקוביץ' רוצה לקבל את הכדור, לאן זה ילך? לכיוון שלו, אין שם נבדל, זהו כמובן היה שיוביץ'
1: שמצטרף מעמדת הקשר האחורי, פועל תל אביב באו לעבוד, עצים המון, המון אגרסיביות, אינטנסיביות.
0: כדור קרן, רון טלמי. דקות ראשונות של המשחק, אנחנו ברבע שעה ראשונה, וזאת הפועל תל אביב בשליטה מלאה. הנה פעם נוספת הניסיון שלה להגביה את הכדור. טלמי מרים את זה לעבר הרחבה. חזק מדי עולה מעל, מעל השער ויוצא החוצה.
1: הגבעה לא טובה של טלמי, היה צריך לחפש את החבר'ה הגבוהים שעלו מההגנה. הפועל נשארת ללחוץ את מכבי, היא מזהה את המומנטום, מזהה את הלחץ במרכז ההגנה של מכבי.
0: כבר הכדור הולך קדימה, עבירה. על זה אפרני.
1: עושה נהדר.
0: עבירה של קופרבה.
1: עושה נהדר את משחק הגב, זה אפרני, החלק החזק שלו. יודע לשחק עם הגב, קיר אמיתי, מוריד את הכדור בזמן. הוא גם עכשיו סוחט עבירה ונותן למכבי תיב אוויר, היא זקוקה לו.
0: ויינברג, מחליף מסירות עם יסר לוי, פעם נוספת. ויינברג. לוי, מריצים שם אחד עם השני את עומרי לוי. נכניס את הכדור הארוך לכיוונו של חוניו, אבל זה כדור קל למגן כשזה עולה לכזאת גובה.
1: קשתי, לא מדויק, מכבי חייבת להיכנס, להכניס למשחק את הקישור שלה, ובעיקר את אליי בן סימון. אנחנו יודעים את היכולות האדירות של הקשר הנפלא הזה, שנתון 2009, שהוא הבולט ביותר לדעתי במכבי תל אביב בנוער העונה, 10 שערים יש לו, ומכבי בשביל לחזור למשחק צריכה את אליי בן סימון יותר בעניינים.
0: באופן כללי, גם שמכבי תל אביב במחצית השנייה היא קבוצה עוד יותר טובה. בדרך כלל זה ממש ממש מטפס ברמה במחצית השנייה. יש כאן יריבה בצד השני. שער ענק, אוליצקי, בהמשך נראה לכם אותו אפילו עוד כמה פעמים, את הגול של אוליצקי, את המספרת המטורפת שלו. אבל הנה בינתיים פעם נוספת הכדור לכיוונו של אוליצקי, והוא כמעט צד את הכדור. טראו יוצא לזה כמו שצריך ולוקח, הוא מיד משחרר את ברום. אל האמצע, בואו נראה מה מכבי תל אביב עושה עם הכדורים הללו לוויינברג.
1: נסה להניע את הכדור, להיכנס לעניינים, היא עושה נכון, אבל עדיין לאילי בן סימון קשה מאוד לקבל את הכדור. הוא ממש מרגיש ששיוביץ קיבל הוראה מווייזינגר להיות בשמירה אישית על בן סימון, הוא לא זז ממנו.
0: הנה, הוא כל הזמן נותן מבט עליו, אתה יודע? אני מסתכל עכשיו על שיוביץ, מספר 24 של הפועל תל אביב, כל הזמן נותן מבט לעבר בן סימון.
1: וייזינגר מבין כמה משמעות יש לבן סימון במשחק ההתקפה של
0: מכבי. הנה בא הכדור האור של ויינברג לעברו של זאפרני, ואנחנו אל כדור קרן. אכן, קרן.
1: ברום זה שעשה את התנועה עכשיו. ברום עשה את התנועה ונכנס לרחבה של מכבי.
0: לא, בסוף לא. שופט מתקן.
1: תבנית מעניינת של מכבי תל אביב. אסס פותח לקו וברום נכנס כמו קשר 8 מקו שני, אבל גם זה לא... לא הניב פירות למכבי.
0: אז הפועל שוב. תעשה בילדה. מה מחליט זדוב? הפעם הבועט. נסה להגיע, והנה עוד לחץ על ברום הפעם. יוצא החוצה. כדור חוץ. של זאפרני, אבל הנה שוב הפועל תל אביב, אבל הפעם היא עושה עבירה, יש ריקה.
1: זאפרני בא לעבוד, הלחץ שלו עובד טוב, הוא קרוב גם לקישור האחורי של, של הפועל,

0: גם לבלמים. דווקא השחקנים בידו פחות עם תשוקה, פחות עם אגרסיביות היום.
1: ויינברג. נותן את זה הצידה לחוניו. אל המרכז, הנה הפעם. הצליח קצת לקבל את הכדור זאפרני קצת חופשי. הולכים לאסרס בצד השני, או אולי אפילו לברום, או אולי אפילו לאף אחד.
0: זה החיסרון שיש לך מגן לא עם רגל טבעית שצריך להעביר לימין בשביל להגביע, ואז גם ההגבה פחות נכונה, והכדור עובר את אסרס. ראינו את שפיגל מנסה להגביע, ומכבי מאוד מאוד לא מדויקת בשליש האחרון.
1: אין שריקה, בסוף כן, השריקה מגיעה כשמכבי לא מצליחה לנצל את חוק היתרון שלה. זה יהיה הכדור של הצהובים, והנה עוד כרטיס צהוב שאנחנו מקבלים. כדור צהוב, עכשיו היא תנסה להגביע. באזורים הללו ראינו את הכדור של לכיוונו של אוליצקי, קצת יותר מהצד.
0: מה שהיה מדהים במספרת של אוליצקי זה מ-14 מטרים אלכסונית, אקרמן. זה מאוד מאוד קשה לבצע את זה מבחינה טכנית, וזה רק מוכיח איזה יכולות יש לכוכב הזה של הפועל תל אביב.
2: יאללה, כלום לא יהיה כבר.
1: כדור חופשי למכבי תל אביב. הנה זה בא, כדור לתוך הרחבה. פועל מצליחה להרחיק פעם אחת. מגיע לאסרס, ברור מגיע לזה גם כן. זאפרני נמצא באמצע, הכדור לכיוונו. בן סימון כמעט מצליח להגיע, זה לא הסתיים. שוב זאפרני, עוד הרחקה. גם הבעיטה הזאת נבלמת, רק לקרן.
0: יופי של סגירה אלכסונית של מורי שמציל פה את הפועל. הקרוס של ברום היה נהדר. התבנית עם אסרס עובדת מבחינה התקפית. אני חושב שזו התקפה הכי יפה והכי טובה של מכבי עד כה.
1: בת נוסף שם, גם קופרבה שם את הראש שלו.
0: מאוד אגרסיביים בהגנה הפועל.
1: כן. עוד כדור לתוך הרחבה עם הקרן, לא מספיק טוב. ובשמאל, החוצה.
0: חוניו.
1: לא מספיק מדויק. לא, מספיק מדויק.
0: אבל יופי של קצב, אפשר לראות שזה שתי הקבוצות הטובות בליגה, כמו שהטבלה מראה לנו, משחקים בקצב מאוד גבוה, וגם שתי הקבוצות לוחצות גבוה.
1: כדור ארוך לעברו של כובש השער שלנו, של אוליצקי, אל האמצע. קאבי מנסה לקחת את הכדור, אז עכשיו זה יגיע בסופו של דבר לשפיגל, או ממנו. אל הקשר שלו, אל האמצע, דרך ריבל וגינת באזורים הללו. זהו חוניו. מחליט לתרת את זה לשפיגל. בלית ברירה.
0: וטוב עושה בן סימון שמחליף מקומות עם חוניו בשביל להוציא קצת את שיוביץ משיווי משקל. הוא הולך איתו כמעט לכל מקום, אבל ברגע שאילי בן סימון ייקח אותו לקו, הוא יכול לפתוח שטחים לחברים שלו, כי כרגע השמירה הזאת מזיקה מאוד למכבי.
1: זאת עבירה, ודאי עבירה, האמת שזה עבירה שלגמרי יכולה לזכות בכרטיס טוב.
0: והפס של ויינברג לא טוב, זה פס שלישי שלו לא טוב, וזו הסיבה שחוניו בעצם מכשיל את מורי. ויינברג איבד את הביטחון עם המסירה הראשונה הלא טובה שלו, ואנחנו רואים עוד מסירה ועוד מסירה, והפעם חוניו היה צריך לעשות את העבירה הזאת בשביל למנוע מהפועל לצאת למתפרצת.
1: הוא ניצל פה מצהוב, בוא נאמר ככה. ממש ניצל בצהוב. לאחור. זה אצל גיאורגי קופרבה. אסרס בא ללחוץ אותו. הולכים לגלברד. ממנו מעיף כדור ארוך והחוצה עד שנעצר אצל דן רומן. אנחנו בדקה 22, 1-0 להפועל תל אביב. שער ענק של רבי דוליצקי. בן סימון קצת הולך, אתה יודע, לצדדים האחרים כדי טיפה לברוח מה...
0: ולהוציא גם את שיוביץ מהאמצע. ואז התפנו שטחים לאחרים. הוא עושה נכון, הוא צריך לעשות את זה יותר, וכשהוא עושה את זה, הוא צריך לקבל את הכדורים. קאבי צריכה את אילי בן סימון במשחק יותר.
1: גלברד, עם כדור החוץ. יש שם קצת חוסר תקשורת. הכדור הזה בסוף בחוץ לא מגיע לאוליצקי, יש אל ברום.

0: זעפרני. מכניס כדור למגרש, כדור לאחור, עם גינת, ריבל, נותן את הכדור לאחור, ברום. הצליח להשתלט. ויינברג. לא נותן את זה לשפיגל, אבל הנה ויינברג.
1: יותר פשוט ויינברג.
0: אז הנה הפשוט שלו נותן יופי של פאס. ויינברג מגיע הכדור הזה לגינת. מה הוא עושה? גינת מכניס את הכדור לצד השני. מגיע עכשיו חוניו בתוך הרחבה. חוניו מועד! והחוצה כל כך קרוב לשער. יופי של התקפה של מכבי תל אביב.
1: תקפת מעבר מושלמת של מכבי. הכל התחיל מויינברג התגבר על החוסר ביטחון, הכניס כדור בין הקווים, פתח את המשחק של מכבי תל אביב, גם הכניסה של חוניו בתזמון כל כך נכון, והוא נתן את הבעיטה לקרוב, חסרו לו כמה סנטימטרים, אבל עוד התקפה ועוד הזדמנות של מכבי שנכנסת לעניינים, מתחילה לעבוד דרך הקישור, ופעם זה היה גינת, וזה מה שהיא צריכה לעשות, והפועל נראית פחות טוב בדקות האלה.
0: עוד כדור ארוך. הנגיחה הזאת יכולה להגיע לתלמי, אבל טראו ראשון לזה. הדברים האלה, אתה יודע, כל פעם שהם עוברים מאוד מסוכנים.
1: עמרי לוי יודע להוריד את הכדורים האלה, שחקן גבוה קומה, יש לו את היכולת, וטלמי מיד עשה את החיתוך.
0: גם טלמי קצת היום בעמדה יותר למעלה.
1: הוא מחליף מקומות מדי פעם, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם עמרי לוי, אבל עמדת המוצא היא כנף ימין כמובן, הקפטן של הפועל.
0: הנה סער לוי. אין שם משריקה לעבירה. הכדור הזה בחוץ, כי אוזינסקי נמצא על הקרקע.
1: לא ראינו מה היה שם?
0: התקלות שם עם סער לוי.
1: תוך כדי המסירה של סער לוי.
0: נכון, כן, הנה מגיע לבדוק מה איתו. אתה יודע, שחקני מכבי תל אביב מבינים שכל שכיבה כזאת על הדשא זה עוד שתיים, שלוש שניות שעוברות. הנה זה בא, קבל את זה. זה המפגש ביניהם.
1: אחרי המסירה הוא דרך על אוליצקי.
0: נכון. כדור חוץ, בעצם מכבי תל אביב, תכניס את הכדור, אבל צריכה להחזיר אותו להפועל תל אביב, למעשה. הנה מה שחוני עושה, ו... קורא לחברים שלו קודם כל שיעלו למעלה, מי שצריך, שיבואו ללחץ. יפה, ספורטיביות, כמו שצריך. לא היה לנו ספק האמת. זדוק, זהו גיאורגי קופרבה. מטיס כדור על הקרקע וטועה. גינת שם הנהגה בזה, בסוף כדור יוצא ויישאר של הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב מוותרת על הבילדה ומשחקת כדורים ארוכים. הפעם ראינו גם את קופרבה טועה. למזלו מכבי לא השתלטו על הכדור כמו שצריך. אבל אין ספק שזה הדקות של מכבי. כבר חמש דקות שהיא נותנת את הטון במשחק.
0: הנה באה הפועל, היא כמובן רוצה משהו אחר, פרוצה באמצע, אין שם שריקה לעבירה, לקח את זה נקי, בינתיים זה אצל מכבי תל אביב עם המסירה לנבדל, לא היה נבדל, של זעפרני, גם הכדור לא באמת הגיע אליו.
1: סער לוי משחק המון כדורים ארוכים, צריך לעבור דרך הקישור שלו. כשמכבי תל אביב עשו התקפות דרך הקישור, הם הגיעו למצבים טובים.
0: חוסיד מקבל את הכדור, עולה אוליצקי, לא. לא מגיע אליו.
1: כדור כבר עבר את ברום, אוליצקי גם לא תזמן את עצמו נכון לכדור הטוב הזה של חוסין.
0: יפה מאוד, דאבל פס של ברום וגינת, גינת פנוי, מקודם ראינו מסירה מצוינת שלו, גם הפעם נותן את הכדור לזעפרני, בן סימון נמצא שם פנוי עכשיו, לצד השני לחוניו, באחד על אחד, מול אילי מורי, מה עושה חוניו? הטעיה אחת, הצטרפות של שפיגל, כדור לאמצע נפלא, אסס מאחור, מי שם בפנים? אף אחד.
1: כיף גדול של אסס, שעשה את החיתוך מכנף ימין, כמה זה היה קרוב. אבל ברגע האחרון, רגל אדומה, עוד התקפה נהדרת. שים לב שמכבי עוברת דרך הקישור, יופי של כדורגל.
0: עבירה של שיוביץ, ויהיה פה עוד כרטיס, ישלוף. לא שולף. מסמן רק עם הספרי קצב דקלצינו. מבט נוסף על הכנסת הכדור האדירה, ופה אססים מעכב. חכם, חכם מאוד.
1: כמה טכניקה. והחיתוכים שהוא עושה, אנחנו מכירים את זה מהמחזורים האחרונים, אסרס, קשה מאוד לשמור עליו, צריך לעשות את זה יותר מבחינתו, אבל עוד הזדמנות אדירה של מכבי, שמתקרבת לשוויון, צריך להגיד את האמת.
0: כדור חופשי, בן סימון נמצא ליד הכדור, גם ריבל, בן סימון מסובב לתוך הרחבה, זדו! עבירה עליו, בהחלט. כדור אדום.
1: בעמוקה מדי של בן סימון וגם קשתית מדי. זדוק, קח את הכדור, די בקלות.

0: זאדוג עיוות את הכדור.
1: ויתרו על הבילדאפ הפועל. מרגישה, חושב שהפועל מרגישה שהיא בדקות פחות טובות ולא רוצה לקחת סיכונים.
0: כן, ברור מקודם שכשהיא מצליחה להגיע לכדור, היא יכולה ליצור עם חצי נגיחה לאחור, זה הזדמנות. אז מעדיפה את הכדור בשליש של מכבי תל אביב. הנה אבל מגיע הכדור האור, זאפרני, זאדוג יוצא ומעיף את זה. עד שהכדור הזה נעצר, ריבל לגינת, נותן אותו כדור לברום, לא, לזה הוא לא יכול.
1: טובה של חוסית שמצליח להקדים את גינת, ליוות עליו ובעצם הפועל זוכה בכדור חוץ הזה.
0: הנה שוב חוסית, מסירה לא טובה, גלברד לא הצליח להגיע לזה, אסרס, שוב יצא, שוב, צהוב. כדור ארוך, למי זה הולך? לכיוונו של גיאורגי קופרבך, חם מאוד, עם הגוף, כדור חמש של הפועל תל אביב.
1: זו העוצמה שיש להפועל תל אביב הגנתית, לא סתם היא הגנה הטובה בליגה, שחקנים קודם כל עם ניסיון, קופרבך ושיוביץ הם חריגי גיל, נותנים הרבה ניסיון, הרבה עוצמות גופניות, כמו במהלך האחרון, יחד עם גולשווילי, שאומנם רק שנה ראשונה נוער, אבל הוא אחד הבלמים הטובים, בלם נבחרת הנוער. תחבר ביניהם ותבין למה בעצם ההגנה הטובה בליגה היא הגנה של הפועל, וגם עכשיו שהיא צריכה להגן בדקות טובות של מכבי, היא יודעת לעשות את העבודה ההגנה של הפועל.
0: מורי. לאן זה הולך? עוד איבוד כדור של הפועל, אבל מצליחה להרוויח את זה מחדש, אבל כדור ארוך לעברו של עמרי לוי. אסוס מנסה גם כן. שיוביץ עם הגוף, מרוויח את הכדור בעבירה.
1: שם את הגוף לפני זפרני, שניסה להגיע לכדור, עבירה שריקה נכונה של צינה.
0: הפועל מתחילה מהר. הנה פעם נוספת מוסקוביץ', מכיר כדור לחוסית וממנו לאוליצקי. מה מכינה פה את אל בהתקפה הזאת? אוליצקי מול שני שחקנים של מכבי תל אביב, משאיר את זה לגלברד, מגיעים לתוך הרחבה, אף אחד לא מגיע לזה, אבל פעם נוספת זה יהיה רון טלמי, הקפטן שלה, מול שפיגל. עשה טעות ואיבד את הכדור. בואו נראה אבל את היציאה קדימה. חוניו, עוצר, נותן עכשיו לזאפרני, בעל המהירות. וזה אפרני, כמעט מצליח לצוד אותו, אבל אלי גולשווילי.
1: אלי גולשווילי כל כך חכם, שם את הגוף וגם יוצא עם טכניקה נהדרת. יופי של בלם גדל בהפועל.
0: חוסית, מסירה הצידה, והולך אל עופר גלברד. אוליצקי נמצא לידו, גלברד נכנס קצת אל האמצע. כדור הולך אל שיוביץ. טלמי, עם השמאל, מרים את זה טוב לתוך הרחבה. כמעט.
1: בעה טובה, חיפש את עמרי לוי, שמיקם את עצמו טוב, אבל הכדור חלף על פניו. הפועל אחרי הרבה זמן, נסע לעשות התקפה מסודרת, אבל ההגבהה של תלמי לא הייתה מספיק מדויקת. עכשיו אנחנו רואים את הפועל מנסה ללחוץ.
0: זה נופל אצל חוסית, וממנו כדור הצידה. בואו נראה מה האדומים עושים, שוב שניים שומרים, ולאמצע אנחנו עם קרן. אכן. לא, עם נגיעת יד, הייתה שם נגיעת יד, אבל מחוץ לרחבה. כן.
1: של ברום.
0: נכון, נגיעת יד מחוץ לרחבה.
1: מצב נהדר, אפשר גם לבעוט לשער, גם להגביה הרבה יותר...
0: זה הרבה יותר טוב מקרן.
1: הרבה יותר טוב מקרן. ומיד תלמי הולך לשם. לדעתי, אנחנו נראה ביתה. תלמי עם...
0: לא, לא תהיה ביתה לדעתי. אני אופתע. אנחנו רואים את קופרבה שנמצא שם.
1: קופרבה לוקח את זה.
0: כן, ברגל ימין.
1: כן,
0: זה... אולי הוא יוריד את טלמי, אבל זה כן.
1: זה גם יכול להיות. יש פה הרבה אופציות. כמו שאמרנו, מצב מאוד מסוכן.
0: גם באמצע יש שחקנים חופשיים.
1: שוביץ.
0: אבל הפועל שולחת הרבה שחקנים קדימה.
1: מלוי, משחק ראש נהדר.
0: בואו נראה את הכדור הזה. של אלי גולה, של קופרבה. הייתה על הישר, לא מספיק טוב. קצת בזבזו את ההזדמנות.
1: לא כל כך הבנתי מה הוא ניסה לעשות עם להגיד.

0: ביה אוליבות יצא לו שטוח, וזה לא עבר את השחקן שעמד בקרוב של מכבי.
1: כנראה שגם הוא לא הבין.
0: אפשר לראות את האכזבה שלו מהביצוע.
1: דקה 33-1-0 להפועל תל אביב. בדרבי, כרגע במצב העניינים, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב 57 נקודות בשוויון, כשנותרו שני מחזורים לסיום העונה, במחצית ורבע שעה בערך. לאן זה הולך? לילות אמא אסרס. לא מספיק טוב. קופרבה, אל האמצע, זהו שיוביץ. תלמי. אל האמצע, מאבד את הכדור, ריבל, מצליח לקפוץ על זה מצוין, הנה מכבי תל אביב, הכדור הזה הולך לזעפרני, מה עושה זעפרני? גם אסרס נמצא לידו, זעפרני הולך אל הטייל, לא מצליח לעבור.
0: יופי של עבודה של קופרבה, ועכשיו העיבוד של פוסיד.
1: לא נגמר, לצד השני, הפועל מאבדת, היא תשלם על זה ביוקר בסוף, שפיגל, לוויינברג, לוי. פיגל, אבל לא מצליח להגיע לזה, והנה שיוביץ צד את הכדור. עבירה.
0: בן סימון מתוסכל, השמירה האישית של שיוביץ משפיעה עליו. הוא לא מצליח לבוא יותר מדי לידי ביטוי, לבוא לידי ביטוי. עכשיו גם עושה עבירה.
1: הנה גם בוקסה נמצא כאן, מנהל המקצועי של הפועל תל אביב. עוד מעט יש לו עוד דרבי אחד על הראש, בינתיים אוליצקי לא מקבל את הכדור.
0: גם בוקסה וגם גיא פרימור.
1: כן, המנכ"ל של הפועל תל אביב, ודאי. טוב, 8:30 הדרבי
0: הגדול. מצאו את הזמן, וזה יפה שכל ההכנות לדרבי הגדול בבוגרים מגיעים לפה, וזה יפה מאוד לראות את הנוכחות של הבכירים בשני המועדונים, גם בערב שיש דרבי.
1: בוא נודה על האמת, קבוצת הנוער של הפועל תל אביב יכולה לעשות העונה משהו שלא עשו פה מלא מלא שנים, והנה גם כמובן גם סלם.
0: גיא סולומון,
1: כמובן, אדם סלם, גיא סולומון המאמן שוערים של הפועל תל אביב. כל כך הרבה דורות של שוערים גידל, גם בנבחרות, המון. גם אחד האנשים האהובים. הנה שוב, מכבי תל אביב מניעה את הכדור, מסתכנת קצת. והכדור אצל מורי, הנגיעה הייתה של שפיגל, רץ ורודף אחרי הכדור. שיוביץ, כדור יצא החוצה, כדור אדום.
0: כל כך הרבה חילוצים מתחילת המשחק.
1: מורי. לאן זה ילך? ניסיון להכניס לאמצע לוי, בסוף זוכה פעם נוספת בכדור, ממש מתסכל שם.
0: מצליח לשמור על הכדור, עמרי לוי, כי 9 זה מאוד מאוד חשוב, בטח שהוא יוצא לצדדים.
1: ממש מתסכל שם את האנשים של מכבי תל אביב כל פעם. אורי, שפיגל נוגח את זה.
0: אגב, עמרי לוי וזעפרני מאוד מאוד מזכירים בסגנון שלו.
1: הנה הבא, הכדור הזה של גינת, שולח את הכדור לזעפרני, היה שם נבדל, כן, היה נבדל. יכולנו לראות את זה גם מפה.
0: פה, גולשווילי חכם, עשה את הצעד קדימה והכניס את זעפרני לנבדל, הכוון זיהה את זה והרים את הדגל.
1: זה מולה פה, הופ, אחי נבדל. של הפועל תל אביב, לאחור, עלי גולשווילי, אל האמצע, שיוביץ, עושה נגיעה אחת, אוליצקי כבר מחכה למסירה, אוליצקי מקבל מול ברום, מה עושה אוליצקי? מגיעה גם העקיפה של גיאל בר, אוליצקי משאיר יפה מאוד, והניסיון הזה נעצר, חלש מדי גם,
0: זה לא בעיטה? עצר,
1: ממש לא בעיטה, כן. אסרס בצד השני, לאסרס יש הרבה עוצמות גם בעצמו, הנה המסירה שלו לכיוונו של זעפרני, אבל שוב מול עלי גולשווילי. הוא לוקח לו.
0: כמה קשה לזעפרני מול אגילוצ'וילי, שעושה פה יופי של משחק.
1: מעניין אותי מה...
0: הפלייסינג שלו, של אגילוצ'וילי, כמה הוא חכם, למרות שהוא צעיר, צריך להזכיר לצופים, רק שנה ראשונה נוער, אבל מבין את המשחק כל כך טוב. גם חלוץ אדיר כמו זעפרני מתקשה איתו.
1: ברום. אל אבי. ויינברג,

0: נוספת מקבל את הכדור סער לוי. מקפיץ אותו, עוד נעצר. לוי מטיס אותו לכיוונו של אוליצקי, ואוליצקי שוב מצליח להשתלט על הכדור מול שני שחקנים של מכבי תל אביב. אוליצקי כמעט 2-0. קרוב מאוד.
1: שוב מהלך גדול של אוליצקי, שבמצ'אפ על ברו גובר עליו גם בהזדמנות הזאת. מצליח לעצור את הכדור עם החזה. פה הוא חולף על ברו, ויינברג לא מספיק להגיע בחיפוי. זווית קשה מול שני שחקנים, הוציא בעיטה לא רעה, אבל לא מספיק מדויקת. שוב ראינו את האיכויות האדירות של השחקן כנף האדיר הזה של הפועל תל אביב.
0: הורדת הכדור, אבל גם הסגירה באמצע מצוינת במקרה הזה. שוב, מונעים.
1: קופר בהפעם.
0: כן. הנה זה בא הכדור של טלמי. לא מספיק מדויק. אגב, ראינו את גיאורגי קופרבה מטפס למעלה, עכשיו מספר 21 הבלם של הפועל תל אביב.
1: ומיד חוסית חיפה עליו. וההכנה הטקטית של הפועל נהדרת, שחקנים מאוד מאוד ממושמעים.
0: איבוד הכדור של הפועל, זה יכול להסתיים רע מאוד מבחינת של מכבי תל אביב, כי זה קורה פעם אחר פעם כבר. אבל הסיבוב של מוסקוביץ' אל האמצע לחוסית. גלבר. חוסית. לאחור לקופרבה. הפועל קצת יותר צוברת, קל את האנרגיה, את הכדור אצלה, את הביטחון. עלי גולשווילי. זמן ללחץ עכשיו על בזדוג. שחרר טוב מאוד אליי מורי. מורי מנסה לעבור, כדור ברח לו.
1: קיבל את העבירה.
0: קיבל את העבירה, נכון. אגב, אני חושב שגם הייתה. נראה את זה שוב. כן, לגמרי הייתה. היה מרפק ממש ממש לאזור החזה. לא חזק המרפק, זה כן, אבל לא עבירה. יש לי מוש עם היד, לא עם הגוף נטו. אבל המאבק הזה שם של בן סימון, אתה יודע, שמנסה לקבל את הכדור ו...
1: קשה לו כרגע, קשה לו. גם הקבוצה לא מצליחה למצוא אותו, גם הוא לא מוצא את השטחים שהוא רגיל, והוא פחות מעורב במשחק התקפה של מכבי, וזה ניכר, זה ניכר באיכות. הוא שחקן של פעולות יוצא דופן, של יכולת מסירה להשאיר את בעיקר את זפרני אחד על אחד. ושוביץ מונע ממנו את קבלת הכדור.
0: הנה אליי מורי. נותן כדור על הקרקע, לוי לא מצליח להגיע לזה, אילי בן סימון עכשיו, תפס אותו, יהיה צהוב. יהיה צהוב לשיוביץ, בוודאי, על העבירה הזאת, על בן סימון.
1: וגם זה משפיע עכשיו על שיוביץ, שצריך להמשיך לשמור על בן סימון עם צהוב, לא דבר פשוט. ושים לב דווקא במהלך הזה, מה שקרה זה ההורדה לא טובה של עמרי לוי, שהוציאה את שיוביץ מהמשחק, והוא לא לקח סיכונים, הקריב צהוב, ועצר את ההתקפה, את האופציה להתקפה מתפרצת עם בן סימון. נראה עכשיו את שיוביץ מתמודד עם כרטיס צהוב נגד בן סימון, זה הרבה יותר קשה.
0: ברום. כמעט מאבד את הכדור לאוליצקי, אבל מצליח להשתחרר מזה, שוב ברום. ובסוף, מי לוקח? ברום ואוליצקי, אחד עם השני, מצליח למסור לאחור. אל האמצע לוויינברג. עוד חמש דקות, קצת פחות בחמש דקות למחצית. הנה בא ניסיון המסירה הזה, לא מספיק טוב, זה יהיה של ינאל זדוג ושל הפועל תל אביב.
1: שחקני הכנף של מכבי גם לא מספיק במשחק, לא אסרס, לא חוניו, מתקשים מאוד לקבל את הכדור, אין תנועה, וזה משהו שדן רומן, אני בטוח, ידבר
0: בחצי. טלמי מקבל את הכדור מול שפיגל, טלמי עם הביטה הזאת נעצר אצל השוער. ולידן טראו.
1: אבל הקלות הזאת מכדור ארוך די פשוט של הפועל.
0: מול שלושה שחקנים היה שם.
1: מול שלושה שחקנים והוא מוסיק את הכדור. רד ויינברג רודף אחריו, סער לוי, וגם שפיגל עושה את הסגירה בצורה נכונה.
0: עבירה, אנחנו בדרך לעוד כדור חופשי להפועל תל אביב.
1: אם אנחנו מדברים על אחידות, זה צהוב, זו עבירה מאחור.
0: אני איתך גם במקרה הזה.
1: שים לב כמה מכבי תל אביב מתקשה.
0: תראה את זה.
1: מוליצקי. אין יותר צהוב? אין יותר צהוב מזה?
0: קל להתווכח הפעם.
1: מגע אבל, מגע מאחור, גלישה.
0: כדור חופשי להפועל תל אביב, אתה זוכר מה קרה בפעם הקודמת שהיה כדור חופשי כזה?
1: אותה עמדה.
0: דוד

0: ליצקי נתן מספרת מהסרטים.
1: הפעם ריבה לא לוקח סיכונים, נצמד אליו.
0: הנה בא כדור חופשי של הפועל תל אביב, פעם נוספת ברגל שמאל, זה מסתובב לעבר השער, טראו בקלות לוקח אסס, מחכה למסירה שם, אבל מה מחליט טראו? הנה עכשיו הוא מוסר לו ללוטם אסס, בדרך כלל באגף השני הוא משחק. מה עושה עכשיו אסס? קצת נותן את המסירה לאט מדי, בכל זאת זה מגיע לבן סימון, אבל יש הגנה להפועל תל אביב שהחליטה היום להוציא את בן סימון מהמשחק.
1: בטוח שדיברו עליו רבות באספה לפני המשחק, שפייסינגר נתן עליו, כמו שאומרים, את המידע. עושה רושם שהפועל התכוננה לבן סימון, וכרגע הוא לא מוצא תשובות, זה לא רק הוא. גם שחקנים כמו אסרס וחוניו גם לא משפיעים כמו שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל.
0: הנה בא הכדור אבל עכשיו בכל זאת של ריבה, נותן את הכדור הזה לחוניו. יש שקל לעבירה של אילאי מורי, כדור של מכבי תל אביב. כדור הצידה, הולכים לברום, יכול לתת כדור טוב לתוך הרחבה, ברום מרים את הכדור, אין אף אחד שיכול לקבל, מורי עוצר ומעיף עד שזה מגיע לשפיגל. שוב בן סימון, קצת בורח לו, מורי מוציא את זה החוצה. ריבל, הצידה, כל שחקני מכבי תל אביב ממש בשליש האחרון של הפועל תל אביב לקראת סיום המחצית. אם הפועל פה תזכה בכדור, זה יכולה להיות מתפרצת קטלנית ביותר, אבל היא צריכה קודם כל את הכדור שאצל מכבי. זה אצל ויינברג. מה הוא עושה? הנה הם עכשיו תוקפים את הכדור. שוב חוזר לאחור. ריבל. לוי. מקפיץ את הכדור לוי לזעפרני. נוגח את זעפרני, אבל
1: כבר דרך
0: עושה עבירה. יש פאול, זה כדור של הפועל תל אביב.
1: אליגושווילי שוב מגיע טוב לכדור, זפרני רואה שהוא הולך להקדים אותו, אז הוא שם עליו את היד. שרקה מוצדקת של צינו.
0: השם המלא של גיא, זה גיא גבריאל אליגולשווילי. אותי מעניין מה הכינוי שלו והקיצור שלו בקבוצה, כי כל פעם להגיד אליגולשווילי זה...
1: אולי גיא.
0: ארוך.
1: פשוט גיא.
0: פשוט גיא.
1: היי גיא.
0: אבל יופי של בלם יש להפועל תל אביב. כדור לאחור בנגיחה של לוי.
1: להזכיר גם לכל הצופים שתחילת השנה הוא שיחק כמגן שמאלי וגם עשה עבודה טובה. ואחד כזה שאיפה שלא תשים אותו, אפשר לעשות את הדברים.
0: יכול להיות שבאזורי הנבחרת הבינו שהוא בלם יותר, שכמו עושה בנבחרת...
1: גם בנבחרת הנערים הוא שיחק כבלם, אבל אני חושב שתחילת השנה עם קופרבה ושיוביץ הוותיקים, וייזינגר עדיף לתת להם, ולא רצה לוותר לשחקן כמו אליגולשווילי.
0: אנחנו עם תוספת זמן של דקה אחת למחצית הראשונה, דקה אחת שהתחילה עכשיו. לוי. עם הכדור האחרון למחצית הסתיים ברגליים של מכבי תל אביב, אולי ברשת אפילו. אין טיים, זה אצל חוניו, לא מרים את הכדור. שוב ריבל. הגיע פעם נוספת לחוניו, מסירה לתוך החווה, דאבל פס גדול, בן סימון מנסה לברות ונבלם, פועל מנסה לקחת את הכדור, בן סימון
1: פס גדול את העבירה. ומי בולם אותו? הטובים על קו הדשא, אלי גולשווילי, שאין לי בעיה לשבור את השיניים בשביל השם שלו, כי הוא עושה פה משחק גדול, וגם הפעם הוא זה שמחלץ לבן סימון, נקי לגמרי וגם סוחט עבירה.
0: עוד אותו נשמע את השריקה למחצית. אולי תהיה עוד הזדמנות להפועל תל אביב ולעשות משהו. סיום המחצית הראשונה, 1-0 להפועל תל אביב, מספרת אדירה של רביד דוליצקי עושה את ההבדל בינתיים, ומאז המספרת משחק נהיה לנו הרבה יותר שוויוני, זה בטוח.
1: משחק שוויוני, מכבי אחרי הגול האדיר של דוליצקי שער העונה עד כה, ללא ספק, בואו נקווה שנקבל אותו עוד מעט.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר מכבי ניסתה, אבל ההגנה של הפועל עבדה נהדר, זה מה שפחות או יותר ידענו לפני המשחק, שיש פה הגנה נפלאה מול התקפה, שהיום מתקשה מולה, ואוליצקי מעל כולם, כל פעם שהכדור היה אצלו ראינו משהו מדהים.
0: הנה זה בא בעצם עם ההגבהה הזאת לתוך חווה, ואוליצקי במספרת באמת מושלמת,
1: מושלמת, מזווית כל כך קשה. שים לב היופי במספרת הזאת, זה היכולת המהירה לבצע את הפעולה בטכניקה מופלאה, זה גול ברמות הגבוהות ביותר, בטח לא ראינו גול כזה בליגת העל לנוער, אתה משדר המון שנים, אני בטוח שלא לא יודע אם ראינו מספרת ברמות האלה, ובמשחק עונה, במאני טיים, כל הכבוד.
0: יפה, אנחנו נצלק כמה הודעות, עוד מעט חוזרים לקראת מחצית שנייה.

בדרבי המדהים כאן בהיצטדיון בנס ציונה. תום בנאדו, אסף אקרמן, תישארו איתנו, אוטוטו שווים.

0: הגזר. הכתום שעושה לכם את היום.
1: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
2: קבלו את הגזר!
1: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות בימה מגמה לבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
5: חדש, סדרת פרו שכבות כמו פרו. דרך חדשה ומפנקת להנות כמו פרו.
6: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
7: לכאן נורה לא ברורה בעומדה שלכם? טוב שיש קרול מוביל 24-7, כוכבית 6858.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
9: בתישון, אחי? אנטר, לך על אנטר.
10: הנטר! תפוח אדמה כזה בדיוק יש בטפו צ'יפס. מעולה.
11: 100% electric. Wild spirit. E-Vitara.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: שש, אני מסתירה עמלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
14: שש.
15: רוצים לעלות ליגה? BA בכלכלה וניהול. התמחות בשמאות מקרקעין במכללה האקדמית גליל מערבי.
16: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש.
18: בונג'ורנו ברד, בחר את הפולים. מממי, איזה מור.
19: דלונגי, it's not just perfect, it's perfetto.
20: תגידי, בינה, תשלימי, הפניקס סמארט?
21: החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
22: עסקי הצפון והמילואימניקים, מזרח התפחות מעניק לכם בוסט לעסקים, עד 30,000 שקלים.
23: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
24: בלעדי לחברי מועדון ג'ו דלק, קפה בחמישה שקלים. Best cafe on the derech. מוש לצבי, ריין מימוש.
25: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
26: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
27: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
29: בואו נפתח את זה. דלתות פנים עם 10 שנות אחריות על נזקי מים. רק רב בריח.
30: היוקרה עולה קומה. אקספנג G9 חדש. מ-259,990 שקלים.
5: חדש. סדרת פרו שכבות כמו פרו. דרך חדשה ומפנקת להנות כמו פרו.
31: 1-0! הצלת העונה מקו השער.
32: בלתי נתפס מה שקרה פה עכשיו.
33: ונכנס.
34: סיבוב פלייאוף שני מכריע, ביתר דוהרת לאליפות,
31: כזה דבר לא נראה שנים,
34: חיפה נלחמת על הכבוד,
31: הנה הזדמנות,
34: בכל שער גורלי, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: C'est terminé. C'est terminé. Le PSG est au rendez-vous de son rêve. Le Paris Saint-Germain va disputer le deuxième finale.
1: אלה לא היו 90 דקות מופרעות כמו בשבוע שעבר. זה לא היה הכדורגל עוצר הנשימה שהדליק אותנו ב-5-4. אבל PSG הוכיחה שמלבד יופי יש לה גם אופי. בדרך לגמר צ'מפיונס שני ברציפות.

0: ones were better than the attack, but the character that we show against a real team like Bayern Munich, I think it's so positive, and we are very happy to reach the second final in Champions League in a row.
1: Australia dans la surface, le retrait, Dembélé! Dembélé!
2: נדמה ששער הבזק של אוסמן דמבלה הוציא את האוויר מהמפרשים של ביירן. הגרמנים התקשו לספק פתרונות למשחק הטקטי העיקש של אלופת אירופה, ולא פלא שדווקא הבלם וויליאן פאצ'ו נבחר למצטיין.
3: המנטליטה על ההורה דפנדר, כמו גרופו, כמו אקיפו, וכמו לוס אטקנטה נוס איודן דפנדר, כמו נוסות אופנסיבמנטה פומו איודן, יו קרוק כסו לו כמרקה דפרנציה, אמא אל אוטרו אקיפו.
2: השוויון המאוחר של ארי קיין בתוספת הזמן לא מנחם אף אחד בביירן, שהרגישה מקופחת שבוע שני ברציפות. תחילה כשלא נשלף כרטיס צהוב שני ואדום לנונו מנדש על נגיעת יד, אחר כך על פנדל שלא נשרק, בעקבות יד של ז'ואאו נבש בתוך הרחבה.
4: We talk about two top teams who played a really really close match. If you saw a clear better team then you have good eyes, better eyes than mine, but I saw two very very equal teams that fought as hard as they could to win the Champions League. These type of referee decisions cannot decide it.
5: Feels really disappointing right now, but I think, you know, to be successful in your career or in your life, you have to deal with difficult moments, and you cannot always be the winning team, but you can always, you know, give everything on the pitch. Be proud of yourself, and I think we can be proud of ourselves.
2: במשך שנים PSG הייתה לוזרית נצחית באירופה. לפני 9 שנים, ברצלונה חוללה על חשבונה את הרמונטדה המפורסמת מ-4-0 ל-6-1, ומאז היא קרסה שוב ושוב ברגעי האמת בליגת האלופות. גם פרויקט הגלקטיקוס עם מסי, אמבפה ונאמר התרסק, ודווקא לואיס אנריקה הצליח להפוך אותה בשנתיים האחרונות מאסופת כוכבים לווינרית החדשה של היבשת.
6: Toda essa experiência nos faz aproveitar ainda mais esse momento difícil. Né, a gente viu, vocês viram, vocês nos acompanharam durante todos esses jogos, o quanto foi difícil de chegar até aqui. Uma final é 50-50, muita coisa pode acontecer, um jogo único.
2: עכשיו הכל מוכן לגמר הגדול נגד ארסנל ב-30 במאי בבודפשט. PSG חולמת לייצר מסורת עם זכייה שנייה ברציפות, ואם זה יקרה, הקבוצה המפלצתית של לואיס אנריקה תיזכר בראי ההיסטוריה כאחת הגדולות בדור האחרון.
6: Yeah, we are very happy that we are in final, but there is a very important game now, so we are concentrated. We know that it will be very difficult against Arsenal, but yeah, we show everybody that we are capable of everything many times.
7: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: AIG משלמת תביעות הכי מהר בישראל. עכשיו מצטרפים ונהנים מעט 50% הנחה.
10: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
11: דן במענק לחיבורים.
12: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
14: עדיין לא התקדמתם לתמי 4? בסדר, אני לא... שופט! תמי 4.
15: לא זוהי, תל אביב בשדה דוב, למחירי השקה מיוחדים, כוכבית 8353.
16: הפסח הזה אין התלבטות מה שותים. בריזר, כשר לפסח.
17: מספר אחת יש רק אחד.
18: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
19: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
20: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
21: BYD מציגה, נבחרת ההיברידיות החשמליות, ועכשיו מ-149,990 שקלים.
22: יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה! כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
23: שקרה פה עכשיו.
24: בלי נוס, אתה לא מאמין.
25: האלוהים, סיבוב פלייאוף שני ומחר.

0: אליפות. חיפה נלחמת על הכבוד. בכל שער גורלי. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: At the iconic Le Mans circuit in France.
2: They sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
1: Vive la France!
3: The French fans celebrate a homegrown winner.
1: Crazy action that's unfolding here.
2: All of these riders are now locked in for a double long lap penalty.
1: How can you not love MotoGP?
0: MotoGP צרפת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס.
3: LeBron James.
4: And finish it with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: אתם צופים בערוץ הספורט.
9: שבתם אלינו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה. אנחנו 1-0 להפועל תל אביב ועל מכבי תל אביב בדרבי. הדרבי שאולי בסופו של דבר מנצחת כאן, תוכתר כאלופה, עוד יש לנו דרך לא קצרה, עוד שני מחזורים לסיום העונה אחרי הדרבי הזה, אבל בהחלט יכול לעשות לנו לא מעט להמשך. מכבי תל אביב אמורה לעשות איזשהו חילוף, אני מבין, לקראת פתיחתה של המחצית, יכול להיות שאנחנו נראה איזה חילוף את לירוי הבריבאיה שייכנס?
10: הבריבאיה לדעתי ייכנס במקום ברום, שגם נמצא עם כרטיס צהוב במאצ'אפ הקשוח מול אוליצקי. כן. וגם היכולות ההתקפיות של אבריבאיה שראינו אותו עושה דברים נהדרים העונה, אז אני חושב שהחילוף של דן רומן הוא נכון והוא חייב לשפר את משחק ההתקפה שלו, ואבריבאיה יודע להשפיע מעמדת המגן על משחק ההתקפה של מכבי.
9: אז הנה הוא מבט על אוליצקי, על מספר 11 של הפועל תל אביב, מספרת פשוט חולנית אדירה באמת, בדקה הרביעית עושה את ה-1-0 להפועל תל אביב, והנה אכן ברום יוצא, אבריבאיה הוא זה שנכנס מספר 12 לאותו אגף, לאגף של רביד אוליצקי.
10: אז דיברנו על היכולות ההתקפיות של אבריבאיה, אבל הוא כמובן יצטרך גם להיות מספיק אחראי ולהיות מבוקר בעליות שלו בשבילו לאבד את אוליצקי המסוכן.
9: דקל צינו ניתן לנו מיד את השריקה, נצא לדרך נמר עם המחצית השנייה, הנה זה בא.

0: מיד נקבל את זה. יוצאים לדרך. 1-0 להפועל תל אביב בדרבי. כרגע שתי הקבוצות בשוויון נקודות. מכבי תל אביב ראשונה רק בזכות הפרש שערים. רק נסבר לכם את האוזן. מכבי תל אביב עודת סיום העונה. יש לה לפגוש את באצטדיון טדי את ביתר ירושלים. ומסיימת עונה בקצף מול מכבי חיפה. זה משחק הבית האחרון של מכבי תל אביב העונה הזאת. והפועל תל אביב בצד השני. יש לה סדר משחקים אחר, הפועל תל אביב, ועוד צריכה לשחק גם נגד מכבי חיפה במחזור הבא,
1: בבית.
0: ומסיימת בחוץ נגד הפועל באר שבע, זאת אומרת שתי הקבוצות הללו, שמהן תצאנה אלופה, תסיימנה ואולי תחגוג אליפות בחוץ. כדור ארוך. לאן זה הולך עכשיו? הנה בא חוניו. נותן את הכדור הזה לתוך הרחבה, אבל הפעם אלי גולשווילי מצליח לשים את הרגל. שיוביץ עם הרחקה פחות טובה במקרה הזה. פעם נוספת חוניה מנסה, וטלמי מעיף את הכדור לעברו של עומרי לוי. ריבל מוריד את זה לאחור. ויינברג, שפיגל, שוב אצל ריבל. ויינברג.
1: שחקת מאוד נמוך הפועל בתחילת המחצית. שזה מגזם מבחינתה לעשות את זה משלב כל כך מוקדם, שיש כל כך הרבה זמן לשחק. יכול להיות שזה רק בהתקפה הספציפית הזו.
0: פעם נוספת הכדור אצל פועל תל אביב, לא, זה יוצא החוצה. זה יוצא החוצה. יש אלי אילי מורי שיכניס. למי נותן את הכדור מורי? לוקח את הזמן שלו, מתקדם, אתה רואה את שהוא באוף שם בספסל, אפילו קם ומבקש מהשופט נעלה.
1: זוהם עליו.
0: כן.
1: יותר מדי זמן עד שהוא הוציא את הכדור חוץ.
0: אברי בעיה. אברי בעיה, מאבד את הכדור, אברי בעיה. לאוליצקי, הוא מוסר אל השוער שלו, לעידן טראו, שמרחיק את זה. הנה זה בא, הכדור של...
1: סיבוב טוב של מוסקוביץ'.
0: מוסקוביץ' עם בן שניים, עדיין מוסקוביץ', תראה מה שהוא עושה, עוד דריבל אחד, יותר מדי. אולי צריך לחפש ביתה לפני.
1: או לתת לטלמי, שהיה לבד.
0: זה עבירה. צריך לזכות, אני חושב את ה...
1: אני מסכים איתך, אבל מוסקוביץ' עשה פה פריצה...
0: מטורפת.
1: גדולה. טלמי היה לבד, תן לו פס, או שתיבת לשער. השחקן האחרון לדעתי השלישי שהוא ניסה לעבור היה כל כך מיותר מבחינתו, וזה קבלת החלטה לא טובה של מוסקוביץ' שעשה יופי של סללום והוכיח שיש לו טכניקה גבוהה מאוד.
0: תראו מה זה, שני שחקנים משאיר מאחור, גם את השלישי עובר, הרביעי כבר זה היה יותר מדי.
1: או לתת לטלמי או לנסות לבעוט איכשהו.
0: אבל הנה שוב הפועל תל אביב, הנה עכשיו מגיע רון טלמי, שלושה לידו, טלמי נופל, אין שריקה.
1: צינו מחליט לו לשרוק, להתלבט.
0: אבל היה צינו מאוד קרוב לשם, מאוד מאוד קרוב. אברי בעיה, אל השוער, פועל אבל, אתה יודע, דיברת מקודם על הגנה נמוכה,
1: עכשיו,
0: אבל...
1: עכשיו, הנה, זה אמרתי, זה כנראה היה ספציפי לאותה התקפה של מכבי, פועל בעקרונות מסוימים יוצאת ללחץ גבוה טוב גם.
0: יצא הכדור, אצל ויינברג, שולח אל האמצע. לא מגיע כמו שצריך לזאפרני. זה הולך עד לאמצע. אם יצא אלי גולשווילי, אילי מורי.
2: על היני!
0: והדוג מעיף את הכדור. שר לוי. ושוב אצל, הפועל תל אביב.
1: ליצ'י ליצקי. מוכר שהוא יודע לעשות גם הגנה שהוא רוצה.
0: אלי גולשווילי נותן את הכדור הזה. ימינה. הנה אילי מורי. מה עושה הפועל כאן? עוצרת, חושבת, מניעה. התוצאה הייתה? שיוביץ. שוב לאחור. מורי. הצידה. מגיע לטלמי. הנה מגיע הכדור פעם נוספת. שיוביץ מנסה. לא מקבל. ובסוף הולכים לצד השני. לעברו של אברי בעיה. אין שם שריקה לעבירה, נקי אוליצקי. הנה עכשיו גם רוצה לקבל את זה, אבל שר לוי ראשון לפניו. נגיעה טובה של זאפרני, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב. אולי להבקיע כאן בן סימון, אבל המסירה בסוף מגיעה אל היד. לא, לא מגיעה.
1: טעות לא אופיונית של גולשווילי, שהכדור עבר בין רגליו, אבל גם גרם.

0: אלברד ירד כל כך לאט, והיה פה חור גדול בצד שמאל של הגנת הפועל תל-אביב שמכבי לא נצלה.
1: אסרס. הכדור הזה אצל אבריבאיה. מה הוא עושה אבריבאיה מול גלברד? גלברד מנצח אותו במאבק הזה. הנה בין הרגליים, זה נהדר, שיוביץ, יש לו מקדימה את עומרי לוי, מה עושה שיוביץ? קצת לאט ההתקפה הזו מבחינתו, והמסירה גם כן לא מדויקת. אצל איתן טראו. שפיגל. לאן זה הולך? אל האמצע, זה לאט מדי, והפועל על הכדור. פורסיד לקח, זה אצל אוליצקי. בן סימון רודף אחריו, נזהר לא לגעת בו. אוליצקי, קצת יותר מדי. אבריבאיה מנקה החוצה.
0: בן סימון צועק על אבריבאיה, למה לא פס, למה להרחיק? כמו שאתה רואה, אוליצקי לא פשוט להישאר נינוח. אבל אוליצקי פותח טוב גם את המחצית השנייה, גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית.
1: כדור חוץ, להפועל.
0: אפשר לראות שרוב ההתקפות של הפועל מגיעות מהצד שלו.
1: זה מגיע בסוף, שיוביץ ינסה להגיע, אבל לפניו היה חוניו, ועכשיו ההתבמות של מכבי תל אביב לצאת קדימה. כדור אורך לבור של אסרס, אבל בזדו קורא את זה טוב. ומצליח למסור הצידה לאילי מורי. תלמי נמצא לידו. שיוביץ כבר תופס את המקום שלו באמצע. במרכז מוסקוביץ'. שוב אצל מורי. צריך להשתחרר, עבירה עליו. כדור אדום.
0: פועל תל אביב בדקות טובות עכשיו, מצליחה להניע את הכדור, מצליחה ללחוץ גבוה. מוכיחה שהיא לא באה להסתגר במחצית הזאת ולשחק על תוצאה, וזה מאוד חשוב מבחינתה. להמשיך לשחק את הכדורגל שלה. זה נכון שהתוצאה לטובתה, אבל אם הם ילכו אחורה, אז למכבי יהיה הרבה יותר קל להשיג את השוויון ואולי לעשות מהפך.
1: ריבל, מנסה להכניס, לא מצליח להכניס את הכדור.
0: איזו עבודה עושה שני, עושה הקישור של הפועל. מצופפים, מקשים, גם על בן סימון, גם על גינת, גם על ריבל.
1: אסס לוחץ הפעם, גם כן, יש פה פתאום טעויות שיכולות לעלות ביוקר, ואנחנו עם קרן למכבי תל אביב.
0: הסתבכות מיותרת של הפועל. ואסס עם לחץ טוב, אגרסיבי. גם הוא חייב להתעורר מבחינת מכבי, לא היה דומיננטי במחצית הראשונה.
1: בן סימון, אסס נמצא בנבדל, בן סימון מרים את הכדור לתוך הרחבה, ובסוף אף אחד לא נוגע, גם יש שם שקל לעבירה, כן.
0: חוניו דוחף את תמם.
1: שוב נזכיר. שוב נזכיר, מצב העניינים כרגע, שתי הקבוצות נמצאות בשוויון נקודות, 57 נקודות לכל אחת, שני מחזורים לסוף העונה. הצמודים ביותר שהיה לנו בשנים האחרונות זה בטוח. אבל הנה מגיע כדור לאסרס. הדאבל פעל, בן סימון, שוב לוטם אסרס. יכול ברגל שמאל לקחת! החוצה!
0: כשהחבר'ה האלה משחקים קרוב, בן סימון את אסרס, אז אנחנו רואים כמה כדורגל יש להם. מסירות קצרות, אסרס בועה טוב, אבל חסרו לו כמה סנטימטרים.
1: אם הוא ייכנס למשחק אצל מכבי תל אביב, אלה חדשות טובות מאוד עבור דן רומן. אמרנו שהוא מחציות שניות של מכבי תל אביב הן בדרך כלל יותר טובות, משמעותית אפילו לפעמים, מהראשונות. ראינו את זה במיוחד בשבועות האחרונים אצל הצהובים. כדור ארוך. מגיחה לאחור. הנה מגיעה הצירה והולך אל אוליצקי. מסתובב אוליצקי. למי משאיר? לגלברד. חזק מדי. יצא. כדור חוץ, למכבי תל אביב. עוד כדור למעלה. הנגיחה של קופרבה, בן סימון מגיע, בן סימון פותח במאוצה לאגף, קופרבה שם את הרגל וזה יוצא החוצה. יורגי קופרבה, שחקן היחיד, עם החולצה הארוכה, שרבולים ארוכים על המגרש. הנה מגיע ויינברג. חוניו רוצה את הכדור, הולכים אל סער לוי. גינת. שוב לויינברג. שולח כדור ארוך, וחוניו לזה לא יכול להגיע.

0: יצא.
1: כדור לא טוב של ויינברג, גם קשתי מאוד, לא מדויק, הוא גם לא ראה את התנועה של חוניו שניסה להיכנס לאמצע. ועוד כדור מתבזבז למכבי תל אביב, שלא מספיק סבלנית בהנעת הכדור שלה, מתקשה למצוא את השחקנים הטכניים כמו בן סימון, ריבל, גינת. והפועל ממשיכה עם הסגירה ההרמטית שלה על שחקני הקישור, כמו שראינו במחצית הראשונה.
0: הכדור הזה מגיע ללוטם אסרס, מסירה לא מספיק טובה שלו, ותראה מה עושה כאן, אלי גולשווילי.
1: אלי גולשווילי מבריש לשחקן מכבי תל אביב אחרי חילוץ שלו.
0: אמרנו מבריש, הבן שלי קורא לזה שחיל.
1: כן, כבר שמעתי את זה גם מהחבר'ה הצעירים אצלי בשכונה, בתקופה שלי קראו לזה מבריש.
0: בן סימון.
1: אבל כל הכבוד לגולשווילי שממשיך עם היכולת הנהדרת. גם מבחינה הגנתית וגם הוא מאוד מאוד טכני עם הכדור, וכיף לראות בלם שלא מעיף סתם כדורים למעלה, שגם אחרי חילוץ יודע לעשות את הפעולה הטכנית.
0: שוב מכבי תל אביב. כדור הזה לא מגיע לגינת. מורי. נסים להגיע לטלמי, אצלו ברגליים, אבל יופי של חטיפה. הנה חוניו, מה הוא עושה חוניו עם התאם, הניסיון כניסה הזה תמיד לאמצע. חוניו לאן? אל תוך הרחבה, אין שם הנבדל, זה יהיה השוויון של מכבי תל אביב, לא! ניסה להשאיר לאסרס.
1: גלברד בסגירה לחסונית קלאסית ונכונה, אסרס לא מספיק איים עליו וניסה להגיע לכדור, אבל התקפה טובה של מכבי.
0: עוד חילוף של מכבי תל אביב, והנה אנחנו עם חוניו שיוצא החוצה ורום סביץ' ייכנס במקומו. דן רומן מבין, חייבים להתעורר ולשנות.
1: חוניו שהיה בכושר C במשחקים האחרונים, במשחק פושר מאוד, לא הצליח להדביח אותם. סביץ' מקבל את ההזדמנות בדיוק על אותה עמדה, ככנף שמאל, להביא עוד רעננות וטכניקה, ולאתגר את מורי, שעושה עד עכשיו עבודה נהדרת, המגן הימני של הפועל.
0: זה מורי את אלי גולשווילי, האמת. כל פעם השניים האלה עושים את זה. והנה מורי מנצח בקו הראשון. פעם נוספת הכדור אצל רום סביץ' אבל, משאיר אותה יפה מאוד לשפיגל. מה עושה שפיגל? ופעם נוספת זהו אילי מורי. זה הולך למי? שפיגל. שוב מכבי תל אביב. לאחור לגינת. נותן אותו לצד השני, זהו אבריבאיה, אסס נמצא לידו, מקבל, לוטם אסס, עם השמאלית הנפלאה שלו, עוד הטייה אחת של אסס, מנסה להשתחרר, לא משחרר כדור, וכמעט מאבד אותו לאוליצקי, שרודף באטרף על כל כדור.
1: עובד אוליצקי במחצית השנייה, הגנתית לא פחות מהתקפית.
0: גינת, מורי נוגע בזה, מגיע לחוסיד, וממנו רום טלמי, מאבד אותו, גינת שוב. חוסית בסוף, וזה שמרחיק, כדור יוצא החוצה יש של מכבי תל אביב. אבל אפשר לראות דקות אחרונות צהובות לחלוטין.
1: מכבי תל אביב מגבירה את הקצב, שולחת הרבה שחקנים קדימה. פועל יכולה לעשות את השני במעברים ובמתפרצות. מכבי מבינה שהיא צריכה להשוות פה את התוצאה. וזה מה שאנחנו רואים בדקות האחרונות.
0: הנה מתאושש לו קצת חוניו, על הספסל. בואו נראה מה עושה מכבי תל אביב. אל האמצע, זה טוב, ריבל, בתוך הרחבה נופל, שופט אומר נא להמשיך, זה עוד לא נגמר. פעם נוספת, אסרס, הנה משאיר את הכדור, בן סימון מנסה להקפיץ, עוד בעיטה של שפיגל, נעצר הכדור הזה גם כן, מגיע לסביץ', מורי מוציא את זה לכדור חמש, זה של הפועל.
1: מורי עושה עבודה פנטסטית, אבל עכשיו בן סימון, ראית את הצ'יפ, הניסיון אדיר של בן סימון?
0: בואו נראה מה היה כאן. לא, לא.
1: פה אפשר לראות, כמו
0: שראינו לא
1: כבר בפריים הראשון.
0: שמת יד, נא, אולי
1: זה חצי לא פנדל.
0: חיפה אפילו, אני הולך, אבל...
1: לא. אין פנדל, צינו.
0: ושוב צינו היה במקום אצלנו.
1: צינו ממשיך להיות קרוב, אני מסכים איתך, עושה משחק טוב עד כה, צינו.
0: שוב נזכיר, התאחדות הכדורגל ואיגוד השופטים שיבצו לשופט ליגת העל למשחק הזה, רוקל צינו. אבריבאיה, לאחור. לאן זה הולך עכשיו? זה ילך אל... אל כדור הזה של ריבל, מגיע בסוף אל היד, וסביץ'
1: לא... סביץ' לא האמין שמורי יכול להחליק. אם הוא מאמין בזה, הוא נמצא אחד על אחד עם זדוק.
0: קצת יותר תשומת לב מה שנקרא, וכדור הזה אצלו ברגליים, אבל קורה.
1: מאמנים גדולים אמרו תמיד לשחק עד הסוף, אין להניח דברים בכדורגל. השנייה הזאת שהיית נמצא עדיין בפוקוס ובתפנית נכונה לשער, אתה יכולה להוביל אותך לעשות שוויון.
0: עבירה, יש עבירה לגמרי. העבירה של סער לוי, אני מקבל איזה מבט שם מדקל צינה מהשופט. העבירה על עומרי לוי, האמת שעומרי לוי לא מעורב יותר מידה במשחק.
1: עובד קשה, אקרמן.
0: הכדור הזה לאן הולך? החוצה. לאן הכדור הזה הלך אבל עכשיו? חורסית בנגיעה. זה הולך פעם נוספת להפועל תל אביב. יצא, כן, זה יצא. יש על הצהובים. ומכאן גם התפנית של זה פרני, ובסוף אל האמצע, קופרבה, אל השוער שלו. זדו, רואה את זה פרני, כדור יצא, כדור חמש.
1: ביטחון יתר לבזדו.
0: עוד חילוף, הנה עכשיו לצב צד של הפועל תל אביב, יעשה את החילוף. ייכנס... ייכנס מספר 19, פועד גנאים על מספר 7, רון טלמי שיוצא.
1: חילוף מאוד מעניין, פועד הוא 9, אחד מהמפקיעים המצטיינים בליגת נערים א', שנתון 2009, שחקן נבחר כנערים. החליף את טלמי לשחק לדעתי בכנף, או שנראה מישהו אחר הולך לכנף, לא, הוא נכנס בכנף, שחקן מהיר מאוד, יודע לכבוש שערים, יש לו מספרים אדירים בנערים א', צריך להגיד שגם כבש בנבחרת הנערים בקמפיין האחרון.
0: 19 שערים יש לו העונה.
1: מאוד מוכשר.
0: זה הדור הבא של הפועל תל אביב.
1: והוא מקבל דקות לפני מסיקה לצורך דוגמה שכבש את השער במחזור האחרון בניצחון של הפועל על ביתר בדקה ה-92.
0: אני חושב שבגלל שזה, כמו שאמרת...
1: אבל הוא גם חלוץ. אקרמן הוא חלוץ. פשוט, אם אתה שואל אותי, המחשבה של וייזינגר פועל שחקן מאוד מאוד מהיר. והוא רוצה במעברים ובמתפרצות עוד שחקן מהיר לצד עומרי לוי, שהוא שחקן יותר של פלייסינג, של משחק קיר ופחות של מהירות. וזו הסיבה שאנחנו רואים את פואד משחק בכנף ימין, שיהיה לו שחקן מהיר במעברים. הוא מבין שמכבי תל אביב ילכו ויפקירו ויעלו עם הרבה שחקנים בשביל להשיג את השוויון.
0: ויינברג. בן סימון שם פותח את הרגליים, הכדור מגיע לסאביץ', פעם נוספת מנסי, ובסוף, הכדור הזה נשאר בתוך הרחבה, עוד הרחקה, יופי של עבודה של בן סימון, השאיר את הכדור בפנים.
1: בן סימון מתחיל להבין שהוא חייב לקחת בכוח, כמו שאומרים, את המושכות מבחינת מכבי.
0: שיובי ציפט שם את שיווי המשקל. הכדור אבל עכשיו יהיה של הפועל תל אביב. תלפו עד גנאי, מספר 19 של הפועל תל אביב, 19 שערים בקופה שעון הבא, נערים של הפועל תל אביב. לא שחקן שמשחק הרבה בנוער.
1: הופעה השנייה שלו לדעתי.
0: כן, אבל אפשר להבין שמתחילים להריץ את הדור הבא. אין?
1: חייבים.
0: ולתת להם את ההזדמנות במשחקים הכי גדולים.
1: זה אומר שווייזינגר לא מסתכל על תעודת זהות, והוא מאמין בשחקן הזה שגם במשחק הכי חשוב של העונה הוא יכול לתרום לו, גם אם זה על חשבון שחקנים יותר מנוסים.
0: לדעתי אתה גם תראה בהמשך אולי גם את מספר 26, את יותם קלפה, עוד אחד מהכישרונות של
1: הפועל ב-2010.
0: כן, בדיוק. שחקן שהוקפץ. הוא היה מול בנערים ב', הוא בן 15, והוא היום משחק בנערים באופן קבוע, וכבר שחק אפילו בשבוע שעבר עם הנוער של הפועל תל אביב. כדור הצידה. זהו אסס. מה עושה אסרס? נותן כדור נהדר, מגיע כדור לאברי, בעיה, על אחד צריך. גולש, יש פה כדור.
1: קרן.
0: במכבי תל אביב, כדור קרן.
1: אוליצקי בעוד עבודת הגנה טובה, אבל קרן, הבלמים של מכבי מצטרפים, גם ויינברג, גם לוי, גם שפיגל, וגם עומרי לוי בא לעזור לחבר'ה שלו.
0: כדור קרן, זה אצל אילי בן סימון. מרים את הכדור, מסובב אותו לרחבה, בזדו, מאגרף פעם אחת, עוד נגיחה לידיים של השוער.
1: מגרף לאמצע, פחות טוב מבחינת בסדוג, אבל הכדור חוזר אליו, הוא מוציא עכשיו את הפועל.
0: הנה מגיע פורד גנאים, עוד כדור קדימה.

0: של הפועל תל אביב, הטעיה ובסוף יוצא. אל המרכז, חוסיד, מדויק, לא מגיע לאוליצקי, כל הזמן מוצא את עצמו לבד, אז הנה עכשיו הכדור פותח את הרגליים מצוין, וזה יהיה שום דבר על פי השופט.
1: מסכים עם השופט, לפחות ב, אתה יודע, במבט ראשון, עבודה נהדרת של סער לביא על עומרי לוי, שלא עשה את הפעולה מספיק מהר מבחינתו, אחרי חטיפת כדור נהדרת של הפועל.
0: אוליצקי מקבל את הכדור פעם נוספת, מה עושה רביד? אוליצקי יכול להיכנס, נעצר על ידי אבריבאיה. הולכים לזאפרני, גם הפעם אבל זה נעצר, עלי גולשווילי, אל השוער שלו, ינאל בזדוב. כדור קדימה, חזק, מאוד קשתי. ועומרי לוי נוגח את הכדור, הוא נותן, הוא נוגע בו, הכדור הולך למכבי תל אביב להגנה שלה. גם זה לא מגיע לסאביץ'. איזה התנגשות בין שניים. עכשיו הם יכולים לשלם על זה ביוקר. הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב, עוד הטעיה, מוסקוביץ' מוסר את הכדור, ובסוף לוי לא מצליח לעשות את ההטעיה עד הסוף.
1: לוי נראה קצת עייף בפעולות האחרונות, אין לו מספיק עוצמה בסיומת, אבל הפועל תל אביב בדקות טובות.
0: שיוביץ עם סרט הקפטן אחרי שטלמי יצא אל האמצע, מקבל את הדאבל פאס, שיוביץ שוב אצלו, לאן זה ילך? אחורה, גלבר. ממש אגף של חריגי גיל אצל הפועל תל אביב, כאן עם שיוביץ שם. אין שריקה לעבירה. מכבי תל אביב שולחת את הכדור קדימה, נעצר ומגיע לאלי גולשווילי. גיאורי קופרבה. פעם נוספת עופר גלבר. אל האמצע, לא מדויק. חטיפה של גינת. בן סימון נותן ביתה מאחור. לרגל זה יכול להיות כרטיס הדבר הזה. בעצם כבר מזמן היה בלי הכדור.
1: אני חושב שזה כרטיס, כי זה עבירה מאחור, וזה בדיוק הדברים שאנחנו פחות רוצים לראות בכדורגל.
0: אנחנו אבל עם חילוף תכף של מכבי תל אביב, פה זה ההתנגשות הקודמת,
1: וההזדמנות של... זה מה שקורה שלא מדברים.
0: מכבי תל אביב.
1: שני שחקנים מכבי תל אביב לא מדברים ביניהם. הם מתנגשים.
0: רוי גפני נכנס אצל מכבי תל אביב במקומו של ערן גינת, 8 יוצא, 18 נכנס. חילוף מספר 3 של דן רומן, אחד הוא עשה במחצית, זאת אומרת שני חלונות חילופים הוא כבר ביצע. עוד אחד. טעות כאן, חוסיד, לא מגיע הכדור אבל לאוליצקי, פעם נוספת חוסיד. אל האמצע, מוסקוביץ' לא נותן את הכדור לגנאים. מוסקוביץ' שוב מצליח לקבל אותו. עכשיו הכדור לפועד גנאים. מה עושה גנאים? מחזיר לאחור, לאילי מורי. חוסית. לצד השני, מבודדים את אוליצקי באחד על אחד. לא כך. ובכל זאת הכדור יישאר אצלו. אוליצקי. איזה עצירה, איזה קלאסה. אוליצקי, אל האמצע. אסס לידו. אוליצקי עובר. עדיין אוליצקי. נכנס בין שניים, נופל. שום דבר. הנה הכדור של חוסית עם הביתה. היא כמעט הולך אל הרשת.
1: לא הוריד את הגוף חוסיד, אבל כיף לראות את אוליצקי. זה שחקן שהכדור אוהב אותו, והוא יודע לכדרר את הכדור. תראה איזה יופי של טכניקה נכנס פה בין האסרס, בין שני שחקנים נוספים. סער לביא שם עליו את היד, זה לא פנדל, אבל היה מגע, בטח לא התחזות. אבל אוליצקי נותן לנו עוד רגע של קסם, אחרי השער האדיר שלו במספרת במחצית הראשונה.
0: תראו, פה גם יהיה כרטיס, יכול להיות כרטיס, ואכן יש כרטיס צהוב. קופרבה מקבל את הכרטיס הצהוב. אחת אפס להפועל תל אביב מהשער של רביד אוליצקי בדקה הרביעית. שער ענק כשהוא רץ חזק מאוד בתוך הרשתות החברתיות. מספרת פשוט מושלמת של אוליצקי. זה בינתיים השער היחיד שעושה לנו את ההבדל פה בין שתי הקבוצות. לאן זה ילך? קופץ הכדור לבוא של רום, סאביץ' עוצר את הכדור מצוין, גם אילי מורי עוצר אותו, סאביץ' בתוך הרחבה, הנה מגיעה המסירה, ובסוף זה השוויון, לא! לא מצליח לבוא אל הרשת בן סימון. ריבן מוריד, שפיגל, עוד הורדה, זהו אילי בן סימון, מול שיוביץ. בן סימון נותן הצידה, אבריבאיה. אל האמצע. שוב זאת מכבי תל אביב, בן סימון נבלם פעם נוספת, זה להגנה של הפועל תל אביב.

0: קופרבה בולם עכשיו את בן סימון, לדעתי גם בניסיון הקודם זה היה קופרבה, אנחנו כמובן נקבל את הריפליי שההתקפה של מכבי תל אביב והלחץ שמתגבר מבחינת מכבי, קשה לנו אפילו לראות הילוכים חוזרים, אבל תראה עכשיו 10 שחקנים של הפועל מאחורי הכדור מתגוננים מול הבליץ הצהוב.
1: סאביץ', שפיגל מנסה לתת לו עם העקב, שוב שפיגל, סאביץ' נמצא לידו, מה עושה שפיגל? מרים את הכדור לתוך הרחבה, לאף אחד, אוליצקי מרחיק, הנה הכדור מגיע לגפני, גפני מנסה מרחוק, יצא.
0: גפני נכנס, וזה חילוף התקפי של דן רומן על גינת, עכשיו שני קשרים התקפיים, גם בן סימון, גם גינת, זה צריך לשחרר יותר שטחים, ולהביא יותר שחקנים של טכניקה.
1: המבט הקודם לביתה, כאן הביתה. יצרת על ידי חוסיד לדעת שמה.
0: חוסיד הקריב את גופו ולקח את הכדור.
1: ראיתי הפועל תל אביב מכינה שם גם עוד חילוף עוד מעט זה יקרה.
0: צריך להחמיא בהזדמנות הזאת לזפרני שהצליח לשים את הגוף ולהוריד את הכדור, אבל חוסיד היה שם עם החילוץ.
1: השחקן על הדשא של הפועל תל אביב. מקבל את הטיפול. וואו, נכנס גם, אלונקה נכנס למגרש, זה קצת יותר מפחיד אפילו, אבל אני מקווה מאוד שלא יצטרכו אותה. אנשי מדע מגיעים. לא, אני ממש מקווה שאין פה איזשהו משהו שהוא יותר מזה, אבל הנה הוא בסדר, אוליצקי, הנה גם כן, מאמן נבחרת ישראל, עם הבן שלו, אופיר חיים. אור, הבן שלו. כל הזמן גם אופיר מספר לו מה קורה במשחק, מפרשן לו אותו, ואין כמו מאמן הנבחרת כדי לדעת מה קורה, אבל אוליצקי נמצא על הלונקה, זה לא נראה טוב בכלל.
0: לא מצליח להבין מה קורה פה, לדעתי הוא יחזור.
1: אני מאוד מקווה שאין פה משהו, יותר מזה, אתה יודע, אנחנו ראינו אותו גם בכוחות עצמו מצליח לקום, צריך לעזרו לו עם היד.
0: המכה בצוואר.
1: קודם כל זה מפחיד, הדברים האלה כמובן
0: אפילו לא... רואים קרח על הצוואר.
1: כן. אבל הנה, אוליצקי בכל מקרה לא ממשיך לשחק, הוא יוצא החוצה, ויש שם חילוף.
0: זה חילוף הגנתי של...
1: אלעד בן שמעון נכנס.
0: יעברו לשלושה בלמים הפועל תל אביב.
1: אוליצקי כבר לא יחזור, בוא נראה פעם נוספת עם גפני כאן. ראינו בדיוק מה קרה כאן. יכול להיות שמשהו קרה לו בראש, הוא קיבל את זה, הרגיש שזה משהו לא טוב, איזה סחרחורת. אני מאוד מקווה שזה לא משהו כזה.
0: הפגיעה לא נראית רצינית, אני חייב להגיד, ברור שאני לא מתווכח עם מה שאוליצקי מרגיש.
1: לא, קודם מסתכל, זו תמונה טובה, לראות אותו ככה. בדיוק. הוא מסתכל, מביט, בואו נרגיע את המשפחה, את החברים.
0: יש פה שינוי, יש פה שינוי מערך של וייזינגר שעובר לשלושה בלמים, פואד.
1: הוא יוצא מזה.
0: פואד ועומרי לוי משחקים את החלוצים עכשיו.
1: רק נעדכן, שוב, אוליצקי ירד מהאלונקה, הולך בכוחות עצמו, הוא בסדר. גם לא לוקחים פה סיכון, החליפו אותו, הוא כבר לא יוכל עכשיו לשחק מן הסתם. אלעד בן שמעון במקומו, אבל נרגיע את המשפחה, נרגיע את כולם. אוליצקי בסדר, הנה, הכל טוב. הולך עם מנהל הקבוצה של הפועל תל אביב. וזה בסדר גמור. ובואו נראה בינתיים את העצובים שבתוך הרחבה, הם מחפשים את שער השוויון.
0: בן שמעון בפעולה הגנתית טובה ראשונה, וייזינגר עבר לשלושה בלמים. רואים את הפועל הולכת אחורה. חושב שאולי קצת מוקדם החילוף של וייזינגר, כמובן שזה חילוף כפוי בגלל הפציעה של אוליצקי. שאלה אם זה היה נכון לו עכשיו לשנות מערך בשלב כזה של המשחק.
1: קודם כל אוליצקי בחוץ זה מה ש... זה הדבר הכי חשוב, אבל בינתיים גפני מנסה לבעוט ולא כל כך מצליח. פעם נוספת גפני, כדור יוצא, מגיע לריבל. הנה הכדור של זפרני מסתובב נגד מול שניים, לקחו לו את הכדור. לוי, ושוב ריבל על הרגליים, המשחק ממשיך. יש כמובן את היתרון למכבי תל אביב.
0: לא הצליח הפעם לשמור עומרי לוי על הכדור, עוד זה הגנה.
1: אבל יורד עד למטה, ממש כמעט עד הרחבה.
0: השאלה אם זה לא מוגזם מדי, תראה כמה הפועל תל אביב עכשיו משחקת אחורה. הגיע לחילוף הזה של אוליצקי, יש עוד מספיק, יש הרבה זמן שחק, אנחנו נכנסים לדקה 75.
1: רוצה סיפור מיוחד? כל המשפחה של רביד אוליצקי בדרך לחופשה והם בשדה התעופה עכשיו. רק הוא כמובן בגלל המשחק, וכמובן יש לו את ההתחגויות שלו, נשאר פה, נשאר בבית. הם כולם צופים בנו בניידים שלהם כרגע בשדה התעופה. אז נאחל להם חופשה מענה, הילד בסדר.
0: זה הכי חשוב.
1: כן.

0: למסור לו החלמה מהירה.
1: כמובן תודה לאנשינו הטובים שמעדכנים אותנו. לפי מי שאני מבין, הם בדרך לארץ, לא בדרך, לא בנתב"ג, הם בשדה תעופה אחר. הם בדרך לארץ, יעשו את דרכם, והנה סתם הם מאוד מאוד מרוצים ממה שקרה במגרש, אבל יש לנו עוד שחקן של הפועל תל אביב שנמצא על הקרקע, אנחנו מקווים שהפציעות האלה לא... הנה, בסדר. אצל מכבי תל אביב. אנחנו עוד רבע שעה לסיום המשחק. אוליצקי הוא זה שעושה את ההבדל. 1-0 להפועל תל אביב. הנה מגיע שפיגל. לאן המסירה הזאת הולכת? סאביץ' גם רוצה את הכדור, אבל שפיגל בוחר לאילי בן סימון. נותן את זה עכשיו לגפני. גפני לא מנסה לחפש הגבעה פנימה. הביתה הזאת אבל עכשיו הולכת החוצה. של ויינברג, ויש קרן להפועל למכבי תל אביב. הנה הכדור הזה לתוך הרחבה, ובסוף מגיע השוויון, לא מגיע, עוד ניסיון עכשיו, ולידיים של בזדו, כמעט שפיגל.
2: בובייה ברחבה של הפועל תל אביב, הפעם הרחקות של שחקני ההגנה של הפועל לא מספיק טובות, גם שפיגל כמעט ודוחק פנימה. לפני כן ראינו את זאפרני שם, כדור קרן מאוד מאוד טוב של הפועל תל אביב שגרם ל... של מכבי תל אביב שגרם למאומה בהגנת הפועל, ולא היה חסר הרבה שנראית השוויון.
1: כדור של מכבי תל אביב. זה אצלה.
2: הפועל משחקת הגנה בלבד. עושה הכל בשביל לשמור על השער הכל כך יקר של אוליצקי. שאלה אם זה לא מוקדם מדי מבחינתה.
1: הולכים אל אבריבאיה. מה עושה אבריבאיה? נסה להכניס לרחבה, לא מצליח. הפועל עכשיו יכולה לצאת למתפרצת. לוי נגד כל מכבי תל אביב. הם לוקחים לו. כדור הצידה. מגיע הכדור לאסרס. מה הוא עושה עם זה? אסרס מרים כדור לתוך הרחבה. זאפרני יוצר על החזה. גולש. יש הרחקה של שיוביץ, לא בדיוק. הנה פעם נוספת אצל סאביץ' בתוך הרחבה מול אילי מורי. סאביץ' מנסה לבעוט ונבלם. יש גם נגיעת יד.
2: כדור פגע ביד של סאביץ'.
1: כן, מדהים.
2: ומי שממשיך לעשות עבודה מנהדרת זה מורי.
1: ושני שחקנים של הפועל תל אביב כרגע נמצאים על הקרקע. שניים. זה הכדור שפוגע ביד של סאביץ' שם. אחד עם מתיחה, אחד עם פגיעה, והנה פיזיותרפיסט של הפועל תל אביב נוסע. אנחנו מבט נוסף אל הקרן הקודמת שם, פה זה אפרני כמעט מצליח לבעוט, עוד ניסיון שפוגע בו, ושפיגל בסוף. הוא פוגע גם בחוסיד, האמת שחוסיד גם שם את הגוף שלו פעם אחר פעם.
2: עמרי לוי שם, לדעתי זה שהוציא את הכדור. הרבה מזל להפועל בקרן הזו.
1: שיוביץ על הקרקע. הנה גם הוא כבר עומד. עוד מעט מכבי תל אביב תעשה את החילוף. הנה הוא מגיע, החילוף השלישי שלה. מי שיצא הוא ריבל ונכנס יאלי דנור. יאלי דנור על המגרש.
2: עוד חילוף התקפי של דן רומן כמובן, שהולך על כל הקופה, קשר אחורי יוצא, שחקן כנף התקפי וטכני.
1: תראה בו, טקו והפסד זה עולם אחר. טקו למכבי תל אביב זה מבחינתה עוד משחק שהיא יכולה להקריב בהמשך.
2: זה 95% על האליפות שלה, לדעתי, אם היא מצליחה להשוות את הוצאה פה.
1: יש לה הפרש שערים עודף מאוד מאוד על מכבי תל אביב. דן רומן עשה את החילוף האחרון שלו במשחק, ארבעה שחקנים הוא הכניס. הפועל תל אביב מכינה גם בעצמה עוד שלושה חילופים בחלון הזה.

0: וייזינגר מבין שהוא חייב לרענן, השחקנים שלו הולכים באופן קיצוני מדי.
1: הנה בא הכדור הארוך, מגיע הכדור הזה עכשיו, זעפרני, מה עושה? זעפרני לא מצליח לכבוש למשקוף בלבד! איזו הזדמנות אדירה לזעפרני, זה עוד לא נגמר. שוב מכבי תל אביב, גפני יכול לבוא בשמאל, גפני עוד לא בועט, מגיע הכדור עכשיו, סביץ' משאיר את זה, שפיגל. הזדמנות אדירה לזעפרני.
0: ההזדמנות הכי טובה של מכבי מתחילת המשחק, זעפרני כמעט שובר את המשקוף. איזה כדור ענק בן שמעון נכשל בה. בסגירה על זעפרני, הכדור קופץ, הוא מכוון טוב, אבל חסרו לו ממש כמה סנטימטרים בודדים. קשה לראות אם היה נבדל בזווית הזו, אבל זעפרני אחד על אחד. 23 כאלה הוא עשה השנה הפעם, אולי בהזדמנות החשובה ביותר עד כה העונה, הוא בועט את הכדור למשקוף.
1: שני חילופים אצל הפועל תל אביב, שני חילופים. ייכנס לו גם מספר 70, נועם ג'ורג' אצל הפועל תל אביב, וגם ייכנס אין לי אגבו, לשחקן הגנה אמת אין לי אגבו, במקומו של אלי גולשווילי שיוצא עכשיו גם. מהלחץ במכבי תל אביב גדול מאוד.
2: אני באוויר.
1: אז גם אין לי, וגם נועם ג'ורג'.
0: היה קצת פצוע, סוחב רגל על גולשווילי שעשה משחק ענק מבחינתו.
1: הרבה חילופים עשו. עכשיו הגיע הזמן לחדש. גם רז תמר נכנס לשחק, רז תמר, כדור הזה לתוך הרחבה בינתיים של מכבי תל אביב, וגם הכדור הזה בסוף יוצא לקרן.
0: מכבי תל אביב ממש מתקרבת, ואם אני לא טועה זה היה עכשיו סביץ' המחליף, שנבלם ברגע האחרון, קרן קצרה עכשיו של מכבי.
1: הנה מגיע אליי בן סימון, כדור יוצא החוצה, גפני, יש לו שמאלי טובה, גפני מסובב, יצא. נאמר, שלושה שחקנים נכנסו עכשיו בהפועל תל אביב. אין לי אגבו. גם נכנס רז תמר וגם נועם ג'ורג'. רועד קדימה. נגיחה של בן שמעון. לאן זה הולך עכשיו? הנה הניסיונות של נועם ג'ורג' להגיע לכדור. לא מספיק מדויק. מכבי תל אביב רוצה את השוויון. 8 דקות אל תוספת הזמן. שוב זה נועם ג'ורג', משאיר את הכדור לאחור. ממנו בנגיעה ראינו גם כן שפעם נוספת שם את גלברד. ועכשיו, נבדל? כן, נבדל. רז תמר מאחורי ההגנה.
0: רז תמר מאחורי ההגנה, אבל כבר ראית רעננות מסוימת בהפועל, שבדקות האחרונות לא ראינו ממנה משחק התקפה בכלל. ווייזינגר הבין שהוא חייב לעשות משהו, ובגלל זה הוא הלך על תלת חילוף, להכניס רעננות גם בחלק ההתקפי וגם בחלק ההגנתי.
1: הנה בינתיים הכדור של רום סביץ' קיבל אותו מגפני אבל לא מצליח להשתלט עליו. הנה הפועל תל אביב מנסה לצאת, האם היא גם תצליח עם פואד רנאים לאחור אל האמצע. הפועל ממש החליפה כמעט את כל חוליית ההגנה שלה, שינתה הרבה. קופר בה גלברד לאחור, בן שמעון אל השוער לבזדוב. כדור ארוך, לוי מצליח לנגוח, אבל זה רק נגיחה שהולכת לאחור ולא מגיע לאף אחד. ויינברג. 6 דקות. לסיום הזמן החוקי, לסיום 90 הדקות. ראינו את יאלי דנור גם על האגף. הוא מגיע לוויינברג, סביץ', שפיגל עושה את העקיפה, הולכים לאחור לוויינברג, מאוד מאוד גבוהים שני הבלמים של מכבי תל אביב, אברי בעיה, מקפיץ כדור לתוך הרחבה, אבל לא מצליח לנגוח כמו שצריך, סביץ' יצא החוצה.
0: נוגח לא מדויק, אבל שוב מי שלידו, מורי, והסגירה הנכונה של הפועל, שיודעת לשחק גם את המערך הזה של החמישייה בקו האחורי, שעכשיו הבלם השלישי זה אין לי אגבו שמשחק לצד קופרבה ובן שמעון המחליף שעשה

0: טעות גדולה בהזדמנות של זעפרני. אני בטוח שהוא התפלל הכי חזק שהכדור הזה לא ייכנס, וזה עבד לו, זה היה מאוד מאוד קרוב.
1: ניאל בארד שולח כדור בלי כתובת לאף אחד. מכבי תל אביב תיקח את זה. ויינברג. אל האמצע. גפני. שפיגל. וממנו הולכים לרום סאביץ' מול מורי. סאביץ' מהיר יותר. מצליח? לא מצליח. מורי שם את הרגל והכדור יצא. כדור לאחור. למרכז. שוב אצל גפני. בן סימון. מגיע לכדור דנור. מה עושה יאלי דנור? עם עוד הטעיה אחת. דנור. לאחור. לוי. שוב יאלי דנור. מחפשים דרך האגף הזה. מגיע הכדור. בן סימון לא יכול לבעוט. הפועל מניפה את זה.
0: טיפוי טוב של גנאים. פואד שהגיע מהאגף בשביל לסגור את בן סימון בתנועה הטובה שלו.
1: לוי. שוב מקפיץ לתוך הרחבה. כמעט מגיע לזעפרני. רק כמעט.
0: אומר תודה זעפרני. היה מאוד קרוב לנגיחה הזאת.
1: לחץ אצל הפועל תל אביב, אצל שחר וייזינגר.
0: אפשר לראות על הפנים של שחר. הוא מבין שהשחקנים שלו הולכים אחורה בצורה קיצונית. אבל במצב כזה קשה להשפיע על הקבוצה שלך. הוא עשה את החילופים עכשיו. קצת נראה יותר טוב, אבל מכבי בכל הכוח קדימה, והפועל לא מצליחה לייצר הרבה בהתקפה. שאלה אם היא תצליח לעמוד בזה ולשמור על השער היקר של אוליצקי.
1: אברי ביה נותן את הכדור ליאלי דנור. קצת מחליק. מה עושה יאלי דנור? עם שמאל. אל האמצע. גפני. שפיגל. סאביץ'. אילי מורי פעם נוספת יוצא אליו. שפיגל. ויינברג. מסוכן קצת, והנה הפועל לוקחת. נבלם.
0: הטובה של פואד גנאים, שמוציא עכשיו גם כדור חוץ לאדומים. מורי ייקח את הזמן.
1: גם על הספסל של מכבי תל אביב, דן רומן.
0: גם אפשר לראות את הלחץ על הפנים של רומן.
1: בוודאי, כבר הפסידו פעם אחת כאן מכבי תל אביב, מחזור מספר 5 להפועל בדרבי 2-1. ואצל איתן טראו, צריך להיזהר טראו. בועט קדימה. הגיע כדור ללוטה מסרס. התערבות טובה של חוסיד, כדור לזעפרני. הנה הנלי אגבו מגיע לכדור, שולח אותו לא טוב, דרך אברי ביה. פעם נוספת בן סימון. דנור. ממשיך דנור, אבל הנה הוא נבלם.
0: עבודה טובה של רס תמר.
1: רז תמר, למי נותן כדור, עובר עוד אחד. זה לא מדויק.
0: עשה פעולה טובה והרס אותה בפס לא מדויק.
1: אסרס, סאביץ'. מחכה לשפיגל, הנה בא שפיגל, יופי שכדור מקבל מאסרס. מכניס לאמצע.
0: קשה לו עם רגל שמאל גם, קשה לשפיגל לדייק עם רגל שמאל.
1: פואד גנאים,
0: מאבד כדור. למסור ומאבד את הכדור. זה מה שנראה עד שריקת הסיום, אקרמן.
1: לוי מוסר את הכדור הצידה. יאלי דנור. לאן הולך מפה? אברי ביה. מרים כדור לאמצע. אין כתובת. אין אף אחד. אין מיקוד. אין את הדואר. שום דבר. ועכשיו, בזדוג נפגע. השוער של הפועל תל אביב נפגע.
0: קפצות.
1: אני מזכיר שלהפועל אין עוד חילופים. לדעתי, אין לה יותר חלונות.
0: אתה צודק.
1: אז עכשיו הפיזיותרפיסט של הפועל תל אביב יבוא וייכנס כדי לטפל בינאל בזדוג. כמובן שכל העניין הזה יביא לכך שתוספת הזמן תתארך. פה בינתיים, נתעדכן במה שקורה באזור בלומפילד.
0: וקורה שם לא מעט.
1: בעיקר ברמת האוהדים, כן. אבל גם כאן, מסתכל על הטבלה ומבין שהפועל תל אביב כרגע משווה את מספר הנקודות לזה של מכבי תל אביב. רק הפרש השערים הוא זה ש...

0: האחרונה, אבל יש עוד זמן. הנה הקרן מסתובבת שוב לעבר השאר, כי הצלה מהקו ממש. אגבו שוב מרחיק, מכבי תל אביב כל כך קרובה לשוויון, והפועל בדרך אולי ל-2-0. הנה הריצה, אוי, איזה מסירה גרועה, אבל בכל זאת הכדור מגיע לרז תמר, אבל שפיגל בריצת אמוק מגיע לזה. פרינט
1: אדיר של שפיגל שמציל את מכבי מהשני, ומי שהציל שוב את הפועל זה קופרבה. קופרבה שוב מציל את הגול הזה. כמה מזל להפועל, מכבי עם אין ספור הזדמנויות ברבע שעה האחרונה, וזה עוד לא נגמר, אקרמן.
0: גפני, כדור הולך ליאלי דנור, פעם נוספת מכבי תל אביב, היא רוצה את שער השוויון. דנור מוסר לאחור, הולך לאבריבאיה, וממנו גפני, אסרס, מצליח למסור, אבריבאיה, אין הגיעת יד, כמובן שהכדור של אסרס, מה עושה, מנסה להגיע לשמאל, גם מצליח, שוב, אסרס עם הביתה, ניב, למ. כדור הצידה, לא, מורחק. לחץ גדול. אנחנו בתוך הדקה השלישית, תכף מסיימים את הדקה השלישית כבר של תוספת הזמן. והנה מכבי תל אביב שוב אצלה. שפיגל. זה הולך אל גפני, אל האמצע, נופל. זדוג יגיע לזה. ואוסף עוד כמה שניות.
1: תסתכל לראות את ההילוך החוזר, אבל לדעתי אילי בן סימון מהקרן. תסתכל, מהקרן הוא מסוגל, עובר את זדוק.
0: כן.
1: קופרבה.
0: קופרבה.
1: אילי בן סימון יודע לכבוש שערים מקרנות, הוא עשה את זה לא מעט בקריירה הקצרה שלו. ומי שחסם שם את זדוק זה היה שפיגל, וקופרבה ברגע האחרון נכנס לקו השער והצליח להדוף את הכדור עם הראש.
0: כדור הולך ליאלי דנור, הנה שוב מכבי תל אביב, מה עושה יאלי דנור? נכנס לאמצע, באה מסירה, רוצה את הדאבל פאס, אבל זה יצא, כן, כדור של הפועל.
1: כמה הפועל צריכה את האוויר הזה עכשיו, ועכשיו זדו, ייקח את הכדור לאט לאט.
0: שלוש דקות לסיום המשחק, דן רומן כל כך רוצה עוד כמה שניות. ינאל בזדוג. שחר וייזינגר שולח, אומר תעלו, תנסו בכל זאת, עוד לחץ, משהו. אבל למכבי תל אביב, היא רוצה את הכדור ברגליים שלה. אגבו מעיף את זה. ויינברג ראשון, אבל אין כתובת. יצא. הפועל תל אביב. בדרך לנצח, להשוות את מספר הנקודות שלה למכבי תל אביב, 57 נקודות. שני מחזורים בלבד יהיו לנו עד סיום העונה. הנה הכדור, אבל בכל זאת, של לוטם אסרס. אסרס עדיין אצלו, לוטם אסרס נבלם, והנה עוד ביתה לעוד קרן צהובה.
1: איזו עבודה עושה קופרבה, גם הוא עצר את אסרס, גם אחרי זה בביתה. הוא שם את הגוף שוב.
0: אפילו השוער טראו מטפס
1: עולה,
0: למעלה.
1: טראו עולה, ברור. וזה הוראה של דן רומן, שמאפשר לו לעלות. מכבי כל כך רוצה לסיים את הסיפור.
0: הנה בא כדור הקרן של מכבי תל אביב. טראו נוגח את זה. כמעט מגיע לכדור, זה עוד לא הסתיים. עוד הקפצה לאמצע. ועכשיו, לידיים של אגבו, שופט אומר, אין הגיעת יד, שום דבר. בזדוג, מטיס כדור. אגב, טראו עוד לא בשער, כן? פועד גנאים.
1: הפועל אפילו לא מסתכלת על השער של טראו. אבל צריך לראות את ההילוך החוזר ומכבי טוענת ליד, אני לא ראיתי יד.
0: אנחנו
1: עוד מעט נראה את זה בקצב הזה, קשה לראות הילוכים חוזרים.
0: ויינברג נותן את המסירה הזאת הצידה. פעם נוספת מכבי תל אביב, כל כך רוצה את השער. מגיע כדור ליאלי דנור. מה עושה דנור? נבלם יאלי דנור. קבל את זה שוב, הנה זה בא. ניסיון במהירות, ננסה לראות את זה כאן ההגבעה ו... נגיעת יד? לא. לא בטוח. הכדור הזה יוצא גם כן. לחץ גדול של הפועל. עוד כמה שניות, המשחק הזה מסתיים. הפועל תל אביב, לוקחת הזמן, סיום המשחק! הפועל תל אביב מנצחת 1-0 בדרבי את מכבי תל אביב, משווה את הנקודות שלה ל-57, והאליפות בליגת העל לנוער פתוחה לחלוטין, שני מחזורים לסיום העונה, שוויון נקודות.

0: הליגה הזאת משוגעת לחלוטין עם דרמת ענק ושער גדול שהכריע הערב.
1: דרבי גדול שהפועל בסופו של דבר עם המספרת של אוליצקי היא עושה את ההבדל, צריך להגיד את האמת, חצי שני הפועל תהיה בעל לשמור על התוצאה, אבל אפשר להבין אותה, היא רצתה להישאר בעניינים ולייצר לנו דרמת ענק לשני המחזורים שנשארו לנו. זו שמחה גדולה לחניכים של וייזינגר שעשו פה עבודה אדירה, גם טקטית, גם פיזית, בעיקר שחקני ההגנה, קופרבה וגולושווילי שהשאירו את הכל כולם על, על, על, על המגרש, כמובן גם המגן מורי שעשה יופי של משחק, אבל בסופו של דבר מה שעשה את ההבדל זה גול שנזכור, גול העונה ללא ספק, אוליצקי במחצית הראשונה, אבל הפועל עבדה מאוד מאוד קשה ולשמור על התוצאה, מכבי השתפרה בסוף, הגיעה למצבים, אבל זה היה קצת מאוחר מדי מבחינתה.
0: ניצחון ענק של הפועל תל אביב, 1-0, שוב נאמר, נשארו לנו שני מחזורים לסיום העונה. מכבי תל אביב, במשחק הבא תצא לטדי, לפגוש את ביתר ירושלים ותסיים את העונה בקצף מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב תפגוש את מכבי חיפה במחזור הבא בבית שלה בבת ים, ואז תצא לבאר שבע במחזור האחרון. מדהים, מדהים, מדהים, הכל פתוח, שער אחד ענק שעשה את ההבדל. בואו נראה פעם נוספת את התקציר של המשחק, הוא התחיל עם הדקה הרביעית והקסם של אוליצקי עם גול גדול ומספרת נפלאה, 1-0, נפלא להפועל.
1: גול ענק, ביצוע אדיר של אוליצקי שהיה השחקן הטוב ביותר על קו הדשא, ההגבהה של טלמי ואוליצקי בביצוע מלוטש, מלא טכניקה, מלא קסם, עושה את הגול הכל כך יקר שמשווה את הנקודות בין מכבי להפועל. חצי שני ראינו קבוצה אחת על המגרש, מכבי שמנסה להשיג את השוויון, אבל הפועל עם משחק הגנה הירואי, לא סתם, היא ההגנה הטובה בליגה שסברה כל כך מעט שערים, והיא מצליחה לשמור על התוצאה. שחקנים, בעיקר קופרבה, הקריבו את גופם בשביל לשמור על הניצחון הזה ועל השלוש נקודות שעושים לנו שני מחזורים של דרמה ענקית בליגת העל לנוער.
0: 1-0 גדול, גדול, גדול של הפועל תל אביב, באמת מדהים.
1: אנחנו רואים פה את כל ההזדמנויות של מכבי בחצי השני.
0: היו לה הרבה.
1: וכמה לחימה וכמה הקרבה מצד שחקני ההגנה, פוקו פוארבה מהקו, אחרי שבזדו מפסיד את הכדור, הקפטן קופרבה שקיבל את הסרט מטלמי, עושה מחצית שנייה גדולה מבחינתו, והוא השחקן שהצליח להציל הכי הרבה כדורים. ואני בטוח שדן רומן אומר לשחקנים שלו שעדיין הדברים תלויים בהם, ואם הם ינצחו יהיה קשה להפועל לסגור את פער השערים בין הקבוצות. צריך להגיד את זה שלמכבי יש הפרש שערים של פלוס 40 מול פלוס 25 של הפועל תל אביב, זה פער ענק שהפועל לא תוכל לסגור, אז הדברים עדיין תלויים במכבי, אבל אין ספק שהפועל מסדרת לנו דרמה עד הסוף, ויכולה להאמין שגם בסוף האליפות הזאת יכולה ללכת אליה. נזכיר רקרמן, אחרי 36 שנים, פועל חולמת אולי לעשות את זה, וזה מתחיל בהקרבה האדירה ובניצחון האדיר שהם עושים היום במשחק.
0: כן, בהחלט ניצחון גדול של הפועל תל אביב, ונקווה שעוד מעט גם יביאו לנו את האנשים ונוכל לשמוע קצת את הקולות, את המאמנים. חבר'ה אלה בטרפת, תשמע, הפועל תל אביב גם עשתה ניצחון ענק על ביתר ירושלים בדקה 91 עם הגול של מסיקה, ועכשיו השער הזה בהחלט גול גדול. בהחלט, 1-0 להפועל תל אביב על מכבי תל אביב, מנצחת פעם שנייה עונה את מכבי תל אביב בדרבי.
1: צריך להגיד שזה הפסד של מכבי אחרי 14 משחקים ללא הפסד, 13 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת, והיום אחרי רצף אדיר של דן רומן והחניכים שלו, הם מפסידים שוב להפועל.
0: כן, אז הפועל חוגגת, הפועל מבסוטה. נזכיר שיש עוד גם דרבי בו.

בוגרים הערב. יפה, לראות את החבר'ה חוגרים. משחק קשה בהחלט, הצליחו לנצח, אבל היה שם מאוד קרוב לשוויון. מכבי תל אביב הגיעה להזדמנויות שלה, עשתה את זה קרוב, אבל חומה אדומה היום עצרה אותה.

0: 1-0 אדום. זה גם ברנבי דוליצקי, שמקווה גם אותו.
1: שתושש קודם כל, ואפשר לראות ש...
0: משפחה יכולה להמריך חזרה הביתה.
1: שהוא חוגג.
0: חגיגה אדומה כאן. מאמן של הפועל תל אביב, שחר וייזינגר, נמצא איתנו. שחר, מרגיש הכי שמח בעולם, לא?
2: כן, קודם כל שלום לאסף ותום. אני חושב שבאמת המשחק באמת התחיל בצורה נפלאה עבורנו. גם אתם שומעים אותי?
0: בוודאי, כל הזמן.
2: אז אני אומר שהמשחק התחיל בצורה טובה מבחינתנו, גם השער המהיר, אגב, גם איך שנראינו במשחק, ולחצנו גבוה, הגענו לעוד מצב שיכולנו בכלל להכריע את המשחק במחצית הראשונה. לכן אני חושב שרציתי שהשחקנים שלי כל הזמן יישארו בלחץ גבוה, ובאמת נמשיך להניע את הכדור ולרדת נמוך מדי במשחק. לאחר מכן אני חושב שבאמת מחצית שנייה רצינו כך לשמור על התוצאה, המשחק של אליפות, והיינו צריכים באמת להשוות הנקודות למכבי תל אביב. אז נתנו מה שנקרא את הלב בחצי שעה האחרונה עם פחות כדורגל, אבל גם את זה צריך לדעת לעשות ובאמת לשמור על תוצאה. זה חלק אגב מתהליך הבגרות שלנו במשחק, כי בתחילת שנה לא ידענו לעשות את הדברים האלו, ולא ידענו ככה לשמור על התוצאה ולהרגיש כמו שחקני בוגרים. ואני חושב שעשינו את זה בצורה נהדרת. אני גאה בשחקנים על המשחק הזה, הגיע לנו אגב לנצח, ואנחנו נמשיך. יש לנו עוד שני משחקים לעשות את זה, אני לא רואה את הסריט אחר, אנחנו נעשה את האליפות הזאת, כי עשינו עונה מדהימה, לא נורמלית, אגב, אחוזי הצלחה גם שלנו, גם של מכבי תל אביב, הם נהדרים, ואני מאוד מקווה שבאמת אנחנו נכריע את זה בסוף, אני מאמין מאוד שאנחנו נעשה את זה, אני לא רואה את הסריט אחר.
0: שחר, אתה ראית גול כמו של אוליצקי לאחרונה?
2: וואו, האמת היא שתכננו תרגיל אחר בכלל, תרגיל מתוכנן שהכדור מגיע ועובר את אוליצקי, אבל הוא פשוט, במקום לחסום את השחקן שהוא צריך לחסום, פשוט הרים את הרגל ועשה מספרת לא נורמלית. וזה שחקן שבאמת, הקטע המנטלי אצלו מאוד מאוד חשוב, כי הוא, אני יודע שאתם גם מדברים עליו בשידורים, והוא עושה עונה נהדרת, אבל הוא שחקן שהיה השנה שעברה מגן שמאלי, והשנה כשהגעתי באמת הוא כבר משחק תפקידי התקפה, זאת אומרת, גם כנף, גם חלוץ, באמת הוא מאוד מאוד משמעותי עבורנו. וחלק מתהליך ההיבגרות שלו הייתה השנה, באמת, גם בצד המנטלי לעבוד ולעשות דברים שהוא לא היה נוהג לעשות אותם בשנה שעברה, ואני מאוד מאוד שמח בשבילו. כמובן שכל המעטפת של הפועל תל אביב שם, גם עבור השחקנים, גם עבורו, תומכים בו, ואני חושב שהוא עשה היום גול לא נורמלי. הלוואי, הלוואי, הלוואי, שזה גם יהיה שער אליפות.
0: אתה באטרף על האליפות. אנחנו רואים שזה...
2: לא שומע אסף?
0: אני אומר שאתם נראים באטרף על האליפות. 36 שנה פועל חיכו לדבר הזה. זה המון.
2: כן, אני... נכון, אני חושב שאתה יודע, 36 שנה, אמרת הכל, זה מועדון כמו הפועל תל אביב מבחינתי, מהמקום שאני הגעתי, לא, אתה יודע, זה קצת יותר מדי. לכן אנחנו נעשה את הכל בשביל להביא את האליפות הזאת. שוב, הדרך שלנו השנה היא דרך נפלאה, גם מבחינת הכדורגל שאנחנו משחקים, מבחינת הבגרות שאנחנו מגלים, אגב, גם היום. ואני חושב שזה, שוב, אין מגיע בכדורגל, לא מגיע לנו, אנחנו צריכים לקחת את זה בכוח. אמרתי לשחקנים, חזרנו מהמלחמה עם... הליגה קוצרה למעשה מכך שהיה צריך לראות אותו 9 משחקים, היא קוצרה ל-6 משחקים. אמרתי למה אף אחד לא יזכור את התירוצים שהליגה קוצרה, או שאתם יודעים, יש פחות משחקים, אנחנו צריכים לנצח את הכל בשביל להיות אלופים. ניצחנו 4 משחקים רצוף, יש לנו עוד 2, ואנחנו בעזרת השם, אנחנו גם נעשה את זה.
0: תודה רבה לך שחר, סחתן.
2: תודה, אסף, תום, תודה.
0: יפה, ניצחון ענק של הפועל תל אביב. שוב נזכיר, אבל מכבי תל אביב עדיין ראשונה בטבלה בזכות הפרש השערים. הפרש השערים קובע לא הראש בראש, אנחנו בליגה הישראלית, ולכן אנחנו עם מכבי תל אביב ראשונה, שוויון נקודות, שני מחזורים לסיום העונה, אם מכבי תל אביב תנצח עד הסוף.
1: קודם כל, בוא נקווה שהקבוצות שהתמודדו עם הפועל ומכבי תל אביב יהיו ספורטיביות ויעלו עם ההרכבים החזקים, ועם המאמנים של היריבות רואים את השידור שלנו שיעלו עם ההרכבים החזקים, זה מאוד מאוד חשוב לספורטיביות הזאת, מאוד חשוב בטח בליגת העל הנוער שהכל יהיה טהור, אז נקווה שיהיו משחקים חזקים ושהטובה ביותר בסוף תיקח את התואר, אבל מאבק אדיר, דרמה שלא הייתה לנו הרבה שנים בליגת העל הנוער.
0: אני רואה פה על המגרש גם את דן רומן, מדבר עוד כמה מילים שם עם גדי ברומר, מנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
3: רגע.
0: הם עדיין נמצאים כאן על הדשא, נקווה שעוד נוכל מתישהו לשמוע אותו, כי לדעתי קראו לדן גם לעמדת הרעיונות. בכל מקרה, שוב נאמר, שוויון נקודות בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב, 57 נקודות. הנה דן רומן, אני מקווה שיעשה את דרכו אל עמדת הרעיונות שלנו, שנוכל לשמוע גם אותו. אבל ראית את שחר? איזה... הוא נמצא
1: בצ'קנטורב. הוא ממש מאמין שלנו, והוא משדר את זה לשחקנים, וזה ניכר, נגעת בנקודה הזאת, אקרמן, 36 שנים, זה מעדד בראש של כל מי שחלק מהמועדון הזה, ושחר רוצה להאמין עד הרגע האחרון, וככה צריך להתנהג מאמן, שמאמין בחניכים שלו וחושב חיובי, והוא עשה היום צעד טוב מאוד, עדיין הדברים תלויים בדן רומן ובחניכים שלו, אבל שני משחקים קשים לשתי הקבוצות, והכל פתוח בליגת העל לנוער, הליגה הנהדרת שלנו.
0: שוב נאמר, מכבי תל אביב ראשונה בטבלה, הפרש השערים שלה יותר טוב משמעותית משל הפועל תל אביב. מכבי תל אביב תנצח את ביתר ירושלים ואת מכבי חיפה, שני משחקי חוץ, היא תהיה האלופה בסופו של דבר, ובינתיים הנה גם המאמן של מכבי תל אביב נמצא איתנו, דן רומן. דן, איפה הדברים פחות הלכו לכם?
3: בדברים הקטנים בחצי הראשון, אני חושב שהיינו קצת לחוצים, וזה היה ניכר בפעולות שלנו, עשינו הרבה טעויות טכניות שלרוב אנחנו לא עושים, וזה קצת הקשה עלינו להשתלט על המשחק. אני חושב שבחצי השני שיחקנו את הכדורגל שרצינו לשחק, ובאמת ייצרנו את המצבים שהיינו צריכים לייצר, וכל המשחק היה בחצי שלהם, בסוף הכדור לא נכנס, וזה הכדורגל.
1: דן, הדברים עדיין תלויים בכם, יש לכם יחס שערים הרבה יותר טוב משל הפועל. אתה חושב שהפסד בדרבי כזה יכול להשפיע על היכולת שלכם בשני המשחקים האחרונים שתבואו אולי יותר לחוצים?
3: לא, כל משחק הוא לגופו. רצינו לזכות בזה היום, זה לא קרה. אבל מה שיקרה זה שננצח שני משחקים ונזכה בזה, זה הכל.
0: אתה נראה גם כן בטוח בעניין הזה, זה יפה מאוד גם לראות את הדבר הזה. אתה יודע, הרגיש שם שבאמת חסר לכם ממש משהו עוד קטן כדי להפקיע, הגעתם למצבים שלכם, דן, בהחלט. תודה רבה, והמון המון בהצלחה.
3: תודה, תודה רבה.
0: כן, מאמן דן רומן, בוודאי יודע, שוב, נצחו שני משחקים, הוא צודק, זה יהיה שלהם, והם יוכלו לקחת כאן את תואר האליפות של ליגת העל לנוער. מ-2018 לא זכתה מכבי תל אביב בתואר האליפות, הם עדיין ראשונים בטבלה עם הפרש שערים, אבל העונה הזאת הופכת להיות עוד יותר דרמטית ממה שהיא הייתה. תכף ננסה גם לדבר, אתה יודע, עם כובש שער המספרת, רביד אוליצקי. אנחנו מבינים לפחות מהמאמן שלו שהתרגיל לא היה לכיוון הזה.
1: זה לא משהו שאפשר לתרגל, אקרמן. זה גול של פעם, גם שחקנים גדולים מאוליצקי יגידו לך את זה, הביצוע שלו פשוט מושלם. ועוד מעט נשמע את רביד.
0: הנה רביד אוליצקי, הכובש השער, שער הניצחון. רביד, תגיד, מה עבר לך בראש?
4: שמע, פשוט ראיתי שלא שומרים על הקרוב, הכדור התעופף. עשיתי כל מה ששחקן עושה, הרמתי את הכדור, קמתי, פתאום זה ברשת, כולם קופצים עליי. הכי כיף בעולם.
1: יצא לך לקבוש במספרת, רביד?
4: עוד לא במספרת.
1: עשית את זה במשחק המאני טיים, משחק העונה, ובאמת ביצוע אדיר. מה אתה חושב הביא לכם היום את הניצחון? מבחינה טקטית, מבחינה מקצועית?
4: כן, אני חושב שבאנו למשחק הזה וידענו שאנחנו צריכים לנצח אותו בכל דרך אפשרית.
0: שומעים.
4: פשוט ידענו שאנחנו צריכים לנצח את המשחק בכל דרך אפשרית, ונלחמנו ורצנו. אני ועד אחרון השחקנים שבספסל, זה בכלל לא משנה מי נתן את הגול או זה, כולם שווים, כולם רצו, כולם נתנו את הכל בשביל לנצח.
0: יפה, גם מרגישים, אתם מרגישים בטח גם מהמאמן שלכם שיש אטרף על האליפות, הוא אומר אתם זוכים, בכל מקרה אין.
4: כן, הגענו למשחק הזה בידיעה שאם אנחנו לא מנצחים אז כנראה נגמרה לנו העונה.
0: יפה, ופשוט, כן, כן, תמשיך.
4: ופשוט נלחמנו וניצחנו עד הסוף, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להנציח את...

0: סמל ראשון דניאל פומרנץ. תודה רבה.
1: דניאל פומרנץ, למי שלא יודע, מכפר עזר, פומרנץ נהרג בסג'איה במהלך צוק איתן. אנחנו בהחלט מכירים את הסיפור שלו, אנחנו מבינים שהוא בן המושב שלך מהמקום שאתה נמצא בו גם כן. ואימו דניאל פומרנץ עסקה בנושא של השבועים והנעדרים אחרי השבעה באוקטובר. תודה רבה לך רביד, עשית מעשה גדול פה וגול ענק, תודה. יפה, ועם הרעיון הזה של רביד אוליצקי, אנחנו נגיד תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהגיע כאן ליצמד בנס ציונה, קיבלנו משחק עונה, קיבלנו שער עונה, והייתה חוויה אדירה. תום בנאדו, אסף אקרמן, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בשידורי ערוץ הספורט, לא לשכוח, שער השבת, חדשות הספורט, אבל עוד לפני זה, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, עוד מעט בשידור השיר, תודה רבה, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: רזי, שאת הרגל מלדה בזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
6: השבוע בווינר 16, 15 מיליון שקלים, 15 מיליון שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: כל משחק הוא משחק מרכזי, כל נקודה היא קריטית. ביתר ירושלים תנסה לקחת הערב 3 נקודות ממכבי חיפה בסמי עופר. צלחת האליפות על הפרק ואין מקום למידות או טעויות. יצאנו לדרך.
1: הנה חטיפת כדור של כלום. ביתר יכולה להניש, ביתר יכולה להניש. 1-0!
2: חבר'ה עבדו קשה, היו פה הרבה שחקנים שכמעט ולא קיבלו מנוחה. הם שחטו את עצמם. וזהו, צריך להביא אנרגיות, אני לא יודע מאיפה, אבל אני צריך להביא.
1: ביתר ירושלים חוזרת לבירה עם 3 נקודות מהחשובות ביותר בעונה הזו.
2: לוקחים 3 נקודות, מחוייכים ומרוצים.
3: כדור חזק וטוב. ונכנס!
4: אני חושב שצריך את הדברים הטובים מהמשחק מול הפועל באר שבע ולהביא איזה משחק מול ביתר.
3: הפועל באר שבע כובשת שער אחד, אבל זה מספיק לה כדי להמשיך ולהיצמד לביתר ירושלים.
4: אנחנו משחקים בבית, משחקים על הכבוד שלנו, אנחנו רוצים לעשות תוצאות יותר טובות. תבוא ותתלהב, יש לנו את האיכות, אבל יש לנו מה להציע, אנחנו משחקים בבית שלנו, ונתן אנחנו באים לקחת נקודות.
5: מכבי חיפה אומנם נמצאת בתקופה פחות טובה, אבל זה מועדון ענק, ואני בטוח שהם ירצו הכל לעשות מהצד שלהם, אבל אנחנו צריכים להסתכל הרבה על עצמנו ופחות להתרכז מהסיטואציות במקומות אחרים. אנחנו צריכים לבוא ולשחק בדרך שלנו כדי לנצח במשחק הזה. רק על המשחק עם חיפה כרגע, אחרי זה אלוהים גדול.
0: ערב טוב לכם, כמעט שבוע טוב, עוד משחק מרכזי, משחק רודף משחק, והנקודות הופכות להיות סופר קריטיות וסופר משמעותיות. הערב מכבי חיפה בסמי עופר מארחת את ביתר ירושלים הטוענת לכתר. חיפה מגיעה אחרי ההפסד המאוד כואב מול הפועל באר שבע. היה קרן או לא היה קרן, זה לא משנה. 3 נקודות הלכו לבירת הנגב, להפועל באר שבע. וברק בחר עם הרכב מאוד מאוד צעיר ינסה היום לעצור את הקטר הזה מירושלים.

0: ירושלים, ברק יצחקי מגיע אחרי הניצחון, שגם לא הלך להם בקלות יתרה מול הפועל תל אביב, אבל ביתר ירושלים נראית מצוין, יכולה להרשות לעצמה גם לעשות רוטציה ולהשאיר את הבחור הזה מחוץ להרכב הערב הזה. סביר להניח, ובטח יש פה כמה גבות שהורמו.
1: נדע אחרי המשחק, שרון.
2: עכשיו אנחנו לא יודעים אם יכולה להרשת
0: לעצמה. לא, אבל רבע, הוא יכול לשחק אבל, הוא בסגל.
1: הוא בסגל,
0: זה הכל.
1: בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
2: לא מעט, בהרחבה.
0: שלום טל בן חיים.
2: שלום שרון.
0: שלום איתי שכטר.
2: וולקאם.
0: טוב לארח אותך מדי פעם פה באופן.
1: ולחזור לכזה משחק. ואם דיברת על המשחק הגדול הזה, עם ביתר ירושלים, תחשוב בטעות על יום שלישי, היא תאבד גם את היום וגם את יום שלישי. היום זה משחק העונה שלה. אסור לה לחשוב לרגע על המשחק הבא.
2: ואני מבחינתי ביתר ירושלים מבולה, חד משמעית, אחרי המשחק שראיתי את ביתר ירושלים בבלומפילד השבוע, ביום רביעי, הניצחון על הפועל תל אביב, בעיניי זאת הייתה חד, זה היה חד משמעית ניצחון של קבוצה אלופה. והיום קשה לי,
1: עזוב,
2: ניצחון באופן כללי, והיום קשה לי להאמין שמכבי חיפה של העונה, או יותר נכון מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, תוכל לעצור את ביתר ירושלים.
0: יפה, וגוטמן קיבל קלה בערב הזה, וסמי עופר מגיע לו גם מדי פעם להיות ליד ביתו, יחד עם עמיחי שפיגלר שלנו, וסמי עופר, ערב טוב חברים יקרים.
3: היי, היי לכם באולפן. עצם העובדה שלא היינו פה ארבעה חודשים, אני חושב, מלמדת יותר מכל על מצבה של מכבי חיפה, העונה בדיוק כך. כן, מה לא נאמר כבר על האכזבה שמכבי חיפה מייצרת מדי שבוע בעונה הזו, ובעיקר בפלייאוף, וביתר מגיעה אחרי ניצחון ענק בשבוע שעבר, לא ביכולת גדולה גוטמן, אבל כדי לקחת אליפות צריך לדעת לנצח משחקים, גם כשאתה לא טוב, ביתר התחילה לעשות את זה.
4: אז זהו, תרשי לי לקחת את הכותרת שלי לכיוון ביתר ירושלים. על מכבי חיפה נדבר בהמשך. מבחינתי המבחן הגדול הערב זה איך שחקני הרוטציה ייכנסו וישתלבו בתוך המערך של ברק יצחקי, כי ביתר ירושלים מכונה משומנת, יש לומר, השחקנים שעושים את הרוטציה ואין מה לעשות, יש עומסים פיזיים, יש עומסים מנטליים, וחייבים איזושהי רוטציה, איזשהו רענון במשחק הערב.
3: יש רענון קטן, חלק מהרענון הוא כפוי, חלק בחירה של המאמן, עוד ידובר בעניין הזה רבות לפני ואחרי המשחק.
0: תודה רבה לכם, אנחנו עוד מעט כמובן נדבר גם על הרכבים, אבל שימו לב, שני בלט ומתי פשחצקי נמצאים שם בסמי עופר. היי חברים, ערב טוב.
5: ערב טוב, ערב טוב שחצקי.
6: היי, כולנו, שנינו בלבן.
5: חגיגים.
6: גודל החגיגה, כך גודל הלבוש.
5: חד משמעית שחצקי, אז בואו נתחיל לדבר קצת על מכבי חיפה, שהיא באמת רוצה פשוט לשמור על הכבוד שלה, להמתיק קצת את העונה הזאת כמה שניתן, ועל הדרך לנסות ככה לגנוב נקודות לביתר ירושלים, אבל מבחינתה גולת הכותרת היא ארבעת הצעירים שהיום פוקדים את קר הדשא, ברק יצחקי שם אותם ככה בהרכב, על מנת לתת להם ככה להשתפשף על הדשא, ניסיון, הזדמנות, שזה משהו ככה באמת מראה על הכבודות של מכבי חיפה על ההמשך. יחד עם זאת, גם ברק בחר נאלץ לעשות כמה שינויים קפואים בעקבות פציעות שפוקדות את מכבי חיפה לאורך העונה כולה, כמה מצער, וגם היום הוא עומד על הקווים ככה שהפסיד את המשחק הקודם. גיא צרפתי, עוזר המאמן שלו, יראה מהיציע וככה ינסה לשלוח מסרים לספסל דרך האוזניה.
6: אז זה הצד של מכבי חיפה, בצד של ביתר ירושלים, הכותרת הגדולה, עומר אצילי בחוץ. פותח על הספסל, ענייני עומס, גוטמן דיבר על העניין הזה של רוטציה, יש עוד סיבה שנרחיב עליה בהמשך, וגם ירדן כהן היום יושב על הספסל, מערך של שלושה בלמים של ברק יצחקי, מערך די גמיש, יכול להפוך גם למערך הרגיל שלו של 4-3-3, מאמין יצחקי שאפשר יהיה לנצח את המשחק הזה גם בחצי השני, ובעיקר מקשיב לרופא שלו, דוקטור תומר כהן, הרופא של המועדון והצוות הפיזיולוגי שאומר, יש שחקנים סחוטים, סחטו את הלימון עד הסוף, צריך לתת להם מנוחה.
0: תודה רבה לכם חברים, אנחנו נצא למספר הודעות ומיד נדבר על השינויים ועל הרוטציות לקראת המשחק המרכזי הערב הזה.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
8: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: דני, קונגרטס, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: Timberland New Collection.

0: בחנויות ובאתר. טימברלנד. לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
1: Frame. Dying with style.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
5: אז סמי אופר ערוך ומוכן לקראת המשחק המרכזי הערב הזה מול ביתר ירושלים, ויש עוד שני משחקים במקביל. הפועל פתח תקווה מארחת את עוד אחת שרוצה את האליפות, הפועל באר שבע, ודרבי תל אביב היא על ראש שמחתנו, הפועל תל אביב מארחת בבלומפילד את מכבי תל אביב. מחזור גם בפלייאוף התחתון, ויש הרבה מאוד על מה לשחק גם שם, והמצב הוא כזה. ביתר ירושלים שומרת על המקום הראשון, היא תוכל לעשות זאת אם תמשיך ותנצח. השאלה מה הפועל באר שבע תעשה מול הפועל פתח תקווה.
6: כדורגל ישראלי במיטבו. איתי, עד עכשיו לא עובר לי בגרון שהדרבי התל אביבי, הוא לא משחק מרכזי, זה עובר לך ברגיל.
5: כי אף אחד מהשם לא רצה לעשות.
6: אני אגיד לך את האמת,
7: כי היום, כן, עדיף ביתר ירושלים, מכבי חיפה.
6: לא הבנת, חד משמעית, החלטה האחרונה.
5: אני אקרא אתכם לסדר ונתחיל במצ'אפ בין שני המאמנים הללו. בינתיים ברק יצחקי עושה לברק בחר סוויפ.
7: ברק יצחקי בעונה אדירה, בכלל, גם בעונה לפני, פשוט לקח את ביתר ירושלים במקומות הכי גבוהים מהצד השני, ברק בחר. הוא לא מצליח למצוא את האיזון. אם התלונות היו בהתחלה לליאור רפאלו ואיציק עובדיה על הבנייה, מינואר ברק בחר יש לו חלק גדול בזה שמכבי חיפה לא מצליחה להתרומם שוב.
6: ופה אנחנו יכולים לראות את ההגנה הרכה של מכבי חיפה עם לאבד את האימות הזה באמצע, ואז הקו הגנה נראה כמו שהוא נראה, ואין ספק למה לואיזו הולך כל כך בקלות מול השאר ומסיים. ההגנה של מכבי חיפה כאן גם אנחנו רואים איבוד בקלות,
7: סגירה
6: נוראית של בתאי, ואני אומר לך איתי, בתור כנף שמאל, אתה גם יודע את זה, שזה לא פשוט לעשות את הגול הזה, לעשות סטופ ולגעת עוד נגיעה ולסיים בשמאל.
7: ושוב פה אנחנו רואים את התקפת ביתר כמובן, קלו במשחק כל כך חשוב, מגלגל הפינה, אסף צור, מה שנקרא מצלם, אבל ראית את קלו עכשיו כמה הוא משמעותי, ויש לך זרים שאתה אומר,
6: קלו
7: הוא לא מספיק טוב. והוא לא ברמה, ואז הוא עושה פעולות שבסוף...
6: לשיטה של ביתר ירושלים, אלמוג כהן וברק יצחקי, הוא הכי מתאים מכולם.
7: הוא כל כך הרבה נותן לקבוצה שזה פשוט מדהים.
6: מדהים.
5: טוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעמיחי וגוטמן וסמי אופר. ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם.
8: כן, אני חושב שכדי שהשלישייה הנהדרת הזאת שאיתי וטל דיברו עליה תעבוד טוב, צריך מישהו שיהיה הגב שלהם מאחורה, מה שנקרא, ואני חושב שבורי סינו הוא אחת הבחירות היותר מוצלחות שקבוצה עשתה במהלך חודש ינואר.
9: חד משמעי, אני חושב שזו הבחירה הקלה שלנו, עמיחי, כמו שאתה נותן לי גב, בורי סינו נותן גב לשני השחקנים שלפניו, השחקן הזה שהגיע מה-MLS, מביא עוצמות, פיזיות, טכניקה, הנעת כדור, כיסוי שטחים, מה אתה צריך יותר?
8: ומגיע ל-MLS דרך מכבי נתניה, משם אלמוג כהן מכיר אותו מצוין, כבר נהנה ממנו וידע מה הוא מביא.
9: בדיוק, וכאן ההחלטה היא נכונה. לא חייבים לחפש במקומות זרים. צריך להביא את הטוב והמוכר.
8: MLS זה ליגת הבת שלנו בסופו של דבר,
5: כן.
8: שרון.
5: זה
8: טבעי
5: נכון.
8: שיגיעו משם שחקנים.
5: בדיוק. יפה, אנחנו עוד מעט נדבר איתכם על ההרכבים של שתי הקבוצות, אבל מה הבחירה הקלה שלכם? כנסו אתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה שלכם, ואולי תזכו בפרס מתנה.
10: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
5: עכשיו אנחנו רוצים לבדוק איך מכבי חיפה נערכת למשחק כל כך קשה מול ביתר ירושלים, שני בלט, את מלווה הערב את מכבי חיפה, ספרי לנו מה קורה.
11: אז ברק, קודם כל, ערב טוב, ואיך מכבי חיפה מגיעה למשחק הערב?
12: מוכזבים מהמשחק האחרון, כשהרגשנו שלא היינו צריכים להפסיד אותו, והיינו קצת פחות מרוכזים בקרן האחרונה, אבל לוקחים את הדברים הטובים, מבינים שיש פה משחק מאוד חשוב נגד קבוצה שרצה לאליפות, מסתכלים על עצמנו, רוצים לשפר את הדברים ולעשות משחק טוב.
11: ראינו שאתה משלב ככה את הצעירים שלך היום בהרכב, וגם כשאתם פוגשים קבוצה איכותית כמו בביתר ירושלים, על מה שמים את הדגש הערב?
12: קודם כל, גם משחק שעבר עסקנו עם הרבה צעירים, לא פחות. תסבור אגרסיבי מאוד, מחויבים לעשות את הדברים שתרגלנו, ואם נעשה אותם.

0: אני מאמין שגם ניקח נקודות.
1: המסר שלך לשחקנים רגע לפני המשחק?
0: לבוא, ליהנות, לא לפחד, ולהמשיך את המומנטום למרות שהפסדנו, מבחינת הגישה מהמשחק הקודם נגד באר שבע.
1: תודה רבה, בהצלחה.
2: כן, וזה מה שנותר למכבי חיפה, לבוא, ליהנות ולא לפחד, ולנסות לקחת נקודות מביתר ירושלים. אנחנו על רקע התמונות הללו נצא למספר הודעות, ועוד מעט כל הניתוחים לקראת המשחק המרכזי.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
8: מצ'טונים אקסטרה סופט מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
9: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
10: Time to BMW X4. בהטבה טריידין ומימון ללא ריבית. לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
12: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
14: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
2: יפה, אז אנחנו רוצים עכשיו לבדוק איך ברק בחר יעלה הערב, ויש לא מעט הפתעות, ויש הרבה מאוד צעירים בהרכב שני, נכון? הרבה מאוד צעירים ברק בחר עולה איתם, למרות שהוא אמר שגם בשבוע שעבר הוא עשה את אותו דבר.
1: נכון, שרון, בדיוק כמו שאמרת, הרבה מאוד צעירים בהרכב של ברק בחר. קודם כל, כולנו רואים שהעונה המקצועית של מכבי חיפה לא טובה בכלל, וגם הערב, עם הפציעות שפוקדות את הקבוצה, המאמן נאלץ לעשות לא מעט שינויים קפואים. אז קודם כל, אלעד אמיר, הצעיר הבלם, שנפצע במשחק האחרון מול הפועל באר שבע, סיים את העונה לאחר שהובחן עם מתיחה ברצועות הברך. הוא היום יוחלף על ידי נועם שטייטמן, הצעיר, שככה יהיה לצידו של איסה ואיסה. אז בחוליית ההגנה, אנחנו רואים שלושה שחקני בית מכבי חיפה. מעבר לזה, גם נבות רטנר, עוד צעיר שתופס את מקומו במקומו של איתן אזולאי בקישור. כזכור, אזולאי סיים את המשחק הקודם עם מוצבים ולכן יעדר היום. מעבר לזה, גם אדם גרינברג שככה לוקח את המקום ב-11 בחוד של מכבי חיפה. אז כמו שכבר אמרת, הרבה מאוד צעירים. מנואל בנסון שלא ישחק בשל פציעה, הובחן גם הוא עם מתיחה בשריר הירך האחורי ויעדר מי שתופס את מקומו. אולי הערב הוא דולב חזיזה ב-11 של ברח בחר. כבר חשבו על אולי להכניס אותו למשחק הקודם מול הפועל באר שבע, אבל בסוף החליטו שרק עכשיו זה קורה בשל שוב הפציעה של בנסון. אז שוב המון שינויים גם בסגל. אנחנו רואים את אלי מוחמד חוזר אחרי שלא שותף שלושה משחקים, ואת ריבת הסטואט שלא נכלל בסגל בעקבות החלטה מקצועית, אז הוא גם חוזר לסגל. אפשר להגיד, מכבי חיפה מחפשת ניצחון ראשון בפלייאוף מול קבוצה גדולה. הם באים לקחת את הנקודות וככה לאתגר כמה שיכולים את בית"ר ירושלים.
2: תודה רבה שני, ואני ככה מתחברת עמיחי וגוטמן לדברים שאמר ברק בחר, לנסות ליהנות, לא לפחד, ויש לא מעט צעירים בהרכב הערב של מכבי חיפה, ואולי צעירים שירוויחו את מקומם בעונה הבאה, אי אפשר לדעת.
15: זו פחות או יותר מה שמכבי חיפה רוצה להשיג בסוג של משחק שכזה. אתה יודע, אי אפשר גם להגיד על מכבי חיפה הרכב חסר, כי גם כשהיה לה את ההרכב המלא, היא נראתה רע מאוד העונה. אז זה הרכב, אם זה ברק בחר צריך לעשות את הכי טוב שיכול להיות. עד עכשיו זה לא הספיק. נראה מה זה יעשה הערב מול מוליכת הטבלה.
16: אז זה הרכב של מכבי חיפה.
15: הוא יצטרך יכולת מאוד גבוהה, וגם שלא יתפסו רק לצעירים. יש פה גם ותיקים שאמורים לסחוב את זה.
16: ירמקוב, בשאר, בתאי, שטייפמן, דיה ביסד, בינון פיינזיך, חוליה אחרית, נבות רטנר ופיטר אג בשני הקשרים האחוריים, סדריק דון לפניהם, קני סייף עם רגל שמאל מצד ימין, דולב חזיזה עם רגל ימין מצד שמאל, ואדם גרינברג בעמדת החלוץ. עכשיו אני רוצה להתמקד באדם גרינברג. מדובר פה ביליד ספטמבר 2009, עמיחי. ספטמבר 2009,
15: מטר 16 וחצי.

0: מטר 90 גובה, שחקן נבחרת הנוער, חלוץ מטרה בכל רמה חבריו, הוא טכני, טיפ טיפה הוא לוקה במהירות, כבר שמו עליו עין ממונקו, במסע הנפלא של קבוצת הנוער בליגת האלופות, הוא כבש גם נגד אוסטריה וינה, גם נגד נאנט, הוא בישל נגד ברצלונה, אני חושב שאדם גרינברג באמת יכול להיות דור העתיד של מכבי חיפה בכל מה שקשור לעמדת החלוץ.
1: אז מנערים א' הישר לבוגרים עם הצירה קטנה בנוער, אז זה הדור החדש של מכבי חיפה, הם תמיד ידעו לגדל פה שחקנים מוכשרים, בואו נראה אם לפחות במסורת הזו הם ממשיכים.
2: תודה רבה, ואנחנו נעבור לסדריק דון, שאתה יודע, הוא הגיע בתור כל תרועה רמה, חשבנו שנראה ממנו, מכבי חיפה יותר נכון, חשבה שתראה ממנו קצת יותר, זה לא בהכרח קורה.
3: צריך להגיד את האמת, סדריק דון, שחקן שהגיע מהפועל ירושלים, ועשה באמת עונות מצוינות בהפועל ירושלים, וכמו שאמרת, באמת, מכבי חיפה ציפתה ממנו לתת הרבה יותר, ובצדק, גם בגלל המחיר שלו, אבל צריך להגיד להגנתו של סדריק דון שהוא הגיע לקבוצה מאוד מאוד לא בריאה ומאוד מאוד לא מאוזנת. לא מספיק מצליח לכבוש שערים, לא מצליח להשפיע על המשחק של, של מכבי חיפה בצורה רצינית כמו שהם היו רוצים, לא מספיק בישולים, לא מספיק שערים, אבל סדריק דון בעיניי לפחות מתופקד בתפקיד שלא עושה עם אותו, ואני חושב שהוא צריך לשחק בכנף שמאל ולא בעשר, אבל חד משמעית סדריק דון צריך לתת למכבי חיפה הרבה יותר, ואני בטוח שבעונה הבאה, אם מכבי חיפה תהיה קבוצה יותר טובה, סדריק דון גם יעשה את זה ויתרום להם הרבה יותר.
4: אני חושב שסדריק דון הוא רכש טוב, וטל נגע בנקודה שבסוף אתה מגיע לקבוצה לא מאוזמת ולא מספיק טובה, אז לא משנה איפה ישימו אותך, אתה לא תהיה טוב, האיכות יש אצלו, אבל אני בטוח שבעונה הבאה הוא יצטרך לתת הרבה הרבה יותר, ובכלל כל מכבי חיפה תצטרך להשתדרג, כי זאת לא מכבי חיפה. אני מסתכל, גוטמן ומיכה דיברו על ההרכב, אני מסתכל על החצי של מכבי חיפה ו... עם כל הכבוד לשחקנים הצעירים שאנחנו רוצים לראות הרבה וכמה שיותר, מכבי חיפה, קבוצה, אימפריה בישראל, זה לא ההרכב שאני הייתי רוצה לראות.
2: אני חושבת שבשלב הזה של העונה, ואני אמשיך הלאה, כי אנחנו חייבים למהר להרכב כולו, אני חושבת שבשלב הזה של העונה, שמכבי חיפה משחק את הפרוטוקול בלבד, זה בדיוק הזמן לתת לצעירים לשחק.
4: נכון, אבל הרבה פעמים זה סוג של תירוץ.
3: ואני מסכים איתך אגב.
4: זה הרבה פעמים סוג של תירוץ.
2: עדיף לתת להם לשחק.
4: אין בעיה, לתת, אבל...
3: רגע, שנייה, שהוא הלך עם הרכב לפני.
4: לא, אין בעיה. אז זה צריך למצוא את האיזון בין ההרכב. להגיד, אני זורק את הצעירים,
3: הכל בסדר. בפעם הראשונה שהוא עשה את זה נגד הפועל פתח תקווה, הוא צריך להשיג את הניצחון היחידי שלו בפלייאוף, צריך להגיד את זה. עזוב שזה הפועל פתח תקווה ולא הראיות של הפלייאוף, אני איתך.
4: אני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה, גם שאתה נותן לצעירים, לתת, להגיד, אני נותן לצעירים, זה בסדר. צעירים צריכים לקבל את ההזדמנויות שהקבוצה בריאה. ולא להגיד, עכשיו שחקנים צעירים.
3: אבל הקבוצה לא בריאה כרגע.
4: יפה מאוד, אז צריך לעשות את זה בצורה יותר מאוזנת. אני רואה את זה אחרת.
2: טוב, בוא נדבר דווקא על שחקן מאוד ותיק, שלדעתי אוכל הרבה מאוד מרורים, גם מהיציעים, קוראים לו דולף חזיזה, הלב של המועדון הזה, היו לו עונות נהדרות, נכון, הוא מעבר לסי, אין
3: חלק בכלל. הלאום לא מוצדק.
2: הלאום לא מוצדק.
4: בסוף דולף חזיזה נתן כל כך הרבה למכבי חיפה, וברגע שהשושלת
2: עזבה,
4: והשחקנים, הכוכבים הגדולים עזבו, דולף חזיזה הרבה פחות טוב ופחות משמעותי, כי גם עם הגדולים, הכוכבים הגדולים, הוא לא היה כינור הראשון אף פעם.
3: לא, וגם מעבר לזה,
4: הוא היה משתי.
3: שהוא אחרי עונה שהוא לא שחק בכלל כדורגל.
4: נכון.
3: אז הוא מציעה מאוד מאוד קשה.
4: וצריך לדעת שדולף חזיזה הוא סמל במכבי חיפה אחרי הרבה שנים, נתן הרבה. אני חושב שבעונה הזאת הוא כבר בירידה גדולה. זה כבר לא האיכויות, זה לא הדריבל שאנחנו מכירים, אבל מנהיגות יש לו, וראינו אותו גם בשער נגד הפועל פתח תקווה, כמובן, נותן שער חשוב אחרי איזשהו מחמיץ פנדל, ואני מקווה שהוא יסיים בדרך הכי טובה גם במכבי חיפה.
3: אני חד משמעית חושב שזה לא ראוי מה שההתנהגות, ההתנהגות ולא פייר כלפי דולב חזיזה. כי נכון, כל מה שאיתי אמר, אני מסכים איתו, הוא מעבר לפיק שלו, הוא מעבר לפיק שלו כשחקן, והוא גם צריך לזכור שהוא חזר אחרי עונה, אני יודע מה זה, אני הייתי שנתיים בחוץ, לא עונה. ועונה שלמה, שאתה בחוץ, לחזור. בטח שמכבי, גם הפציעה שהוא חזר ממנה, אכילס, עד עכשיו הוא סובל ממנה, וזה לא משהו שעובר בגיל הזה. ודולב חזיזה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לשחזר את היכולת, אבל שחקן כזה, בהיעדר מנהיגים בחדר הלבשה של מכבי חיפה, צריך לקבל יותר רספקט, יותר קרדיט, גם מהמועדון, גם מהקהל, ולהכיל את זה שהוא לא יהיה דולב חזיזה של השושלת, אבל עדיין יש לו הרבה מה לתת למכבי חיפה.
2: טוב, הילד הבא שנדבר עליו, נועם שטייפמן, יליד 2008, בחור מאוד מאוד צעיר. מה אנחנו יכולים לספר עליו בשלב כל כך...
4: אם יש לברק בספסל גם את שון גולדברג וגם את אבדולאי סק, והוא עדיין מחליט ללכת עם הילד המוכשר הזה, זאת אומרת ש...

0: את האיכויות יש לו, ומכבי חיפה מחפשת לתת לדור הצעיר, מרגישה שהיא מצטה את השחקנים עם הניסיון בדיוק עכשיו בתקופה הזאת. אני חושב שזה בלם טוב, כדור ראשון חזק, אולי הסיבוב שלו לא הכי מהיר, אחרי שאלעד אמיר נפצע, מקבל את ההזדמנות, אני חושב שמכבי חיפה רוצה להרוויח עוד שחקן מוכשר בסגל.
1: תראי, לגבי עבדולאי סק, אני יכול להבין למה כמובן הוא לא משחק, אחרי שהודיעו לו שהוא לא נשאר בעונה הבאה. אבל אם ייסע דווקא, כן הייתי רוצה לראות יותר את שון גולדברג. הילד הזה לפני...
0: שניהם סמלים.
1: נכון, אבל עדיין. אני מזכיר לך שברק בחר פתח העונה עם חמישיית הגנה, כולם סמלים. זה לא היה בהיסטוריה של המשחק. אני מזכיר לך את זה. אבל ילד צעיר ומוכשר, לדעתי, היה צריך לשלב אותו עם בלם טיפ-טיפה עם יותר ניסיון, גם לטובתו.
2: בוא נדבר על הבחור על הוול, קני סייף, שנדמה לי גם הוא נקלע לסיטואציה פחות נוחה מבחינתו, בקבוצה שפשוט לא מתחברת.
0: קני סייף, שחקן מאוד מאוד מוכשר.
2: נכון.
0: אחת הבעיות שלו בקריירה, וזה קורה להרבה שחקנים, שאתה לא יודע באמת מה התפקיד שלו. ודווקא השנה הוא במספרים הכי טובים שלו בקריירה, ואם אתה שם אותו בימין, או בעשר, או בשמאל, הוא שחקן שיודע להצטרף מהקו השני. פה אדם גרינברג מגיע לכדור, סייף נכנס מהקו השני וכובש, ואת האיכויות יש לו, אבל הוא לא עושה את זה לאורך זמן ביציבות. פה אנחנו רואים אותו מגיע מצד ימין, נכנס לאמצע, מקבל את הכדור, נותן לבטאי, חוזר אחורה, וברגל ימין, ברגל החלשה, מסיים לפינה הרחוקה. וכובש שוב שער, הוא באמת עונה גדולה, הוא אולי מנקודות האור היחידות, שגם שהוא נכנס, הוא עושה דברים טובים. הקהל במכבי חיפה מעריך אותו, פה אנחנו רואים אותו בפינה הרחוקה, מצטרף עם השמאל, נגד ריינה כובש, ויש לו כל כך הרבה דברים מיוחדים, אבל תמיד אני אומר, שאין לך תפקיד ספציפי, לפעמים זה עולה לך ביוקר.
1: איתי דיבר על זה שאין לו תפקיד מוגדר לקני סייף, אני דווקא חושב שזה דבר טוב. אני חושב בתור מאמן ובתור מועדון וקבוצה, לכל קבוצה שיש לה שחקן אחד כזה לפחות, שאפשר לשים אותו כשצריך מגן או כנף או חלוץ או עשר, אני חושב שזה יתרון ענק. קני סייף, דיברנו על חזיזה, אז מבחינתי קני סייף גם הוא שחקן ותיק, מנוסה שעבר משהו בקריירה, שבסיטואציה הנוכחית של מכבי חיפה יכול לתרום לה הרבה מאוד, ואני מאחל למכבי חיפה שהוא יישאר בעונה הבאה. שיקחו את ההחלטה להשאיר אותו כבר.
2: יפה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, שני, את נמצאת עם אוהדי מכבי חיפה, לא באים במספרים גדולים, אפשר להבין למה. ספרי לנו האם הם אופטימיים לקראת המפגש הערב.
3: היי היי, ערב טוב, אנחנו פה מחוץ לאצטדיון סמי עופר, ואני כאן עם אוהדי מכבי חיפה, שנרגשים, לחוצים. תגיד לי, איך אתם לקראת המשחק?
4: אני בסדר. בעזרת השם, ניצחון. 3 נקודות זה הכי חשוב.
3: בוא נדבר קצת על העונה של מכבי חיפה. עונה לא הכי טובה, אבל אפשר היום לעשות את המהפך, לעשות איזשהו ככה, אתה יודע, תחושה טובה לאוהדים, לקהל שהגיע לכאן.
5: לשבור את המנחוס, עונה קצת קשה, אגומה, איך אומרים? אני מקווה שננצח בעזרת השם, קצת לתת איזה עלייה, בעזרת השם אחרי באר שבע, שהיינו ממש טובים, ובעזרת השם לתת איזה מכה טובה.
3: אתה נראה לי אחד שמבין מה הולך פה בין כל האוהדים.
5: לא, כולם מבינים.
3: אתם במכבי חיפה לא תיקחו אליפות העונה, אבל אם אני ככה בוחנת את שני הצדדים, ביתר ירושלים או הפועל באר שבע, מי הייתם מעניקים את האליפות?
5: אני ביתר בעזרת השם.
3: למה?
5: ביתר, כי הקהל פה חצוי, מעדיפים באר שבע או ביתר. אנחנו מעדיפים, הקהל חצוי, אחי, ביתר.
3: אוקיי, אז ביתר. ותגידו לי, היום, מה יהיה? אנחנו מנצחים היום?
6: תראי, אין לי בעיה להפסיד, אבל בכבוד. אני אוהד מכבי מהאליפות הראשונה, אנחנו משנת מקריית אליעזר, אני יודע מה זה ירוק, ולא הייתה את היריבות, לא היה שנאה בין חיפה לביתר, כמו שהתקשורת עושה את זה. ואנחנו אנשים, באמת, כולם פה אנשים שיודעים מה זה הסמל של מכבי חיפה, מה זה ירוק של מכבי חיפה, ומי שטוב שינצח. אין לנו שנאה, לא שונאים אף אחד. בשנה האחרונה, איך אומרים, היה הרבה טעויות שגרמו לנו, מה שנקרא, לסבור.
3: המשחק מתחיל. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, לאוהדי מכבי חיפה, לאוהדי ביתר ירושלים. חבר'ה, תנו לי איזה שיר ככה, להרים את המצב רוח, קדימה, יאללה.
5: כל היציאה, צעיפים ודגלים.
2: יפה, יפה. תודה רבה לך, שני. אני לא יודעת מה זה להפסיד בכבוד. לא שמעתי עוד דבר כזה, ללכת הביתה ולהפסיד בכבוד. אבל אין מה לעשות. התשובות בסיום המשחק הזה, דרך התמונות של אוהדי ביתר השמחים שהגיעו לחיפה היום. אנחנו נצא למספר הודעות.

0: מיד שחקנה מזכה עכשיו את הראשון.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
3: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
5: אקרו בסדרה, במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבית 2945.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: נבחרת האולסטאר של אמג'י, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
8: 6-7, 6-7. בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר, ברוך שפטרנו מאושו של זה.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת, מגדל, רואים רחוק.
11: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
12: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
13: גם בביצועים.
14: מור.
13: גם בהשקעות.
14: מור.
13: גם בשירות.
14: מור.
13: תגידי מור נתנה לך.
14: מור נתנה לי.
15: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
16: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
17: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט. זו לא עוד בירה. זו שקמה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
0: אז אחרי ששמענו איך ברק בחר נערך למשחק הערב הזה, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את הצד הביתרי, שם עושים לא מעט רוטציה עד כדי כך, פשחה, ששמים את הצילי על הספסל, זו כבר אמירה. ערב טוב!
19: שלום, שלום, ערב טוב שרון, ערב טוב חברים. לחץ גדול מאוד בביתר ירושלים, אבל גם ברק יצחקי מבין שיש שחקנים שכבר שחטו את הלימון עד הסוף. אחד מהם הוא עומר אצילי. כבר אתמול באימון המסכם לוקח אותו לשיחה ברק יצחקי ואומר לו, אתה לא אמור לפתוח, ננסה לשתף אותך בחצי השני. חשוב לי מאוד שתהיה קשיר במאת האחוזים למשחק מול הפועל באר שבע, כך גם ירדן כהן. ואולי בגלל זה ברק יצחקי משנה את המערך, עולה לשחק עם שלושה בלמים, על אף שהוא יודע שמהצד השני מכבי חיפה עם חלוץ צעיר, ועדיין ליצחקי חשוב לתרגל היום שיטה מעט שונה, ואולי בחצי השני לחזור ל-4-3-3. רגע לפני שהשחקנים יצאו מחדר ההלבשה, הקפטן ירדן שוע לקח את זכות הדיבור, ואפילו דיבר באנגלית. הוא אמר לכל השחקנים, הכל תלוי בנו, האליפות הזאת תלויה בנו, בואו נעלה ונראה לכולם מי זו ביתר ירושלים. ושוע סבל כאן במכבי חיפה לא מעט בתקופה של מרקו בלבול. היום הוא רוצה להוכיח להם שגם כאן הוא יכול להוביל את ביתר ירושלים לניצחון. אצילי בחוץ, ירדן כהן בחוץ, גם עניינים פיזיולוגיים, אבל גם עניינים מקצועיים. בואו תשמעו את ברק יצחקי ממש לפני כמה דקות. עומר אצילי, ירדן כהן בחוץ, שינוי מעט של אולי המערך שיכול להיות אגב גמיש, מה עומד מאחורי זה?
4: יש לי את הסיבות שלי, וזה הרכב הכי נכון שחשבתי להעלות אותו היום, אז אני מקווה שזה יעשה את העבודה.
19: זה משהו מקצועי או שדווקא אתה הולך על העניין הפיזיולוגי?
4: זה שילוב, גם קצת פיזיולוגי, גם פציעות קטנות. צריכים לשמור על השחקנים בתקופות האלה, שחקנים קצת עם רגישויות.
19: איך אתה רואה את המשחק היום כשביתר ירושלים מגיעה לשחק מול מכבי חיפה, שמן הסתם היא לא בסיס שלה, עם שחקנים צעירים, אולי עם הופעות ראשונות?
4: אני חושב שהשחקנים האלה הם שחקנים מוכשרים, ואפשר להגיד על מכבי חיפה הכל, הם לא בסיס שלהם, אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל כשאתה מגיע פה לסמי עופר ומשחק, הדברים האלה חסרי משמעות, כי בסוף יש פה שחקנים טובים, יש פה קבוצה שבטח רוצה לרצות את הקהל שלה, ואנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולעשות דברים טוב מבחינתנו, ולבוא לעשות את הכל כדי לנצח את המשחק.
19: שאלה אחרונה, היית שחקן, שחקן לא רע בכלל, איפה יותר לחץ, כשחקן או כמאמן?
4: אני עדיין מתלבט, אבל אני... יש פה כמה אחוזים קצת יותר גדולים לעמדת המאמן.
0: כן, אז להיות מאמן זה בטח ובטח הרבה יותר מלחיץ. כל הלחץ על הראש שלך. ואפשר להבין, חברים בסמי עופר, למה עושה ברק יצחקי רוטציה. יש עומס מאוד מאוד כבד פיזית מבחינת המשחקים הצפופים. וצריך לתת לשחקנים גדולים גם לנוח. השאלה, אם זה לא יהיה בעוכריו הערב.
3: אני מקבל את זה, השאלה אם איתי וטל מקבלים את זה, יש לי תחושה
0: שלא.
3: ברור לי
0: שלא.
3: ברור לי שלא, ברור לי שלא. גוטי, זכותו של מאמן לתת לכוכב להתחיל לפחות על הספסל. ברור שבסוף נשפוט אותו לפי תוצאה, כי ככה זה בחיים, בטח חיי המאמן. אבל אצילי היום ינסה להביא את התועלת מהספסל.
8: אז בואו נלך עם הרכב הזה של ביתר ירושלים, של ברק.

0: רק יצחקי, אני כמאמן אהבתי לעשות פחות רוטציות. זאת אומרת, הטובים שישחקו, יש מספיק זמן בין משחק למשחק, ויש זמן התאוששות. אבל מיגל סילבה בשער, שלושה בלמים, קרבלי, אורי דן ומורוזו בעמדת הבלמים, מוזי כל קו שמאל, אנטווי כל קו ימין, בורי סינו שדיברנו עליו ושיר הלל ושבח, זיו בן שימול, ירין לוי, סמואל קלו וירדן שוע. בתוך הרכב הזה שימו לב לגרגורי מורוזוב, הוא השחקן היחידי שיכול להפוך את השיטה הזאת, מוסט לעמדת המגן השמאלי, כן. וקלו לעמדת הכנף הימני, והנה אנחנו מדברים שביתר ירושלים משחקת את ה-4-3-3. מבחינתי השחקן צריך לשים עליו לב, גדרני איננו היום, נכון. שזה סיפור...
1: וזה לא ענייני רוטציה, זה ענייני צהובים. גם דור מיכה לא בסגל בגלל הסיבה הזו. היום אורי דהן מועדף על פני גיל כהן, שברוב העונה, כשאחד מהבלמים לא שיחק, גיל כהן היה השחקן הרכב.
0: אמת ויציב, אבל אם אנחנו מסתכלים על המרכז ההגנה של ביתר ירושלים, אז כשגדרני איננו, כל המנהיגות בהגנה נופלת על שחקן אחד, על קרבלי. הקולומביאני הזה עם העוצמות, עם משחק הראש, עם מהירות סבירה, והכי חשוב, עמיחי, עם לב גדול.
1: לב גדול זה נכון, השאלה איך הוא יתגבר על חסרונו של גדרני, כי אין ספק בכלל שהוא נראה הרבה יותר טוב כשהגיאורגי לידו. אנחנו נבדוק את זה, נבדוק גם את תרומתו של הצילי בערב הזה. יש פה הרבה דברים לבדוק, שרון. רק שיתחיל כבר.
2: כן, עוד מעט זה קורה, עוד מעט זה מתחיל. אני רוצה את דעתכם, כיוון ש... צדקו גוטמן ועמיחי שאמרו שאתם לא תסכימו עם העניין הזה. אולי טל כן,
3: אפשר להתחיל?
2: אבל...
3: אני יודע את דעתך, אני חייב להגיד את האמת. עומר אצילי צריך לזכור, הוא בן 33, דיבר על זה אלי גוטמן דיבר על זה. הוא אמר שהוא לא אהב רוטציות. בתקופה שלו לא היה סיטואציות של...
4: היה.
3: שלושה משחקים, כל הפלייאוף, איתי?
4: היה איתנו באירופה 50.
3: איתי, לא כל הפלייאוף. לא בסוף העונה, איתי. עומס. במה זה שונה?
4: 60 משחקים בעונה.
3: איתי, במה זה שונה? במה אתה סוחב את כל העונה על הגב?
4: טל, תקשיב, אתה רגע...
3: אז אני רגע, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תן לי רגע לסיים לדבר.
4: אתה מרגיז אותי.
3: עומר אצילי, אני יכול להבין את זה. תודה מה לא מבין.
2: ומה אתה רוצה שאני אעלה לשחק עם ברק שברך
3: חברה? אתה יודע מה לא מבין? ירדן כהן. ירדן כהן שחקן בפריים שלו, בן 28. שיחקתי עם ירדן כהן, אוקיי? הבן אדם יכול לרוץ מפה עד סומליה חזרה. בסדר? הוא, אני לא מבין למה הוא לא פותח. ובגלל שגם ירדן בחוץ, אז אתה גם צריך לשנות את... גם ירדן וגם קרבלי, אתה צריך לשנות את כל הקו הגנה וכל הסגנון שלך. עומר אצילי, אני יכול להבין.
2: אז רגע, השאלה, זה התחכמות? זה התחכמות? זה לשחק באש קצת?
3: אני, לגבי ירדן, אני חושב חד משמעית. כי כשגדרני בחוץ, זה לא הזמן להוציא את ירדן.
4: סיימת?
3: כן.
4: תן לי לדבר.
2: יאללה,
4: תצח. עומר אצילי זה שחקן הכרעה.
3: עומר אצילי זה בית"ר ירושלים.
4: ונכון, כמו שאתה לא קשה לך לוותר על ירדן שוע, עומר אצילי מבחינתי...

0: איזה אבי אתה מוציא בניהול המסים?
1: לא, אתה נתת פה דוגמה לא טובה. דוגמה לא טובה, וגם אני יכול להגיד לך שעומר בסיטואציה של היום בבית ירושלים אפשר להבין את זה, כי אני כן בעד ניהול המסים, ואני כן חושב שצריך לשמור על עומר אצילי.
0: שחקני הכרעה אני לא שומר בתקופה כזאת.
1: ואם תפסיד אותו ליום שלישי,
0: אני לא אפסיד אותו. אני יכול להפסיד אותו גם מכנס חצי שעה.
1: אתה לוקח את הריסק הזה.
0: לוקח את הריסק הזה. אני רוצה אותו
1: למגרש. אז יש בינינו הבדלי אג'נדה.
0: אוקיי, תודה רבה. ירדן כהן? כן, אצילי לא.
1: אבל הסברתי לך למה, כי ירדן כהן בין 28.
2: יש לי שאלה. סיימתם?
1: סיימנו. אנחנו יכולים להמשיך את מחתיים, תצלי אותנו.
2: תודה רבה. אבל אני מדבר על שחקן שעשה את ההבדל במשחק הקודם, שכתר קלו.
0: לא רק במשחק הקודם.
2: שנתן את הניצחון היקר. כי אם גדרני לא היה עוצר שם מקו השער.
0: בתחילת הפלייאוף קלו פשוט האקס פקטור של בית"ר ירושלים בהרבה מאוד מובנים. דווקא שהיה קשה בטרנר, גם לשוע וגם להצילי, זה הבחור שהופיע. הוא שיחק את העשר בכל כך הרבה משחקים כדי לשמור את הקשר האחורי. הוא יודע לבוא משמאל ומימין, והוא יודע לחטוף כדורים. הוא נותן לביתה ירושלים כל כך הרבה בשנה הזאת. לא העריכו אותו בהתחלה, והיום מבינים כמה התרומה שלו, כמה עוצמות שלו, כמה השקט שלו, ואם ביתה ירושלים תזכה באליפות, זה אחד הברגים המשמעותיים.
1: אני אגיד לך משפט, אני אגיד לך משפט על קלו. אם הוא לא עושה את המהלך שהוא עושה, ועובר את דיופ ומוציא רוחב להצילי בטרנר, בית ירושלים לא במאבק היום. עד כדי כך קלו משמעותי לבית ירושלים.
2: בואו נדבר על המלך, ירדן שוע, שבאמת מצליח להביא את עצמו כל פעם מחדש. ואיכשהו, אני גם חושבת שאחרי כל מה שדיברו עליו במהלך כל כך הרבה שנים, הביאו לו את הכוכב הכי גדול, ומצליחים לעשות, אתה יודע, את הסדר הזה ביניהם, ולבוא לידי ביטוי כל אחד מהמקום שלו, וזה מאוד, מאוד יפה לראות את זה מבחוץ.
1: קודם כל, נכון, הוא קיבל את עומר אצילי יפה מאוד לבית ירושלים, אני חושב, וזה לא דבר פשוט.
2: מאוד לא פשוט.
1: קרדיט על זה, צריך גם להגיד שעומר הגיע ועשה הכל בשביל לא לתת לירדן את התחושה של אני בא לקחת לך את המקום.
2: אז, ועדיין, אז, יכול להיות, נכון, אתה יודע, קרב נכון, חתולות אז, כזה אז, בחדר הלבשה.
0: אז הקרדיט פה... אז החיבור שלהם יוצא מן הכל.
1: בדיוק, אז הקרדיט פה הוא לשניהם, אבל דיברנו על עומר אצילי לגבי המשחק היום, ירדן שוע יצטרך להביא מעצמו הרבה, הרבה, הרבה יותר. כי הוא השחקן שמכבי חיפה תנסה לסגור הרבה יותר,
2: שחקן שברק בחר
1: וזה לא יתחלק, בדיוק, וזה לא יתחלק היום בינו לבין אצילי כמו בדרך כלל, והוא יצטרך להביא את עצמו הרבה יותר בשביל שבטח נצח את המשחק.
0: ירדן שוע, קודם כל, כל שנה זה נראה שהוא מתבגר ומבין.
2: אבל כישרון על.
0: כישרון, יש שחקנים שאת פותחת בטלוויזיה,
2: את רוצה לראות אותם, לקנות כרטיס.
0: הוא אחד המוסרים הכי טובים שהיה לנו בכדורגל, בכל הזמנים. אבל ירדן שוע יודע שבסוף, גם אני הייתי קפטן בבית"ר ירושלים, וגם אני נהניתי ואהב אותי הקהל. בסוף שזה להיכתב בדפי ההיסטוריה, אתה צריך להביא את הצלחת.
2: צלחת.
0: לא תביא את הצלחת,
1: אז... וגביה כבר יש לו בכיס.
0: הגביה יש לו, הוא צריך להביא את הצלחת. ואת הצלחת זה היום במשחק הזה.
2: דברו איתי על טימותי מוזי.
1: טימותי מוזי שחקן מצוין גם, דיברנו על קלות, צריך גם להגיד את מוזי שהחזיר את בית"ר לחיים. להגיד לך שאני אוהב לראות אותו על כל קו שמאל? לא, עדיף לראות אותו בכנף ימין, יותר מסוכן לשער, יותר קרוב לשער.
0: לדבר על שחקנים שאתה רוצה בחדר הלבשה, שאתה רוצה כמחליפים, אתה רוצה אותם על הדשא, שלא משנה כמה דקות הם יקבלו, הם יעריכו את הסמל של ביתר ירושלים ויתנו את כל כולם, וככה זה נראה. מוזי, כל פעם שביתר ירושלים או ברק יצחק יצריך שייכנס, הוא מחזיר ועושה עבודה יוצאת מן הכלל. מוזי זה שחקן של מועדון.
2: זיו בן שימול, אתה לא שחקן שמכבי חיפה ויתרה על שירותיו ועושה חיל בביתר.
1: עוד שחקן שעשה, מבחינתי לפחות, דבר מאוד מאוד קשה, וזה לקחת לדור מיכה את המקום בהרכב, בהרכב, ברוטציה, במשחקים האחרונים, נכון, זה גם בגלל שירין לוי נפצע, וגם בגלל שעדיונה נפצע, אבל זיו בן שימול, שחקן שמאוד מאוד מוערך על ידי אלמוג כהן, המנהל המקצועי, שחקן שבדקות המועטות שהוא קיבל בביתר העונה, צריך להגיד, הוא לא שיחק הרבה, נתן לביתר המון גולים, בישולים, ויש לו את היכולת למסור כדורים, ויש לו את היכולת כמו כאן, להצטרף מקו שני, לעשות ספרינט על כל המגרש.
0: שקט מאוד
1: מול השער. וגם כאן, זה הדבר שאלמוג כהן וברק יצחקי הכי אוהבים, לחטוף את הכדור בדקה כזאת, לבלם, לבוא לסיים, להביא 3 נקודות לביתר ירושלים, שכבר כמעט חמקו להם. זיו בן שימול, יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: לתת גול כזה בסמי עופר, בתור שחקן שמגיע רק למועדון כמו ביתר ירושלים, זה פשוט מראה על האישיות של הבחור הזה, זיו בן שימול. אחרי 2 בהשאלות בליגה הלאומית, הוא מגיע לביתר ירושלים ומקבל את ההזדמנות ומחבק אותם, כמובן, שפו לברק יצחקי ואלמוג כהן, איך בנו אותו לאט לאט כדי שיהיה שחקן משמעותי.

0: אותי בבית ירושלים.
1: יפה, אז אלה הם ההרכבים של שתי הקבוצות. זה הרכב של ביתר ירושלים הערב הזה למשחק החשוב שלהם בדרך אולי להנפת הצלחת, על רקע התמונות היפות האלה של שני מחנות האוהדים, גם ביתר וגם מכבי חיפה. אנחנו עם מחנות אחרונות, הודעות ומיד חוזרים.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: Everyone knows who the big winner is. Tanaran's new operating system.
4: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות. מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
5: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
6: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
7: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
8: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
9: אני מסתירה מלות.
8: ויש ישיר אינבסט.
10: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
11: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: הכל פה רועד וגועש. Cold Star, אחי אנחנו.
16: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
18: אני לא מוותר, כי אני לא מאחנונים. לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים. לא מוותר, לא מוותר.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
19: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
20: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
21: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
22: מפריגה גבר? לך לאנטר!
23: אנטר! נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
24: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
25: תוציא לו כרטיס!
26: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
25: לא, אתה?
26: גול ממוזס!
27: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
26: אפילו בוואטסאפ.
28: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
10: החלום שלכם? O-M-G.
19: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
29: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: The all-new CLA. Car of the year 2026.
1: טוב, אנחנו מגיעים ממש ממש לדקות של שריקת הפתיחה. לא לפני שנסכם, יחד עם השחקנים משתי הקבוצות, במילה אחת את המשחק הערב הזה.
30: אוקיי.
31: היום
32: באנו
31: בחיפה.
32: קשה.
31: לנווט.
33: שוב.
31: חושב.
32: ליפות.
31: אבל
33: חיפה.
32: בית.
31: חושבים.
32: כבוד.
31: פלייאופס. מרגש. חושים.
32: קהל. אמונה. אל טעויות.
31: היום.
32: שבת.
31: חיפה.
32: ביתר.
31: הבינו.
32: לקטר.
31: בסוף
33: גמר.
32: תביר.
31: עובדה.
32: יהיה.
31: כדורגל.
33: ענק.
31: בחיפה.
33: אמן.
1: יהיה כדורגל ענק בחיפה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מצפים, ומעניין לבדוק ולראות מה חושבים מנחשי הווינר שלנו, התפלגות מנחשי הווינר, שימו לב. 18% הולכים עם חיפה, 18% חושבים שיסתם בטקו, 64% חד משמעית הולכים ביתר.
0: היית אומרת לי, אלה האחוזים, בתחילת שנה הייתי תופס את הראש.
31: תופס את הראש, אבל
1: ממש.
31: הם אמרו לפני שהם ראו את הרכבים או אחרי?
1: לא יודעת, לא יודעת.
0: בשבת.
31: ועדיין, אני צוחק, עדיין למרות ההרכבים, אני מספק, הולך עם ה-64%.
0: ביתר פייבוריטים, אין שאלה בכלל.
31: זה שהם פייבוריטים אני יודע, תגיד לי מה אתה מאמר.
0: מה אני מאמר? שביתר תנצח.
31: תודה רבה.
1: ועכשיו אתם רואים, אם אנחנו מסתכלים ככה על היציעים, היציעים קרחים כמעט ריקים שם בסמי עופר.
31: ואת יודעת מה זה אומר? גם לאוהדי מכבי בחיפה יש גבולות, בסוף גם להם...

0: יש גבול, ואפשר להבין אותם, כל מקום במגרש, כל מקום במדינה,
1: מגיעים... האחרונים שאפשר להתלונן
0: להם... לא, מגיעים בכמויות לא סבירות ביחס למצב של הקבוצה.
1: ברור, ולא רק משחקי בית, גם משחקי חוץ.
0: בעיקר משחקי חוץ.
2: האם אתם רואים אופציה של חיפה, היא נוצאת פה עם נקודות במשחק הארבעה?
1: יהיה לה מאוד מאוד קשה. אני דווקא חושב שבגלל שהרכב של ביתר פחות טוב לטעמי, פחות מאוזן, זה יכול לפגוע בה, וחיפה יכולה לעקוץ. מה שכן, גם חיפה בהרכב לא כזה גדול, אז אני...
0: ולכן לשאלתך, לא, אני לא רואה שום...
2: שום סיכום, שום סנריו כזה.
0: שמכבי חיפה של העונה, ועל אחת כמה וכמה, מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, תוכל למנוע מבית ירושלים, לעצור את הקטר מהבירה. שאלי להאמין.
2: רק אנחנו צריכים לזכור שבית ירושלים, אחרי המשחק הזה, תארח בטדי את הפועל באר שבע, ראש בראש, משחק מטורף הולך להיות לנו. במקביל, יש לנו הערב איזה דרבי תל אביבי, והפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע, שאמורה לקחת נקודות, כי הפועל פתח תקווה עדיין לא השיגה ולו נקודה אחת
1: בפלייאוף העליון. מ-15 נקודות
2: הפועל פתח תקווה. יפה, מה אתה עושה עם זה? אני יותר שואל את עצמי.
1: קיבלת? אני חושב אולי...
0: לא, הוא רוצה משקפת. משקפת הטוטו, תחליט.
2: תצאת אותנו למשחק, בקיצור, שכטר טל, תודה רבה. אנחנו הישר לסמי עופר, עמיחי וגוטמן מחכים לכם. תהנו, אנחנו נפגש במחצית.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
4: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
5: ישראל?
4: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
6: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
7: דיור מוגן, זה משען.
8: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי, סאוואדי קאפ.
9: הזמנתם חברים והיגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
10: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
12: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
13: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
14: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
18: מבצע סודי בפתח תקווה לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
19: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
4: נבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.
5: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר. אנחנו עם המחזור ה-32 בליגת ווינר, והערב הזה מכבי חיפה מארחת את מוליכת הטבלה ביתר ירושלים. מכבי חיפה העונה היא סיפור לא פשוט, היא מאכזבת את האוהדים שלה כמעט מדי שבוע, אבל עדיין האוהדים הירוקים מגיעים לכאן בהמוניהם, נכון? יש גם מחאות נגד הבעלים ויש גם לא מעט כיסאות ריקים, אבל עדיין יש כאן גם אמונה שמתישהו הקבוצה הזאת תראה טוב יותר, ואין כמו מפגש מול מוליכת הטבלה כדי שהאוהדים האלה לא ירצו אולי ששחר ילך הביתה. ערב טוב אלי גוטמן.
11: ערב נהדר, עמיחי. ואם דיברת על אמונה במכבי חיפה, אז האמונה היא קודם כל דרך שחקני הבית הצעירים. עוד מעט אנחנו נקבל את הרכב של מכבי חיפה ונבין עד כמה ברק בחר מאמין מצד אחד בשחקנים הצעירים האלה, אבל אולי זו גם התרסה לבוא ולומר, ינקה לשחר, בעונה הבאה אתה צריך להחליף לי יותר ממחצית הקבוצה.
5: וזה אולי מבטא טוב יותר מכל דבר אחר את המצב שמכבי חיפה, מה לקוחות הווינר חושבים. רק 18% מאמינים שמכבי חיפה תנצח במשחק בית, 18% גם חושבים שהמשחק יסתיים בלא הכרעה, ו-64% בצדק גמור הולכים עם ביתר ירושלים, שעשתה כבר 70 נקודות העונה, והיא כרגע הקבוצה הכי טובה בליגה.

0: בוא נאמר שהקבוצה הכי טובה בליגה, היא משחקת כדורגל באמת מדהים. ביתר ירושלים ניצחה במשחק האחרון את הפועל תל אביב כשהיא לא הלהיבה, וזה נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה הזאת בריאה. כי כדי לזכות באליפות אתה גם צריך לדעת לנצח משחקים שאתה לא טוב.
1: זה נכון לגמרי, וזה באמת מה שעשתה ביתר באמצע השבוע בניצחון שלה. מכבי חיפה החזיקה מעמד 90 דקות מול באר שבע, כמעט עשתה תיקו, אבל ספגה שער מאכזב בתוספת הזמן, וכאילו, אתה יודע, עשתה איזה חצי צעד קדימה ושניים אחורה, זו התחושה פה.
0: אבל ראו זרטן, שחקני ביתר ירושלים, משום שמכבי חיפה הייתה טובה נגד הפועל באר שבע. לא הגיעה לה להפסיד את המשחק הזה, ולכן הקהל שכן הגיע הערב לסמי עופר בירוק, מאמין בקבוצה שלה.
1: נראה איך זה יתבטא על הדשא.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מאני טיים.
6: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
7: מפריגה גבר! לך לאנטר!
2: אנטר! יום UCLA קארטי יירי 2026
8: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים
9: קרולינה למקה ברלין
10: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות טובה הפעם נאוטיקה, inspired by the sea.
11: תכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
1: כן, חשוב לומר, הפער בצמרת כרגע בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע עומד על נקודה בלבד לטובת ביתר ירושלים. הפועל באר שבע הערב ב-8:30 מתארחת במושבה אצל הפועל פתח תקווה. דרבי תל אביבי בין מכבי להפועל השלישית מול הרביעית גם כן קורה הערב, ובאמצע השבוע כמובן המשחק הכי גדול של העונה כשביתר תארח את באר שבע.
0: נכון, אבל אסור לפזול למשחק ביום שלישי.
1: נכון, היא רוצה להגיע מינימום בפער נקודה לטובתה למשחק הזה אחרי שהיא עשתה פה את העבודה.
0: נכון, וכאן העבודה תהיה לא פשוטה, למרות מאמרי הווינר שבצורה גורפת הלכו עם ביתר ירושלים, לא יהיה כאן פשוט הערב לביתר ירושלים לחזור לבירה עם שלושת הנקודות. היא תצטרך להשקיע, היא תצטרך לשחק כדורגל מושלם, היא תצטרך לשחק כדורגל עם הרבה מאוד חוסן מנטלי.
1: שלושה משחקים כבר התקיימו, שלושה מפגשים התקיימו העונה בין הקבוצות. הראשון באי שם בחודש אוגוסט הסתיים ב-0-0 בטדי. אחר כך ביתר ניצחה כאן בסמי עופר 2-1. ורק לפני חודש ביתר הביסה את מכבי חיפה 3-0 עם פתיחת הפלייאוף. זה יהיה המפגש הרביעי והאחרון בין שתי הקבוצות.
0: נכון, וזה הסיכוי האחרון של מכבי חיפה לשמור על כבודה כאן הערב בסמי עופר, שברקע אנחנו שומעים את השיר שמתנגן.
1: עד עכשיו מכבי חיפה עם 4 הפסדים וניצחון אחד בפלייאוף, זה מאזן דל מאוד עבור הירוקים שחלמו להיצמד ולצמצם פערים משתי המובילות. אבל אם הם יעשו עכשיו 5 משחקים אחרים מהחמישה הראשונים, אז יש למכבי חיפה איזושהי נקודת מוצא לאופטימיות לעונה הבאה.
0: שיתחילו בראשון. והראשון זה כאן הערב, כשיאנקה לשחר וברק אברמוב לוחצים ידיים, עוזי מור לידם, באמת, מהבעלים מבחינתי, עם כל הכבוד לשלט של אוהדי מכבי חיפה, יאנקה לשחר זה האבא והאימא של מכבי חיפה.
1: הנה הם השחקנים עולים אל קר הדשא, יחד עם שופט המשחק.
12: David
1: בריאות הנפש בשיתוף עמותת לא מפקירים פצועים בשטח.

0: תשמע את הקרוס.
1: מתמודדים עם פוסט טראומה, כולנו יחד, יחד עם עמותת לא מפקירים פצועים בשטח, שזו קהילה טיפולית שיקומית המאפשרת מרחב בטוח, קהילה תומכת ומענה טיפולי ושיקומי לכל מתמודד עם פוסט טראומה על רקע צבאי. אנו רוצים לצאת היום מפה בקריאה לכל מי שמתמודד או מתמודדת עם המצב המורכב הזה, אתם לא לבד.
2: המסר הזה חשוב ביותר, וגם את כדור המשחק שעוד מעט השופט יקבל על ידי שלושה נפגעי טראומה, וזאת המחווה שעושים כאן במחזור הזה בליגת ווינר לנפגעי הטראומה, שאסור, פשוט אסור להפקיר אותם בשטח, וצריך לתת להם כל מה שהם זקוקים לו כדי לצאת מהטראומה הקשה שהם חוו. מבט נוסף ואחרון לעבר מערכי שתי הקבוצות הערב. מכבי חיפה, כבר אמרנו, עם ארבעה ילדים צעירים מהנוער שפותחים בהרכב הראשון, וזאת תמונת ההרכב המלאה של בחר.
3: ירמקוב בשער, מרכז הגנה שטייפמן ואיסד, מצד שמאל פיינגזיך, מגן ימני בתאי, שני קשרים אחוריים, אגבה ורטנר, לפניהם סדריק דון, מצד ימין קני סייף, מצד שמאל דולב חזיזה ואדם גרינברג בעמדת החלוץ.
2: זה המערך של מכבי חיפה בערב הזה. כמו שאמרנו, מי שינהל את המשחק הוא דוד פוקסמן, אלה הם עוזריו. דולב חזיזה היום הקפטן של מכבי חיפה, מולו ירדן שואה. גל ליבוביץ' שופט המסך הראשי, בהצלחה לכולם. והנה כדור המשחק שמוגש לשופט על ידי שלושה נפגעי טראומה שנמצאים כאן איתנו באצטדיון, וכולם נותנים להם את החיבוק.

0: חיזקו ואימצו. אחרי שיגרילו גם את הצדדים, נעיף מבט להרכב האורח, ביתר ירושלים, בלי עומר אצילי שמתחיל את הערב על הספסל.
1: סילבה בשער, קרבאלי, מורוזו ודהן, שלושה בלמים, אנטווי, נטוס על כל קו ימין, מוזי על כל קו שמאל, אינו, ירין לוי ובן שימול, צריך לשים לב אליו במרכז שדה שועה וקלו בעמדת החלוצים, אבל בוא ניתן להבין, שני דברים. אחד, בפעם האחרונה שברק יצחק ישחק עם שלושה בלמים, ללא עומר אצילי, זה היה כשביתר ירושלים
0: דרסה
1: את מכבי נתניה עם שמינייה. בואו נשים לב היכן מורוזוב מתופקד, ובהתאם לכך נבין איזו שיטה משחק ברק יצחק.

0: זהו, הכל מוכן. אנחנו במאני טיים של העונה. אין כמעט טווח טעויות שקבוצות יכולות ליפול אליו. ביתר ירושלים לקראת עוד שבוע גורלי, ככה אנחנו אומרים מדי שבוע בפלי אוף, אבל זה באמת קורה פעם בשלושה ימים. כבר ביום שלישי הקרוב הם יערכו את הפועל באר שבע, שהערב מתארחת במושבה. אנחנו נעדכן מה קורה שם וגם בדרבי התל אביבי. זהו, הכל מוכן לשריקה של פוקסמן. מכבי חיפה החמישית בטבלת ווינר מול מוליכת הטבלה ביתר ירושלים. המחזור ה-32, יצאנו לדרך.
1: פתיחה על הפריס סן ז'רמן.
0: כן, הרבה קבוצות אימצו את המודל הזה שוויטיניה מעיף את הכדור למעלה ואז
1: ניתן ללחוץ את כדור.
0: ואז רוב הקבוצות שם נשאר הדמיון בביתת פתיחה, ואחרי זה משחקים משחק אחר.

0: הלוואי ושתי הקבוצות יקחו עוד דברים מפסג' שראית השבוע במינכן. וואה, זה כדור רע מאוד של ירמקוב, וביתר יכולה לעלות ליתרון כבר אחרי חצי דקה. לא יאומן. איזו טעות של ירמקוב אחרי חצי דקה של משחק. מכבי חיפה מראה כמה היא לא בטוחה בעצמה.
1: קודם כל זה הנעת כדור יומרנית מדי של ירמקוב. לא, בכלל לא רואה איכן מוזי ממוקם, אבל מי שצריך לקבל את הכדור זה קלו. הנה קלו שבאמת מאוד מאוד מאוכזב שירדן שואה לא הגיש לו את
0: הכדור. שואה לא האמין שבשלב כל כך מוקדם של המשחק הוא ימצא את עצמו לבד מול השער עם הגב.
1: מי שמצא את עצמו לבד זה היה זיו בן שימול.
0: כן.
1: טיפ טיפה התמאמן.
0: החמצה ענקית לביתר ירושלים. כבר בדקה הראשונה של המשחק. אולי זה ילמד את מכבי חיפה שאסור לה לעשות את הדברים האלה הערב, אחרת זה יכול לעלות ביוקר רב. בן שימול כבר ניצח פה בדקה האחרונה את ביתר, את מכבי חיפה. המפגש השני העונה. בכלל בן שימול מתמחה בכיבוש שערים בדקות האחרונות. שלושה שערים שלו הוא הפקיע את כולם בדקות האחרונות, והנה כאן הפספוס הגדול שואה מוסר לו ושטייפמן מחליט. נועם שטייפמן בן 18, ינון פיינזיך בן 19, והילד הזה גרינברג גם הוא הכי צעיר, הוא בן 16 וחצי הילד הזה, אדם גרינברג, שכמעט מעלה את מכבי חיפה ליתרון. שתי ההגנות פה מחלקות מתנות בדקות הראשונות.
1: אבל בוא נחמיא למיגל סילבה שהציל פה פשוט את ביתר ירושלים במיקום מצוין, בתקופה מצוינת.
0: בתקופה האחרונה מציל את ביתר לא מעט. שואה עכשיו מנסה כדור עמוק, זהו אגבה. חזיזה אחר היום השאיר שחקנים מובילים על הספסל, את אלי מוחמד, את אבדולאי סק. רטנר מנסה שם לחטוף. ביתר היום בלי לוקה גדרני, הבלם הגיאורגי הנפלא שלה, ראינו עד כמה הוא גדול במשחק האחרון מול הפועל תל אביב, שהוא לקח שם גול שאין דברים כאלה, אלי.
1: זה
0: הצלת עונה הייתה שם.
1: הצלת עונה זה מבחינת רוע. מבחינת בלם, שהוא מציל כזה כדור, זה יותר מאשר חלוץ כובש.
0: קצב טוב יש לנו, ושלוש דקות וחצי של עניינים מאוד מעניינים, כמו שאומרים. פה היציאה המצוינת של סילבה, שמקדים את הילד אדם גרינברג. הוא באמת ילד, 16 וחצי. חזיזה חוטף את הכדור, אורי דהן שם, לאנטווי שמאבד, אגבה שולח לסדריק דון, מכבי חיפה נמרצת, עדיין סדריק עם הכדור, מועד שם, דהן איתו, מונע קרן ונותן את זה לאנטווי. בגלל שגדרני לא משחק היום, ביתר במערך שונה, שלושה בלמים, מורוזוב, דהן וקרבאלי. מוזי ואנטווי יחזיקו את האגפים. הנה מורוזוב, מרחיק לא טוב. קני סייף, שולח את זה שמאלה לדון. חזרה מצוינת של אנטווי.
1: פתיחה תורה של מכבי חיפה. פתיחה, מכבי חיפה נמרצת, מכבי חיפה לוחצת, בפרט במרכז שדה, שולחת את הכדור הראשון שהיא חוטפת קדימה. ביתר ירושלים, המהלך הראשון, ההחמצה של זיו בן שימול, יכולה לעשות לה יותר נזק מתועלת, כי הקבוצה חושבת, אתה יודע, שהיא תגיע לעיתים תכופות למצבים האלה, וזה לא כך.
0: שטייפמן מחזיר את זה אחורה לירמקוב. פיינזיכט. המגן בן ה-19 מתחיל ריצה יפה באגף שמאל, וגם מוסר כדור נהדר לסייף.

מורוזוב יצא אליו. שניים מול שניים, סייף ובתאי. מול מוזי ומורוזוב. עדיין קני סייף, ובמקום להגיע לשער של ביתר, הוא מגיע לשער שלו.

0: מיגל סילבה שולח כדור ארוך לעבר בן שימול. עכשיו הקהל עומד על הרגליים, כי היום מציינים את יום השנה לפטירתו של גדי קינדה. אנחנו עומדים יחד עם הקהל עם חיות כפיים לזכרו של גדי קינדה. הטרגדיה הנוראית הזאת שמשפחת קינדה חוותה, כל מי שהכיר ואהב את גדי, הוא היה כל כך אהוב אלי, קונצנזוס.
1: לא נתפס.
0: זה באמת, באמת לא נתפס.
1: סמרמורות.
0: במעבר חד לכדורגל, נשלף פה גם הכרטיס הצהוב הראשון בערב הזה לחובתו של פיטר אגבה ממכבי חיפה. על העבירה הזו, על שוע. כדור חופשי לביתר, שוע מקביע. פליישמן מרחיק. זה מגיע לירין לוי שמשאיר את זה למוסי. שוב לוי. זה היה כמובן בן שימול ועכשיו מורוזוב. חזיזה בעקבותיו, עדיין מורוזוב. אינו, איזו מסירה חכמה, אם לוי יגיע, יגיע ירין לוי, יש לו זמן להקביע. הנה הוא עושה את זה, כדור טוב לרחבה, אבל שוע לא מצליח להשתלט. התקפה טובה של ביתר.
1: התקפה טובה של ביתר, בראשותו של בוריס אינו. בנגיעה אחת הוא משאיר את ירין לוי לבד. כמה חוכמה יש בשחקן הזה. כל כך אוהב לראות שחקנים במרכז שדה שחושבים מהר. לא צריכים יותר מנגיעה אחת על מנת לנתב את משחק ההתקפה של הקבוצה שלו.
0: זה לגמרי לגמרי מה שמאפיין את יורי לוי, אני מסכים איתך לחלוטין. וצריך להזכיר, גדל פה, במכבי חיפה.
1: אמור, גם זיו בן שמעון.
0: וגם זיו.
1: גם ירדן כהן שנמצא בספסל של ביתר ירושלים.
0: וואה, מוזי מאבד את הכדור הזה לקני סייף. בואו נראה מה תעשה מכבי חיפה עם ההתקפה הזו. סייף מוסר מצוין לסדריק דון, שנותן לעצמו קטנה עם החזה, מושך לקו, אבל בשלב מסוים צריך למסור, והוא לא עושה את זה, להסתפק בקרן. רטנר יקביע את הקרן הראשונה לזכות מכבי חיפה כשאנחנו נכנסים לדקה העשירית של המשחק. כדור קצר מדי. ירדן שוע. כדור טוב לאינו. לקלו כמובן. קלו מרים ראש. ניסה למסור, ואיבד.

איבוד כדור של ביתר. גרינברג נותן לחזיזה שמחפש את השער. הגול הראשון במחזור מגיע מהפועל באר שבע שעולה ל-1-0 מול הפועל פתח תקווה. וזה אומר שבאר שבע עולה עכשיו גם למקום הראשון על חשבונה של ביתר.

0: כך נראית הטבלה המעודכנת. באר שבע עולה ל-72 נקודות, ביתר עם 71. אבל אנחנו בשלב מאוד צעיר של הערב הזה, ולכל שער יש משמעות. אנחנו נמשיך להתקן. בינתיים חזיזה. פיינזיכט מרווח באגף שמאל. רטנר. פליישמן. קני סייף עוזב את זה יפה לרטנר. עדיין רטנר מאבד את זה בקלות גדולה מדי. מורוזוב.
1: אם בתחילת המשחק ראינו את מכבי חיפה מתנפלת על הכדור ברגע שהוא מאבד את אותו, פה אנחנו כבר נכנסים לדקה 12, אנחנו רואים גישה שונה, קבוצה מתכווצת לאחור לכיוון הרצועה המרכזית של המגרש, ללחוץ את הכדור העומק. זה הכדור.
0: בן שועה עם הכדור. מסירה חכמה לקלו, לא מצליח להשתלט. זה היה אינו שם שניסה להשתלט. ועכשיו אנטווי הגיע אל הכדור הזה. ביתר עם הרבה שחקנים בקרוב לרחבה של מכבי חיפה. קלו עכשיו, יכול לבעוט, צריך לבעוט, הוא בועט! ירידה טובה של ירמקוב. סמואל קלו בפלייאוף. הכל נפתח לו, הוא הרבה יותר מסוכן, והוא מביא הרבה תועלת לביתר.
1: השער שלו נגד הפועל תל אביב, כולו ביטחון עצמי. ברגע ששחקן יוצא למרוץ כזה, גם כאן אתה רואה את הביטחון העצמי, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא מחפש למסור את הכדור הזה, והוא צודק. זה כדור שצריך לנדב לכיוון המסגרת, ירמקוף כועס על השחקני ההגנה שלו, מדוע הם לא חוסמים את הכדור, אבל הוא את העבודה שלו עושה.
0: עדיין 0-0, אבל משחק מאוד חי וערני כאן בסמי אופר בין שתי הקבוצות. שתי הקבוצות נעימות בינתיים פעמיים. ועוד כדור ארוך עכשיו לירדן שוע שינסה להשתלט. פליישמן, עם הרבה שקט נפשי, מחזיר את זה לירמקוב. עכשיו הוא סאט. מכבי חיפה צריכה להיזהר מאיבודי כדור ליד הרחבה, כי ביתר תלחץ אותה.
1: רק יצחק עם מרוצה, הקבוצה שלו קבוצה לוחצת גבוה.
0: לא ראיתי עבירה של אינו, אבל זה מה שראה השופט, וזה מה שהרגיש חזיזה בשיניים.
1: רק בכדורגל שלנו,
0: זה עבירה.
1: המהלך הזה נשריקה עליו עבירה.
0: סבי סאט, שהוא בעצמו בחור צעיר, פתאום נהפך למבוגר האחראי כשיש לו כל כך הרבה ילדים בהגנה, באזור שלו. הנה הוא שוב איסאט, שמאלה לפיינזיכט. הוא מסובב את זה יפה לעבר חזיזה. חזיזה עכשיו יכול לאיים, עושה הטעיה, עוד אחת. עדיין חזיזה, זה לא נגמר. סדריק דון מקביא, כדור גדול, והנה 1-0! העולם שייך לצעירים! נבות רטנר מעלה את מכבי חיפה ל-1-0 עם שער שהוא כדורגל טהור ונקי.
1: טהור, נקי ואמיתי. משום שמכבי חיפה הגיע מחושה למשחק הזה, ביתר ירושלים הגיע מנוחה מדי, מיכאל. ואחת החולות הרעות בכדורגל זה כשאתה מגיע נינוח. כשאתה מגיע נינוח, אתה גם סופק את השער מרב המחמאות לדולב חזיזה, שניסה בדריבל, סדריק דון מוציא כדור. איפה השמירה? איפה עוד בלם? יש שלושה בלמים, ונבות רטנר בשקט, לבד, נוגע.
0: שער בכורה בקריירה לרטנר, עם הראש.
1: באימון קשה לו יותר לנגוע שער כזה. אוי אוי אוי, ההגנה של ביתר ירושלים.
0: רטנר לא ישכח את היום הזה. זה שער הבכורה שלו בליגת ווינר.

0: התקפה מושלמת של מכבי חיפה, ורטנר שבעוד חודש יחגוג 19 מכניע את מיגל סילבה ומעמיק את הצרות של ביתר ירושלים. ננסה להבין למי נבות הקדיש את השער. בכל מקרה 1-0 למכבי חיפה. ביתר ירושלים צריכה להתמודד עכשיו עם שתי חזיתות, עם העובדה שבאר שבע מובילה במושבה ועם העובדה שהיא בפיגור כאן בסמי עופר.
1: יכול לחלוק עליך?
0: ודאי,
1: תפקידך. בחזית אחת היא צריכה להתמודד.
0: רק פה.
1: רק פה בסמי עופר. אם היא תתחיל לפזול או לזלוג לכיוון פתח תקווה, אוי ואבוי לביתר ירושלים, שבאמת המהלך הראשון של המשחק, ההחמצה של זיו בן שימול, עשתה לקבוצה הזאת יותר נזק מתועלת.
0: תועלת לא יכולה להיות במהלך הזה, כי רק אם זה גול.
1: כאילו הרגשתי שבקלות הזאת שהם הגיעו למצב, זה אוטוטו איזה יבוא שוב מצב ועוד מצב, וזה לא כך בכדורגל.
0: 1-0 למכבי חיפה, מה שיהפוך את המשחק הזה להרבה הרבה יותר מעניין עכשיו. בוא נראה את ביתר, בוא נראה את ביתר. בן שימול מוריד, דהן בועט, הנה ההזדמנות של קלו, וירבקוב עודף כדור שגם ככה קלו היה בנבדל, ואני, כן, זה המצב.
1: וברק יצחקי, עם ספיגת השער, משנה מערך. מורוזוב מגן שמאלי, שני בלמים, דהן וקרבלי, ואנטווי מגן ימני, מרכז שדה ירין לוי, אינו ובן שימול, קלו מצד שמאל, מוזי מצד ימין, ושוע בעמדת החלוץ.
0: בינתיים הפועל תל אביב מחטיאה פנדל בדרבי מול מכבי תל אביב. דוריאל לא מצליח להכניע את אופק מליקה, שמתמחה בעצירת פנדלים בדרבים. השני של מכבי חיפה אחרי אגבה. כדור חופשי לזכות ביתר.

0: בוא נראה את התרגיל הזה, ירין לוי בועט, חלש מדי. חזיזה. שוב אנחנו רואים את הרגע הזה שרטנר מקדיש את השער לאוהד מכבי חיפה דניס, שצערנו הרב הלך לעולמו בגיל 21 אחרי מאבק במחלת הסרטן. יהי זכרו ברוך. רטנר זוכר את האוהד ברגע המיוחד הזה שהוא חווה. מורוזוב מגיע אל הכדור, 20 דקות של כדורגל כאן בסמי עופר. מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0. ביתר רוצה להגיע למפגש עם באר שבע מהמקום הראשון, בכדי שזה יקרה היא צריכה לעשות פה מהפך. מורוזוב קלו מאבד, שוב חזיזה לא מדויק.
1: ברק יצחק הגיב, ראוי למאמן שמכיר את הקבוצה שלו, נקלט לפיגור, שנה שיטת משחק, שנה את המערך. בוא נראה כיצד התגובה הזאת תבוא לידי ביטוי על קר הדשא.

0: אינו ינצח את המאבק הזה מול שני שחקנים, בוריס אינו, כמה עוצמות. מוזי עבר לצד ימין, אבל אין תועלת במעבר הזה עד עכשיו. פיינזיך שולח כדור ארוך לעבר אדם גרינברג. אנטווי משתחרר יפה, הוא מהיר מאוד עם הכדור. ננה אנטווי, זה המגן של ביתר, מוציא רוחב לשוע, שוע מוריד למוזי, מוזי עוד כדור ו... מורוזוב נבלם, ועכשיו גם מאבד את זה לילה בתאי. מורוזוב יקבל פה כרטיס צהוב. המוצב הראשון של ביתר הוא המגן של גרגורי מורוזוב.
1: זה נקרא להקריב כרטיס צהוב ולמנוע התקפת מעבר של מכבי חיפה, כי ילה בתאי כבר היה במאות והייתה הצטרפות נאותה של שחקנים באירופה.
0: ביתר הגיע למצב לא רע בכלל ברחבה, יותר מדי שמה היא לא מספיק החלטית בפעולה האחרונה, כן מוסרים, יותר מדי מוסרים, לא בועטים, אבל הם מגיעים עם הרבה שחקנים למקומות טובים שם ברחבה של מכבי חיפה. ירין לוי שם חוטף תפיסה מחזיזה בלי תגובה של השופט. קרבאלי, מורוזוב, כן מסייף עם הלחץ, ותראה איך הקהל אוהב את המחויבות הזאת של שחקני מכבי חיפה הארץ. בסוף זה מה שאוהדים רוצים לראות, בטח כשהעניינים לא הולכים, רוצים לראות את השחקנים נותנים את כל הלב. עומר אצילי משקיף עדיין מהספסל. אם ביתר תרד להפסקה בפיגור, אין לי ספק שנראה אותו במחצית השנייה בשלב מוקדם יותר אולי ממה שיצחקי תכנן. בינתיים עוד עבירה. משחק קצת מבורדק.
1: כן, אבל כשיש משחק מבורדק אתה צריך יכולת אישית, ונאנה אנטווי מביא את היכולת האישית.
0: יש לו.
1: הוא פשוט מנפץ את הלחץ הגבוה של ביתר ירושלים עם הכדרור הזה, ומי ששם לו את הרגל זה סדריק דון, שמיד לאחר מכן ביקש חילוף.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
4: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
5: מינון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
8: כתבת את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
0: טוב, אני כבר רואה את סילבה קני עושה את ההכנה שלו לקראת כניסה. סדריק דון לא יכול להמשיך. הוא דווקא נראה לא רע ב-20 דקות הראשונות הערב. הוא עשה עבירה ונפצע בעצמו. מתח את שריר הירך האחורי, כמו שאתם רואים. טוב, כאן היא אפילו יותר התקפי מסדריק.
1: כן, אני חושב שזה יסיט את חזיזה מתחת לחלוץ, מתחת לאדם גרינברג, וסילבה כאן היא תופקד באגף.
0: סילבה כאן היא, להזכירכם, הגיע למכבי חיפה מביתר ירושלים. שחקן מוכשר בין 22, והנה עוד הזדמנות מסוכנת, הכדור הולך מעל השער של ירמקוב. כאן היא כבר עוד שבוע בין 23, שחקן שאנחנו זוכרים אותו מהדרך המיוחדת שהוא עשה מפני יהודה, הגיחה לאוסטריה והגעה לביתר, והוא היה טוב בעונה שעברה במכבי חיפה. הוא עדיין לא מוצא את עצמו.
1: לכן הוא מתופקד בכנף שמאל, קני סייף נשאר בכנף ימין, ודולב חזיזה מתחת לאדם גרין.
0: סדריק דון בחוץ, זה החילוף הראשון שעושה מכבי חיפה. בינתיים עבירה על ילה בתאי, על גרינברג, סליחה. בתאי עכשיו ממהר לחדש את המשחק.

0: מורוזוב. זה דאבל פס יפה. כלול לא מצליח לעבור את פליישמן. שטייפמן כמובן. צריך להתרגל לשמות החדשים. הנה לאנטווי. מוזי לידו. הנה מוזי. לא מקבל שריקה. אינו בועט, וואו, זה היה קרוב. ביתר ירושלים מאיימת על השער מחוץ לרחבה, והיא גם כמעט מצליחה לחזור למשחק. יופי של מהלך של אינו.
1: דרך קריאת המשחק של אינו, הוא פשוט מזהה שביתר ירושלים מאבדת את הכדור הזה, והוא יוצא במאוץ לפני אגבה, ומפתיע את ירמקוב.
0: כן, את הטובה של אינו. שבעה ניסיונות הפקעה של ביתר, אבל רק אחד מהם הלך למסגרת. ירין לוי, קלו, עושה סיבוב. בסגירה טובה של בטל. אגבה עוזב את זה לליסה ביסט, ועכשיו פיטר אגבה קבל בחזרה מחזיזה. משום מקום, לא, אין קרן, יש נבדל.

כדור בורח לשחקנים וישאר של מכבי חיפה. שטייפמן לפיינזיכט, אנטוי כמעט חוטף,

0: קצת יותר מרבע שעה לסיום המחצית הראשונה, חזיזה מוריד לכובש השער רטנר. פיינזיך, יש לו שליטה, יש לו רגל שמאל,
1: יש לו
0: הרבה ביטחון. קלו עכשיו, לא מצליח למצוא את אינו, וביתר מאבד את כדורים. הנה, הצילי שם, כבר הולך אולי להתחמם. לא, יורד לחדר ההלבשה.

0: החוץ של מכבי חיפה. גרינברג משתחרר, מוריד את זה יפה. עכשיו שטייפמן, קני סייף.
1: בביטחון משחקים צמד הבעלה בניסת ושטייפמן, צעירים, בטוחים בעצמם.
0: פיינציך בכלל, כאילו זאת כבר עונה שלישית שלו בבוגרים.
1: ורטנר. וגם אדם גרינברג, למרות שאני יודע, להתמודד מול קרוואלי זה לא פשוט.
0: גיל 16 וחצי.
1: גיל 16 וחצי, הוא נותן לנו להבין עד כמה עוצמות יש בו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, מורוזוב כבר עם צהוב.
1: הוא יוצא החוצה עכשיו, הנה תרשום.
0: מורוזוב קיבל צהוב, וזה כנראה הצהוב השני, כי זה משחק מסוכן, זו הרמת רגל גבוהה.
1: עכשיו אין לו... עכשיו, עצם העובדה שהוא ניגש לשופט, זה טעות על טעות.
0: לא, השופט לא הוציא לו כרטיס.
1: תודה לשופט.
0: שמה?
1: אין מה להוציא כרטיס, כי זה גוף, הכל בסדר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
4: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
0: בתאי מנסה להסדיר נשימה. גוטמן, אתה עדיין איתן בדעתך שהשופט צודק פה?
1: נכון, משום שמורוזוב לא שולח את הרגל, הוא שר הכל שם את הגוף.
0: מצד שני, הוא מתעלם מקיומו של הכדור ושם רק את הגוף כדי לעצור אותו. לא יודע.
1: לא רואה פה עבירה של צהוב. צהוב שני זה מורוזוב בחוץ.
0: זו ההחלטה של השופט.
1: והוא זר.
0: מורוזוב, יכול להיות שיצחקי יצטרך להתנדב להוציא אותו לפני שהשופט יוציא אותו, כי בעבירה הבאה שלו הוא יוצא, זה ברור לכולם. אנטווי עכשיו עם הכדור עבור ביתר ירושלים שמחפשת לחזור למשחק הזה. אנטווי מהיר כמו שד, עדיין עם הכדור, הנה המסירה. אבל שטייפמן מרחיק את הכדור עד חזיזה, הכדור יישאר של הירוקים. מוטי פשחצקי, אנחנו איתך.
6: כנראה, עמיחי, שיש לך אוזנייה לדברים שאומר ברק יצחקי. הוא שולח את משה אוחיון למורוזוב ואומר לו, תתחיל לעבוד עם השכל. כל עבירה הבאה, תתקבל צהוב. במקביל, ירדן כהן כבר יודע שבחצי הוא יתחמם.
0: תודה, פשחה. אפשר להבין את ההחלטה הזאת של יצחקי. ירדן כהן, מעבר לזה שהוא שחקן מצוין שמקומו בהרכב הראשון, עם מורוזוב ככה שייקי, עדיף לעשות את החילוף. חזיזה, שולח לפיינציך. מכבי חיפה מחפשת שער שני, אבל הכדור לא מגיע לכתובת. מוזי. מוזי לא מביא תועלת לביתה במקומות האלה, הוא צריך להיות קרוב לרחבה של ירמקוב, אלי, הוא לא שם.
1: אבל מי שכן מביא תועלת למכבי חיפה זה פטר אטבא. מאז שהשחקן הזה הגיע מאולימפיה לובליאנה, מבחינתי הוא משחק בחוסר ביטחון. אני ראיתי אותו משחק בסלובניה.
0: הוא קיבל לא מעט הזדמנות ולא היה מספיק טוב.
1: אבל צריך לתת לו את המושכות. כמה הוא שקורא את הכותרות שהוא מועמד לעזוב את הקבוצה בעונה הבאה. יש לו עוצמות, יש לו נוכחות, מרכז שדה. זה בלי ביטחון. זה פוגע בטכניקה שלו.
0: די צעיר גם, 23 בסך הכל, אגבה, ניגרי. כמו שאמרת, הגיע מאולימפיה לובליאנה, הסלובנית. המשחק מתחדש. הנה ביתר, מוזי! חלש מדי לידיים של ירמקוב. השוער האוקראיני עכשיו שולח כדור ארוך לעבר גרינברג, אבל זה מגיע לסילבה.
1: זה לא החלק החזק שלו, אדם גרינברג, אפשר לומר עליו הכל, מהירות, זה לא החלק החזק.
0: ירין לוי עם הכדור, 10 דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בסמי אופר, ביתר ירושלים בפיגור, מהדקה ה-15, היא רודפת אחרי חיפה.

0: סוף סוף חילופי מקומות, הנה ישוע עוזב את מרכז הרחבה של מכבי חיפה, בורח לצדדים, יש טיפ טיפה חילופי מקומות, זה עוזר לביתר להניע את הכדור, היא חייבת לעשות זאת יותר מהר.
1: בינתיים דור פרץ מעלה את מכבי תל אביב ל-1-0 בדרבי, אחרי שהפועל החטיא הפנדל, ותראה את הפריצה הזאת.
0: השחקן של ביתר ירושלים במחצית הראשונה.

0: פלייאוף העליון. ביתר ירושלים עשתה הכי הרבה נקודות עד עכשיו בפלייאוף העליון, 13 מתוך 15. אבל הפועל באר שבע הערב כבר ביתרון של 2-0 במושבה מול הפועל פתח תקווה. זאת בשורה שביתר פחות רוצה לשמוע,
1: אבל הבשורה הזאת תגיע לחדר הלבשה.
0: גם הפרש השערים של באר שבע כבר טוב יותר מזה של מכבי חיפה, של ביתר.
1: עכשיו אני אתן לך להבין, הבשורה הזאת תגיע לחדר הלבשה במחצית.
0: יכול להיות שכבר עוד לפני המחצית חלק
1: מהשחקנים, אתה יודע,
0: מאוד מרוכזים,
1: אבל במחצית אפילו אם לא יאמרו לך, לא יאמרו למוטי פשחצקי, הם ישאלו בתוך תוכם כמה באר שבע, והם יודעים.
0: אורוזוב, רטנר, וואי, איזה תרגיל, איזה תרגיל של רטנר, ראית?
1: שהכדור יצא.
0: אבל השופט נותן לו להמשיך, גם יצחקי בטוח שהכדור יצא. הנה רטנר מקבל את הכדור. זה הולך שמאלה לסילבה קני, מכבי חיפה עם המון שחקנים בהתקפה הזו, עדיין הכדור אצלה. הנה ההזדמנות של חזיזה, בועט את זה על קרבלי, ועכשיו בן שימול שולח את זה לשוע. האם ביתר תתפוס את ההגנה של מכבי חיפה פחות מוכנה? קלו עם הכדור, אינו גם שם, איזו מסירה רעה של קלו, אבל הוא מיד חוטף את הכדור. ועכשיו איסאט שולח לקני, יש לנו פה משחק מחוף לחוף, גוטמן.
1: יש לנו משחק מחוף לחוף, ומכבי חיפה לא רוצה ללכת לחוף כדור.
0: פיינזיך מאבד שם את הכדור. ועכשיו ביתה עם טימותי מוזי, ירדן שועה, עדיין שועה. מעביר, כמעט מעביר את זה לבן שימול. אינו, יש לו שמאל, עדיין אינו. חילוץ נהדר של פיטר אקווה, ועכשיו אדם גרינברג עם הכדור מול קרבלי. הילד הצעיר יודע לשחק עם הגב לשער ולשחח על הכדור בצורה יפה מול הבלם הכי פיזי בליגה. קני סייף משנה כיוון במכבי חיפה.
1: הרבה ביטחון עצמי.
0: צריכה עכשיו להמשיך להניע את הכדור, כי יש לה בסך הכל דקות טובות היום. לא, היא לא מספיק יציבה במשחק שלה, נכון?
1: היא רק בורח קדימה, אתה יודע...
0: התלהבות של צעירים יש פה.
1: יש פה התלהבות, היא רק מרתה עכשיו מחזר לאחור. עכשיו היא חייפה טיפה לא מאורגנת כאן.
0: נכון. אבל המוטיבציה לגמרי קיימת, והקהל מאוד מתחבר לזה. אנחנו רואים עוד שחקן של מכבי חיפה עכשיו על הדשא. זה התרגיל היפה שעשה רטנר לפני כמה דקות, אבל הוא היה מטר בחוץ.
1: מטר בחוץ, והכוון סימן להמשיך. כן. קשה לי להבין.
0: בטוח שהוא היה בחוץ. המשחק מתחדש. ירין לוי עם הכדור, ביתר רוצה לרדת להפסקה לפחות בשוויון. שוע, לוי, בועט, החוצה, ניסיון טוב של ירין לוי.
1: כן, אבל ביתר ירושלים זה מהמקום, ומהמקום קשה מאוד להוציא כדור, גם עוצמתי וגם מדויק. כן, מהמקום הוא סותר בכדור, אחרי הסטייה שלו ימינה.
0: ג'בוניסט הוא האיש שכובש את השער השני של באר שבע נגד הפועל פתח תקווה, אחרי שרועי לוי כבש את הראשון.
1: בשבוע שעבר הוא מנצח עבור באר שבע את המשחק כאן בסמי אופן.
0: עכשיו ביתר, בן שימול, ושוע, שוע, שוע, שוע, רק הוא יכול, וקלו נבלם, וההגנה של מכבי חיפה נושמת לרווחה לכמה שניות. זה עדיין לא נגמר. ירין לוי, ביתר עכשיו שולטת במגרש. הכדור שוב אצל זיו בן שימול, כדור גדול שלו, ירמקוב עודף, וקלו מחטי. השוער כבר היה על הרצפה והצליח להדוף. ביתר קרובה קרובה

0: האם זה יביא אותה לשוויון? אגבה. מתי? ההגנה של מכבי חיפה ניצלת גם מהמצב הזה. בינתיים גרינברג עושה עבירה על קרבאלי. תשמע, ביתר הייתה קרובה פה לשוויון יותר מפעם אחת.
1: אני מבין את השפת גוף שברק יצחקי מבין כמה הקבוצה הזאת עצבנית.
0: תראה איזה כדור פה ירוק.
1: המצב הזה קלות, צריך טיפה להרים את הכדור מעבר לקו הגוף של ירמקוב.
0: ביתר מרגישה שזה הזמן שלה לחזור. היא לגמרי מסוגלת לעשות את זה אם היא תמשיך להתמיד ולתקוף. עכשיו ירמקוב מרגיע ולא ממהר. הנה העדיפה הראשונה והשנייה שלו. עכשיו קרבאלי עושה עבירה על גרינברג. לא? נבדל. ביתר ממהרת קדימה. אנטווי. דהן. אלה הדקות היותר טובות של ביתר במחצית הזו. היא שולטת עכשיו בעניינים. מורוזוב. קרבאלי. מוזי בצד ימין, הכדור מיועד אליו. מוריד אותו לבן שימול. בן שימול מכניס פנימה למוזי. עד כאן הכל יפה, אבל אין שם רגל מסיימת. הכדור של מוזי עמוק מדי. ביתר בהתקפה כמעט מושלמת, אלי.
1: קודם כל, ההתקפה היא מושלמת, הסיומת היא כמעט. ובסופו של דבר, הדאבל פס הזה בין שימול למוזי. מוזי ראה את תנועת העומק שהתחיל ירדן שואה, ולכן הוא ניתב לשם את הכדור. כשירדן שואה עוצר, מוזי לא מרים את הראש ורואה שני צהובים שנמצאים טיפ-טיפה מאחור. אתה לא נכנס אבל.
0: מכבי חיפה עושה שגיאות עכשיו ומזמינה את ביתר להשוות. בן שימול. אינו. זה פגע ברגל חיפאית בדרך. זה צריכה להיות קרן. זו צריכה להיות קרן. איך פוקסמן לא ראה את זה? הוא פוגע בשטייפמן בוודאות ויוצא לקרן. חבל שהאירוע הזה מתפספס. אנחנו בדקה האחרונה של המחצית הראשונה, עדיין 1-0 למכבי חיפה. אגבה מאבד את זה. ביתר שווה כאן שער שוויון חד משמעית. שוע מוסר את זה עמוק מדי. ירמקוב מקדים את מוזי.
1: במאות שיוצר מוזי, שואה מתפתה להכניס לו את כדור העומק כאשר המרווח לא אפשר את זה בכלל.

0: שלוש דקות מוסיף פוקסמן, זה לא מעט זמן. ביתר ממשיכה ללחוץ. דן. אנטווי ומוזי פעילים באגף הימני יחד עם בן שימון. איזו הכנסת כדור נהדרת. הנה כדור הרוחב, זה יהיה השוויון? לא נכון. כמה החמצות לביתר ירושלים, הפעם זהו בוריס אינו, אם תרצו, הצלה גדולה של נועם שטייפמן.
1: הצלה?
2: אני נותן את הקרדיט
1: לשטייפמן. שגולש וזורק
0: כדור. ביתר משחק את כדורגל נהדר עכשיו.
1: לא, מי זה היה? זה היה ילד בנטי.
0: בתאי, זה פגע בבתאי.
1: פגע בבתאי, ומכאן זה החמצה גדולה של בוריס אינו, שעושה נכון, שמצטרף כל הזמן לחלק הקדמי.
0: כמה קרובה ביתר פה לשער שוויון. עוד מעט קרן לזכותה עם ירדן שואה. כשאנחנו מסיימים את הדקה הראשונה בתוספת הזמן מתוך שלוש. שואה קצר.

0: זה חוזר אליו, שוקר. יותר נוח, שניים מולו, שואה נכנס ונופל, ומה אומר השופט? קום ותגיד תודה שלא נתתי לך צהוב על התחזות. זו שפת הגוף של פוקסמן, אבל איך תדע, עוד יכולים לקרוא לו לשנות. חיפש את המגע
1: ופוקסמן עשה טוב שלא הוציא לו גם כרטיס צהוב.
0: נכון. בן שימול, חצי מגרש להזכיר, ביתר לוחצת את מכבי חיפה. אנטווי, מוזי, בן שימול. חזיזה. לרטנר.
1: אבל התגובה של ביתר ירושלים, ברגע שהיא נאבד את הכדור,
0: ביתר צחק ככה, היא תחזור.
1: ביתר ירושלים, את האמירות האלה בחיים לא הייתי אומר. ביתר ירושלים צריכה לנצל את המצבים, והיו לה מספיק מצבים על מנת ליצור לפחות שוויון במחצית הזאת.
0: הנה שואה, שוב הוא נופל ברחבה.
1: מכבי חיפה כבר לא, אין לה את מי לשלוח קדימה, משום שאדם גרינברג עייף מאוד, אפשר להבין.
0: תלוי עם הכדור. מורוזוב. דהן. השניות האחרונות של תוספת הזמן, כל שחקני ביתר בתוך הרחבה. הכדור לא עובר, וחזיזה עכשיו מעיף את זה לשמיים.
1: כותופות של ביתר ירושלים, של כדורגל נכון, של ענת כדור מהירה, של חילופי מקומות, אבל פוקסמן שורק במחצית.
0: הנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. כדורגל מעניין, קצבי, 1-0 לזכות מכבי חיפה, משער של נבות רטנר בדקה ה-15, אבל הכל פתוח כאן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, מבצע סודי בפתח תקווה. לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים. החל מ... קטגור. רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות. כאן גשת הצלחו ולא. מוטיקה, מצוינות בבריאות.
3: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
2: הטבות של פעם ב-90 שנה על כל מותגי לובינסקי. מ-4-8 במאי בכל אולמות התצוגה.
0: מחצית בסמי אופר, מכבי חיפה, מספקת קצת נחת לאוהדים שלה. ביתר ירושלים של יצחקי יצטרך לראות טוב יותר אם היא רוצה לחזור הביתה עם נקודות. אנחנו עוזרים לאולפן, שרון והחברים מחכים לכם, ניפגש פה במחצית השנייה.
4: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
11: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?
12: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
13: נבחרת האולסטאר של MG עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
14: 6-7
15: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
16: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
17: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
6: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
10: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היום.

0: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
1: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
2: קבלו את הגזר!
1: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, בקרוב באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: וואו, וואו, וואו, איזה מחזור משוגע. יש לנו מחצית בסמי עופר, 1-0 למכבי חיפה, ביתר לוחצת לקראת הישורת האחרונה של המחצית הראשונה, אבל עדיין 1-0, שבמקביל, הפועל באר שבע מביסה, נכון לעכשיו, את הפועל פתח תקווה, והכל פתוח לקראת משחק העונה ביום שלישי. איזה טירוף, איזה טירוף.
1: טירוף של משחק.
2: רגל ישראלי.
0: במיטבו.
2: מכל הכיוונים, אנחנו רואים את ביתר ירושלים פותחת בלחץ, מוזי מוציא רוחב, שוע מחכה, מוציא רוחב, וזיו בן שימול בועד פחות טוב. מהצד השני, חזיזה עם מחצית יוצאת מן הכלל.
1: משחק מצוין.
2: מוציא את הפס לסדריק דון, שבשמאל, ורטנר מגיע, הפינה הרחוקה.
1: שער ענק.
2: ונותן הרבה תקוות לברק בחר ולדור הצעיר ששיחק היום.
1: שער ענק בפריגם, דיברנו על סדריק דון שלא נותן למכבי חיפה מספיק מספרים, אז הנה הוא מגיע במחצית הזאת, חבל שנפצע.
0: כן.
1: אבל בישול ענק וגם סיומת ענקית של רטנר.
0: ביתר ירושלים
1: עוד התאוששה והגיעה למצבים.
2: קלו עם כמה מצבים טובים. מוזי עושה תנועת עומק, מוציא רוחב. לא מספיק מדויקים, טל?
1: לא מספיק מדויקים בשליש השלישי, אבל ביתר אחרי פתיחה ממש לא טובה, לפחות מגיעה למצב שמגיעה למצבים. פה גם מינו יכל לסיים הרבה יותר טוב. מכבי חיפה פתחה מצויה, גם כבשה שער, אבל די הלכה אחורה ברבע שעה האחרונה, ויש לה הרבה מזל שזה לא עלה לה בטקו.
2: ותראה את הסטטיסטיקה.
0: כן, הסטטיסטיקה משוגעת לגמרי.
2: הסטטיסטיקה עם ביתר, אבל אני חוזר ואומר, ולא יגידו לי אחרת, עומר אצילי...
1: במחצית?
2: חייב להיות על המגרש, לא במחצית, בתחילת המשחק.
1: עזוב, זה כבר...
2: הרי מה קורה עם שחקנים כאלה, שרון? יש שחקנים ש...

0: לא תמיד הם יהיו בזון, אבל שהם על המגרש, המגן ששומר אותו פחות עולה, הבלם שנמצא לידו יותר בלחץ, בגלל זה שחקני הכרעה, בסוף העונה תוציא אותם לחופש.
1: מעבר לעומר אצילי, אני חושב שהוא גם חייב לחזור ל-4-3-3 ברק כבר בתחילת המחצית השנייה.
2: חייבת להזכיר את מנחשי הווינר שלנו. אז 64% הולכים בית"ר ירושלים, 18 חושבים שיסתיים בתיקו, ו-18 הולכים עם מכבי חיפה. כרגע 18 הבודדים הללו עם ידם על העליונה, אבל יש עוד מחצית שלמה לפנינו.
0: מכירים את בית"ר ירושלים, שזו קבוצה שיודעת לחזור וחזקה מנטלית, ובטוח גם ברק יעשה את השינויים.
2: טוב, אנחנו יוצאים למחצית שנייה סופר מותחת, כי ביתר, אם היא רוצה להניף צלחת, היא חייבת לנצח בסמי עופר. מחצית, ואנחנו נהיה כאן עם כל הסיכומים בסיום.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
5: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל!
6: מפלצת הווי-פיי שלי, וואי, בזק, מה עשיתם פה לי?
7: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: אקרו בסדרה, במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבית 2945.
11: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
14: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
15: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
16: סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל.
17: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.

0: Wembanyama.
1: Oh, nice.
2: What a play.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes.
5: Joel Embiid.
4: Mitchell.
1: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
8: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
2: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
3: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
4: מבצע סודי בפתח תקווה, לקנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
8: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
9: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.

0: למה להסתפק ברכב היברידי?
1: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
2: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
4: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
8: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: נבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. השחקנים הטובים ביותר לכביש.
10: מיד המחצית השנייה בסמי אופר, יחד עם עומר אצילי וירדן כהן.
11: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
12: התהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לשאול את זה.
13: מי זה זה הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי וואי. איזה כמה עשיתם פה לי?
14: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
15: מפריגה גבר? לך לאנטר!
10: שכה יספר לנו על החילוף הכפול שעושה יצחקי.
16: קודם כל ירדן כהן ועומר אצילי נכנסים על חשבונם של ירין לוי ומורוזוב, גם בגלל נושא הצהוב, גם בגלל שברק יצחקי לא מרוצה מהמגן שלו, ואת עומר אצילי הוא פשוט חייב. עכשיו זה פעם ראשונה העונה שברק יצחקי לא מדבר יותר מדי בחדר הלבשה ומוציא את השחקנים של ביתר הרבה לפני שהם צריכים להיות על הדשא. ליצחקי יש אמונה תפלה, הוא תמיד מגיע האחרון, הפעם הוא מוותר על זה. הוא מגיע ראשון, יושב על הספסל של הקבוצה עם הלוח שלו, מנסה להבין מה לא עבד בחצי הראשון ואומר לעצמו כל הזמן איך הכדור לא נכנס, איך הכדור לא נכנס, אולי עכשיו המזל יהיה איתנו.
10: תודה פשחה, נראה גם נראה. שני, ספרי לנו על המחנה הירוק.
17: אז קודם כל, במכבי חיפה עלי מוחמד במקומו של אדם גרינברג. בסוף המחצית גרינברג ירד צולע לחדר הלבשה כיוון שקיבל מכה בכף הרגל. גם ניגשים במהלך המחצית במכבי חיפה לשחקנים הצעירים, בודקים קודם כל איך הם מרגישים אחרי המחצית הזאת. ראינו מחצית מאוד מהירה. הסיבה לכך, תופתעו אולי לשמוע, שגם נבות רטנר ואינון פיינגזיכט לא לקחו חלק באופן מלא באימונים האחרונים, היו צריכים לצאת מדי פעם לטירונות ולשוב להתאמן, אבל סך הכל במכבי חיפה אוהבים את השטף ואת הקצב הגבוה, הם מודעים לכך שביתר תצא הרבה יותר לוחצת המחצית השנייה, יהיו צריכים להיות הרבה יותר ערניים לאגפים וגם למנוע מסירות עומק.
10: תודה שני. אז הנה המחצית השנייה יוצאת לדרך, ביתר ירושלים מכניסה את עומר אצילי וירדן כהן, ומכבי חיפה מכניסה את עלי מוחמד. בואו נראה איך החילופים האלה ישפיעו על התוצאה. אלי, שכה דיבר על, על העובדה שיצחקי ככה עוד תקוע עם ההחמצות של המחצית הראשונה, איך הכדור לא נכנס, אתה יכול להבין לליבו.
18: יכול להבין לליבו, אני ראיתי את שפת הגוף של יצחקי, בואו נעשה רק הסדר, עם מכבי חיפה סילבה קני, תופקד בעמדת החלוץ.
10: כן.
18: כן, כשאתה מחמיץ, ואתה בסופו של דבר אתה סופג, ואתה שומע את התוצאה מבאר שבע, אז מדע לחץ עולה, אין מה לעשות.
10: זיבן שימול מנסה לפלס דרך, יחד עם ירדן שואה ש...
18: טוב, זה פוקסמן, עכשיו אני לא יכול להגיד.
10: פוקסמן לא מגיב. קני עכשיו רודף אחרי הכדור ומשיג אותו. קני בין שניים, נעזר אולי ביד, קרבאלי גול עצמי כמעט. יואו. יואו. מכבי חיפה כמעט עוקצת פה.
18: קודם כל סילבה מקום. קודם כל סילבה קני שחקן מאוד מאוד מהיר לעמדת החלוץ. אני חושב שזו העמדה שלו. הוא עדיף בעמדת החלוץ מאשר בעמדת הכנף.
10: יש פה עבירה ברורה על שואה, מה זה? זו
18: עבירה ברורה על שואה, ואני לא יכול להבין איך פוקסמן נמצא 5 מטרים מהאירוע ולא שורק לעבירה לטובת ביתר ירושלים.
10: עבירה גם שאין עליה עוררין, הייתה כניסה חזקה בירדן שואה, פוקסמן היה חייב לראות את זה. כל החלטה פה היא גורלית, כדאי מאוד שהשופטים מיוחדים יותר. קרן למכבי חיפה, כדור מסובב,

0: סילבה עודף אותו. הינו מוציא את זה קדימה. נראה את אנטווי, זה השחקן הכי מהיר פה. אנטווי כמעט מצליח למצוא את בן שימול, אבל אגבה היום במשחק מצוין. פיטר אגבה, מסכל הרבה התקפות של ביתה. ניסת, עלי מוחמד, שוב אגבה. שני כיוון לעבר קני סייף, אבל זה חזק מדי. הנה העבירה פה של שטייפמן הצעיר. פה ההחמצה של קני, תרצו כמעט גול עצמי של קרבאלי. כבר ה-2-3 דקות הראשונות של המחצית הזו סוערות עם אירועים בשתי הרחבות. עומר אצילי לא מצליח לעבור את אינון פיינזיכט שעובר בקבילות את בן שימול. זה המגן השמאלי החדש של מכבי חיפה, הוא מרשים אותנו מאוד. חזיזה, רטנר, כמה הוא שקט עם הכדור השחקן הזה. שוב פיינזיך מקפיץ את זה יפה לחזיזה, חזיזה מוציא רוחב וכאן היא כמעט כובש את השני. זה הכדורגל שהקהל הירוק רוצה לראות.
1: נכון, ואתה שומע את הקהל הירוק, כי הכדורגל שמכבי חיפה מציגה במהלך האחרון זה כדורגל יצירתי, זה כדורגל נכון, ומכבי חיפה, אתה יודע, קורנו, עזב את מכבי חיפה בגלל פציעה. מה זה עזב? נפצע, ונהדר.
0: מחלים בצד.
1: אינון פיינזיך נותן למכבי חיפה להביא שיש על מי לסמוך.
0: לגמרי לגמרי. רטנר יקביע את הקרן. בתאי הולך על בטוח, מחזיר את זה אחורה לירמקוב. הגיעה האחרונה של חזיזה, אומר פוקסמן, גם הפעם לא בטוח שהוא צודק. כן. כדור של ביתה. טוב, לירדן שואה אמור להיות יותר קל כשעומר אצילי על המגרש. נראה אם שיתוף הפעולה הזה יניב את הקאמבק המיוחד של אוהדי בית"ר.
1: אבל לעומר אצילי יש מאצ'אפ קשה מאוד, משום שינון פיינזיך מאוד מאוד אתלט, פיזי. הופה.
0: אלי מוחמד מתקל פה את בן שימול. גם עבירה של צהוב, אם אתה שואל אותי.
1: כן, אבל הוא קודם כל הוא החליק. אלי מוחמד החליק, ופגש את הכדור.
0: ירדן שוע עם הכדור. מוסר אותו שמאלה, לקלו. עדיין סמואל קלו. מה קורה פה עם ההחלקות היום? קני לוקח את הכדור הזה מקלו, ודוער קדימה. איזו גלישה נהדרת שם של דהן.
1: אורי דהן, באמת.
0: לקח פה מסירה.
1: אתה מלך, ומי שעשה את התנועה לעומק בצורה נבונה זה דולף חזיזה.
0: חזיזה, כן. קני סייף עכשיו. שוב מחפש את חזיזה. חזיזה עולה, גם אנטווי עולה.
1: עכשיו למה שריקה, בוא. תן לקבוצה לצאת. סליחה.
0: חוק היתרון. זה פשוט... לא, חוק היתרון זה חוק ששופטים הרבה פעמים... לא מיישמים אותו, וחבל שהכדור בקבוצה שלכאורה נעשתה לעבירה, אם הוא אצלה בשליטה, אין טעם לשרוק. שוב אין שריקה לעבירה, זהו אגבה. רטנר משאיר לו עם העקב. אגבה נאבד את זה. יד יד של אינו, השופט מתעלם גם ממנה. עכשיו ירדן שוע עם הכדור. הכדור הולך שמאלה לקלור. קלור מכניס את זה יפה לשוע, אבל שטייפמן עם הרגליים הארוכות שלו בולם את הכדור. שוב, פיינזיך מונע משוע את קבלת הכדור.

0: מכבי חיפה מאבדת את הכדור פעם נוספת. אצילי
1: שחכם שעוזב את האגף הימני.
0: בן שימול מוזי לא מדויק. יש פה עבירה על קני סייף.

0: המשחק מתחדש. שבע ירדה להפסקה ב-3-0 מול הפועל פתח תקווה. צמד של ג'בון איסט. תראה דנקווי. אגבה מרחיק את הקדום שלו. ביתר צריכה להמשיך לשחק על ננה אנטווי כי הוא מעולה. הייתה שם נגיעת יד שנבדקת עכשיו. שועה צועק שם להצילי לחכות. יכול להיות שביתר הולכת לקבל פה פנדל? שימו לב לזה.
1: לא רואה שום פנדל.
0: גם בבר לא רואים שום פנדל, והמשחק נמשך. אנטווי נתקל בחזיזה שהיום... לא מפסיק להילחם על כל כדור. נגיעת יד שמחייבת פנדל, אומר פוקסמן, ובבר לא רואים אחרת. אנחנו סוגרים 10 דקות סוערות במחצית השנייה. עדיין אין שינוי בתוצאה. מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, משער של נבות רטנר בדקה ה-15. חזיזה עם הכדור. ההגבהה שלו לא מגיעה ליד. שועה מחליט, רואים לעבירה עליו. עיסת.
2: ככל שהדקות יעברו, וישמע התוצאה מפתח תקווה. אוקיי, אבל בבאר שבע, יודעים בביתר ירושלים שבאר שבע ביתרון בפתח תקווה, והקבוצה תיכנס ללחץ, והשאלה היא אם יהיה לה את השקט הנפשי ואת החוסן המנטלי, כי למצבים היא תגיע, כמו שהגיע במחצית הראשונה. ברק יצחקי יש לו את השקט הנפשי, השחקנים המצליחים, וכאן אני רואה שטיפ טיפה יעבור שועה בשפת גוף של חוסר שקט נפשי.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעות קוסמוי. סאוודי קאפ!
5: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. רכת בחול, מזמינים באופה ומסכים בראש הקט.
6: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופרקו, טמבור.
0: טוב, מכבי חיפה מאבדת עוד שחקן אחרי שאיבדה את סדריק דון בדקה ה-26. עכשיו זהו נועם שטייפמן, הילד בן ה-18, שנתן פה יופי של משחק עד עכשיו. נפצע, לא יכול להמשיך עד שיתבצע החילוף. אגבה ממלא את חסרונו,

0: במרכז ההגנה ליד ניסה ביסה. מניח שנראה את אבדולאי סק על הדשא עוד מעט.
1: לפי דעתי, כמו שראיתי, שמי שעושה את החימום של כניסה זה דווקא סטיוארט. טוב.
0: הופה, הופה! כמעט שער שוויון.
1: כמעט.
0: איזו התקפה יפה של ביתר ירושלים. ההגבהה של אנטווין נוחתת על הראש של מוזי.
1: תוסיף את זה לתקציר, אתה יודע, של כל המצבים של ביתר ירושלים.
0: הרבה, הרבה הזדמנויות ביתר מגיעה הערב. היא לא מצליחה לקצוב בינתיים את הרשת. חיפה עם שחקן פחות עד שיתבצע החילוף. למה הוא לא קורה? יותר מדי זמן מבחינתה. הקהל של ביתר מתעורר, דוחף את הקבוצה שלו קדימה. ביתר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד, לא בשלב כזה של העונה, לא רגע לפני המפגש עם באר שבע. ויש לה עכשיו את הצילי בשוע על הדשא, אבל הצילי מאבד. רטנר, תמיד עם הראש למעלה. רטנר, יואו, איזה מסירה לבטאי. שניים על אחד, מכבי חיפה יכולה להכפיל. בטאי, קני, 2-0. וואו, וואו, וואו! הירוקים שוטפים את סמי אופר עם כדורגל שהוא פשוט תאווה לעיניים. 2-0, סילבה קני, מכבי חיפה רוקדת.
1: בנחיתות מספרית, כן? בואו נרצה להזכיר לך.
0: כן, כן, כן.
1: עמיחי שפיגלר, בעשרה שחקנים, משום שמכבי חיפה עדיין לא פיצו את החילוף. על הקווים נמצא סטיוארט, אבל מי שרוקד זה רטנר, ומי שצריכה להכות על חטא זו ביתר ירושלים, שהגיעה למשחק הזה כאילו שלושת הנקודות כבר בכיס, שמחמיצה ממצבים קורצים, ושמשאירה את כל מרכז השדה בהתקפת מעבר של שתי נגיעות. סילבה קני, אין לו מה לעשות, הוא לא יכול להחמיץ מהמצב הזה, כי בתאי מגיש לו את הכדור על סרגל,
0: שער שלישי העונה לסילבה קני, שהגיע למכבי חיפה מביתר ירושלים, והוא עכשיו מקרב את הירוקים לשלוש נקודות יוקרתיות מאוד. מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0. חתיכת מבחן אופי עכשיו לשחקנים של יצחקי בזמן שנותר.
1: וראיתי את ברק יצחקי מנסה להלהיב את השחקנים שלו ומדבר עם ירדן שועה, וירדן שועה גם מנסה להלהיב את השחקנים שלו, ותוך כדי ההתלהבות של מכבי חיפה היא מבצעת שני חילופים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: הבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: ג'ילי קריבן חוזר. שבוע מכירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי. יכולנו לערוך את התצוגה.
4: מספר אחת יש רק אחד.
5: טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. רוכשים משרד בהליך שימור ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: אבדולאי סק וטריבנטה סטיוארט נכנסים.
1: קני סייף יצא.
0: קני סייף, וכמובן הבלם הצעיר נועם שטייפמן, שכבר לא היה על המגרש בזמן שמכבי חיפה כבשה את השער השני שלה. ביתר ירושלים בפיגור 2-0, כאן בסמי עופר. אנטווין עם הכדור, יש עוד חצי שעה לסיום, זה המון זמן.
1: המון זמן.
0: גונזלס נכנס בביתר במקום מוזי.
1: אפמן חסון גונזלס במקום מוזי, שנגח לקורה, ושאל את עצמו אחרי זה כשהוא ירד, איך ממצב כזה אני נוגח לקורה בביתר ירושלים, בדיוק אחרי החמצה של מוזי, סופג את השער מהצד השני. בוא נעשה סדר רגע עם מכבי חיפה. סילבה קני בכנף ימין, חזיזה בשמאל, סטיוארט בעמדת החלוץ, מרכז שדה, עלי מוחמד עבד בעבירת.
0: כך נראית הטבלה, באר שבע ביתרון שתי נקודות, רגע לפני משחק העונה.

ביום שלישי בטדי. בדרבי התל אביבי עדיין 1-0 למכבי מול הפועל. יש גם משחק פלייאוף תחתון, ריינה קריית שמונה 1-1.

0: חטיפת כדור של מכבי חיפה וסילבה קני מול קרבאלי. עלי מוחמד מכניס את זה יפה לקני, ומשם זה מגיע לידיים של סילבה. בוא נגיד שעד עכשיו החילוף של עלי מוחמד הועי למכבי חיפה יותר מהחילוף של עומר אצילי בביתר.
1: בינתיים.
0: בינתיים.
1: עומר אצילי וירדן כהן שנכנסו במחצית עדיין לא משפיעים על משחק הקבוצה. אצילי נכנס גם עצבני. אצילי יש לו מצ'אפ מול פיינגזיך. המצ'אפ הזה קשה לו, כי משום שינון שחקן מאוד מאוד פיזי. יותר זה ירדן שוע במרכז שדה וקלו באגף שמאל.
0: אצילי מאבד, הנה טריבנטה סטיוארט, הנה מאבד סטיוארט, סילבה מונע שער שלישי, הכדור הולך לירדן שוע. קלו, המון איבודי כדור היום לקלו, לא משחק טוב שלו. עלי מוחמד.
1: כן.
0: חוצמן שורק לעבירה. זה מה שקרה לפני שמכבי חיפה הבקיע את השער השני. ההחמצה הענקית הזאת של מוזי, ואז כדור העומק של רטנר לבטאי. בלגי פה מרים ראש ולקני לא נותר הרבה. הייתה מנסה להרים את עצמה, אלה הפרצופים המודאגים. 25 דקות לסיום ההתמודדות. מכבי חיפה מעבר לניצחון אחד בפלי אוף מול הפועל פתח תקווה, חטפה כמה מהלומות קשות בפלי אוף הזה ובכלל בעונה הזו, היום נותנת אולי את המשחק הטוב ביותר שלה בתקופה האחרונה בוודאי. אבל הדרך לניצחון עוד ארוכה. ביתר תנסה לחזור עם כל מה שיש לה. אגבה, חזיזה לרטנר. איזה יופי, רטנר מנהל את המשחק של מכבי חיפה יחד עם עלי מוחמד ואגבה, קישור הירוק היום אילו מצא את המשחק.
1: כשאני רואה את אינו משתולל בין שלושה קשרים אני מבין עד כמה ביתר ירושלים לא מאורגנת.
0: איסק מחזיר אחורה לירמקוב.
1: יתרון משמעותי למכבי חיפה במרכז שדה, זה זיו בן שימול ואינו נגד שלושת הקשרים של מכבי חיפה, עלי מוחמד, אגבה ורטנר, פלוס אחד בירוק, משום שירדן שוע הוא הכל, אבל לעזור במשחק ההגנה קבוצתי בקישור, זה לא.
0: זה מהלך יפה, הנה עומר אצילי, ביתר זקוקה לגול באופן דחוף שיחזיר אותה לתמונה, שוע, שוע, עבדולאי סק מרחק. קרבאלי מקדים שם את קני. עכשיו אינו לירדן כהן. עוד כדור לתוך הרחבה של מכבי חיפה. קלו בועט לא מספיק טוב. ושם נגיעת יד של החלוץ הניגרי.

0: ביתר מאיימת כפול פעמים ממכבי חיפה, אבל זה לא אומר שהיא מאיימת למסגרת. רק שלושה איומי מסגרת יש לה היום, וככה קשה לה בינתיים להפקיע. אנחנו הרבע האחרון של ההתמודדות. חזיזה מנצל כל מילימטר במגרש. אלי מוחמד עם סיבוב גדול. בתאי. רטנר. שוב חזיזה. מקביע מצוין. הנה ההזדמנות של בתאי. וזה יוצא לקרן. תשמע, דולב חזיזה היום נדבק ברוח הנאורים של החבר'ה שלידו. הוא נותן פה את המשחק הכי טוב שלו העונה.
1: אמת ויציב. דולב חזיזה מצוין. סילבה קני נכנס, יוצא מהכלל טוב. אבל גולת הכותרת זה שלישיית הקישור שמשחק את כל הזמן ביתרון מספרי על שני שחקנים צהובים, כי ביתר ירושלים פשוט מפקירה את מרכז שדה.
0: שלישיית קישור בראשות נבות רטנר. ילד בן 19, עוד לא חגג 19, בחודש הבא יחגוג 19, רטנר, עתיד גדול יש לילד הזה.
2: הוא גם
0: יקביע את הקרן. הוא יצא וחזר פנימה, השער של ביתר.

0: מחוץ לביתר. סילבה. משחרר את זה לאורי דהן. זהו ננה אנטווי. זה מכשיל אותו. בוא נראה את ההזדמנות הזאת של הצילי שנבלם שם על ידי איסק. זה עדיין לא נגמר. בן שימול, סטיוארט מפריע לו. דן לאנטווי. כדור הרוחב שלו קצר. שוב אינו. 20 דקות לסיום. ביתר חייבת גול. חייבת. שוע מקביעה. כדור טוב לעבר גונזלס. ההגנה של מכבי חיפה מסתדרת. אקבה. חזיזה. יש עבירה על אקבה. תכף דור חוגי ייכנס בביתר ירושלים. יצחקי רוצה עוד שחקן התקפה על הדשא.
1: שחקן התקפה במקום שחקן.
0: קלו מפנה את מקומו לחוגי. היום קלו נחזף. הוא היה כל כך טוב במשחקים האחרונים, היום היה לו יום פחות טוב.

0: עוזב, החמיץ, לא היה חד מול השאר, ומה שעושה ברק יצחקי הוא מסיט שמאלה את ירדן שואה. דור חוגי מתחת לגונזלס.
1: הנה נגיעה הראשונה של חוגי. להמשיך, אומר פוקסמן. איסק. דן לסילבה. הינו, בא לקבל את זה מקרבאלי. הביתה תקועה. לא מצליחה לצאת קדימה בחופשיות. כולם עומדים ומסתכלים.
0: ביתר סטטית, היחידי שנה לקבל את הכדור זה בוריס הינו, מעט מדי. מי שצריך לעזור לו שם זה זיו בן שימול, שאכן מקבל את הכדור.
1: הנה בן שימול. אנטווי. שולח את זה להצילי, אחד על אחד מול פיינזיך. הנה הצילי. אבל פיינזיך ממשיך להרים עליו קשיים. הצילי לוקח לדען. אבל פיינזיך שוב לוקח לו, והצילי גם מחשיב אותו. הוא מקבל צהוב. אני לא יודע אם זו עבירה של צהוב. לא עבירה של צהוב.
0: ממש לא. גם כאן פוקסמן מחמיר. מומר הצילי.
1: זאת הטבלה, כשנותרה עוד רבע שעה לסיום ההתמודדות. רגע לפני משחק העונה, אם יהיה לנו מהפך בטבלה, כרגע יש אותו. ועדיין, גורלה של ביתר ברגליה, התנצח את באר שבע, היא תחזור למקום הראשון.
0: קודם כל צריכה...
1: אבל קודם היא צריכה לצאת מהמשחק הזה יותר טוב. ואין לה הרבה זמן, רבע שעה לסיום. בן שימול לדען.

0: Chimol. González. אין מי שיתקתק את הכדור במרכז שדה.
1: המאמן הלאומי כבר הספיק לו.
0: ובית"ר ירושלים משחקת יותר מדי לעומק, שהיא צריכה טיפ-טיפה יותר סבלנות בענת הכדור.
1: פיינגזיך. חזיזה. אחד על אחד מול דהן. וישאר של מכבי חיפה כדור חוץ. שוב חזיזה, אבדולאי סק נאבד את זה, ועכשיו אצילי ינסה לנצל את הגלילות בהגנה. פיינגזיך פשוט לא נותן לו.
0: אני חושב שזה המשחק הכי טוב של עידון פיינגזיך, ונותן להעביר לכל אחד עד כמה יש לנו פה שחקן עתיד בעמדת המגן השמאלי, כמה כדורגל הישראלי זקוק בשחקן כל כך איכותי ואתלט.

40,000. לשני המאמנים נותר חילוף אחד כל אחד, שאנחנו כבר בעיצוב

0: דן מסתפך ומאבד. אלי מוחמד לאגבה. חזיזה מגיע מצד שמאל. סטיואר ברחבה יחד עם קני. הכדור של חזיזה מהיר מדי עבור סטיואר. ירדן שואה. הוא בדרך כלל אוהב לשחק נגד מכבי חיפה. הוא הבקיע 7 שערים במהלך הקריירה מול מכבי חיפה. קבוצה שהוא כבש כבר מולה הכי הרבה גולים. מולה ומול נתניה. 7 שערים. היום כלום. לפחות לא עד עכשיו. עבירה של סטיוארט על קרבאלי.
1: אתה עצבים כמה הם מדברים. בן שואה אין לו מה לחפש באזורים האלה. שפת הגוף לא טובה. עצבני, ידיים. הוא צריך לשחק במרכז שדה, מתחת לגונזלס, לנפק כדורי עומק חכמים כמו שהוא יודע.
0: בן שימול עם הכדור. מוסר טוב לירדן כהן. שוב סגירה טובה של ילה בתאי, גם למגן הבלגי היום. אולי המשחק הטוב ביותר שלו, אורנר גוטמן.
1: כן, אבל ירדן כהן, אתה יודע, כשאתה עושה חילופי רוטציה, אתה צריך לקחת בחשבון שאלה שנכנסים למחצית, זה לא כמו שאתה פותח את המשחק.
0: וגם ירדן וגם
1: עומר אצילי.
0: אצילי נכנסים פחות טוב היום. סטיוארט ינסה להדביק את הכדור הזה, אבל אנטווי הוא במהירויות אחרות לחלוטין מהכדורגלן נמצא פה.
1: הכדורגל הישראלי
0: הכי מהיר שיש.
1: הכי מהיר, האתלט, השחקן הכי טוב של בית"ר ירושלים הערב, וזה אומר הכל.
0: אצילי מחזיר לו. אינו ממשיך איתו במקביל. גם גונזלס שם. סק מרחיק. הנה עומר אצילי. רגע אחד של קסם, ביתר צריכה ממספר 77. עומר אצילי, עומר אצילי נופל על הכדור. ופיינזיכט עם הנגיעה האחרונה לקרן. פוסמן אומר שאין קרן. סותר את ההחלטה של הכוון ומסמן כדור של מכבי חיפה.
1: תודה. שני הילדים האלה, גם רטנר וגם פיינזיכט, עם פייט לעומר אצילי, רוצים לנצח את המשחק, אותם לא מעניין מי תיקח אליפות.
0: ביתר ירושלים הגיע לכאן עם הרקורד הטוב ביותר מכל הקבוצות במשחקי חוץ. 78% הצלחה במשחקי חוץ העונה לביתר. אבל הערב זה לא עוזר לה. והזמן מתקצר לה. וחוגי עכשיו. חוגי עובר יפה. הנה חוגי עם מבצע גדול. חוגי! האם יש שם נגיעת יד של סק, כמו ששחקני ביתר בטוחים שקרה? פוקסמן אומר, שום דבר. בוא נראה אם הוא טועה או צודק. הנה חוגי. בינתיים המשחק מתחדש, השופט כבר סימן שאין פנדל. הנה הגבעה. הכדור הזה הולך החוצה. תשמע, הכדור פגע ביד של סק, אבל הייתה צמודה לגוף.
1: היד הייתה צמודה לגוף.
0: ולכן עבר לא יקרה לשופט.
1: לא יקרה לשופט, ודור חוגי, שבאמת יצא בכדור עם הרבה מאוד עוצמות, טיפ-טיפה להרים את הראש ולראות מימינו ומשמאלו שחקנים, בטח ובטח שמימינו עומר אצילי משווע לכדור.
0: סק הדביק את היד לגוף. לא הגדיל את הנפח של הגוף עם הנגיעת יד הזאת, ולכן עבר לא שינה את החלטתו של פוקסמן. אנטווי וחזיזה שם.
1: לא צריך להתעסק עם זה, דולף חזיזה, הוא עשה משחק כל כך טוב. לא צריך להתעסק עם הדברים האלה.
0: אף אחד לא שומר את אלי מוחמד.

0: אף אחד לא שומר את ילה בתאי. מכבי חיפה יכולה להפקיע פה את השלישי. בתאי הולך לבד. זה יוצא לקרן. ביתר ירושלים עכשיו ממש הפקירות במרכז המגרש.
1: לא, בגול השני לא הייתה הפקירות. גם עכשיו הפקירות, ובהרבה דקות של הפקירות בביתר ירושלים, של איבוד כיוון מוחלט, כולם מחבקים שבתאי יוציא כדור רוחב, הוא מנסה להפתיע. מיגל סילבה נמצא בפינה הקרובה במיקום נכון.

רטנר הביע את הקרן החמישית של הירוקים הערב. גם בקטגוריה הזאת מכבי חיפה עדיפה על ביתר. ו... אנטווי. הגיעה האחרונה של חזיזה. אילסון טוורש ייכנס במקום אינו בביתה. אינו עשה כל מה שיכול. יצחקי כבר מתחיל לחשוב על יום שלישי, כי הוא רוצה לתת מנוחה כבר לשחקנים המרכזיים שלו. הוא מבין ש... זה יהיה נס להוציא פה נקודה. נס, לא פחות מזה.

0: שחקן יקבל את הכרטיס. על עוד תיקול מאוחר ואלי מוחמד.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: החלום שלכם? O-M-G. אוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
3: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזריעה. ג'ילט, the best a man can get.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו, רק ב...
5: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה. דולב חזיזה יגביה את הכדור. לפינה הרחוקה.

0: תכף שון גולדברג ייכנס במטרה לשמור על התוצאה. ביתר עכשיו. בינתיים הפועל פתח תקווה מצמקת ל-3-2 לפועל באר שבע. אולי הבשורה של ביתר תגיע משם.
1: קודם כל הבשורה של ביתר צריכה להגיע מכאן.
0: כמו שאתה רואה כבר אין זמן
2: לביתר.
1: הבשורה לא מגיעה מסמי עופר משום שביתר בחלק הקדמי מאוד מאוד מגושם. גם התנועה של אפמן חסון גונזלס והנגיעה של עומר אצילי. כל כבד מדי ולאבדולאי סק אין שום בעיה. לנפנף את גונזלס באימות הפיזי הזה. סאביסט ביקש חילוף.

0: אזיז הערב, כמו בימים הטובים.
1: ממש.
0: אלי מוחמד נכנס, לב גדול. איזה תגדולים, איזה עיבותים. מכבי חיפה, אותה לא מעניין מי תיקח חליפות, רוצה לנצח כאן בבית.
1: היא יכולה גם עכשיו להפקיע את השער השלישי. סטיוארט, סטיוארט, סטיוארט! 3-0! המשחק הזה נגמר בניצחון ענק של הירוקים על ביתר ירושלים. טריבנטה סטיוארט עם המסמר האחרון.
0: קודם כל בוא נפרגן למכבי חיפה.
1: זה ענק.
0: על הגישה, על הטירוף, על זה שלא את השחקנים על קו הדשא, שסמי עופר לא מאוכלס כמו שהם אוהבים, בכמות של קהל. הם רוצים לתת כבוד לקהל שכן נמצא כאן, לקהל שכן נמצא ורואה אותם בבית, שאוהד את הקבוצה באמת. מכבי חיפה בצוגת כדורגל איכותית, עם לב רחב, ניהול משחק נכון של ברק בכר. אבל יסלחו לי מכבי חיפה, הסיפור הערב זה ביתר ירושלים. ביתר ירושלים שרוצה לזכות בתואר האליפות. בוא נשמע את הקהל שלך.
1: זה השער העשירי העונה של טריבנטה סטיוארט. מכבי חיפה היום מרוויחה את הקהל שלה בעיקר מחדש. לא רק את השחקנים, אלא את הקהל.
0: הרוויחה את הקהל, הרוויחה את השחקנים, הרוויחה את דור העתיד. לא ראיתי שחקן אחד צעיר שלא עשה את העבודה, אבל זה האיש. כל כך הרבה החמאתי לו במהלך העונה. הגישה הרופסת הזאת של ביתר ירושלים היא לא ברורה. כשאתה רוצה לעשות רוטציה ואתה משאיר את ירדן כהן ואת עומר אצילי בחוץ, אתה לא יודע איך אתה תקבל אותם בהמשך הדרך. ואני מבין שיש GPS, ואני מבין שיש מדדים, אבל כשהקבוצה רצה, תן לקבוצה להמשיך ולרוץ, כי אתה רוצה לזכות בתואר אליפות, וב-23 לחודש זה נגמר. ועכשיו מכאן, איסמי עופר, מהמקום השני, ביתר ירושלים בבית, עם הקהל שלה, תצטרך לנצח את הפועל באר שבע בגלל ההפסד הזה, כי תיקו בירושלים לא ייטב עם הקבוצה הזאת, כשנשמע עוד מעט את התוצאה הסופית מפתח תקווה.
1: בינתיים אלי מוחמד שנכנס כמחליף, בעצמו מוחלף על ידי שון גולדברג. 3 דקות בלבד תוספת זמן. המשחק הזה גמור. ביתר ירושלים לא רק מפסידה, היא מובסת. אנטווי. סטיוארט. גונזלס. המפגש האחרון הסתיים ב-3-0 לביתר מול מכבי חיפה רק לפני חודש. היום מציאות אחרת לחלוטין, אבל אין לביתר יותר מדי זמן להתאבל פה על מה שקרה. היא צריכה לשנס מותניים ולחזור ביום שלישי ולהיראות כמו שביתר נראתה העונה, כמו עכשיו, עם ירדן שואה ועם גונזלס. שום דבר לא רוצה להיכנס אליו. וביתר הגיע להזדמנויות, לא אחת ולא שתיים.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: Everyone knows who the big winner is. Tellerrad's new operating system.
1: קצת יותר מדקה לסיום תוספת הזמן. האם יהיה לביתר שער ניחומים? אתה יודע, גם לפרש השערים יש משמעות, וביתר היום קצת מקלקלת אותו. כרגע באר שבע פלוס 39, ביתר פלוס 37.

0: דהן באה לעבר הצילי, הכדור מוכב. דהן, אנטווי, רק למזער נזקים, זה מה שביתר יכולה להשיג פה בזמן שנותר. אין שם עבירה, אין גם זמן. אגבה מוכשל, השופט נותן להתקפה לרוץ, ועוד מעט הוא יסיים את הערב הזה. ערב שהוא כולו כולו ירוק. מכבי חיפה 3, ביתר ירושלים 0. זו התוצאה הגדולה שמספק ברק בחר מול ברק יצחקי. האם ביתר ירושלים תצליח לקום מהמפלה הזו? עוד 3 ימים בבית מול באר שבע נדע את התשובה. הערב הוא כולו ירוק.
1: ערב ירוק של מכבי חיפה, של הדור הצעיר, של פיינזין, של רטנר, של אלי מוחמד, של לב גדול, מכבי חיפה, עם הקהל שלו מנצחת הערב ביתר ירושלים. השחקנים ניגשים לקהל ויודעים שזה הכל עליהם במשחק הבית, בטדי, ביום שלישי נגד הפועל באר שבע, כי הערב ביתר ירושלים הגיע נינוחה מדי, וכשאתה נינוח בכדורגל, אז אתה משנה.
0: לא הרבה אוהדים נתנו לקרדיט למכבי חיפה במשחק הבית הזה, רק 18% מלקוחות הווינר חשבו שהנקודות יישארו פה, ועוד איך נשארו פה. 3-0, אתה יודע, זו תוצאה שאי אפשר להתווכח איתה, זה ניצחון החלטי מוצדק של הירוקים. 64% שהלכו על ביתר ו-18% שהלכו על טקו, רחוקים היום מאוד מהתוצאה הסופית.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: חלום שלכם? O-M-G. O-G. חלומות שעושים את העיצוב.
2: ג'נגן דיפל 005. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
3: שירות זה כשלכל הכוח יש בנקאי אישי.
4: לא בנקאית, לא למשל. נפסק.
5: נפצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה, 300 שקלים.
3: קרולינה למקה בריא.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מעשה נפש מה.
7: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
8: הנדסה ומדעים, אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם, יום פתוח בהנדסה ומדעים, אפקע.
9: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בפיתוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: טוב, בינתיים באר שבע עולה ל-4-2 מול הפועל פתח תקווה. יפה לראות שהקהל של ביתר תומך בשחקנים גם אחרי התוצאה של הערב הזה. זאת הסטטיסטיקה. ביתר אומנם אימה יותר על השער, אבל מעט מאוד איומים למסגרת, אלי, רק 3 פעמים.
1: ברוב דקות המשחק ביתר שלטה, ביתר הגיע מספיק איומים, היה לה מספיק מצבים לכבוש, לא כבשה. אני הולך קדימה, אני רוצה לפרגן אחד של ביתר ירושלים. לעולם, לעולם לא תצעדי לבד. כי הקהל הזה של ביתר ירושלים יודע שזה עדיין תלוי בביתר ירושלים. יום שלישי, טדי ירושלים.
0: אנחנו נהיה שם. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד שרון והחברים באולפן עם כל הסיכומים. המשך ערב נעים. להתראות.
10: של ג'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
12: דאצ'יה ביגסטר, SUV היברידי ממש גדול במחיר ממש קטן.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
15: פס פס, it's a call.
7: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
1: יש לנו.
7: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
3: הווילות של רמת חן עולות לגובה.

0: עוד 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
1: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
2: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
3: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
4: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
7: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
8: פרצנו, לאולפן שער השבת, יונתן, שבוע טוב.
9: שלום, שבוע טוב. וואו, איזה שבת.
8: שבת מטורפת, עם תוצאות שבאמת הפכו את הקרע על פי, צריך לומר, ביתר ירושלים הגיעה לסמי עופר ומובסת שם, 3-0, מכבי חיפה הגיעה, לא יודעת מאיפה הגיעה, אבל...
9: הגיעה ושלום אליך.
8: אלי אוחנה, שלום.
10: יש עוד את יום שלישי, תמתינו.
8: תמיד, נכון, נכון. טל בן חיים, שלום גם לשכטר.
11: טוב, שבוע טוב.
8: שבוע, מה אתה נראה כזה?
11: לא, אני מה, אני אוהב כדורגל. רגע, גם עוד לא נגמר הדרבי.
9: המחזור עדיין בעיצומו, יש עוד כמה דקות לסיום הדרבי, תל אביב שם 1-1, ואם למישהו לא ברור, אז כמובן המשחק המרכזי מסתיים בניצחון של מכבי חיפה, 3-0.
8: מטורף.
9: כשבתווך הפועל באר שבע עם 4-2 על הפועל פתח תקווה, ה-3-0 הזה, אני לא חושב שמישהו לקח בחשבון שזה יגיע.
12: לא, 3-0 לא, אבל אני לקחתי בחשבון שבתה יכולה לאבד נקודות. אני חשבתי מתחילת הפלייאוף שמכבי חיפה ייקחו נקודות גם מבאר שבע, גם מביתר, גם מכבי תל אביב, בוודאי משחקי בית. לצערי, זה נופל רק על ביתר ירושלים, אבל זה לא מפתיע אותי. מכבי חיפה היא קבוצה גדולה, קבוצה עם מסורת, קבוצה עם גאווה, והם באו היום, נתנו פייט יוצא מהכלל, וביתר במשחק לא טוב. זהו.
8: טוב, בואו נגיד לילה טוב לברק בחר.
13: יאללה, לילה טוב.
8: אני נדמה לי שהרבה מאוד זמן אתם לא זוכרים מה זה להרגיש לנצח קבוצה גדולה, לקחת 3 נקודות. עונה כל כך קשה, כל כך מורכבת, צריך גם לדעת לשמוח, את השמחות הקטנות האלה. זה קרה הערב.
13: כן, עונה קשה זה understatement. אנחנו בתקופה גם אחרי ה-4-0 על הפועל תל אביב, והיינו באמת בסיטואציה שאנחנו לא רגילים אליה. והיינו צריכים להרים את עצמנו ולעשות איזשהו שינוי, גם מבחינת רענון, גם מבחינת חבר'ה אולי יותר צעירים שיתנו משהו אחר, בשילוב עם מי עם הסגל הקיים. ומהפועל פתח תקווה, יותר נכון מהחצי השני, וגם שבוע, גם משחק שעבר, זה לא שבוע שעבר, כי זה כל 3 ימים משחק, אבל גם נגד באר שבע לא היינו צריכים להפסיד, לא הגיע לנו להפסיד, אבל זה כדורגל. ורצינו להוכיח שזה 2 המשחקים האחרונים לא היו סתם, שבאמת אנחנו מנסים לייצר פה משהו יותר טוב, עם חשיבה קדימה, עם חבר'ה צעירים שאפשר לבנות עליהם בשנים הבאות. והיום קיבלנו תשובה, חלק מהתשובות. יש עוד הרבה עבודה, לא כל מושלם, אנחנו עדיין בעונה לא טובה, לא צריך להיפות שום דבר, אבל לפחות זה ייתן לנו קצת גאווה וקצת אופק קדימה.
11: ברק, ברכות על הניצחון. אני רוצה לדבר איתך דווקא על שחקן שחודשים האחרונים מאוד מושמץ, ודווקא היום אני חושב המשחק הכי טוב שלו בשנתיים האחרונות, דולב חזיזה.
13: אני כבר נשאלתי באחד המסיבות העיתונאים לפני המשחק, ואמרתי שלא מגיע לו רק משהו עובר, כי בסדר, אתה יודע, יש משחקים יותר טובים, פחות טובים, בן אדם על המגרש תמיד נותן את ה-200%, גם באימונים וגם במשחקים, ולא מגיע לו כל הדבר הזה, ואני שמח שהיום שהוא הראה שהוא עדיין לא שכח לעשות כדורגל, כי מלחמה תמיד יש לו. אני שמח גם בשבילו, אין פה שאלה בכלל.
12: אבל זה אומר שהוא ימשיך בעונה הבאה?
13: קודם כל יש לו חוזה לשנה הבאה.
12: חוזה אני יודע שיש לו, אבל השאלה מבחינתך, מבחינה מקצועית, אתה בונה עליו גם לעונה הבאה.
13: אף אחד לא אמר ששחקנים לא ימשיכו, מי שיודע שהוא לא ימשיך, יודע או ידע.
12: אני שואל אותך באופן ספציפי על חזיזה, כי התבטאת השבוע, רגע, כי התבטאת השבוע בצורה נחרצת, שעושים לו עוול, וגם היום הוא היה נתן משחק טוב, אז אתה יודע, השאלה היא פשוטה, הוא יישאר בעונה הבאה,
13: אני לא חושב שזה נושא לדיון, יש לו חוזה, והוא חלק מהקבוצה, והוא עשה, והוא דיטל למועדון הזה. ואנחנו נסיים את העונה, כי יש עוד 4 משחקים, ואנחנו צריכים לסיים אותה בצורה טובה. ואז נשב ונחליט מה עושים, אבל אין שום סיבה שהוא לא יישאר.
14: ברק, נגעת בזה, מאז התבוסה למכבי חיפה, כבר משחק שלישי ברציפות, שאתם נראים יותר טוב, מצליחים להשיג תוצאות יותר טובות.

0: מה לדעתך גרם לשינוי הזה?
1: הבנו שככה זה לא יכול להימשך, שאנחנו נחמדים מדי, וכל משחק אנחנו בסדר, ועד דקה 60-70 אנחנו במשחק, ואז מתפרקים. אי אפשר לקבל 4-0 בהפועל תל אביב, זה לא מתקבל על הדעת. הבנו את זה, כולנו הסקנו את המסקנות, והבאנו משהו אחר. חלק מהצעירים זה גם חלק מהשינוי, אבל גם השחקנים הפחות צעירים גם הבינו שזהו, צריך לעשות סוויץ', למה אי אפשר להתבזות בצורה כזאת. ובאנו ועשינו שלושה משחקים טובים. שוב, חבל שהפסדנו גם משחק שעבר לבאר שבע, כי לא הגיע לנו, אבל הראינו שאנחנו לא פחות טובים, הראינו שיש לנו כבוד, והראינו שיש פה על מה לשחק, מעבר לגאווה, כל אחד משחק על העתיד שלו, גם אנחנו כצוות וגם השחקנים, ואת זה צריך להמשיך ולסיים בצורה הכי טובה שיש.
2: אז בוא, אתה מדבר במקרו, בוא נרד למיקרו, מה באמת ניצח את המשחק בערב הזה, מה היה הרעיון המקצועי שבסופו של דבר אפשר לכם למצוא את הרשת שלוש פעמים ולחזור עם שלוש נקודות סוף סוף?
1: קודם כל, אני חושב שכולם רואים שיש הרבה יותר טירוף, יותר אמיתיים. זה מתחיל מהחלוץ שבא ומייצר מגע עם הבלמים, וזה גורם לקבוצה השנייה להירתע ולאבד את הביטחון. בטח קבוצות, שתי קבוצות כמו באר שבע וביתר שרצים לאליפות, ופתאום באה קבוצה שעל הנייר, אתה יודע, כולם הספידו אותה לפני שני המשחקים והיו בטוחים שנפסיד, אז זה גם עשה לנו משהו. באנו והוכחנו שאנחנו עם אגרסיביות יכולים, וטקטיקה יכולים לצמצם פערים. זה מה שעשינו גם היום. באנו מאוד מוכנים טקטית, הצלחנו גם לשנות תוך כדי, גם המעבר לשלושה בלמים עזר לנו מאוד, גם לשמור על התוצאה וגם להכריע את המשחק. ואני שמח שסוף סוף הדברים שאנחנו עובדים עליהם ומקווים שיקרו, קרו.
3: רגע לפני שאני משחררת אותך ברק, אתה יודע, בעיקר בגלל התבוסות, גם התבוסה על הפועל תל אביב, העובדה שמכבי חיפה בשנה מאוד מורכבת, וז'אנקל שחר יוצא בהצהרה, שאתה ורפאל לא ממשיכים לעונה הבאה, היו איזה שהן מחשבות לך באופן אישי, שאולי, אתה יודע, זה לא יקרה, אולי לא תוכל להנהיג ולהדריך את הקבוצה הזו גם בעונה הבאה.
1: חד משמעית זה יקרה, אנחנו נבנה פה משהו חזק ועוצמתי עם ליאור ועם ינקלה ועם כל המועדון הזה. אני לא אומר את זה בגלל אחרי שניצחנו, אני באמת חושב שיש פה בסיס טוב, ברור שיהיו פה שינויים, ברור. וזה לא רק ברמת הסגל, בכל מקרה כל שנה מחליפים ועם שחקנים אנחנו נעשה את השינויים שאנחנו חושבים לנכון. אבל ברמת מערכת יהיו הרבה שינויים, גם בדברים הקטנים. אנחנו יודעים שהמועדון הזה צריך להיות בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים מכל הבחינות, ואני הראשון שירים את הסטנדרטים, וזה צריך לדבק את כל המערכת. ואנחנו נעשה את זה, אני מאוד מאמין במה שיש.
3: תודה רבה לך, ברק, שבהצלחה בהמשך. תודה. טוב, תודה. נראה לי שכדאי לראות מה קרה הערב הזה.
2: כן. התחלה טובה של מכבי חיפה, כמובן, עם קרוס אדיר של סדריק דון ונבות רטנר במשחק סיו היום, פשוט עשה מה שהוא רוצה על המגרש,
4: נכנס לנו לשאול איפה הוא היה במשחק,
2: ותראה את השער השני, טל, אלי, תראו, הוא משתחרר עם הפלש לבטאי, שבטאי מקבל את הכדור בצורה יוצאת מן הכלל ומרים את הראש. קני סילבה מסיים ומעלה את מכבי חיפה ל-2-0 עם התקפת מעבר יוצאת מן הכלל בניצוחו של נבות רטנר. שוב מכבי חיפה, שוב נבות רטנר, פס עומק אדיר לסטיוארט שעובר את אורידן ומסיים את השלישי, ומכבי חיפה במשחק שמזכיר נשכחות של המועדון הזה.
4: הניצחון הכי גדול שלהם העונה חוץ מה-4-1 על מכבי תל אביב.
3: זה הבחירה הקלה שלכם?
2: זה הבחירה הקלה שלי, זה נבות רטנר היום.
3: יפה, אז כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת.
5: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
3: טוב, בוא ננסה ככה להבין ממך, אלי, מה לא עבד לביתר ירושלים היום ש...
6: שום דבר. אני חושב שביתר ירושלים היום, גם ההרכב, צריך באמת לשאול את יצחקי למה הוא החליט מה שהוא החליט, לגבי הצילי, לגבי המערך. הוא התחיל עם שלושה בלמים, וזה תוך כדי משחק השתנה. ולי קצת קשה להבין, אני מאמין בכדורגל, גם כשחקן שהייתי, גם כמאמן, שדברים הולכים טוב, לא עושים שינויים. עכשיו, אני מבין שיש עייפות, ואני מבין שיש לחץ, ואני מבין שלא כל שחקן מגיב באותה צורה. אבל אני גם חושב שכשאתה מגיע לרגע האמת, תן לשחקנים עד שהם יקיעו את הנשמה. ברגע שהם לא יכולים, תרים יד, אני לא יכול, תוציא אותו. אבל מראש לעלות עם הרכב כזה או אחר, ואז לנסות, ולרדוף אחרי מכבי חיפה, שהיא קבוצה, עדיין היא קבוצה גדולה, עדיין הוא מועדון גדול, עדיין מערך, אני חושב שזו הייתה טעות. אני לא בטוח שבגלל זה בתר הפסידו, אבל עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, הביא להפסד הזה.
3: בוא ננסה לברר עם ברק יצחקי, מה קרה הערב לביתר ירושלים, לילה טוב ברק.
7: אהלן, לילה טוב.
3: יכול להיות ששילמת...

0: הערב את מחיר הרוטציה, את מחיר העייפות של השחקנים במשחק הזה בסמי עופר?
1: לא, תראי, שוב פעם, לפני המשחק, אחרי המשחק האחרון שלנו נגד הפועל תל אביב, עומר הרגיש טיפה את הרגל שלו, ואמרתי שאני לא אקח סיכון, וירדן כבר בתקופה ארוכה שמשחק, אז לפעמים צריך לתת לשחקנים רעננות, וזו לא סיבה לזה שהפסדנו 3-0.
2: מה הסיבות, ברק? כשאתה מנתח את המשחק, עלית עם מערך במידה מסוימת שונה, עלית בלי הצילי, איפה אתה שם את האצבע על הנקודה או על הנקודות שהפסידו לביתר את המשחק היום?
1: אני חושב שקודם כל, הגענו למצבים בתחילת המשחק, מצב שיכול לשנות בכלל את המשחק. וכן, עלינו במערך שונה, אבל כבר אחרי כמה דקות הוא השתנה. אבל שוב, זו לא הסיבה. הסיבה שלא היינו מספיק פרשים היום, לא שחקנו את הכדורגל שלנו. זה יכול לקרות, אמרתי לשחקנים שאין מה לעשות, מסתכלים קדימה, זה הפסד מאכזב, אבל הם עשו עבודה נהדרת עד לכאן, ואני בטוח שהם יעשו עבודה נהדרת גם במשחקים שנשארו.
3: רק שמעתי אותך גם ברעיון לפני המשחק וגם עכשיו את הדברים שאתה אומר על ההרכב, ועדיין אני מחזיר אותך עכשיו לרגע שאתה נסגר על ההרכב, דווקא ביום שאתה חסר את גדרני, זה היום לעלות בלי הצילי ובלי ירדן כהן, וזה היום לשנות שיטה, אתה חושב? בדיעבד
1: היו סיבות לכל דבר, הייתה סיבה. אתה יודע, בסוף אני צריך לקבל את ההחלטות, לפעמים ההחלטות הן החלטות קשות, אבל אני צריך לקחת אותן. כך שאם עומר היה עולה ונפצע, אז מה, הייתי מצטער על זה? לפעמים צריך לחשוב טיפה קדימה, דיברנו על זה במהלך כל המשחקים האחרונים, שיש רגעים שצריך להיות בהם חכם. יכול להיות שזה היה עובד יותר טוב, ואף אחד לא מבטיח אם עומר וירדן כהן היו פותחים, אז היינו משחקים יותר טוב.
4: ברק, ערב טוב. דווקא אני רוצה לקחת אותך להמשך. איך עכשיו, אחרי משחק כזה, שאתה מאבד את המקום הראשון, ואתה צריך לחזור הביתה נגד הפועל באר שבע, ולהפוך את הקערה...
1: ולנצח ולחזור למקום הראשון.
0: מלחמת עולם ביום שלישי, זה מה ש...
4: ונגד קבוצה שעוד לא ניצחת אותה.
1: אני צריך לבוא למשחק הבא שלנו נגד באר שבע בבית ולנצח אותו כדי לחזור למקום הראשון. אומנם זה פשוט להגיד את זה וקשה לעשות את זה, אבל אנחנו נעשה את הכל כדי לחזור למקום הראשון במשחק הבא.
4: המון בהצלחה.
5: אז זה האתגר הגדול. במה מתפקסים בעיקר? בפיצוח טקטי או בניסיון להתרומם מורלית כשיש באמת כל כך מעט זמן בין משחק למשחק?
1: נכון, יש מעט זמן, אבל הזמן הוא מועט לכל הקבוצות, ככה שזה לא משהו שרק לנו, אז ככה שלכל הקבוצות יש זמן מועט להתכונן. אבל צריך להתאושש, צריך להרים את הראש. אני בדרך כלל לא נוהג לדבר אחרי משחקים ישר, אבל אמרתי לשחקנים עכשיו בחדר ההלבשה, שהם הביאו אותנו עד למקום הזה, ורגעים כאלה יכולים לקרות. שוב, זה הפסד מאכזב, אבל אנחנו עם הפנים כבר קדימה, ושהם צריכים להרים את הראש ולהתכונן כבר למשחק נגד באר שבע.
0: אולי זה אפילו מזל שיש לך משחק כבר ביום שלישי ואתה יכול לתקן.
1: זה טוב, בטח, שאלה נהדרת.
2: תלוי בתוצאה.
1: גם את זה אמרתי. לא, כמובן שהמזל הוא גם שאנחנו יכולים לתקן די מהר. זה משחק הכדורגל שלפעמים אתה מאוכזב, אבל יש לך אפשרות לתקן את זה, והפעם זה די מהר, ואנחנו נצטרך לעשות את זה.
2: ברק, אני אגיד לך, אם ביתר תנצח, אז טוב שיש משחק כל 3 ימים. ואם ביתר תפסיד, יאללה, למה לא היה לנו עוד 3 ימים? אז זה תלוי מאוד מאוד בתוצאה.
1: גם באר שבע שיחקה היום, אז זה בסדר.
2: נכון.
0: ברק, שיהיה לך בהצלחה בהמשך, תודה.
2: תודה.
1: תודה רבה, תודה בהצלחה.
0: טוב, אנחנו מפנים את הבמה לך ולחברים פה בשער השבת. אנחנו ניפגש במשחק המרכזי ביום שלישי, ואיזה
2: וואו, משחק העונה,
0: עוד משחק עונה.
2: זה נחשב משחק עונה. כל המשחקים האחרים, זה משחקים חשובים.
5: גם על זה אנחנו נעסוק, וגם בזה אנחנו נעסוק. יש עוד הרבה מאוד שערים במגרשים אחרים, ולא מעט דרמות. שרון, אין עלייך, תודה, וגם תודה.
0: באהבה גדולה.
5: כמובן, גם בשבוע שעבר במשמרת סולחים, כן. זה פורחים. תודה. יאללה, הודעה קצרה ושער השבת.
6: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות.

0: חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
1: לינק וויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
2: בערי התחזית בשיתוף
0: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה על התנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
6: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
7: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
9: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: I didn't know you had dandruff.
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
18: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
19: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר, ברוך שפטרנו מאושו של זה.
20: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: הנה אנחנו עם שער השבת, מחזור 32 בפלייאוף העליון, 31 בפלייאוף התחתון. שוב שלום לאלי, איתי, טל. בואו פשוט נצא לדרך ונרוץ עם כמובן הפלייאוף העליון, אבק האליפות האדיר שמסדר לנו משחקים בדופק גבוה כל שלושה ימים. אנחנו יוצאים לדרך עם מה שהיה הערב באצטדיון המושבה, שם הפועל פתח תקווה המשיכה במאמצים שלה להשיג נקודות ראשונות בפלייאוף העליון. זה קרה דווקא מול הפועל באר שבע, שיודעת שכל מידע תרחיק את מה שעד לא מזמן נראה ממש בהישג יד, ועכשיו הולך ומתקרב.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת המתח באר שבע בעקבות ביתר. והערב, פרק 32, באר שבע מתארחת בפתח תקווה, ערב האימות הישיר בטדי במחזור הבא. שוב האדומים, שלושה ממתינים בתוך הרחבה. מי ייקח את הביתה לעבר השער? אין ביתה, יש מסירה! ואין שער.
2: זה נסע להפועל פתח תקווה שהכדור הזה פוגש רק את המשקוף.
1: שוב לחץ של באר שבע. הלחץ הזה נושא פרי, כאשר קנגו מקבל את הכדור. מכניס אותו מצוין, והנה 1-0 של באר שבע. מה אני יכול לעשות, אומר קאץ, מול מסירה כזאת? קנגו רושם עוד בישול.
2: רושם עוד בישול, ורועי לוי רושם לעצמו שער, אבל תראה בהילוך החוזר את עומר קאץ, עושה פה טעות איומה, הוא נופל הרבה לפני שרועי לוי בועט ובעצם פותח לו את כל השער. זה היה אחמד וגם גנח היו במשחק לא טוב, וזה מאוד פגע. אופה!
1: כן, הנה איבוד כדור, ובפתח תקווה עם מספיק שחקנים, אבל מרציאנו אומר, אני פה חבר'ה, אני פה... ובאר שבע עכשיו במצב של להגיע לשער. והמצב הזה הופך לכמעט שער, אבל יש שוער. שער הבכורה של קנגו בליגה טווינר היה כאן, באצטדיון הזה, בעונה שעברה מול מכבי פתח תקווה. סך הכל יש לו 24 שערים בשנתיים האלה. ו-2-0 לבאר שבע. ג'וון איסט. מסיים

0: שאתה יודע, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, רגע, יש כאן קבוצה שנייה, איפה הפועל פתח תקווה? היסט מחכה למסירה, קצת חוזר בו כמה צעדים, ועכשיו עושה את הכניסה פנימה לתוך הרחבה, אבל הכדור לא מגיע אליו. קנגווה דואג לכך שהכדור יישאר באר שבעי. ויטור, קנגווה, איזה יופי שמהלך של באר שבע, ו-3-0! עוד מהלך כדורגל נפלא, קבוצה שרצה לאליפות ורוצה אליפות, צריכה לא רק לנצח, היא צריכה גם לשחק יפה.
1: אבל זה הכל מתחיל עם כאן, שים לב, ג'יבול קיצואגה חטף את הראשון, נגע פה חכם בשני, אליאס עם ההמשך, אבו רומי עם הרוחב.
0: איסט חותך שמאלה, אליאס מקבל את הכדור ויורה לעבר המסגרת.
1: וזאת הביתה של אליאס, תראה איך הכדור עולה ויורד.
0: הנה בא כדור הקרן של פתח תקווה, כדור לא רע. והאם יש כאן פנדל?
1: יש פנדל,
0: כן. עכשיו באר שבע עומדת כנראה בפני פנדל שני נגדה העונה. האם פתח תקווה חוזרת למשחק? כן. קצת קורת רוח לעומר פרץ וגם ליונתן כהן שכובש את שערו השני העונה. 3-1. אליאס, ממשיך עם הריצה שלו אליאס ומכניס את הכדור לאמצע והכדור מתגלגל לו החוצה. הזדמנות נהדרת לבאר שבע להשיג את הרביעי.
1: איזה מהלך
0: חזות הבן של
1: סיים אותה עם לא מעט שערים,
0: שמונה,
1: יכולת נהדרת.
0: שמונה שערים יש לו. ירה לא עובר. והפועל פתח תקווה עושה את ה-3-2.
1: וזה לא גמור. זה לא גמור. ברגע שיש פה 3-2, המשחק הזה לא גמור.
0: חזות. איסט רץ אל הכדור הזה. איסט רץ אל הכדור הזה. וכובש! 4-2 באר שבע. הכל סגור. חתום. גמור. באר שבע מנצחת את הפועל פתח תקווה. ועולה למקום הראשון על חשבון ביתר ירושלים המובסת.
1: זה הג'וקר של הפועל באר שבע, האיש הזה מסיים את הערב הזה עם 3.
0: והנה היא באה. גבירותיי ורבותיי, חזינו כאן במהפך גדול.
2: כן, אז עוד מעט אנחנו נרכז את כל התגובות מהמשחק הזה שהסתיים ממש לפני זמן קצר. טל, הפועל באר שבע מסמנת וי, לפרקים רגעים טובים, אבל בסופו של דבר צולחת את המשימה הזו.
3: תראה, הפועל באר שבע הוכיחה לנו השנה שהיא קבוצה של חצי ראשון. רן קוז'וק מכין את הקבוצה שלו למשחקים באופן מדהים, כמעט ברוב המשחקים שאנחנו רואים.
2: זה קרה לה אגב פעמיים מול הפועל פתח תקווה שהיא עלתה ליתרון מוקדם, ולא עשתה את השני.
3: נכון, ואם הייתה טבלה של המחצית הראשונה, רק הפועל באר שבע הייתה מובילה את הטבלה בהרבה יותר נקודות ממה שהיא מצליחה להוביל היום שהיא חוזרת למקום הראשון.
4: אין טבלה של מחצית.
3: בגלל זה אמרתי אם.
4: אוקיי.
3: בסדר, אבל שכחת את האם או שלא שמעת אותו.
4: אגב, נגד חיפה הם הפקיעו דקה 90, נראה לי שזה מחצית.
3: נכון, נכון, אבל זה דווקא לא אופייני לבאר שבע של העונה.
4: צודק.
3: והפועל באר שבע...
4: אבל אני מסכים עם מה שאתה.
3: מתחילה את המשחק מצוין, משחקת כדורגל חיובי, מצליחה להדביק את הפועל פתח תקווה לשליש שלהם האחרון. צריכים לכבוש שערים, באמת.
2: בחרת להתמקד
3: כדורגל איכותי, ובחרתי להתמקד דווקא בגול האחרון של איסט.
2: שלישי.
3: הגול השלישי, סליחה, של איסט. הפועל באר שבע פה, כמו שאמרתי, מדביקה, מצליחה להדביק את הפועל פתח תקווה אחורה. תראו מיגל ויטור איפה עומד. מצליחים למסור הרבה מסירות בשטח של הפועל פתח תקווה. סבלנים מאוד, בגלל האמצע האיכותי שלהם, בגלל שהם, יש להם איכות של קנגו ואליאל פרץ, מצליחים לשחק כדורגל סבלני, להזיז את הכדור, מוציאים עכשיו את הכדור החוצה. נהנים פה גם, צריך להגיד, מסגירה נוראית של רוטמן, אבל בסוף איסט כובש את אחד השערים הקלים בקריירה שלו. ובאמת, דבר אחרון שאני רוצה להגיד, הפועל באר שבע צריכה לשאול את עצמה, עם כל הפרגונים של המחצית הראשונה, למה כל פעם משחקים כאלה שהיו כבר בידיים שלהם, הם מצליחים להגיע למצב שהם מזיעים בדקות האחרונות, במיוחד שזה דקות שאמורות להיות גרבג' טיים, וכבר לאושש את השחקנים ולהתכונן למשחק הבא.
2: ולא בפעם הראשונה.
3: ולא בפעם הראשונה.
2: היא ניצלה מזה. אלי, אתה מרבה...

0: לדבר בדיונים שכמובן אנחנו שואלים את השאלות, ואז אתה מתייחס לדברים הללו סביב ענייני הרוטציות למיניהם. אז נגיד, בצורך העניין, היום ליצחקי ובטר זה פחות עבד, קושו חיים עם שישה שינויים בהרכב.
1: כן, קושו חושה את זה באופן קבוע, לא רק בפלייאוף העליון, אנחנו זוכרים את זה גם במהלך העונה, היינו רואים מדי פעם שינויים, שבלא פעם הוא גם שילם עליהם ביוקר. תזכור את השינויים שהוא עשה נגד מכבי תל אביב, הם הפסידו 1-0. אני משוכנע שאם זה לא הייתה הפועל פתח תקווה, המאוד מאוד חלשה, מאוד מאוד חלשה, אי אפשר להגדיר אותם אחרת, כן, וצריך להרחיב עליהם, כי זה פשוט, הם באו לטיול לפלייאוף העליון, וכשבאר שבע עושה את השינויים שלה, לא תמיד זה עובד, היום זה עבד, אבל תזכור שגם כשקוז'וך עושה את השינויים, קנגווה למשל, אני לא רואה מצב שהוא לא פותח בהרכב.
2: שאין לו תחליף, כי אין לו תחליף.
1: יופי, ולהצילי יש תחליף. ויש שחקנים שאין להם תחליף, ברור. אני לא חושב שבאופן גורף לא צריך לעשות שינויים פה ושם. אבל אני חושב שבזמן אמת, ברגעי אמת, בזמן שאתה אומר, זה המשחק, אלו הנקודות שאם אני מפסיד אותם, אני גם מפסיד אליפות, אתה צריך לחשוב בצורה מסוימת, בצורה אחרת. באר שבע היא קבוצה חזקה מאוד, פתח תקווה חלשה מאוד. היא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, ובבית ירושלים נתקלה בקבוצה יותר טובה מפתח תקווה, בגלל זה שילמה ביוקר.
0: תכף נדבר על באר שבע גם בהקשר של יום שלישי, אבל עוד מילה רגע סביב הערב, ואולי תקשור את זה גם ליום שלישי. אנחנו רואים בסוף שני דברים משמעותיים בבאר שבע, שכטר, אחד, הרכש שלה בינואר מסתמן כמאוד מאוד משמעותי, היא הסתיים עם שלושה אדיר.
3: אם בהתחלה,
0: גם הברומי, שלא עשה עונה גדולה מדי בקירת שמונה, עוד בישול ועוד בישול ועוד בישול מוסיף לעצמו לרשימה.
3: וזה מראה לך כמה משמעותי העומק של הפועל באר שבע שהביאו גם את איסט וגם עם הברומי, וגם אנחנו בתקשורת אמרנו שלא בטוח שזה הרכש שיכול לשדרג, אבל אחרי הפציעה של דן ביטון, וחסר לך את הדם הזה ושחקני הכרעה, איסט זה שחקן שיודע לכבוש שערים, ראינו אותו בשבוע שעבר כובש שער אדיר, ואחרי זה היום כמובן שלושה. אני רוצה להרחיב עוד מילה על הפועל פתח תקווה. מבחינתי הפועל פתח תקווה בפלייאוף קטסטרופלי. זה בסדר, זה יפה שעליתם לפלייאוף, אבל אתם מועדון מספיק חזק כדי לדעת גם לעשות משחקים יותר טובים, להבין נקודות. זה לא יכול להיות שבאים לשחק, גם עומר פרץ צריך להבין שבסוף צריך לדעת להביא גם נקודות, גם אם זה לא כדורגל הכי יפה. אי אפשר לשחק כל הזמן פתוח, לנסות להניע את הכדור בכל מחיר.
2: אבל איתי, ככה הוא הגיע לפלייאוף.
3: כן, אז אין בעיה, הגעת לפלייאוף,
2: אבל כל מה שאמרת על הפלייאוף של הפועל פתח תקווה, אני איתך, אבל ככה הוא הגיע לפלייאוף.
3: אוקיי, אבל אתה רוצה
0: לאסוף נקודה.
1: למה בפלייאוף הוא משחק?
2: למה מישהו מבטיח לו שאם הוא ישנה, הוא לא יפסיד?
3: אז אם אתה עושה, אם אתה ב-1-1, אם אתה ב-1-1,
1: אתה מגן על התוצאות שלו?
2: בכלל לא, אני אומר, אמרתי, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על הפועל פתח תקווה בפלייאוף. חושב, הוא לא צריך לשנות,
3: שישיית בלמים פתאום.
2: הוא לא צריך לשנות את מה שהביא אותו לפלייאוף. הפועל פתח תקווה ידע דרך הליגה,
3: אז לעשות אפס משמיש.
2: שנייה, דרך הליגה.
3: אבל הליגה זה לא פלייאוף.
2: דרך הליגה. ודרך הכדורגל הזה הם ידעו להגיע לפלייאוף. הם יכולים גם בפלייאוף לראות טוב ככה.
3: אבל אם אתה רואה שהגלגל, שאתה הולך ומפסיד ומפסיד, בוא נעצור רגע טיפה את הנעת כדור מאחורה,
2: ונשחק טיפה. דיברי עשה את זה בפועל ירושלים, זה לא עזר לו.
3: לא, אבל זה לא פלייאוף,
1: טל. טל, חמת קיום זה משהו אחר. הריכוח הוא מיותר, אני אסביר לך. כשהפועל פתח תקווה משחקת בליגה הסדירה, יש קבוצות שהן ברמה שלה, או אפילו פחות טובים ממנה, אז הם יכולים לשחק בסגנון של התקפה, של לפתוח את המשחק.
3: כשאתה
1: משחק נגד קבוצות איכותיות, כן, אתה צריך לחשוב, מאמן הרי צריך להיות גמיש בהחלטות שלו, במחשבות שלו, תלוי נגד מי הוא משחק. קבוצה שסופגת בשישה משחקים, 17 שערים, ומפקיעה 4 שערים, זה לא כישלון, זה מביך בצורה בלתי רגילה, וזה הורס הרבה מהרושם שהם עשו במהלך העונה הרגילה.
0: בואו נשמע את התגובות מהמשחק הזה, נתחיל עם רן קוז'וך באר שבע.
4: צריך להבין, המשחק ביום שלישי זה סרט אחר.
5: למה?
4: כי זה משחק בין שתי קבוצות שטעונות לכתר, ראש בראש.
5: טדי?
4: הרבה מותר לקף טדי, שאנחנו נצטרך שוב להבין איך אנחנו מצליחים להביא משם נקודות, והצלחנו לעשות את זה השנה, ברוך השם. אני מאוד שמח על האנרגיות שלנו, אני רוצה את האנרגיות האלה, אנחנו צריכים להבין איך הם לוקחות אותנו קדימה.
6: לא, לא, לא, לא הגענו, לא הופענו, מחצית ראשונה, נגיד אפילו ביזיונית. עשינו הכנה טובה, אנחנו מכירים אותם, וכל מה שדיברנו לא עשינו ולא היינו שם, לא במאבקים, לא בגישה, לא באנרגיה, לא בלחץ. כלום, כלום, באמת, היה מביש. ומתנצל, מתנצל בפני האוהדים וכל מי שקשור להפועל פתח תקווה על המחצית הזאת. בצדק, הם צעקו לנו בוז.
7: כן, זה לא סוד שפתחנו בצורה לא טובה את המשחק, הם גם הגיעו למצב אחרי כמה שניות וירדנו בפיגור גדול במחצית, שככה שקשה לחזור, אבל אתה יודע, יש פה חבר'ה ומועדון שלפני הכל עובדים קשה וצריך.

0: No game.
1: Yeah, yeah, every game is a tough game. Every game is a final. We have to just focus on ourselves and be ready.
0: Okay, Igor Zlatanovic is the top scorer of Apoel Be'er Sheva, and you are in a good form. Who play against Betar?
1: Anyone the coach choose, we are okay with it. We are all teammates, so we are here for each other. We just have to get the job done.
2: אלה התגובות, איתי שכטר עם אמירה ערכית חשובה.
3: לא, עוד מילה טובה ליונתן כהן שנכנס במחצית, כבש ובישל, אחרי תקופה פחות טובה, מילה טובה צריך לתת לו.
2: אני תמיד בעד מילים טובות ליונתן כהן. לא יודע למה, אבל... טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים ועכשיו עושים ככה גיחה קצרה לפלייאוף התחתון. זה כבר כמה שבועות שכל משחק של בני ריינה הוא משחק ההזדמנות האחרונה שלה, וכך גם הערב, הם 4 נקודות מחוף מבטחים, והם מסרבים להיכנע. והם פוגשים הערב את קריית שמונה שלהוציא מידע אחת עושה פלייאוף תחתון אדיר. אז האם ליאור ראובן ימשיך להטריף את התחתית או ששי ברדה ימשיך לסיים את העונה בטעם את הקטק? הנה מה שהיה הערב בנוף הגליל.
4: ערב טוב, שבוע טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגת העל, לליגת ווינר, המחזור ה-31 בפלייאוף התחתון, המשחק שפותח את המחזור הזה, מפגיש הערב כאן ביצעון ברל בנוף הגליל את מכבי בני ריינה מול הפועל קריית שמונה, כאשר ריינה רוצה להמשיך ולחלום על הישארות בליגה, לשם כך תצטרך לנצח הערב, בני ריינה מארחת את קריית שמונה, ואנחנו מיד יוצאים לדרך. עכשיו את אלמקאס, עם הכדור שמאל הלבו של פינסון, בתוך הרחבה, וירג'יל פינסון יכול להניף את הרגל, זה מה שהוא עושה.
5: אין לביתה ראשונה.
4: שישר לידיים של דניאל טננבאום.
5: ראינו ביתה למסגרת לפחות. משחק מצד שמאל, אבל הוא נכנס עם הרגל הימנית, הוא יותר חזק עם הרגל הימנית. הוא משחק על האגף השמאלי, אבל פעיל עם הרגל הימנית.
4: זו טעות שקריית שמונה יכולה לשלם עליה, בואו נראה את ספר. הייתה שם עבירה, בוודאי.
5: זה מצב מסוכן.
4: דחיפה לא חכמה בלשון המעטה של בן בניסטי. זה יהיה מצב מסוכן מאוד, בטח לאנטוניו ספר עם רגל שמאל. אנטוניו ספר, משהו כמו 20 מטרים מהשער. ספר לוקח את הכדור. יד הקורה של טננבאום.
5: חמה כאלה לקורה, לא רחוק היה.
4: פינסון, עם הכדור לברו של אל מקאס. תי, כדור טוב עכשיו לברו של פינסון, בתוך החמה, תראה, פינסון נופל, מה אומר השופט? שום דבר, יש 1-0 לריינה! מי אם לא? מי אם לא ויטלי דמשקן? ריינה 1, קריית 8-0! ממש על הבאזר של סיום המחצית הראשונה! איזו טעות של ג'אבר, כדור מגיע לעברו של אוגריסה. בואו נראה את הפרואני, שמאל על עברו של יאיר מרדכי. יאיר מרדכי עכשיו, עם הכדור לאוגריסה, עם הסיבוב אוגריסה! אחת אחת, קריית שמונה חוזרת עם פתיחת המחצית השנייה, ועכשיו הוא מלך השערים הבלעדי של הליגה, סניור אוגריסה עם 16 שערי ליגה. נשווה לקריית שמונה את המשחק, ואיזו טעות של עבדאללה ג'אבר. תסכים איתי שלמה שטקו והפסד לריינה זה היינוח.
5: היינוח.
4: ספר, אם יש מישהו שיכול להחזיר, הנה פינסון! אוי, זו הזדמנות לריינה, פינסון פעם נוספת!
5: הצלה מהקף
4: של דרוויש! וואו, וואו, וואו, זה היה כמעט ה-2-1. הולכים שמאלה לפינסון, ואחד על אחד מול דרוויש. יש לדרוויש כרטיס צהוב, פינסון עם הכדור לג'אבר, הנה הסיבוב של דמשקן, הבעיטה של דמשקן!
5: הוציא שער פתוח, הוא הוציא.
4: הייתה פנטסטית שמה של טננבאום.
5: אני הייתי מעדיף את חלילי על שקר באגף.
4: עלי מוסה. עוברת אל מקאס. מוסה עם הכדור לתוך הרחבה לברו של אוגריסה. עדיין הפרואני עם הכדור בתוך הרחבה. אוגריסה מחפש טוב את כולה. מוצא את שרצקי. שרצקי עם הכדור הזה לגליקליך. אוגריסה מקרוב על הדגל מונף. הדגל מונף לנבדל. אין כאן שער. כן, אוגריסה נמצא
5: נבדל. נבדל.
4: פינסון. מוצא את שדו, יש לו רגל שמאל לשדו, הולך שמאל על עברו של חלילי. בואו נראה פעם נוספת את יעד, באחד על אחד בתוך הרחבה. עדיין חלילי, מוצא את הכדור לעברו של שדו. מי לוקח את ההזדמנות? שדו עם הביטה! לא רע, לא רע בכלל. עוד קרן, לזכותה של ריינה. 4-3 עכשיו, והנה ההזדמנות של קריית שמונה לסגור כאן סיפור. אקה, אקה, בתוך הרחבה, אקה! גליקליך, לוקח את הכדור. שחקני ההגנה של ריינה כבר עייפים, תראה את סימן טוב, סימן טוב!
5: קורה.
4: קורה, מסיים.

0: בכלל, שמור זמן טוב.
1: קריית שמונה, היא הייתה פה טובה יותר, היא הייתה צריכה פה לנצח את המשחק הזה גם.
0: חוגריסה. הולך שמאלה לבין ארצו לפצ'קו, באחד על אחד מול חפשי. בוא נראה את פצ'קו, יש לו מהירות לפרואני, מעביר את הרוחב. הנה סימן טוב! וואו, הכדור הזה לא נכנס. לא להאמין. איך הכדור הזה של סימן טוב לא מצא את הרשת?
1: תגיד לי כל הכבוד לשוער שלקח כדור כזה.
0: 100 דקות של כדורגל, כאן ביצדון ברל. כדור הזה יוצא החוצה, לא, עדיין לא, בידיים של גליקליך. עוד ניסיון של סימן טוב, והנה ההזדמנות שלך של יובי סבלייביץ' החוצה. זהו, הנה שריקת הסיום. 1-1 בין בני ריינה לקירת שמונה. ריינה מאבדת שתי נקודות סופר סופר משמעותיות במאבקי התחתית.
2: יש לנו מטרות שלנו, וחלק מהמטרות זה לייצר איזשהו רצף של תוצאות טובות עד סוף העונה, וכן, חד משמעית.
3: איך אתה רואה את המשחק הזה שלכם? לא משחק גדול, אבל בסופו של דבר לצאת פה עם נקודה, גם יכולתם אולי אפילו לנצח את המשחק הזה.
2: אני חושב שמחצית שונה היינו בטיפה רכים, ולא לא עשינו את המשחק שלנו. מחצית שנייה באנו, עבדנו, החבר'ה עבדו, נתנו את כל מה שהם יכולים, הגענו להמון מצבים. תקו טוב.
4: הניצחון היה לנו ביד, שיחקנו טוב. גם מחצית ראשונה, גם מחצית שנייה, אני חושב שייצרנו המון המון מצבים. מספיק מצבים בשביל לכבוש עוד. לא הצלחנו לכבוש, אבל מה שכן, כן יכלנו לשמור לפחות על השער הזה, אבל זה חלק מהכדורגל. כמובן שבסופו של דבר זה נקודה שהיא לא... נקודה שהיא כולה הפסד, אבל עדיין, זה עדיין נקודה, ואנחנו עדיין בחיים, אז אנחנו נמשיך להיאבק ונעשה מה שצריך עד הסוף.
5: כן, אז ריינה עם רגל וחצי בליגה הלאומית, אבל דבר אחד חובה להגיד לזכותם, גם לאור התוצאות שלהם בפלייאוף, הם לא יורדים בלי מאבק מרשים אפילו.
6: צריך לומר שההפחתת נקודות של טבריה הכניסה להם הרבה מאוד תקווה.
5: אבל טבריה לא בלופ, הם
6: כן, אבל עדיין...
5: התשלונות של אשדוד והפועל חיפה נוקחים.
6: סקור שבהתחלה טבריה היו קרובים לריינה.
5: נכון.
6: אבל אני
5: רוצה להגיד... זה המספרים שלהם, רק נגיד, המספרים שלהם בפלייאוף התחתון, 70
6: לא, כל הכבוד להם.
5: שלושה ניצחונות, תיקו, הפסד.
6: אני מסכים כל מה שאמרת עליהם, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים על קריית שמונה.
5: כן.
6: עונה בסופו של דבר, הגיעו לפלייאוף התחתון, הבטיחו את ההישארות כבר לפני שני מחזורים, עדיין המשיכו להגיע למשחקים, לתת מאמץ גדול, ניצחו פעמיים ברציפות.
5: הם שיחקו נגד כל יריבות הקבוצות לתחתית וניצחו.
6: כן, פעמיים ברציפות והיום תיקו. הם עושים עונה בעיניי יוצאת מן הכלל ביחס למה שהיה להם, לתנאים שהיו להם, בלי בית, בלי מגרש, בלי מגרש אימונים. פשוט כל הכבוד לשי ברדה ולקריית שמונה, כולל כל הניהול, אם זה שירץ ואם זה יוסי אדרי, כל הכבוד לקריאה.
7: כל הכבוד, שפו, שעדיין משחקים ונותנים הכל, ומילה טובה לאוגריסו, שממשיך לפרוש ועולה
6: לכרגע, לתבד. כרגע הוא מלך השערים, יקרה משהו, זה הרבה יותר מילה טובה, אבל נחכה שהוא יזכה מלך השערים, ואתה יודע, בקבוצה כזו קטנה,
8: גם אם לא, גם אם לא, גם אם לא יזכה, כי 16 שערים בקריית שמונה זה משהו לפחות 22-23 שערים בקבוצה גדולה.
6: אתה צודק,
7: זה... רגע, אם אני לא טועה, הוא עקף היום את שמעון אבוחצירא שהחזיק בשיא.
6: נכון.
7: 15
6: שערים.
5: די!
7: אתה אוהב את הסטטיסטיקה?
5: די!
7: זה
5: מצודק.
7: כן?
5: כן.
7: כפה.
5: איזה יופי. למה זכרת את זה? אבל זה השאלה פה.
7: כי שמעתי זה שבוע שעבר, ועכשיו נזכרתי באוגריסה.
5: חלוץ אדיר, גם גולים גדולים, גם רק 3 פנדלים מתוך כל ה... זה לא שאתה יודע...
8: מילה טובה גם לשי ברדה, שבשנה השנייה ברציפות מצליח לפגוע בזרים, מצליח להביא זר כמו אוגריסה לקריית שמונה, אחרי העונה שעברה שהביא את בנגורה ומרטינס. לא פשוט.
6: הוא עושה עונה יוצאת מהכלל.
5: לחלוטין, לחלוטין. אז זה מה שהיה שם, אנחנו עכשיו עם הודעה קצרה, ומיד אחרי הדרבי התל אביבי הסוער כתמיד. ועוד זווית למכבי חיפה מול ביתר.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
12: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
13: How do you know you had dandruff?
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
17: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
18: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
19: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.

0: בריצה או בשחייה. העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: לינק וויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: אתם צריכים לישון על זה.
1: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
2: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
5: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
6: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
7: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: גול ממוזס!
10: עכשיו אנחנו לוקחים הפוגה ממאבק האליפות לאירוע החריג של השבת, כשלראשונה מזה זמן רב הדרבי התל אביבי הוא לא המשחק המרכזי של המחזור, אלא שוכן בצילם של משחקים אחרים, והאמת שהסיטואציה הזו הזכירה לנו נשכחות.
11: היום אנחנו חוזרים בזמן 15 שנים לאחור. המחזור הלפני האחרון של עונת 2010-2011, שנה אחרי הדאבל הגדול של הפועל תל אביב, עונה שבה מכבי חיפה התאוששה מהר מטראומת הקיזוז עם אליפות מרשימה. כל זה הוביל לדרבי שבדומה להיום רק היוקרה עמדה במרכזו, וזה כידוע לא מעט בכלל. על הדשא היו שמות אדירים כמו אביחי עדין, שי אבוטבול, טוטו תמוז ואלרועי כהן, ומנגד דור מלול, מושיקו לוגסי, קלמי סבן וגיז'רמו ישראל לויץ'. קווים, אלי גוטמן ומוטי איווניר. כבר אחרי 4 דקות האדומים עלו ליתרון.
12: תואמה מסובב את הכדור הזה, וזה ברשת! 1-0 הפועל תל אביב, בדרבי מול מכבי!
11: הקפאה האדירה של תואמה פגשה את הראש של ביוון פרנסמן, שטראובר נכנע, וזה 1-0 אדום. שתי הקבוצות הרבו להחמיץ, אבל הרגע הבא שהיה משמעותי במשחק הגיע בדקה ה-70.
13: אלי גוטמן, כמו אלי גוטמן, גם בדקה ה-70, שאולי היה משחק הראשון של השנה, עונש חינוכי, אם תרצו, לרן זהבי.
11: רן זהבי מוחלף, ובעצם לובש אדום בפעם האחרונה לפני המעבר לפלרמו. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. מהרגע הזה המשחק השתגע. 3 חילופים ביצע מוטי איווניר, כשאלה מהספסל את קולאוטי, מדוניאנים וברק יצחקי, וזה בהחלט השתלם לו. פעולה גדולה של ישראל לויץ' מוצאת את הראש של קולאוטי, אנחנו בשוויון.
13: קוראים לו רוברטו קולאוטי!
11: דקות ספורות חולפות, והמהפך הושלם.
13: תראו את הכניסה של לוגסי! אין יהיה בעודף! שוב קולאוטי! המהפך של קולאוטי!
11: באותם ימים ספר מכבי תל אביב 3 עונות ללא ניצחון בדרבי, והייתה קרובה מאוד להשכיח את התקופה הרעה. הפועל תל אביב של אז לא הייתה קבוצה שמבטרת בקלות. תואמה רושם לעצמו עוד בישול, ובן סער הצעיר עם השער ה-16 שלו באותה עונה, ורגע לפני שחזר לחול, קבע את תוצאת המשחק.
13: עוד דרבי עבר, ומכבי לא ניצחה.
11: גם הערב נפגשו הקבוצות של תל אביב כשהן במצב דומה. לא בעמדת השפעה על מאבק האליפות, אבל עם חשיבות עצומה במאבק על הבכורה והיוקרה העירונית, בדיוק כמו אז.
14: ערב טוב לכם ושבוע טוב, ברוכים השבים לאצטדיון בלומפילד, מחזור 32 של ליגת ווינר, הפלייאוף העליון, הדרבי התל אביבי, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, ערבים בהם השתיקה יפה להם. זה לא משחק על אליפות, זה לא משחק על גמר גביע, זה לא משחק על אירופה, ועדיין זה המשחק הכי משחק שיש בכדורגל שלנו. עכשיו פלקאו התחיל התקפה מחדש, זה אצל בואטנג, יופי של הנעת כדור של הפועל תל אביב, יוצאת עכשיו קדימה עם לואיזו. רוצה לתת את זה לטוריאל, לא מצליח, בואטנג שולח רגל ארוכה, טוריאל עם ההטייה וטוריאל עם הגול! אין כאן הנפת דגל לנבדל, ויש כאן 1-0 להפועל תל אביב!
15: בוא נראה, יציאה אדירה של הפועל תל אביב, אנחנו רואים את סיום המהלך, טעות של רז שלמה. וואה, סנטה פה, תשמע, זה פנדל.
14: זה לא יהיה פה שער, ויהיה פה פנדל. סתיו טוריאל מול אופק מליקה. טוריאל אל הפנדל, נעצר! עוד ניסיון, שום נעצר!
15: איזו הצלה כפולה מטורפת של מליקה, מטורף!
14: גיבור!

0: ועולה מינו קח, הנה נגיחה, שונה מעלה, מסגרת, עוד הזדמנות גדולה להפועל תל אביב. פרז זה חזרה מצוין מברלה, ועכשיו יש לו שטח צד ימין פתוח לגמרי, איזה כדור של רביבו, לדור פרץ, משתלט, דור פרץ! מלך השערים של מכבי תל אביב, עכשיו הוא גם מלך השערים של הליגה, 15 כיבושים, כל לפניו ומעליו, בינתיים יש כאן עבירה של רביבו. אז כן, שני חילופים במכבי תל אביב, עידו שחר יוצא, נתן בלי שנכנס במקומו, וגם רוי רביבו בגלל אותה פגיעה בגב בחוץ. שגיב יחזקי נכנס על חשבונות, ליידנר עובר שם את סאיטי, ליידנר לאמצע, שם נפילה, אין שריקה, שוב הכדור אצל קרייב, בלגן גדול שם באזור הרחבה, פלקאו לא מצליח להשתחרר לביתה, עכשיו זה הולך ימינה. עוד הגבעה, מי מגיע? הנה הנגיחה! וזה הולך החוצה!
1: איזו הצלה? וואו.
0: הצלה גדולה נוספת של מליקה! לא איזו עם הראש, אבל מליקה עם כל הלב! קרייב נצח היום בהמון המון מאבקים. קרייב שולח עכשיו קדימה את טוריאל שמשיג את הכדור. טוריאל בתוך הרחבה, מעביר לאמצע! זה הולך ימינה לברו של לואיזו, עכשיו לקורין, קורין יכול לבעוט, קורין! רוי קורין שולח את בלומפילד אל על! דקה 87, הפועל תל אביב אחת, מכבי תל אביב אחת, ושום דבר כאן לא נגמר! כדור של הפועל תל אביב, יוצאת עכשיו קדימה, זה הולך שמאלה לבור של בוסקילה, בוסקילה נעצר! אם התוצאה תישאר כך, אופק מליקה, השחקן המצטיין, דרבי האחרון לעונה, מסתיים בדרמה, מסתיים בטקו, הפועל תל אביב אחת, מכבי תל אביב אחת, ברדה עכשיו, ואנדרדה, אני וברדה ראינו אותו מלא אמוציות כל המשחק, ואז מה?
2: אסנטה
0: אמר כנראה לברדה משהו, וברדה אמר לא מוכן לקבל את זה.
2: ואז אנדרדה מושך לו בחולצה, הנה התוספת.
3: להגיד אני מרוצה, אבל להגיד לך שהיום מוכחנו שאנחנו הקבוצה הכי טובה בעיר? כן, אז היום מוכחנו את זה, אני חושב ששלטנו במשחק במשך 90 דקות. מכבי תל אביב בעטו כדורים למעלה, מצאנו את השחקנים, הגענו להזדמנויות, החמצנו פנדל, בסופו של דבר הפקענו שער מוצדק שהגיע לנו. אני חושב שהיינו רואים פה לניצחון, וכמו שאמרתי, הוכחנו מהקבוצה הטובה בעיר.
4: What I would say is they're a good team, you know, and they put us under a lot of pressure. In games like this, you have to suffer. You know, it's a fantastic atmosphere to be playing in, and it sometimes can get on top of you, and they put us under a lot of pressure. But I think we dealt with it for the most part. Disappointed to concede the goal so late, obviously.
5: אני שמח מאוד שלא הפסדנו את המשחק הזה, כי ממש לא הגיע לנו. כולם פה נתנו היום תצוגה מדהימה, אני חושב שהיינו מעל מכבי בכל פרמטר במשחק, הגיע לנו לנצח. שמח שלפחות יצאנו עם נקודה אחרי שהם הובילו כל המשחק.
6: לשחק ככה בחוץ עם האוהדים של הפועל וזה, זה לא פשוט, אבל אני חושב שכן נלחמנו וכן נתנו הכל עד השנייה האחרונה. אולי טיפה ביכולת, היינו טיפה ביכולת ירודה היום, אבל אני חושב שנלחמנו עד השנייה האחרונה, ועוד פעם, חבל שלא הצלחנו להחזיק את השלוש דקות האלה.
7: כן, אז שוויון בדרבי התל אביבי, משחק הרגלו חם, סוער. יניב ברדה, נקודותיים, אנחנו הקבוצה הטובה בעיר, מסכימים לקביעה הזו?
8: הטבלה צריכה להגיד את זה, לא?
9: זה גם לא כזה חשוב.
7: גם מה שראינו על הדשא.
9: באמת, בעיניי זה לא כזה חשוב, שתי הקבוצות בפלייאוף העליון. הוא דיבר מתוך, אתה יודע, לא סערת רגשות, אולי...

0: מתוך שמחה על זה שהם ישבו ממש לקראת הסיום, ולא הפסידו את המשחק.
1: לא אבל... מתאים לו לדבר ככה.
0: כן, הוא גם הוא לא מתאים לו.
1: הוא היה מאוד עצבני.
0: הוא גם לא מתאים לו, גם ראינו את התמונות עם...
2: כן, מה היה עם הסנטה, ננסה.
0: הסנטה, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מי אמר מה למי, לפעמים גם מאמן יכול להגיב בצורה חריפה, אבל תמיד הציפייה שלנו היא מהאדם היותר מבוגר, מהאדם עם התפקיד היותר משמעותי, צריך אולי, אתה יודע, לחוק שיניים, גם אם הוא שמע איזה מילה לא במקום, בכלל, לשחקנים אסור לפנות
2: למאמנים
0: בצורה לא מכובדת.
2: זה האירוע.
0: אבל אני חושב שהוא פשוט נפל לידיים שלהם לניב ברדה. זה לא מתאים לו. אני מכיר אותו הרבה שנים, אולי לא לעומק, אבל אני מכיר אותו, הוא לא מתנהג ככה.
1: לא, לא, בכלל לא, הוא לא מאבד את הראש גם בתור שחקן.
0: כן, הוא לא היה צריך לאבד את הראש, למרות עוד פעם שאמרתי, גם מאמנים הם בני אדם, ולפעמים שזורקים לך איזה מילה או שתיים.
2: אנחנו רואים, ברדה אמר שאסנטה פנה אליו ואמר לו לסתום את הפה.
3: אבל השאלה מה קדם למה? כי אנחנו רואים גם את ברדה מתקרב לאסנטה ומסמן לו להיות בשקט, אז השאלה מה קדם למה?
0: לא, זה לא היה צריך להגיע לשם.
3: נכון.
0: אנחנו תמיד מצפים
3: לאמן. אבל הרבה דברים קורים בכדורגל שלא צריכים לקרות. זה דרבי, יש אמוציות.
0: מה שאני מתכוון, טל, משחקן, אתה יכול לצפות פה ושם. ממאמן, בטח מיליניב ברדה, שהוא אישיות, שהוא פיגורה, הוא היה צריך לקחת אולי חצי צעד אחורה, אבל בואו, לא נשפוט אותו יותר מדי על העניין.
3: גם זה יכול.
1: כדורגל, אני חושב שמכבי תל אביב בהתחלה הייתה יותר טובה, חצי שני הפועל תל אביב הגיע להרבה מאוד מצבים.
0: תסביר לי את ההחמצות שלהם, גם נגד ביתר, גם היום.
3: מה קורה ללואיזו? מה קורה ללואיזו?
2: שער שם מקושף.
1: ומליקה, שוב, לקח כדורים גדולים, גם לטוריאל בפנדל, גם טריבון שיותר גדול, ודור פרץ, מילה להנהלת מכבי תל אביב. ברצוני להגיד לכם, מעומק ליבי, כל מה שיש לכם תעשו כדי להשאיר את השחקן הזה, את הווינר הזה, את החוסן מנטלי הזה.
0: זה סיום העונה הזה ישירות.
1: אני, אתה יודע, זה
0: 16 שערים. 16. אבל קח את...
1: 15, נכון.
0: רוי רביבו. 15.
1: רוי רביבו עם עוד
0: בישול. רוי רביבו, 12 בישולים.
1: מהרגע שהוא נפצע, איזה עונה של רוי רביבו. ושחקנים כאלה בשוק הישראלי אין הרבה. באופי הזה של דור פרץ, באמת צריך לעשות את הכל. מכבי תל אביב צריכה להתחיל הכל מחדש ולבנות קבוצה שתהיה הרבה יותר תחרותית לאליפות.
0: אני לא יודע אם הכל מחדש. הבסיס
1: קיים. הרבה מחדש.
0: הבסיס קיים.
1: הרבה מחדש.
3: כן, אבל יש לך גם את הסנטה וגם את רוי רביבו שעתידים לא להישאר בעונה
0: הבאה. אני לא יודע לגבי הסנטה.
3: וגם דור פרץ זה בעיניים שלושת השחקנים הכי משמעותיים.
0: אבל תל, על רוי רביבו אנחנו שומעים כבר שנתיים.
2: מה, בוא נזכיר כולנו דבר אחד. קשה
3: מאוד להשאיר אותו גם בקיץ הזה.
2: בעולם מתוקן שבו ישראל אהובה בתפוצות ואין מלחמות, רוי רביבו לא יודע אם הוא כבר שנתיים לא משחק בחול במקום ראוי, והוא באמת קורבן במרכאות של הסיטואציה.
1: ודיברת על רוי רביבו.
0: פשוט, פשוט מגן ששנים רבות לא ראינו בכדורגל הישראלי.
1: תראה, זה באמת. יופי. תראה שוב, אני רוצה לראות שוב את הנגיעה שלו, שהוא עושה את, את הדאבל, מוביל את הכדור עם השמאל, סעיתי עם תנועת עומק, מושך את כל ההגנה, משאיר את דור פרץ לבד, ודור פרץ שהוא בזון שלו, אי אפשר לעצור אותו. אנחנו פה רואים את הדאבל עם ורלה, מוביל את הכדור מול ההגנה,
0: סעיתי עושה את תנועה בדיוק. זה פשוט המסירה, ראיית משחק. נכון שהמגן שם לא צריך להיכנס יותר מדי פנימה, אבל עדיין לראות את המצב הזה, ודור פרץ בתפקיד שלו, אני לא זוכר הרבה שנים, ששחקן שקשר או חצי דפנסיבי אפילו, אמנם הוא תמיד מצטרף, עם 16, עם 15 שערי ליגה, לא זוכר דבר כזה.
3: נמת מספרים שנים. הרבה פחות משל ערן, אבל אני חושב ששחקן האחרון שעשה את זה מהשמונה, מהעשר, זה ערן זהבי.
0: הוא לא עשר, הוא בוודאי לא עשר, הוא גם עושה הגנה, הוא גם עושה התקפה, להפקיע 15 שערים יוצא מהכלל, ואני מצטרף למה שאיתי אמר. הם צריכים לבוא אליו עכשיו הביתה, לדפוק לו בבית, ועכשיו להחתים אותו לעונה הבאה.
2: כן, ומבחינת של הפועל תל אביב, רק נגיד עכשיו לני ברדה במסיבת העיתונאים, נשאל שוב על התקרית שם בסיום, סירב להתייחס מתוך כוונה להרגיע את העניין.
0: טוב, טוב שכך.
2: 100%.
1: תראה את הגול של רועי קורין. זה שחקן שכל פעם שנכנס, יש להם סמלים, גם טוריאל, גם לואיזו, גם רועי קורין, בדרבי, כל כך הרבה לחץ, לדייק ככה לפינה הרחוקה, שפו.
2: אז אנחנו לא יודעים להגיד אם הפועל תל אביב היא הקבוצה הטובה בעיר, היא בוודאי הגרסה הכי טובה של הפועל תל אביב בעשור האחרון, בלי ספק בכלל.
0: עונה מצוינת. עונה מצוינת, יכולים להיות גאים בעונה הזו, גם ליניב ברדה כמאמן, אבל עכשיו אתם יודעים איך זה. כשגומרים עונה בצורה כזאת, הציפיות בעונה הבאה יהיו הרבה...
2: אליפות. למה צריכים להיות פקטור? להיאבק על האליפות.
0: הציפיות יהיו הרבה יותר גבוהות. להיאבק. בוא, לקחת אליפות זה לא קל. להיאבק על האליפות, הם יצטרכו.
2: אנחנו ממשיכים ובעצם סוגרים את מסע המשחקים שלנו עם המשחק המרכזי. ביתר ירושלים שאפה לעשות עוד צעד בדרך לאליפות שהתארחה אצל מכבי חיפה, שמצדה חובה פלייאוף עליון באמת של בלהות, והיא רק רוצה קצת לתקן את הרושם. אז האם הריצה הביתרית נמשכה, או שאולי הירוקים הציגו יכולות שלא הכרנו? הנה מה שהיה הערב בחיפה.

0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר. אנחנו עם המחזור ה-32 בליגת ווינר, והערב הזה מכבי חיפה מארחת את מוליכת הטבלה ביתר ירושלים. מכבי חיפה העונה היא סיפור לא פשוט, היא מאכזבת את האוהדים שלה כמעט מדי שבוע, אבל עדיין יש כאן גם אמונה שמתישהו הקבוצה הזאת תראה טוב יותר, ואין כמו מפגש מול מוליכת הטבלה כדי שהאוהדים האלה לא ירצו אולי ששחר ילך הביתה. וואה, זה כדור רע מאוד של ירמקוב, וביתר יכולה לעלות על ליתרון כבר אחרי חצי דקה. לא יאומן, איזו טעות של ירמקוב אחרי חצי דקה של משחק. מכבי חיפה מראה כמה היא לא בטוחה בעצמה. נועם שטייפמן בן 18, פיינזיך בן 19, והילד הזה גרינברג גם הוא הכי צעיר, הוא בן 16 וחצי הילד הזה, אדם גרינברג, שכמעט מעלה את מכבי חיפה ליתרון. עכשיו הקהל עומד על הרגליים, כי היום מציינים את יום השנה לפטירתו של גדי קינדה. אנחנו עומדים יחד עם הקהל. חזיזה עכשיו יכול לאיים, עושה הטעיה, עוד אחת, עדיין חזיזה, זה לא נגמר. סדריק דון מקביע, כדור גדול, והנה 1-0! העולם שייך לצעירים! נבו טרטנר מעלה את מכבי חיפה ל-1-0, עם שער שהוא כדורגל טהור ונקי.
1: טהור, נקי ואמיתי, משום שמכבי חיפה הגיע נחושה למשחק הזה, ביתר ירושלים הגיע נינוחה מדי, מיכל, ואחת החולות הרעות בכדורגל זה כשאתה מגיע נינוח.
0: הינו לאנטווי, מוזי לידו, הנה מוזי, לא מקבל שריקה, הינו בועט, וואו, זה היה קרוב. ביתר ירושלים מאיימת על השער מחוץ לרחבה, והיא גם כמעט מצליחה לחזור למשחק. יופי של מהלך של אינו. שוע, לוי, בועט, החוצה, ניסיון טוב של ירין לוי.
1: כן, אבל ביתר ירושלים זה מהמקום. ומהמקום קשה מאוד להוציא כדור, גם עוצמתי וגם מדויק.
0: הכדור שוב אצל זיו בן שימול. כדור גדול שלו, ירמקוב עודף, וקלו מחטיא. השוער כבר היה על הרצפה והצליח להדוף.
1: נראה את השפת גוף שברק יצחק עם אביר, כמה הקבוצה הזאת עצבנית.
0: תראה איזה כדור פה ירמקוב.
1: המצב הזה קלות, צריך טיפה להרים את הכדור מעבר לקו הגוף של ירמקוב.
0: בן שימול, אינו, זה פגע ברגל חיפאית בדרך, זאת צריכה להיות קרן, זאת צריכה להיות קרן. אנטווי ומוזי פעילים באגף הימני יחד עם בן שימול. איזו הכנסת כדור נהדרת. הנה כדור הרוחב, זה יהיה השוויון? לא נכון. כמה החמצות לביתר ירושלים, הפעם זהו בוריס אינו, אם תרצו, הצלה גדולה של נועם שטייפמן.
1: גולש, וזורק
0: כדור. ביתר משחקת כדורגל נהדר עכשיו. ביתר ירושלים מכניסה את עומר אצילי וירדן כהן, ומכבי חיפה מכניסה את עלי מוחמד. בואו נראה איך החילופים האלה ישפיעו על התוצאה. נניח שנראה את אבדולאי סק על הדשא עוד מעט.
1: לפי דעתי, כמו שראיתי, שמי שעושה את החימום של כניסה זה דווקא סטיוארט.
0: טוב. הופה, הופה! כמעט שער שוויון!
1: כמעט.
0: איזו התקפה יפה של ביתר ירושלים. רטנר, תמיד עם הראש למעלה. רטנר, יואו, איזה מסירה לבטאי. 2-1, מכבי חיפה יכולה להכפיל. בטאי, קני, 2-0. וואו, וואו, וואו! הירוקים שוטפים את סמי עופר עם כדורגל שהוא פשוט תאווה לעיניים. 2-0, סילבה קני, מכבי חיפה רוקדת.
1: בנחיתות מספרית, כן? בואו נרצה להסביר לך.
0: כן, כן, כן.
1: ומיכל שפיגלר ועשרה שחקנים, משום שמכבי חיפה עדיין לא פיצו את החילוף. אותה לא מעניין מי תיקח אליפות, רוצה לנצח כאן בבית.
0: היא יכולה גם עכשיו להפקיע את השער השלישי. סטיוארט, סטיוארט, סטיוארט!

0: המשחק הזה נגמר בניצחון ענק של הירוקים על ביתר ירושלים. טריבנטה סטיוארט עם המסמר האחרון.
1: מכבי חיפה בתצוגת כדורגל איכותית עם לב רחב, ניהול משחק נכון של ברק בכר, אבל יסלחו לי מכבי חיפה, הסיפור הערב זה ביתר ירושלים.
0: מכבי חיפה 3, ביתר ירושלים 0. זו התוצאה הגדולה שמספק ברק בכר מול ברק יצחקי. האם ביתר ירושלים תצליח לקום מהמפלה הזו? עוד 3 ימים בבית מול באר שבע נדע את התשובה. הערב הוא כולו ירוק.
2: עונה קשה, זה understatement. אנחנו בתקופה גם אחרי ה-4-0 על הפועל תל אביב, והיינו באמת בסיטואציה שאנחנו לא רגילים אליה, והיינו צריכים להרים את עצמנו ולעשות איזשהו שינוי, גם מבחינת רענון, גם מבחינת חבר'ה אולי יותר צעירים שיתנו משהו אחר בשילוב עם מי עם הסגל הקיים, ובאנו ועשינו 3 משחקים טובים. שוב, חבל שהפסדנו גם משחק שעבר לבאר שבע, כי לא הגיע לנו, אבל הראינו שאנחנו לא פחות טובים, הראינו שיש לנו כבוד, והראינו שיש פה על מה לשחק. מעבר לגאווה, כל אחד פסק על העתיד שלו, גם אנחנו כצוות וגם השחקנים. וזה צריך להמשיך ולסיים בצורה הכי טובה שיש.
3: הסיבה שלא היינו מספיק פרשים היום, לא שחקנו את הכדורגל שלנו, זה יכול לקרות. אמרתי לשחקנים שאין מה לעשות, מסתכלים קדימה, זה הפסד מאכזב, אבל הם עשו עבודה נהדרת עד לכאן, ואני בטוח שהם יעשו עבודה נהדרת גם במשחקים שנשארו.
4: אני חושב שבאנו עם המון ביטחון, וברגע שהרגשנו שהדברים הולכים, הקהל גם נכנס איתנו, ואנחנו היינו איתו בכל הכוח. הוא דחף אותנו, ואנחנו מגיעים לאן שאנחנו רוצים עם הקהל בסוף.
5: אני חושב שצריך לתלות את זה בעומס, פשוט אני חושב שלא הגענו למשחק, אבל אנחנו רק נלמד מזה, אנחנו יש לנו מטרה עוד כמה ימים, ואני בטוח שנעבור אותה.
6: לא להספיד את ביתר ירושלים רגע לפני?
5: בחיים לא. בחיים לא להספיד אותנו.
6: זה להתגובות, אופטימיות, קדימה במחנה הביתרי, אבל באמת נאמר כמעט הכל על המשחק הזה, יש לנו עוד איזושהי תובנת זהב, לפני שנדבר על יום שלישי.
7: פרט ששאלנו את יצחקי פעמיים ברציפות על העובדה שביתר מוצאת עצמה פעם אחרי פעם בפיגורים, ומי שזוכר שאמרתי לו גם...
6: היא אלופת הקאמבקים בליגה.
7: אז יהיה מצב שלא נצליחו לחזור, וזה קורה בזמן אחר. 14 פעמים ביתר הייתה בפיגור השנה, 3 פעמים בפלייאוף העליון. זה דבר שיצחקי היה, אני בטוח שהוא נותן עליו את הדעת, אני לא יודע בדיוק את הנקודות שהוא צריך.
6: אתה לא יכול לחזור כל הזמן.
7: אי אפשר לחזור כל הזמן. והנה, והיום הם היו בפיגור, והפעם במשחק אולי מהחשובים ביותר העונה, והם מפסידים, אבל זה הגיע למכבי חיפה. מכבי חיפה היום הגיע להם לנצח.
6: בדיוק, אז אני חושב שבאמת, דיברנו על נבות רטנר, שהוא נתן משחק אדיר, אבל גם אדם גרינברג, שחקן בגיל נערים א', משחק נגד המקום הראשון ועושה דברים טובים, גם תנועה לעומק, גם שומר עם הגב, גם מוציא את מכבי חיפה להתקפות, ופה אנחנו רואים את בתיים.
8: מדהים, מדהים, בגיל כזה להיראות ככה, אני יכול להעיד על עצמי שאני עליתי לבוגרים, עליתי לבוגרים והייתי יותר מבוגר ממנו, אני יכול להגיד שהיה לי קשה מאוד בהתחלה, הוא עלה לבוגרים.
6: שלייפמן הילד בלם 60 דקות, לפיינגזיך כבר התרגלנו.
7: לא, פיינגזיך התרגלנו.
8: כן, אבל הם גם יותר מבוגרים, פיינגזיך יותר מבוגר.
6: על פניו בטרום העונה הבנו שכל הכישרונות של מכבי חיפה יכולים לסחק בפועל כפר סבא בליגה לאומית בכלל.
7: תמשו בשחקנים שלנו, אבל השאלה הגדולה...
6: זה השילוב.
7: מה יהיה עונה הבאה? הרי הם ירכשו, יהיו להם 8 זרים. יש להם את השחקנים הישראלים הבולטים. השאלה אם תהיה המשכיות בעונה הבאה, אם ברק בכר ימשיך לתת לשחקנים הצעירים שעושים רושם מצוין.
6: רטנר זה בטוח.
7: רטנר כן. לגבי החלוץ, אני מסופק, למרות שהוא באמת, כמו שאמרת איתה וגם טל, עושה רושם.
6: איך שבזה עקיצה להגיד מה הוא עושה במגרש? הייתה שם עקיצה קטנה של בכר למלמד, נראה לי, על הילד שנותן גוף בבלמים.
9: זה נקרא עקיצה למביני עניין, יונתן. איך אתה מחפש?
8: מעניין טעם.
9: את הספייסי הזה בסוף התוכנית. אוי אוי אוי, יונתן.
6: אז אלה פני הדברים.
7: בוא, ברק בכר, ברק בכר לא יכול לראות את זה. זה נורא ברור.
8: בוא נקרא לילד בשמו.
7: אני משתמש במילים אולי קצת בוטות, אבל הוא לא יכול לראות אותו, כי לא יכול להיות ששחקן עם 10 שערי ליגה, נדמה לי, 9, 10, אני לא זוכר
8: כבר. שמלמד צריך להגיד, אחד האחראים לקאמבק הגדול של חיפה, שברק בכר קיבל את הקבוצה,
7: ואפילו כמחליף לא נכנס.
8: ועדיין.
7: לא יודע. לא אוהב את ההתנהלות מול מלמד, למרות שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, מה קורה בתוך חדרי הלבשה, בתוך האימונים, אבל מרחוק ממה שאנחנו מתרשמים, לפחות אני, לא אוהב את מה שעושים למלמד.
6: אז אלה פני הדברים, מכבי חיפה, לפחות מבחינת התובנות.

0: שלכם, עכשיו נדבר על ביתר, דיברנו עליה מספיק, וגם הזכרת גם קודם, אבל לא דיברנו מספיק על יום שלישי. קודם כל, תגידו לי אתם, מה שנקרא ברמת הספורטאים, על העניין הזה של באמת ההתאוששות המהירה, שהיא לפעמים טובה, נכון, אחרי הפסדים, עדיף שיבוא משחק מהר, נהוג
1: אני
0: לומר.
1: אני אגיד לך, ההתאוששות מההפסד, אולי אתה אומר שלושה ימים, עדיף אחרי שלושה ימים, אבל פה לא מדובר רק מהתאוששות מהפסד, אלא התאוששות פיזית, כי בכל זאת הם עוברים רצף של משחקים, שבת, שלישי, שבת, שלישי, לא כולם עומדים באותו, בלחץ באותה מידה, זה מאוד מאוד קשה, אבל זה נכון גם לגבי הפועל באר שבע, אבל לזכותה של הפועל באר שבע, היא עשתה שישה שינויים, אני מניח שחלק מהשינויים שנעשו השתנו במשחק נגד ביתר, והם יבואו קצת יותר העננים, אבל זה משחק על כל העולם.
2: אני חושב שברגעים האלה בסוף, אתה מנסה לנטרל את העייפות ולהזיז אותה הצידה, וכל משחק, אתה יודע שזה גמר גביע, בגלל זה, לברק יצחקי, יש כמה שחקני הכרעה, שכל עוד הם על המגרש, גם היריבה ממול חוששת, ויש לך את הצילי ושוע שהם משמעותיים, אסור לך לקחת ולתת להם לנוח במשחקים כל כך חשובים.
3: היה לנו ויכוח גדול לי ולאיתי בפריגם לפני המשחק הזה של מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. אני אמרתי לו ששחקן כמו עומר אצילי דווקא בגיל 33, שבעומס כזה, לקראת מה שמצפה, יש באמת יום שלישי נגד הפועל באר שבע.
2: המשחק הקרוב הכי קשור.
3: שמעתי אותך מה אתה חושב, רגע, תן לסיים, תן להשלים משפט.
0: זה ויכוח
3: שהיה
0: כבר ב-6, רגע, לא, הוא
3: מרגיש
0: אותי,
3: הוא מרגיש אותי. תן להשלים משפט, אבל ביום כזה זה לא היום, גם להחליט להוציא את ירדן כהן ולעבור מ-4-3-3, אתה משחק בדרך כלל ומנצח, לעבור ל-5 בהגנה, במיוחד ביום, שאתה חסר את גדרני.
2: גם הייתי שואל,
3: אז אני חושב שזה יותר הבעיה מהסיסות
2: שלו. למה אורי דהן ולא גיל כהן, אני לא נמצא באימונים, אני חושב שגיל כהן בלם שנכנס ושיחק.
1: אבל אלו דברים, איתה, יכול להיות שמפה יכול זה לראות משונה, אבל אנחנו לא נמצאים באימונים. יכול להיות שבאמת גיל כהן בכושר פחות טוב, חוסר ביטחון, חוסר שקט. אני לא חושב שביתר הפסידה בגלל שגדרני לא שיחק. ביתר היום לא הייתה מספיק טובה.
3: שילוב של הדברים.
1: היא פשוט לא הייתה מספיק טובה, ועוד מילה, 33, אולי לפני 10 שנים הייתי מסכים איתך. היום כשאנחנו רואים 40, 38, 37.
0: בגלל שנשמרים.
1: כן, אבל
0: בגלל שנשמרים.
1: מה הצילי עושה?
3: אבל יכול להיות שנשמע.
2: נשמע.
1: 33 היום, זה ה-27 של פעם.
2: בדיוק, אפילו 25, אלי.
0: יאללה, אלו הן התוצאות שהושגו במשחקי השבת בליגת ווינר, מתחילים עם הפלייאוף העליון, זה מה שהושג שם עם 4-2 של הפועל באר שבע לפועל פתח תקווה, 3-0 גדול למכבי חיפה על ביתר, וכמובן הטייקו הדרמטי בדרבי של תל אביב, משחק בודד בפלייאוף התחתון, חלוקת נקודות בין ריינה לקריית שמונה, ומחר יום הפלייאוף התחתון הגדול, הפועל חיפה מול אשדוד, הפועל ירושלים מארחת את סכנין, וטבריה מול נתניה, הכל ב8, שידורים גם אצלנו, באמת דרמה גדולה שם במאבק המאוד מאוד שקול, מיד נסתכל על הטבלה. כאן אנחנו אחרי 32 מחזורים בפלייאוף העליון, מהפך בפסגה, באר שבע פותחת פער של 2 נקודות על פני ביתר, לפחות עד יום שלישי, אז משחק המשחקים, משחק העונה, ראש בראש, אולי הקרב האמיתי על התואר בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, בטדי, פער בין מכבי תל אביב לפועל תל אביב נשמר, כך לא. הנה אנחנו עם החלק התחתון, כשבעצם 3-4 קבוצות מעורבות עדיין בירידה, טבריה, הפועל חיפה, אבל בעיקר הפועל ירושלים, אשדוד, יחד אולי עם הפועל חיפה, שם במאבק הצמוד הזה, מחר בערב, אחרי מחר יישארו עוד 2 מחזורים בפלייאוף התחתון, זאת אומרת ביום רביעי הבא אנחנו יודעים, נדע בוודאות מי היורדת השנייה או מי תהיינה השנייה.
1: אני מה שתפסתי בטבלה, הפועל פתח תקווה שבפלייאוף העליון, 37 נקודות, מול באר שבע, שבמקום הראשון, 72 נקודות. אני לא זוכר פערים כאלה.
0: בין הראשון
1: השישי? אני לא יודע, צריך לבדוק את זה.
0: אז בוא נבדוק.
1: זה פער אדיר.
0: כן, בוא נרים את העניין הזה למי שיכול להסתכל רגע שנה, שנתיים אחורה ולומר לנו, או קצת יותר. בוא נחזור רגע לשולי הדרבי התל אביבי, אל האירועים שהיו שם בסופו. הדר יעקבי מצטרפת אלינו על קו הטלפון. אהלן הדר, שבוע טוב. אפילו לא בקו הטלפון, יאללה. פנים אל פנים, הדר, בחלונות, מחדר מסיבת עיתונאים בבלומפילד.
4: מה אני לא אעשה בשבילכם?
0: אנחנו מלאי הערכה על העניין, זה לא עובר לנגד, לא עובר סתם מול עינינו. יאללה, עדכני אותנו, מה היה?
4: אז ראיתם, יניב ברדה נתפס בעדשות המצלמה, כשהוא פונה לסנטה עם תנועת השתקה, אבל בהפועל תל אביב טוענים שהיה אירוע מקדים לתנועת ההשתקה הזאת, שלמעשה הסנטה הוא זה שפנה לאל יניב ברדה, ואני אתרגם לכם בתרגום חופשי, כי הדברים כמובן נאמרו באנגלית, אבל בהפועל תל אביב טוענים שהוא אמר, תסתמו את הפה, תפסיקו לבכות, אל יניב ברדה בתגובה עשה את תנועת ההשתקה, וזה ככה הציט את

0: אנשי כל הספסלים, את הצוות המקצועי, את השחקנים, התחילה מאומה על קר הדשא, וכפי שמספרים למאומה לכניסה לחדרי ההלבשה, גם שם מנסים להפריד בין אנשי שני המועדונים, באיזשהו שלב גם בן מנסטורד מגיע לאזור והוא מטיח באליניב ברדה, אתה זה שהתחלת את זה, אליניב בתגובה אומר לו אתה צריך לחנך את השחקנים שלך. המון המון אמוציות עם שריקת הסיום הזאת כאן בבלומפילד.
1: כתמיד בדרבי, בכל מקרה תודה רבה על הדברים הללו, החכמנו מה שנקרא, אדר תודה. עם הודעה קצרצרה, ואז הלאומית, גם היא בנקודת רתיחה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
3: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: Nautica New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Nautica, inspired by the sea.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
8: אקרו בסדרה. במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבית 2945.
9: 86. בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דודבן.
10: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
11: Time to BMW. X2, דגמי 2026, בהטבות מיוחדות.
12: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: נבחרת האולסטאר של MG, עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
15: 6-7!
16: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
17: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
18: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
19: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
20: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
21: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה
22: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
23: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
24: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
25: פריים, דיין וויד סטייל.
26: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
27: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
1: פתחנו לכם ליגה לאומית, ועם סימן שאלה ענק, בעיקר לנוגע לשאלה, מי תצטרף למכבי פתח תקווה בעונה הבאה בליגת ווינר. אז אתמול קיבלנו קרב ישיר בין 2 מהטוענות לכתר, כשמכבי הרצליה השנייה ערכה את הפועל רמת גן השלישית, 3 נקודות הפרש ביניהן, מחזור 34 בליגה, ואחרי מחצית ראשונה מאופקת הגיעה ההתפוצצות הרמת גנית. בדקה ה-50 דניאל וורקו, שישחק בעונה הבאה בביתר ירושלים, פרץ את הסכר. רבע שעה מאוחר יותר, הנטי אקס אשדוד וריינה הוכשל ברחבה, ויובל ססון דייק פנדל. ניצח רמת גני נמשך, ובדקה ה-70 הנטי עם תוצאת המשחק 3-0 גדול, הקבוצה של מסאי דגו שמטפסת למקום השני על חשבונה של הרצליה בזכות הפרש שערים. יש עוד דקה לאומית, הכל פתוח גם שם, גם במאבק ההישרדות. בני יהודה אפילו היא עוד בתמונת המאבק, אחרי שמנצחת אתמול את כפר שלם, סיכויים קלושים, אבל תיאורטית יש לה עוד סיכוי. בחלק התחתון, חדרה קרובה להיפרד מהלאומית, רעננה הופכת על אקו ומודיעין, ניצחון גדול על מכבי יפו אחרי תקופה ארוכה, יום שני, כרגיל, מושלם המחזור. נראית טבלת הלאומית, תשימו לב עד כמה צמוד שם בפסגה, מסתמן שזה יהיה בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה. וואו. ובחלק התחתון, חדרה קרובה לליגה א', המקום ה-14, שווה הישרדות, אין משחקי מבחן העונה, לכן, כרגע...

0: אקו, נוף הגליל, מודיעין, כפר קסם, אפילו קצת אפולה, כולן בסכנת ירידה. ועכשיו אל ליגת החלומות, אנחנו שמחים לכבד את איתי ראובני, שמוביל כרגע את המחזור, על אף שיש לו כמה שחקנים מקבוצות התחתית שעדיין לא שיחקו, אבל היו כמה שחקנים טובים שניפקו לו הרבה מאוד
1: נקודות. איסט, השובר שוויון שלו.
0: איסט, איסט, לגמרי. ואנחנו קוראים לכם לשחק באפליקציית ליגת החלומות של לונגצ'י, ואולי תזכו בטיסה זוגית לסין, או מפרסים שווים נוספים, מתנת.
2: הונגצ'י מנצחת, גם התאוצה, ב-0 ל-100 ב-3.9 שניות. הונגצ'י, יוקרה מנצחת.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: דני, congrats, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
14: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
15: אני מסתירה מלות.
14: ויש ישיר אינבסט.
16: גם בביצועים.
17: מור.
16: גם בהשקעות.
17: מור.
16: גם בשירות.
17: מור.
16: קח מדליה ממני, ואתה יכול לנשוך.
18: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
19: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
23: אנחנו מקבלים בתשואות את מאיה רונן.
24: היי, מה קורה?
23: עם החדשות שיהיו מיד אחרינו. נהדר, מה שלומך?
24: יופי, סגי כהן כבר מתחילים על הקווים, גם אנחנו נדבר על השבת הגדולה שהייתה לנו, האם הפועל תל אביב אכן הקבוצה הגדולה בעיר תל אביב. נראה מה סגי כהן יגיד על זה. אבל יש לנו גם מלא כדורסל, הפועל תל אביב חזרה מהיורוליג שלה, חזרה לליגה. כן, כן, היה שם משחק מרתק, וגם גמר ליגת האלופות בכדורסל של פיבה, הייתה שם גם דרמה שווה לכם לראות, NBA, בקיצור, מלא מלא מלא מלא ספורט.
23: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. מהמם, אז זה קורה כאמור ממש עכשיו, כי אנחנו מסיימים את החלק שלנו בערב שלכם. נזכיר, מחר מחזור גורלי בתחתית, בשלישי מחזור אמצע שבוע בפלייאוף העליון, וגם בתחתון ברביעי. עוד מאבקים בלאומית, קיצור ימי כדורגל אדירים. אלי, תודה רבה.
25: תודה רבה, יונתן.
23: תודה, איתי.
25: שבוע טוב, יונתן, תודה לך.
23: שבוע טוב לכולם, ועכשיו, מאיה והחדשות.
26: שמהלך שבאר שבע ושלוש אפס! עוד מהלך כדורגל נפלא!
27: העיר הזו גדולה מספיק לשתיהן. הדרבי האחרון לעונה מסתיים בדרמה, מסתיים בטקו.
28: אדום טוב עכשיו לראש של פינסון בתוך החם, אני רואה פינסון נופל מרמר השופט שהוא דבר, יש 1-0 לרייני! יאיר מודחי עכשיו, עם הכדור לאוגריסה, עם הסיבור אוגריסה! אחת אחת! קריית שמונה חוזרת!

0: החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל.
2: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
3: תוציא לו כרטיס!
4: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
3: לא, אתה?
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה,

0: החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
4: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: The All New CLA Car of the Year 2026.
10: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
15: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
16: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
17: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
18: X-Pain, X-Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
19: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
20: והוא הולך למסך. רואים שהוא נותן לו גוף. גולדסטאר, אחי אנחנו.
21: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב. רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
22: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
23: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
25: הוא כתום, הוא פותח חזק והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
26: קבלו את הגזר!
25: הוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
27: השידור בחסות
28: החלום שלכם? O-M-G אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
27: אקרו בסדרה, במיקום מושלם בסדרות ירושלים. כוכבית 2945.
29: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
30: גול עם מוזס!
31: פטישון אחי? לך לאנטר.
32: אנטר!
33: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
34: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
33: אנקור.
34: חברה לפיתוח.
35: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
22: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
36: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
17: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
19: עלם!
20: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
21: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: בחיים לא להספיד אותנו.
0: מהפך במאבק האליפות. ביתר ירושלים הובסה מול מכבי חיפה. הפועל באר שבע כבשה רביעייה מול הפועל פתח תקווה והיא חזרה לפסגה.
2: הפלייאוף הזה הוא פלייאוף קשה.
0: הדרבי התל אביבי הסתיים בתיקו אחת שהשאיר את הצהובים במקום השלישי. לפני ואחרי המשחק היו אירועי אלימות מחוץ לבלומפילד.
3: I want to see again to come back to the routine of basketball.
0: בכדורסל הפועל תל אביב חזרה לליגה וניצחה בעמק. חמישה זרים נשארו בבולגריה. עוזר המאמן דדס שחזר אחרי חודשיים גילה משפחה בדירה שלו. נראה, הנה, פספסה הזדמנות להיצמד ליריבות שלה נגד הירידה, אחרי תיקו אחת מול קריית שמונה. אדריאנו גריסה עלה למקום הראשון בטבלת מלך השערים.
4: הכדור מסתובב לבו של אוליצקי, איזה שער אדיר! אוליצקי במספרת מהסרטים 1-0 להפועל תל אביב!
0: בליגה לנוער, הפועל תל אביב מנע ממכבי תל אביב לחגוג אליפות כבר היום. הדרבי הזה פתח מחדש את המאבק. ויקטור ומבניאמה הוביל את סן אנטוניו ל-2-1 על מינסוטה ואנטוני אדוארדס. הניקס עלו ל-3-0 מול פילדלפיה והם במרחק נגיעה מגמר שני ברציפות במזרח. לילה טוב לכם, בעוד שבועיים בדיוק. עונת 25-26 תגיע לסיומה, ואחרי מהפך נוסף בצמרת אפשר לבנות על אליפות שתוכרע רק במחזור הסיום. לילה טוב, סגי כהן.
5: לילה טוב.
0: כותרת שלך.
5: תקשיב, אני עוד מתושש ממצא משפחה בדירה שלו.
0: כן, חד משמעית.
5: הכותרת, מצמצו ראשונים? נדע תשובות בעוד פחות ב-72 שעות.
0: אז בואו נתחיל באמת במצמוצים בסמי עופר. לשם הגיעה המוליכה ביתר ירושלים, 3 ימים אחרי ניצחון החוץ בבלומפילד על הפועל תל אביב. הירושלמים שרצו לשמור לפסגה פגשו יריבה בכושרה, נכון? הירוקים הגיעו למשחק הזה עם 3 נקודות בלבד מ-15 אפשריות בפלייאוף, ובלי הנוכחות של מנואל בנסון ואלעד אמיר שסיימו את העונה. בצד של ביתר, יצחקי עשה 3 שינויים בגלל עומסים, אורי דהן, טימותי מוזי ומורוזוב פתחו על חשבונם של גדרני המוצב, ירדן כהן ועומר אצילי. כבר אחרי חצי דקה של משחק. ביתר כמעט ניצלה טעות קשה של ירמקוב. אבל בן שימול לא הצליח לעשות את זה, ואיכשהו הם יוצאים מזה בשלום הירוקים. ביתר המשיכה לתקוף, לחפש מאיפשהו את הפרצה שלה. דקה 13. קלו, מצא את עצמו פנוי לגמרי ליד הרחבה, ביתה שלו הלכה לפינה וירמקוב היה שם. נעבור לצד השני של המגרש, דקה 15, חזיזה לא הצליח להתמודד עם ההגנה. כדורגל לסדריק דון שהגיע בנגיעה ונבות רטנר היה שם כדי לנגוח יפה לרשת, 1-0 מכבי חיפה.
5: החדשות הכי טובות שמכבי חיפה קיבלה שהן הנבות רטנר.
0: ממש, שער בכורה שלו בקריירת הבוגרים, מברוק.
5: שני שחקנים לבד בקורה הרחוקה, וואי ביתר, וואי.
0: ביתר חיפשה תשובה, דקה 27, כמעט מצא אותה. בוריסינו קיבל את הכדור, אבל זה שרק רק ליד הקורה. אורחת המשיכה לחפש שוויון לפני ההפסקה, דקה 41. הגבעה לרחבה נעדפה על ידי ירמקוב, ישר לרגליים של קלו, שניסה לנצל את המצב, אבל בת לגוף של ירמקוב. עוברים למחצית השנייה, דקה 58. נאנה אנטווי הגביעה מהאגף לרחבה. מוזי ניסה לנגוח. ונעצר

0: לכאורה. עוד הזדמנות גדולה לירושלים.
1: עד שריקת הפתיחה של משחק העונה, זה היה מה שיהיה באוזניים של שחקני בית"ר, הרע של הכדור הזה בקורה.
0: ובהתאם לפישה, לא כובשים, הסופגים, חיפה יצאה להתקפה מתפרצת, יאלה בתאי קיבל כדור שהשאיר אותו לבד, עביר את הרוחב לסילבה קני, וזה 2-0 למכבי חיפה שער.
1: אבל זה כדור של רטנר לבתאי. זה גול שבאמת... יש רשלנות ויש רשלנות. זה רשלנות שאי אפשר ארבעה מחזורים לסיום עונה.
0: עכשיו ירושלים גם שלחה את כל הכלים של הקדימה, וזה כמעט עלה לה בספיגה בדקה 83 עם הניסיון הזה. סילבה הדף לקרן. והכניסה הביתרית הושלמה עכשיו. דקה 88, הרחקה רע הובילה למצב נוסף של הירוקים, פרבנטה סטיוארט. הצליח לקבוע את תוצאת המשחק הזה, ביתה מתוך הרחבה, 3-0 מהדהד. אז מכבי חיפה חטפה לא מעט מהלומות בפלייאוף הזה, אבל הנה היא נותנת את המשחק הכי טוב שלה, עם ניצחון שנותן הרבה מאוד חומר למחשבה לברק יצחק.
2: לא היינו מספיק פרשים היום, לא שחקנו את הכדורגל שלנו. זה יכול לקרות, אמרתי לשחקנים שאין מה לעשות, מסתכלים קדימה, זה הפסד מאכזב, אבל הם עשו עבודה נהדרת עד לכאן, ואני בטוח שהם יעשו עבודה נהדרת גם במשחקים שנשארו.
3: גם נגד באר שבע לא היינו צריכים להפסיד, לא הגיע לנו להפסיד, אבל זה כדורגל, ורצינו להוכיח שזה שני המשחקים האחרונים לא היו סתם, שבאמת אנחנו מנסים לייצר פה משהו יותר טוב, עם חשיבה קדימה, עם חבר'ה צעירים שאפשר לבנות עליהם בשנים הבאות. והיום קיבלנו תשובה.
4: אני חושב שבאנו עם המון ביטחון, וברגע שהרגשנו שהדברים הולכים, הקהל גם נכנס איתנו, ואנחנו היינו איתו בכל הכוח. הוא דחף אותנו, ואנחנו מגיעים לאן שאנחנו רוצים עם הקהל בסוף.
5: לא חושב שצריך לתלות את זה בעומס, פשוט אני חושב שלא הגענו למשחק, אבל אנחנו רק נלמד מזה, אנחנו יש לנו מטרה עוד כמה ימים, ואני בטוח שנעבור אותה.
6: לא להספיד את ביתר ירושלים רגע לפני?
5: בחיים לא. בחיים לא להספיד אותנו.
0: אז יש את הסטייטמנט הזה, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את כל העדכונים האחרונים מביתר ירושלים, מוטי פשחצקי מדווח מסמי עופר.
6: לילה טוב, אכזבה גדולה מאוד בביתר ירושלים אחרי ההפסד הזה למכבי חיפה, אבל אם היו כאלה שחשבו שברק יצחקי יכעס בחדר ההלבשה, זה ממש לא מה שקרה. הוא אמר, בואו נשכח את המשחק הזה, יש לנו משחק נגד הפועל באר שבע, וברור לכולם שזה משחק על עונה שלמה, מאוד מאוד מרוצים מהתנהגות הקהל בסוף המשחק. הקהל לא הולך הביתה, מעודד את השחקנים למרות התבוסה כאן למכבי חיפה. שינוי אחד מאוד משמעותי בהרכב לקראת משחק העונה. גדרני יחזור להיות הבלם המרכזי בשיטה של 4-3-3 בטדי. יצחקי הבין את הטעות שלו, לקח לו קצת זמן, בטח אחרי השער של מכבי חיפה, וביתר חוזרת למערך שלה. אז השחקנים מדברים בינם לבין עצמם, ובראשם אולי הקפטן ירדן שוע שאוסף את השחקנים אחרי המשחק, ואומר שום דבר לא גמור, הכל תלוי בנו. אז תחושת החמצה בביתר מצד אחד, ומצד שני מבינים שעוד הכל תלוי בהם לקראת תואר האליפות.
0: תודה. סגי, איזה הבדל בין ביתר של היום לזו של שבוע שעבר?
1: יש דבר אחד שלמאמן שהולך לאליפות אסור לעשות, זה לתת לשחקנים שלו את התחושה שהמשחק הבא יותר חשוב במשחק הנוכחי, וזה מה שהרכב שאיתו עלה היום ברק יצחקי נתן לשחקנים. התחושה של השחקנים הייתה שהם כבר צריכים להתרכז במשחק העונה, בלי הצילי, עם שינוי בצורת משחק ההגנה, והחיבור של שני הדברים האלה יצר בביתר ירושלים, לפחות ב-25-30 הדקות הראשונות, נראתה כאילו כבר חושבת על טדי ביום שלישי, ולא על היום, וכשאתה לא חושב על היום, קורה מה שקרה.
0: אז תסביר לנו לעומק מה היה, כי בשלב מאוד מוקדם של המשחק ראינו את זה.
1: ביתר פשוט בא באמת באוף מבחינה מנטלית. היא שיחקה כדורגל, חסר אחריות מבחינה הגנתית, וחסר מחשבה מבחינה הגנתית, עם טעויות מאוד בסיסיות ומאוד אלמנטריות. זה הנעת כדור מאוד שגרתית. של מכבי חיפה, לא אמור לקרות שום דבר, לא אמור להתפתח שום דבר, אבל העמידה של שחקני ביתר היא עמידה זנזלנית. ברגע הזה אין אף שחקן ליד פיינזיכט, אין מי שיעצור אותו. עכשיו, אין טעם לצאת אליו, כי ברגע שאתה יוצא אליו, אתה בסך הכל מוציא עצמך מהעמדה, אבל בביתר, ברגע שראו אותו יוצא, שחקנים יצאו לקו הגנה גבוה. אתה לא חוצה לקו הגנה גבוה כשאין לחץ על השחקן עם הכדור, ולכן פתאום ביתר בפאניקה, כל השחקנים עם הגב למגרש, בפנים לשער שלהם, הם לא הצליחו לחזור לעמדות עד סיום ההתקפה, ובסיום ההתקפה ראינו את התמונה המוזרה הזאת, שבהתקפה שהיא לא התקפת מעבר, אלא התקפה איטית, שני שחקנים של מכבי חיפה לבד ליד הקורה הרחוקה, זו טעות מאוד בסיסית, אתה לא יוצא לקו הגנה גבוה כשאתה לא לוחץ לשחקן עם הכדור. ביתר לא יכול לשאול לעצמה טעות כזאת במשחק כזה, בשלב כזה של העונה.
0: ועדיין חשבתי שהיא תחזור מזה, כי ראינו אותה מול מכבי.

0: מכבי תל אביב, ראינו את הברגעים אחרים מהעונה של ווינריות, וזה לא קרה פעם.
1: הייתי בטוח שביתר באמת תהיה מסוגלת לפחות במחצית השנייה להרים את עצמה ולשחק כדורגל טוב. היא לא הצליחה לצאת מהסיטואציה שלה והכניסה את עצמה. היא פשוט לא הגיעה נכון למשחק. ואז שוב, שורה של טעויות שהן טעויות בסיסיות שבילדים מלמדים אותם. תראי כמה ענת הכדור הזאת של ביתר ירושלים היא לא מסוכנת. שני שחקנים מאחורה, שלושה קשרים, הכל מסודר יפה, אין דרך בעצם לתקוף נגד הדבר הזה. עדיין בביתר, גם כשהיא הולכת לשליש האחרון, חמישה שחקנים אחורי קו הכדור, זה לא יכול להיות מסוכן, אין סיבה בעולם שזה יהיה מסוכן, גם כאשר מאבדים את הכדור בכדור רוחב. אבל אז שורה שעקבית של טעויות, אותן טעויות, שחקנים תוקפים את השחקן עם הכדור, ברגע שאתה מאבד כדור ויש התקפת מעבר, אתה יורד לקו ה-16 שלך כדי להתגונן. פעם אחת תקפת, לא הצלחת. פעם שנייה אתה תוקף ולא מצליח. בזה בעצם פתחת את כל ההגנה שלך. את חושבת זה הסוף? לא. פעם שלישית שחקן רוצה לתקוף אותו. זה פשוט איש מירה על יסודות מאוד בסיסיים של משחק הכדורגל. וכשאתה יוצא ללחוץ שלוש פעמים שחקן מוליך כדור ושלוש פעמים מפספס אותו, אתה מקבל את הגול הכי קל שקיבלת כל השנה, וזה הגול שביתר קיבלה. זה דברים מאוד בסיסיים בהגנה שביתר לא הקפידה עליהם היום.
0: בשבוע שעבר שיבחת גם את קלו.
1: קלו, יש הבדל עצום ביכולת שלו אם אצילי על המגרש או אצילי לא על המגרש. כשאצילי על המגרש, הבלמים עם הפנים לאצילי, ואז על קלו יש שחקן אחד, ועם שחקן אחד הוא מסתדר. היום כשאצילי לא על המגרש, לקלו היה המשחק החלש ביותר שלו בחודש וחצי האחרונים, וגם כשאצילי נכנס והיה מאוחר מדי, ויצחקי בצדק הוציא את קלו, שיהיה לו זמן לחשוב ולהתכונן לקראת משחק העונה.
0: נדבר משהו על מכבי חיפה, על דולב חזיזה, אני לא זוכרת מתי דיברנו לאחרונה, לא מה שהיה על מה, הערב אולי כן.
1: עוד מישהו רוצה להראות לדולב חזיזה את הדלת במכבי חיפה אחרי ההצגה של היום? בדיוק השחקן שצריך להישאר כשחקן ותיק, להיות מופת לשחקנים הצעירים של מכבי חיפה. אתה לא יכול לבנות קבוצה רק משחקנים צעירים, אתה צריך קפטן שנותן את הנשמה כמו שדולב חזיזה נתן היום. הייתה לי הרגשה שהוא נעלב מהדברים שאמרו עליו בשבוע האחרון, ואמרתי, יודעים מה? בואו תראו מי אני, והוא הראה מי הוא.
0: עוברים להפועל באר שבע, שלפני שלושה ימים שמרה על פער של נקודה מביתר בזכות שער ניצחון בדקה ה-90, והיא נדדה גם היא למשחק חוץ נוסף, הפעם מול הפועל פתח תקווה. פתח תקווה עדיין מחפשת נקודות ראשונות בפלייאוף, יש לה כבר שבעה משחקים בלי ניצחון. עומר פרץ עשה רוטציה בסגל, הוא פתח עם שחר רוזן, רועי דוד ומר קוסטה ב-11. בבאר שבע, כובש שער הניצחון משבוע שעבר, ג'בוניס פתח בחוד, ושי אליאס בקישור על חשבונו של לוקס ונטורה המוצב. המצב הראשון הגיע מכיוון באר שבע תוך פחות מדקה. אליאל פרץ הכניס כדור נהדר לגיא מזרחי. הרוחב שלו לא הגיע לשחקן של באר שבע, אבל כמעט ונכנס לשער. מהרגליים של אורל דגני היה פה הרבה מזל לפתח תקווה, כי הכדור נעצר רק במשקוף.
1: אני חושב שמישהו לא עדכן את הפועל פתח תקווה בשעת פתיחת המשחק, כי חצי שעה 40 דקות ראשונות לא היו פה.
0: לא עדכן בשעת פתיחת הפלייאוף. דקה תשיעית, קינגס קנגווה הכניס כדור מצוין לרוי לוי. ועומר קאץ ירד לקרקע באופן תמוע, ולוי מנצל את זה, 1-0 של באר שבע.
1: זה הרגשה נוראית לשוער כשאתה נותן לשחקן שעושה את ההטעיה לעבוד עליך, הוא עובד עליו, הוא עושה כאילו בועט לרחוק, עוצר את הכדור. זה הרגשה נוראית לשוער, כואב לי הלב עליו.
0: פתח תקווה התעוררה וניסתה להגיב כעבור שתי דקות, חילוץ כדור במרכז השדה, ומי שבחן את מרציאנו היה מר קוסטה, אבל השוער הוותיק עדף את זה לקרן. באר שבע חיפשה את השני. היא הפעילה הרבה מאוד לחץ. דקה 27. ג'בוניסט בסופו של דבר מוצא את עצמו במצב טוב ברחבה. קץ מגיב טוב, מציל את זה ממש עם קצות הציפורניים שלו. השליטה הבאר שבעית נמשכה. אנחנו פה בדקה 36. קנגו הכניס כדור מושלם נוסף לבלטקסה, והרוחב שלו לא פחות מושלם. איסט הצליח להכניע את קץ. 2-0 באר שבע, אחלה של מהלך בצד.
1: עוד מישהו רוצה לשאת את ההרצאה המלומדת על זה שאי אפשר להביא חיזוק משמעותי בינואר?
0: הנה עוד מהלך יפיפה, תוספת הזמן של המחזית הראשונה, שער כמעט זה, וכשהפעם זה בא מצד שני, על תקן המבשל מוחמד אבורומי, ושוב איסט, הרגל המסיימת, 3-0 מוחץ.
1: שש נקודות בתוך ארבעה ימים.
0: שבל.
1: כן, אי אפשר להביא חיזוק משמעותי בינואר.
0: באר שבע המשיכה באותו קצב במחצית השנייה. דקה 51, מזרחי הכניס כדור לאבו רומי, הוא היטל במגן שלו, ניסה את המזל, אבל זה גבוה מדי.
1: שאלה נדירת.
0: פתח תקווה קיבלה רגע של חסד עם כדור קרן דקה 53, הכדור נעצר ביד של בלטקסה, השופט יגאל פריד שרק לבעיטת עונשין, 11 מטרים פה. יונתן כהן, עשה את העבודה כמו שצריך, וזה 3-1. באר שבע לא הגיעה לאותם מצבים שהיו לה. דקה 85,

0: חמש, פתח תקווה, ניצלה את הרפיון כדי לעשות דאבל פאס בתוך הרחבה של באר שבע. ושבית מזל בסוף המהלך הזה עם ביתה מדויקת, 3-2.
1: הרבה גורמים, באר שבע התחילה את המשחק מצוין, היא באה מוכנה נהדר למשחק הזה, וזה קשה,

0: זורק את הבלם. זה חלוץ, זה האינסטינקט הזה לדעת איפה ייפול הכדור.
1: תראו את החגיגות, 4-2 אחרי מחצית ראשונה דומיננטית, ותשלבו לזה את ההפסד של ביתר, האנרגיות של באר שבע בשמיים לקראת השבוע הקרוב.
2: המשחק בחיפה היה בעיניים שלי, בערך שאנחנו רואים ומבינים ורוצים לשחק כדורגל היה פחות טוב, אבל צריך להבין, וגם בזה נגענו הרבה, יש יריבות טובות, קשוחות, שיש להם את המטרות שלהם, ראיתם אותם היום, וזה היה נכון קודם וזה נכון גם לעתיד. הפלייאוף הזה הוא פלייאוף קשה.
3: מחצית ראשונה, כל מילה שתגיד תתאים. לא הגענו, לא הופענו, לא במאבקים, לא בגישה, לא באנרגיה, לא בלחץ. כל מה שדיברנו עליו, לא עשינו, לא היה. מביך.
1: בבאר שבע יש סיבות לאופטימיות לקראת משחק העונה מול ביתר ירושלים ביום שלישי. הכל בדיווח של תומר לוי.
4: לילה טוב, מאיה, כן. שמחה גדולה מאוד בהפועל באר שבע. היית צריכה לשמוע את הצרחות גם בחדר ההלבשה. לא שהם לקחו אליפות, אבל המהפך הזה, העלייה חזרה למקום הראשון לפני משחק העונה. ולא פחות חשוב, שישה שינויים היום בהרכב של הפועל באר שבע. בנטורה, צהובים, לא שיחק, זלטנוביץ' לא שיחק, שחקנים שהגיעו רעננים לחלוטין למשחק העונה, והייתה כאן את חלוקת הכוחות, גם אמיר גנח היום לא שיחק, אלה שלושה שחקנים שבוודאות יפתחו בהרכב, בלוריאן שותף רק לרבע שעה, גיא מזרחי וקנגאווה קיבלו מנוחה במחצית השנייה, לופס שבכלל לא התלבש אפילו למשחק הזה. אז מהבחינה המקצועית צריך להגיד, גם ניצחון, גם מפרש שערים, גם מקום ראשון, וגם מגיע עם לא מעט שחקנים רעננים למשחק העונה ביום שלישי בטדי, עומד בכל המטרות שלו רן קוז'וך. אפילו חמודי חזר היום לסגל וקיבל כמה דקות, וצריך מילה טובה באמת לכל המחליפים, שחקנים שפחות משחקים העונה, אם זה רועי לוי ואם זה איס שהפקיע היום שלושה והיה פשוט נהדר, ומיגל ויטור במרכז ההגנה ומתן בלטקסה, כולם היום העלו את הרמה שלהם, ובאר שבע באמת מגיעה עם המון המון ביטחון צריך להגיד לקראת המשחק ביום שלישי בטדי מול ביתה ירושלים.
1: תודה, תומר. סגיר, רק לפני שבוע דיברנו על זה שביתר הייתה הקבוצה הטובה יותר באותו מחזור, והנה שבוע עובר, ובאר שבע היא הטובה יותר. חתיכת פוטופיניש של הליגה.
5: באר שבע הייתה הקבוצה הטובה יותר לרוח רוב רובה של העונה הזאת, והיא עשתה את זה לרוח רוב העונה על אותו דבר, על משחק הלחץ שלה. אבל האופן שבו היא הופכת את משחק הלחץ שלה להתקפה, גם היום, ההכנה של קוז'וך הייתה הכנה למשחק הלחץ, איפה לוחצים את השחקנים של פתח תקווה. תראית ההתנפלות של השחקנים של באר שבע על השחקנים של פתח תקווה. זה נראה מקרי, נכון? כל השחקנים רצים לכדור, אבל לא. זה מלכודת מאורגנת, תסתכלי איך הם מקיפים את השחקן של פתח תקווה, אין לו לאן למסור, אין לו מה לעשות עם הכדור. אבל החוכמה היא לא רק לסגור את השחקן, החוכמה היא לחשוב על המהלך ההתקפי הבא, וזה מה שקנגווה עושה בתוך המרובה הזה. מוצא את השטח הפנוי, משתחרר, ונותן את הכדור הגדול קדימה. זה הכדורגל הטוב של הפועל באר שבע. לחץ והמעבר מהלחץ למשחק התקפה מסודר.
1: דוגמה יפהפייה, אבל כן אני אגיד, גם לוח המשחקים עזר להם לקבל את פתח תקווה שלא בדיוק נמצאת והיא לא פקטור בפלייאוף הזה.
5: השחקנים של הפועל פתח תקווה לא באו לשחק. עכשיו אתה, בדרך כלל אתה אומר את זה, אתה אומר את זה כאמירה כללית, בגלל התוצאה, וזה לא. השחקנים של הפועל פתח תקווה הם פשוט באמת עמדו במקום. וזה לא אמירה באלמה, תכף תראי ששחקנים של פתח תקווה פשוט עומדים במקום. זה התקפה, שוב, אין כאן בעצם שום דבר מסודר. הפועל פתח תקווה עומד מסודר בהגנה. לא צריך לקרות פה שום דבר מיוחד, ובאמת השחקנים של פתח תקווה מצליחים פה ושם לתקל ולהרחיק את הכדור. וקנגווה היחיד שכן. עכשיו, כדור סתמי. תראי את המרחקים של שחקני פתח תקווה מהכדור ומרחק של קנגווה מהכדור. אין סיכוי בעולם שקנגווה לוקח את הכדור, נכון?
1: הוא לוקח.
5: כי הם עומדים. וקנגווה ממשיך ומנהל את המשחק בצורה מצוינת, וממשיך מייצר את ההתקפה הזאת בדיוק נכון, מפתח אותה כמו שצריך, נגמר המשחק.
1: ובמאני טיים כזה של עונה, זה הזמן של הכוכבים. ולא סתם הם נחשבים לאבן יסוד של כל כוכב.
5: זה בדיוק כאן. שזה, that's why they get the big buck. כי בשלב הזה, השחקנים האלה מביאים תארים, וקנגווה היום עם הופעה אדירה. נכון, הכותרות יהיו לג'בון איס שלושה, זה לא דבר שקורה כל יום, בטח לא שחקן שרק יצטרף לקבוצה, אבל קנגווה היום עם ניהול משחק נכון, עם ניהול משחק הלחץ, עם ההשתחררות הרגילה שלו, היכולת של קנגווה שאין לה אף מקבילה בכדורגל הישראלי, למצוא שטחים פנויים ולנהל את המשחק, גם כשכולם יודעים שהוא הכוכב, להמשיך להיות השחקן שמקבל את הכדור עם הפנים לשער, מקבל את הכדור בשלבים הנכונים של התפתחות המשחק, וקנגווה הולך ומחזק את זכותו לתואר כדורגלן העונה בליגת העל.
1: 20 ימים בדיוק חלפו מאז הדרבי התל אביבי הקודם, והערב התקיים דרבי אחרון בהחלט של העונה. זה היה הרבה יותר ממאבק על המקום השלישי.

0: ובעיקר ההזדמנות האחרונה של האדומים לנצח דרבי נוסף אחרי שהם שברו בצורת של 12 שנים בסיבוב השני. אלניב ברדה עשה שינויים בהרכב. הוא עלה עם לוקאס פלקאו, דרון ליידנר ורויאל קוקין ב-11. בצד השני, קני מילר עלה עם אלעד מדמון במקום סעד אבו פרחי ואיתמר נוי על חשבונו של סיסוקו המורחק. אחרי 9 דקות של גישושים, הפועל תל אביב יצא למתפרצת. רז שלמה טועה והכדור מגיע לכיוון של בואטנג, טריס אסנטה נכנס פה בחוזקה. סתיו טוריאל אומנם המשיך את המהלך לרשת, אבל השופט ניר לוי שרק לביתת עונשין מ-11 מטרים בגלל העבירה.
1: אצלנו בשכונה היה כלל שגול דוחה פנדל, אני חושב שגם בהפועל תל אביב שמחים לאמץ אותו הערב.
0: בואטנג נפל פה חזק על הדשא, אבל הצליח להתאושש. טוריאל ניגש ליוות, מליקה מזנק לצד הנכון, ואז מוסיף עוד הצלה, הביתה של ליידנר.
1: השנייה יותר גדולה מהראשונה. השנייה, בראשונה לקח פינה, בטור לפינה, יופי. השנייה זה הצלה אדירה.
0: וואו. התגובה של מכבי הגיעה בדקה 25. רוי רביבו לקח את הכדור, והתחיל לדהור, ואז גם שחרר כדור נפלא לדור פרץ, ומשם זה עמוק ברשת של האדומים, 1-0 מכבי.
1: מפה לשם, רוי רביבו עם 12 בישולים, דור פרץ עם 15 שערים, ומכבי תל אביב עם עונה קבוצתית גרועה.
0: אז במחצית זה 1-0 למכבי תל אביב. 5 דקות בתוך המחצית השנייה, טוריאל מצא יפה את לואיזו, אבל שוב, מליקה עודף מצוין.
1: איזה כדור, זה קשה להסביר כמה זה קשה לשוער גם לעצור ברגע הנכון כדי להיות מסוגל להגיב לנגיחה. מליקה התנהג פה שוער מבוגר.
0: 2 דקות אחר כך, שוב פעולה טובה של טוריאל, הוא מסר לאלקוקין, אבל זה הולך לשמיים. אז הוא פועל לוחצת על השער, אבל אין פה תוצאות. אלניב ברדה החליף בדקה 83 את אוריאל, הכניס את רוי קורין. תוך 4 דקות הפועל חיפשה את השוויון. לואיזו מחפש ומוצא את קורין, הוא הרים רגל שמאל ונועץ את זה בפנים, 1-1. אז החילוף של ברדה משתלם, רוי קורין עם כל הלב מרים את בלומפילד באוויר, והפעם מליקה לא יכול לעצור את זה.
1: כלום, כדור מגמור. שומעים את הוויש הזה של הרשת החיצונית, אין שום דבר, של הרשת הצידית, אין שום דבר שהשוער יכול לעשות.
0: שער זה הכניס עוד אנרגיות לאדומים, עמוק בתוספת הזמן. בוסקילה יכולה לכבוש שער ניצחון, אבל מליקה עדף את זה מצוין. דרבי בשליטה מוחלטת של הפועל, הסתיים בשוויון אחת.
2: When you can see a goal that late in a game that's super important, obviously there's always a feeling of disappointment. Definitely felt that from the players in the dressing room. But I think over the course of the game, it was, I don't know if we'd done enough to deserve to win the game. Probably scored the goal from maybe the one of the only bits of quality that we showed on the ball in the game, which was disappointing. But yeah, so I think, yeah, so we're disappointed we've not been able to hang on because the players have gave so much to the game and blocked so many shots and put their body on the line to protect the goal. So to concede a goal in the manner we did was disappointing.
3: שליטה אבסולוטית שלנו מתחילת המשחק עד הסוף. אם היינו יוצאים פה בלי נקודה זה היה שוד, וגם עכשיו זה שוד. אבל בסופו של דבר זה הכדורגל, ואמרתי גם לשחקנים במחצית, אני לא רוצה מחמאות. לא רוצה שבסוף המשחק יגידו הפועל שיחקה מצוין ואפס נקודות. אז היינו ראויים לשוויון, והיינו גם קרובים להפוך את המשחק. חבל, אבל אספנו עוד נקודה וממשיכים הלאה.
4: הרגשה מדהימה, הרגשתי את בלומפילד רועד, הרגשתי שאם יש לנו פה עוד איזה 2-3 דקות אנחנו מנצחים את המשחק הזה, חבל שזה לא קרה.
0: טבלת הפלייאוף העליון, נשארו עוד 12 נקודות בקופה. הפועל באר שבע מחליפה את ביתר עם 2 נקודות יותר, והמאבק בין התל אביביות על המקום השלישי נשאר ממש כמו שהוא היה. על המגרש וביציעים, הדרבי הזה הסתיים בשלום, מחוץ לבלומפילד קצת פחות, גם לפני המשחק, גם אחריו. הנה הדיווח של דר יעקבי.
5: לילה טוב, אז הרבה אירועים כאן בבלומפילד היום, רובם צריך להגיד לא קשורים בכלל למשחק. נלך בסדר כרונולוגי, עוד לפני שריקת הפתיחה, 8 עצורים ומעוכבים על ידי המשטרה, 3 מהם על תקיפה חמורה מחוץ לבלומפילד, כשאוהד גם דימם בפניו ופונה לטיפול רפואי. מעבר לזה עוד 5 על שימוש באמצעים פירוטכניים.

0: ובמהלך המשחק ועם סיום המשחק עוד אוהדים נעצרים, וסך הכל 15 אוהדים עצורים כאן מכיוון שתי קבוצות האוהדים. זה מבחינת המשטרה עם שריקת הפתיחה, אפילו קצת לפני אבוקות ומופעי פירוטכניקה מצד שני הקהלים, כמובן נרשם בדוח השופט ושתי הקבוצות צפויות לעמוד על כך לדין. לאחר המשחק עם שריקת הסיום, גם אימות על קר הדשא שנגרר גם לאזור חדרי ההלבשה למנהרה, כשליניב ברדה נתפס בעד שעת המצלמה עושה תנועת השתקה לכיוונו של אסנטה, אבל בהפועל תל אביב אומרים לא שם התחילו האירועים, האירוע התחיל כשאסנטה בכלל פנה לליניב ברדה, ובתרגום חופשי כי אמר לו את זה באנגלית, אומר לפי לטענת אנשי הפועל תל אביב, אומר לו לסתום את הפה, אומר לו להפסיק לבכות, ליניב ברדה בתגובה עם אותה תנועת השתקה, וזה מה שלמעשה מצית את האמוציות על קר הדשא עם כל השחקנים ואנשי הצוות של שני המועדונים, כשמנסים להפריד בין שני הצדדים, גם באזור חדרי ההלבשה מנסים להפריד בין שני הקהלים, דחיפות, כללות באזור המנהרה, גם בן מנספורד מצטרף לאזור הזה ומתיח בליניב ברדה, אתה זה שהתחלת את זה, ליניב ברדה בתגובה אומר לו, אתה צריך לחנך את השחקנים שלך, אז המון אמוציות עם שריקת הסיום כאן, ובכל זאת התייחסות קטנה גם למשחק הכדורגל שהיה כאן, כי בהפועל תל אביב יוצאים בתחושה חמצמצה ואומרים שוד. במילים האלה נגנבנו היום, מרגישים שהתיקו היא לא תוצאה משקפת שהגיע להם יותר, שהם שלטו במשחק שבהזדמנות היחידה של מכבי תל אביב, הם למעשה הבקיעו שער, הם אמרו, לא הרגשנו שאנחנו עומדים להפסיד את המשחק, למרות שרוב דקות המשחק הם היו בפיגור, אומרים, הגיע לנו לנצח, היינו טובים יותר, אז הם יוצאים כאן עם תחושה קצת מבאסת.
1: תודה. סגי, מה אנחנו לוקחים מהמשחק הזה?
2: את המבטא של קני מילר.
1: כן.
2: יכול להיות שדברים ככה על כדורגל ישראלי, הוא נראה הרבה יותר טוב.
1: ממש.
2: אז ככה, ככה.
1: גם לא מצליחים להבין.
2: wave after wave, כן. הם מקבלו לעבור את החצי, הם קיים בעתיים לשער פעם אחת, ואומר, הם גנבו לי, אבל בסקוטית זה נשמע טוב, זה נשמע משכנע, זה נשמע... אני לא יודע, אני הרגשתי ערפל גלזגוי, וחשבתי על אבי מילר.
1: כן. אם יש משהו שמכבי כנראה צריכה לקחת לעוד הרבה שנים, זה באמת אופק מליקה.
2: כן, אני חושב, במכבי תל אביב, אני חושב בשנה הזאת, יחליפו מהדשא עד הנהג, עד החלוץ המרכזי, הכל. אמר שכדאי למנצב לחנך את השחקנים שלו, אין צורך, הם לא יהיו פה בשנה הבאה. אבל מליקה כן, מליקה יש למכבי תל אביב, שוב שוער להרבה מאוד זמן, זה השוער שמגדלים יד אחרי דניאל פרס, מגדלים עוד שוער מצוין, מליקה ממש משבוע לשבוע משתפר, העצירות שלו של הפנדלים הן נהדרות, זה לא מקרה, זה לא פנדל ראשון שהוא לוקח השנה, והוא לקח גם פנדלים בגביה, וגם פנדלים בליגה, ופשוט באמת יוצא מכל, והעצירה השנייה שלו, והעצירה שלו היום, זה שוער העתיד של מכבי תל אביב, וזה העוגן שמסביבו אפשר לבנות את מכבי תל אביב, עכשיו גם שיבנו לו הגנה שתהיה ראויה לו. זה אפרופו מה שקני מילר אמר, זו מפת האיומים במשחק היום.
1: וואו.
2: אז אתה צודק, הם בעטו לשער רק פעם אחת, ואתם לחצתם wave after wave after wave. מאמנים, ככה הם רואים את המשחק. זו מפת האיומים, זה אמרה לך כמה מליקה היה גדול היום.
1: הפועל תל אביב, מבחינת הדרבי חשוב יותר מהכל, היא יכולה להיות מרוצה מהעונה הזאת, קודם כל שברה את הנחס הזה של 12 שנים, ניצחון.
2: הדרבי מתחקו שווה בשווה, נכון? מכבי ניצחה אחד, הפועל ניצחה אחד, תיקו אחד, וסרגרוף ניצח אחד. אז בסך הכל כולם מרוצים. הפועל תל אביב כרגע היא פחות או יותר חלוץ ברמה גבוהה, ועוד קשר שיודע לגרום לקבוצה לעבור 5-6 דקות קשות בשלום, מלהיות טוענת אמיתית לאליפות. זה לא הרבה לבנות לשנה הבאה, ושוב, דיברנו זה פרוגרום מכבי חיפה כמה פעמים, יש מסלול קבוע להתפתחות של קבוצות כדורגל, הפועל תל אביב נמצאת במקום שבו עם מהלכים נכונים משנה לפני להיות טוענת לאליפות.
1: סגי כהן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: ביי ביי. נעבור להפועל תל אביב של הכדורסל, אחרי שהיא סיימה את העונה שלה ביורוליג שלשום, היא חזרה לארץ בלי 5 זרים שסירבו לחזור, וכבר הערב יצאה למשחק חוץ מול השלישית הפועל העמק. השחקנים שלא חזרו לארץ הם אלייג'ה בריינט, דן אוטור, קולין מלקום, קריס ג'ונס, קסטר אדוורדס. סילי מיציץ' שאומנם מופיע בסגל אבל הוא סוחב פציעה, ואת העמק באדום כל זה לא עניין. המארחים פתחו יוצא מן הכלל והם עלו ליתרון 17-5. ג'ונתן מוטלי הצליח להחזיר את הפועל למשחק, ואחרי 10 דקות הפועל במינוס 5. ברבע השני הפועל המשיך עם המומנטום הזה, מוטלי היה עוגן התקפי. ליבר רנדולף, שקלה ערב 14 נקודות, עזר לו להמשיך את הריצה. ועד המחצית, האורחים הצליחו להפוך את התוצאה, להפסקה הם ירדו ביתרון 3.

0: הם התפתחו מצוין את הרבע השלישי. אדוארדס התחיל לייצר נקודות. ג'ונסון, שסיים עם 19, הוביל את המהפך. גילנויביץ' סגר את הרבע הזה עם 3. ב-10 דקות לסוף זה 9 הפרש למארחת. אבל ברבע האחרון, הפועל תל אביב שוב חזרה למשחק. מוטלי באמת היה יוצא מן הכלל. גיא פלטין קלע רק 3 נקודות, אבל זו הייתה שלשה שעשתה מהפך. מוטלי, נדמה לי שכבר הבנתם, היה מצטיין על הפרקט, ציין 26 נקודות, 8 כדורים חוזרים. ים אדרנה סופית את המשחק הזה עם 2 מהקו. הפועל מנצחת 79-75.
1: Obviously, we want to give joy to our fans, and championship is the ultimate goal. But I'd rather go step by step, and I want to see again the to come back to the routine of basketball, work, learn each other. You know, integrate some new things, add some new things to our game, and move on.
2: אתה מרגיש פספוס כרגע?
3: ברור, פספוס גדול שלנו. החלטות לא טובות, שחקנים חשובים יצאו ב5 עבירות, זה המשחק שהיינו צריכים לנצח.
0: הנה צמרת הליגה, הניצחון הזה של הפועל תל אביב, ככל הנראה ימנע מהעמק לאיים על המקום השני שלה. המוליכה, מכבי תל אביב, תארח ביום שני את קריית אתא. אז זה הזמן לשמוע מה קורה עם השחקנים הזרים שלא חזרו לארץ, וגם דברים מוזרים שקרו למי שכן חזר. הנה הדיווח של נועה פופלינגר.
4: היי, שלום, היי, הלילה טוב. אז כן, לא מעט דרמה מהצד של הפועל תל אביב, כמו תמיד, מספקים לנו לא מעט כותרות. נדבר תחילה על השחקנים שלא נמצאים כאן בישראל. דנו טורו, אלייג'ה בריינט, קריס ג'ונס וקסלר אדוארדס, 4 סופר משמעותיים למארג של דימיטרי סיטודיס. כרגע אומרים מפחדים לחזור ארצה בשל המצב, כמובן, אי אפשר להאשים אותם, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, כן, יש דיבור חיובי עם קסלר אדוארדס שיחזור לכאן לישראל, כנ"ל דנו טורו, ומקווים להשלים את החזרה שלהם בשבוע הקרוב עד המשחק. המשחק המסקרן מול בני הרצליה במוצאי שבת. נעדכן כי גם יש, את יודעת, לא מעט פצועים בהפועל תל אביב. קולין מלקום ואלטוניו בלייקני אומרים יחזרו בחודש הבא לאימונים מלאים, וחדשה טובה ומסקרנת מהצד של תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, הוא צפוי לחזור לאימונים מלאים, אומרים לנו, כבר בשבוע הבא. בתום כך יש סיפור מסקרן שאנחנו מפרסמים לראשונה בצהריים זה באתר ערוץ הספורט. סטפנוס דדס חוזר בצוותא עם כל הפועל תל אביב אחרי הדחה מפלייאוף היורוליג, זה קורה אמש. הוא מגיע לדירה שלו, מאיה, ומה הוא מגלה? משפחה שנמצאת בדירה, שגרה בדירה. נזכיר, הוא חודשיים לא היה כאן, הוא שהה בחול בבולגריה עם הקבוצה, ובקבוצה חשבו שזה דבר נכון להסכים את דירתו בזמן שהוא נמצא בחול. אבל בוא נעדכן את הצוות המקצועי, את סטפנוס דדס הזה, לצערו לא קרה, הוא ככה הוקה בתדהמה, ואת הלילה הזה הוא בילה בבית מלון, אבל הגיע חד וחלק לקראת ההתמודדות כאן הערב מול הפועל העמק, ועזר לניצחון המאוד חשוב הזה של הקבוצה שלו. ואפשר להגיד שאפרופו צוות מקצועי, תודיס עם הצהרה מאוד מסקרנת, אני נשאר כמאמן הפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זהו, כל הסיפורים, כל הדרמות תמיד כאן בהפועל תל אביב, ואצלנו באתר אוהבים כמובן לסקר את כל מה שקורה מצד של החבורה של דימיטרי סיטודיס. אנחנו כאן מחזירים את השידור בחזרה אליי.
5: השידור בחסות שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
14: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
15: פס פס, it's a call.
16: Oh, gorgeous. So different. Schweppes מוגז עדין, עכשיו במראה חדש. Schweppes, drink different.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
18: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
19: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
7: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: בואו נפתח את זה. דלתות פנים עם 10 שנות אחריות על נזקי מים. רק רב בריא.

0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
1: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
2: עשינו בהמשך המהדורה.
3: נקבור מיסטור לב. ראש של אוליצקי, את השער אדיר! אוליצקי במספרת בעשרתים 1-0 להפועל תל אביב!
2: בליגה לנוער הפועל תל אביב מנע ממכבי תל אביב לחגוג אליפות כבר היום. הדרבי הזה פתח מחדש את המאבק. ויקטור וימבנייאמה הוביל את סן אנטוניו ל-2-1 על מינסוטה ואנטוני אדוארדס. ניורק ניקס עלתה ל-3-0 מול פילדלפיה, והיא במרחק נגיעה, מגמר שני ברציפות במזרח.
4: באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פאבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת בחוץ
5: לרדיו. רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
7: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
8: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
9: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
10: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
11: שש, אני מסתירה מלות.
10: ויש ישיר אינבסט.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
15: The all new CLA Car of the Year 2026.
16: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: לינק וויק, 10-15 במאי, כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
18: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה כליל האוס.
19: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
20: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
21: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
4: שישי 14:00 PM.
22: מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה לנוער.
4: הדרבי התל אביבי בגמר גביע המדינה לנוער מסתיים בניצחון של הצהובים. מכבי תל אביב מניפה את הגביע בפעם הרביעית ברציפות אחרי ניצחון 85-61. 6. מהפך בליגה הלאומית. הפועל רמת גן מנצחת את מכבי הרצליה 3-0 ועולה על חשבונה למקום השני בזכות הפרש השערים. 6:15.
23: הנה זה בא! פסו! זה בא לניזרי! לא! פרקיץ' עם הצירה גדולה!
4: בתום דרמה נוספת בסדרת חצי גמר הפלייאוף בכדוריד, פועל ראשון לציון מנצחת את מכבי בדרבי 32-31 ועולה לסדרת הגמר מול א' סמך עמת השרון. 7. נבר ג'וקוביץ' מודח כבר במשחק הראשון שלו בטורניר המאסטרס ברומא. הסרבי הפסיד ב3 מערכות לדינו פריזמיץ' הקרואטי שעלה מהמוקדמות. 10. בורוסיה דורטמונד מנצחת 3-2 את פרנקפורט, מבטיחה את המקום השני בבונדסליגה ופוגעת בסיכויים של היריבה להשיג כרטיס למפעל אירופי בעונה הבאה. 10:30. אלופת היורוליג פנרבחצ'ה עולה לפיינל פור בשיניים בתום הערכה במשחק הרביעי מול ז'לגיריס. הטורקים מנצחים בסופו של דבר 94-90 ובפעם השלישית ברציפות מבטיחים מקום בין 4 הגדולות.
23: עדיין אין עבירה, 3 שניות, דייס דייביס, 1:30 לשוויון על הבאזר, כמעט, אבל בחוץ.
4: 11:15, ולנסיה משווה את הסדרה מול פנתנאיקוס ל-2-2. יאן מונטרו בין ה-22, מככבת על הספרדים עם 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים ו-3 חטיפות, ושובר את שיא כל הזמנים במדד למשחק פלייאוף עם 45. 11:30. בליגה הצרפתית השנייה לנס מנצחת 1-0 את נאנט ונשארת במאבק האליפות ומורידה את היריבה שלה לליגה השנייה. שבת 10:00 בבוקר, בברזיל מדווחים נאמר צפוי להיכלל בסגל של קארלו אנצ'לוטי למונדיאל. 3. התאחדות הכדורגל האיראנית מודיעה רשמית נשתתף במונדיאל

0: כוח זר לא ימנע מאיתנו להגיע.
1: תוצאה טובה לדניאל פרץ וסאות'המפטון במשחק הראשון בחצי גמר הפלייאוף על העלייה לפרמייר ליג. סאות'המפטון ומידלסבורו נפרדו בתיקו 0 במשחק שאותו אירחה מידלסבורו, והייתה שם גם הצלה גדולה של שוער נבחרת ישראל. הגומלין בסאות'המפטון התקיים ביום שלישי. ומה היה הערב בפרמייר ליג? מנצ'סטר סיטי ניצחה את ברנטפורד עם 2 נקודות פחות מהמוליכה ארסנל שתתארח מחר אצל ווסט-האם. ליברפול וצ'לסי סיימו בתיקו 1 שהרחיק את אלופת העולם למועדונים מכרטיס לאירופה. בבונדסליגה, רדבול לייפציג ניצחה את סן פאולי והבטיחה מקום בליגת האלופות בעונה הבאה. בספרד, ניצחון מפתיע לסלטה ויגו על אתלטיקו מדריד. ובאיטליה, אינטר שכבר חגגה אליפות, חגגה גם מול לאציו. עכשיו אנחנו עם פלייאוף NBA שמתקרב בצעדי ענק לגמרים האזוריים, כי ממש עכשיו מתקיים המשחק השלישי בין דטרויט לבין קליבלנד. הקאבס מארחים לראשונה בסדרה הזו, שהפיסטונס מובילים בה 2-0. תראו איזה משחק צמוד יש לנו במחצית. קליבלנד כבר הובילה ב-16 הפרש, אבל דטרויט, שכבר חתומה על קאמבק מרשים אחד מול אורלנדו בסיבוב הראשון, עושה את זה גם ברבע השלישי, שבו היא השוותה את העסק. אז כרגע, כמו שאתם רואים, הקאבס מובילים ב-3, כשנותרו פחות מ-7 דקות לסיום. המשחק משודר ב-5 מקס, הצטרפו אליו. אחרי שהשוותה ל-1-1 את סדרת חצי גמר המערב, סן אנטוניו הגיע הלילה למינסוטה, משחק מספר 3, כשהפעם אנטוני אדוארדס חזר לחמישייה הפותחת של הטימבר וולפס. הם רצו להגן על הבית ולהחזיר לעצמם את היתרון. אבל רצונות לחוד, מציאות לחוד, כי בצד השני יש את ויקטור ומבניאמה, והוא הגיע למשחק הזה מהרגע הראשון. אחרי פתיחה בשליטת הספרס, מינסוטה התאוששה, אדוארדס נזהר נזקים עם 3 על הבאזר של סיום הרבע. איך הוא אוהב. הרבע השני הלך צמוד, סטפון קאסל מהספרס נתן דאבל דאבל, 13 נקודות, 12 אסיסטים. בצד השני, שוב אדוארדס, הוא רשם הלילה שיא קריירה אישי של 14 כדורים חוזרים. סן אנטוניו המשיכה להחזיק בהגה, הספרס קיבלו 13 נקודות מדווין וסל. כאן הוא השיג 2 על רודי גובר. אדוארדס עשה כל מה שהוא יכול כדי להשאיר את הוולס שלו במשחק, הוא סיים 32 נקודות. אבל הרבע הרביעי היה כל כולו ומבניאמה. הצרפתי קלה או מסר אסיסט ב-18 מתוך 29 הנקודות של סן אנטוניו ברבע האחרון. קבלו את המספרים שלו. 39 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 חסימות. השחקן הרביעי בכל הזמנים שרושם כאלה מספרים לצד אגדות כמו שקיל אוניל, קרים אבדול ג'אבר והקים אל אג'ואן. סן אנטוניו מנצחת בחוץ 115-108 והיא ביטחון 2-1 בסדרה.
2: It's good to be along with the big fellas. You know, I had to resort to some things that Hakeem taught me in this fourth quarter. I think we haven't done anything yet, but not even halfway of the work in this series. I think we showed some strength, you know, during this game, some relentlessness, but we still gotta prove to ourselves that we can sustain that.
1: במזרח, פילדלפיה, הפעם עם ג'ואל אמביד, קיוותה להימנע מלרדת לפיגור 3-0 נגד הניקס. הפתיחה לפחות זה היה נראה טוב, פול ג'ורג' שקולע באחוזים מצוינים בפלייאוף, היה חלק בפתיחה סוערת. משם החבר'ה הצעירים של פילי לקחו את המושכות, טריס מקסי, מצא את וי-ג'יי אדקום לאליופ, ובמהלך שהגיע בהתקפה הבאה, מקסי עושה בדיוק את אותו דבר, ושולח את הרוקי לדנק מרשים. הניקס היו צריכים להסתדר במשחק הזה בלי אוג'י אנונובי הפצוע, אבל שחקני הספסל של ניו יורק התעלו בזמן. שם תרם 15 נקודות, מיטשל רובינסון עשה עבודה טובה מתחת לטבעות, והניקס עלו ליתרון ברבע השני. ועם התמיכה מהספסל, הנטל על ג'יילן ברנסון הוסר, הרכז שיחק יותר משוחרר, הוא סיים ככלה המוביל עם 33 נקודות, לצד 9 אסיסטים. הנה אחד לברידג'ס. פילי ניסתה למנוע את הבריחה של הניקס, אבל הכוכבים שלה לא נתנו יותר מדי. אמביד, רק 18 נקודות. מקסי נעצר ב-17 נקודות בלבד. רנסון היה זה שסתם את הגולל על המשחק הזה ברבע הרביעי. הוא התחיל את המשחק עם 2-8 מהשדה, אבל סגר עם

0: 11-22, הניקס מנצחים. 104-98 עולים ל-3-0, והם במרחק משחק אחד מהופעה שנייה ברציפות בגמר המזרח.
1: There was a moment at the end of the year when you guys were in a bit of a rough patch and somebody asked you, just, do you think this team has hit where it can be? And you said, I think we can be really good. And you kind of didn't elaborate. What about this group gave you that confidence that this isn't anywhere close to where we can be?
2: I see these guys every single day. You guys only see like the finished product. You guys see what's on the court. You guys see what's when the cameras are on, when there's media access. You guys don't see the ups and downs of us in the locker room talking things out. You guys don't see us in practice trying to figure things out. And we all want to win.
0: במקביל לסדרות הפלייאוף של היורוליג, התקיים בסוף השבוע פיינל פור של ליגת האלופות של פיבה, ובסיוע ערב משחק הגמר בין אייק אתונה לבין ריטה סווינה. תשמעו, הייתה לנו פה חתיכת דרמה. אנחנו מתחילים ברבע השלישי. אז אקס מכבי תל אביב, ג'יימס ננלי, נתן ליוונים יתרון 17. העניין נראה גמור, נכון? אבל ברבע הרביעי התחיל קאמבק מטורף של ריטס. ומי שהיה חתום על זה הוא סימון אסלוקושיוס הליטאי, הוא פשוט להט. 4 שלשות רק ברבע הרביעי, הוא הוביל את ריטס עם 23 נקודות ו7 מ-10 מחוץ לקשת. 7 מ-10! והוא גם זה שחתם את הקאמבק עם שוויון 80. ריטס חוזרת אחרי שהייתה בפיגור 20. וואו. משם המשחק הלך להערכה. המומנטום נשאר ליטאי. לוקושיוס המשיך לבלוט. הייתה לו עוד 3 גדולה מהפינה. והוא כמובן זכה בתואר ה-MVP של הפיינל פור. בסיום זה 92-86 לריטס וילנה. זוכה בתואר אחרי קאמבק מהסרטים. זה הגביע הראשון שלה. תואר אירופי שלישי בעבור המועדון, אחרי שהם זכו פעמיים ביורוקאפ. הוצאת כדורגל ישראלי לפני 5 ימים, בני ריינה הייתה בסכנת ירידה, אבל היא חזרה לחיים עם ניצחון חוץ על בני סכנין בדוחה, והערב נועלת הטבלה חזרה לאצטדיון הביתי בנוף הגליל, שם אירחה את הפועל קריית שמונה, שכבר סגרה את העונה שלה. בריינה ידעו, ניצחון נוסף יסדר להם מאבק צמוד נגד הירידה ככל הנראה עד למחזור הסיום. ריינה חסרה את הקפטן הפצוע נעל חוטבה, וליאור ראובן פתח בהרכב התקפי עם מוחמד שקר כמגן ימני ועם אסיל כנעני שחזר מהרחקה. קריית שמונה עלתה לדשא בלי המאמן שי ברדה, שספג 5 כרטיסים צהובים, ומי שניהל במקומו את המשחק היה עוזר שלו מנו ארוניאן. ריינה חיכתה עד לסיום המחזית הראשונה כדי להתעורר. כדור החופשי הזה של אנטוניו ספר היה קרוב מאוד למסגרת. בשניות האחרונות של תוספת הזמן של המחצית, פינסון חדר לרחבה וגם נפל. מי שהיה שם כדי להמשיך את המהלך הזה היה ויטלי דמשקן. הוא נמצא בכושר אדיר, רגע לפני הירידה להפסקה, ריינה, ביתרון 1-0. אז לקריית שמונה אמנם אין על מה לשחק, אבל יש לה שחקן שרוצה לסיים את העונה כמלך השערים, אדריאן אוגריסה. הוא ישבה בדקה 47. עם השער הזה הוא חולף על פני דן ביטון ועולה למקום הראשון בטבלת מלך השערים. 16 שערים, יופי של עונה לפרואנים. ריינה שוב הגבירה את הקצב, תוך 6 דקות היא הציגה התקפה מרשימה שהייתה קרובה להסתיים עם השני של דמשקן, אבל טננבאום מנע ממנו את השער הזה. ריינה ידעו שבלי ניצחון הסיכויים לשרוד הולכים וקטנים. נבו שדו ניסה גם הוא להפתיע את טננבאום, אבל בלי הצלחה. בסיום זה תיקו 1, זה לא משרת את בני ריינה. נותרו לה עוד 2 משחקים כדי לנסות להינצל מירידה. המשימה הזו נראית בלתי אפשרית.
3: כמובן שיש לחץ ועצבים, כי אנחנו רוצים לנצח, ואנחנו מבינים את הסיטואציה, אבל בסופו של דבר מה שגרם זה שלא הפקענו יותר שערים בקבוצה היריבה, כי כן הגענו למצבים, כן ייצרנו את המצבים, הבאנו את הכדור לאן שרצינו, דברים שעבדנו עליהם, ואני חושב שהיה חסר לנו הפס האחרון לפעמים, הם גם לקחו לנו שם פעמיים כדור מקו השער, שגול עם 100%. אבל בסופו של דבר נגמר 1-1. אמנם מאוכזבים, אבל שוב, הפנים כבר קדימה למשחק הבא.
4: אני חושב שמחצית שונה היינו בטיפה רכים, ולא עשינו את המשחק שלנו. מחצית שנייה באנו, עבדנו, החבר'ה עבדו, נתנו את כל מה שהם יכולים, הגענו להמון מצבים. תיקו טוב.
0: נראה, לא ממש מצליחה להתקרב לשתי היריבות העיקריות שלה נגד הירידה. יש לה 3 נקודות פחות ולהם משחק פחות.

0: אשדוד תתארח מחר אצל הפועל חיפה. הפועל ירושלים תארח את בני סכנין. ועכשיו לחדשות מעניינות מאוד על אדריאן אוגריסה, וגם כל מה שקורה בריינה. יגאל גושן מדווח.
1: לילה טוב, יש מלך שערים חדש של ליגת העל, ווינר אדריאן אוגריסה, והוא גם מבוקש מעבר לים. על פי דיווחים, עירוני קריית שמונה מחזיקה בהצעה מקבוצה בסין על סך 1.5 מיליון אירו עבור החלוץ הפרואני המצוין הזה, כאשר הערכה בקריית שמונה שגם קבוצות מתוך ישראל ינסו להיכנס למרוץ אחר החלוץ הנהדר הזה, אבל יש העדפה של איזי שירצקי למכור אותו לקבוצה מעבר לים. כמובן שבקריית שמונה מבינים שבשנה הבאה אוגריסה לא יהיה חלק מהקבוצה הזו, ומנגד בבני ריינה ראינו שחקנים ממרים בבכי עם שריקת הסיום. אחד מהם הוא אילאל מקייס, שבעצם הקושי הגדול שמבינים שם שללא לא קשר לתוצאות מחר, ככל הנראה הקבוצה כבר ירדה, אכזבה מאוד מאוד גדולה, הייתה תחושה באוויר שריינה תנצח את המשחק הזה, אבל כמובן היא לא הצליחה לעשות זאת. שקט מוחלט בסיום בחדר ההלבשה, אולי מתפללים שם לנס, אבל כבר צריכים להתחיל להבין שבעונה בבני ריינה חוזרת לליגה הלאומית, הסינדרלה הזו שהגיעה מליגה ג' עד לליגת העל.
0: תודה. דרבי תל אביב נוסף שהתקיים היום זה של ליגת הנוער. ניצחון של מכבי תל אביב יכול היה להבטיח למעשית את הזכייה באליפות, אבל שער מרהיב של האדומים שינה את התמונה. הנה הדיווח של אסף אקרמן ותום בנאדו.
2: הדרמה הכי גדולה שיכולה להיות, הפועל תל אביב מנצחת בדרבי 1-0 את מכבי תל אביב, משווה את הנקודות של 57 נקודות לכל אחת מהקבוצות, תום, אבל קיבלנו לא סתם דרבי בליגת העל לנוער, קיבלנו גם חתיכת גול, שער העונה במשחק העונה של רביד אוליצקי בדקה הרביעית.
3: גול אדיר של רביד אוליצקי, ביצוע מושלם, אפשר לראות את הטכניקה במספרת הזאת, גול של פעם ב... במאני טיים, במשחק העונה, בדרבי, ובעצם במשחק שנותן להפועל תל אביב להיצמד ולהיות עם אותן נקודות כמו מכבי, ושני מחזורים של דרמה מחכים לנו בליגת העל לנוער.
2: כן, הפועל תל אביב הגיע לעוד כמה הזדמנויות, מכבי תל במחצית השנייה אפילו הייתה יותר טובה, הגיע לעוד כמה מצבים. המשחק הזה היה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים, עם רמה מאוד מאוד גבוהה גם בליגת העל לנוער, בעצם שתי הקבוצות הראשונות, אפילו הנה עוד מצב נהדר של זעפרני, שימו לב במחצית השנייה, אבל רק הכדור שלו הולך אל המשקוף, מכבי תל אביב חיפשה את השוויון, הייתה קרובה אליו, אבל זה לא מצליח, אבל תום, זה עדיין תלוי במכבי תל אביב.
3: זה תלוי במכבי תל אביב, יש לה יחס שערים הרבה יותר טוב מהפועל, זה כמו עוד חצי נקודה מבחינתה, אם תנצח את שני המשחקים הקשים שיש לה, משחקי חוץ, גם נגד ביתר ירושלים וגם נגד מכבי חיפה במחזור האחרון בקצף, אז היא תהיה אלופה, אבל הפועל תל אביב מאמינה, שחר וייזינגר דיבר על זה, שהם מאמינים שהם יעשו את זה אחרי 36 שנים, ויש לנו באמת שני מחזורי הכרעה בליגת העל לנוער, אבל הפועל ידע במחצית השנייה לשמור על התוצאה, הכי חשוב אופי, והכל פתוח.
2: הכל פתוח, יש לנו עוד שני מחזורים אדירים, אבל שוויון נקודות, שני מחזורים לסיום העונה בליגת העל לנוער, דרבי ענק, שער ענק, חוויה אמיתית קיבלנו כאן בנס ציונה.
0: תודה לכם. והכל פתוח גם במשחק בין קליבלנד לבין דטרויט. אנחנו רוצים לקפוץ לשם שוב. נזכיר, הפיסטונס מובילים בסדרה 2-0. תראו כמה זה צמוד. אנחנו בדקה האחרונה של המשחק, רק נקודה לקליבלנד, ועכשיו הם בהתקפה. דטרויט חזרה מפיגור 16 במחצית. שידור ישיר ב-5 מקס. זפזפו לשם, כי אנחנו ממש מסיימים. ויש שם דרמה מדהימה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מחר, ממגוון יעדים ספורטיביים. זהו, קיץ פה, נכון? סמי אופיר יארח מחר את מאבק התחתית בין הפועל חיפה לבין מ"ס אשדוד. טמפרטורות די גבוהות גם מחוץ לארנה, שם הפועל ירושלים תארח את מכבי ראשון. בפארק דה פרנס, מזג אוויר טוב, אולי קצת גשם, כשפריס סן ז'רמן תארח את ברסט בליגה הצרפתית. ובפילדלפיה חם, בניסיון להשיג ניצחון ראשון בסדרת הפלייאוף מול הניקס.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
8: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
9: חודש של מבצעי מונדיאל, הנבחרת הטלוויזיות של שיומי.

0: החל מ-2,190 שקלים.
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
8: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
9: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?
10: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
11: נבחרת האולסטאר של MG. עכשיו במסירה מהירה תוך 67 שעות.
12: 6-7!
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: עד כאן, מהדורת השבת של חדשות הספורט. ולפני שניפרד, נזכיר, 3:30 לפנות בוקר, הסדרה בין אלופת ה-NBA אוקלאומה סיטי לבין הלייקרס, עוברת ללוס אנג'לס, משחק מספר 3, יש לנו שידור ישיר כאן בחמש ספורט. עכשיו תראו את חמש מקס, ממש נגמר שם דרמה אדירה. שיהיה לילה טוב ושבוע שטוב. ביי ביי.
14: השידור בחסות...
15: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
16: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
17: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
18: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
19: I didn't know you had dandruff.
20: I don't.
21: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
22: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: מפלצת הווי-פיי שלי,
24: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
25: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
26: Frame. Dine with style.
27: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
28: דיור מוגן, זה משען.
29: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
30: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
31: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה, גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: Wembanyama. Oh, nice.
1: What a play.
2: LeBron James.
3: Brunson finishing. Joel Embiid.
4: Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
9: חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם המהלך הגדול ביותר ב-NBA בלילה שבין שישי לשבת? מספר 1, ג'וליוס רנדל עם דן קדיר על ומבי במשחק השלישי בסדרה. מספר 2, מיטשל רובינסון מטביע מכדור החוץ על הראש של ג'ואל אמביד. מספר 3, וי-ג'יי אצ'קו מפילדלפיה עם הליופ על חצי מגרש. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה לי?
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בו...

0: המשתנה. יום פתוח ב-HIT.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
6: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
9: עכשיו.
10: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מעושו של זה.
11: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
12: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
13: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
14: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
15: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
16: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
17: יש לנו.
16: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
18: למה להסתפק ברכב היברידי?
19: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
20: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
23: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
24: קבלו את הגזר!
23: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בכינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
25: חמש רדיו.
26: הפודקאסטים של חמש רדיו.
27: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
28: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
1: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים, הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
28: אתה צודק לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המפיק שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
1: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת,
28: נכון,
1: לגבי,
28: נכון.
1: לגבי מה שראינו הערב.
28: לגבי כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
1: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
28: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך ונמשך ונמשך, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
1: אפילו פחות.
28: לא, הדקה השלישית, נכון, 2+, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא יודעת מכת מוות, כי אתה יודע, ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, ואריאן קיבלה גול, בסדר, צריכה עוד שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית.

0: בניגוד למשחק הקודם, אגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת הקומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. ויליאם פאצ'ו לא במקרה. צריך להביא תואר איש המשחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
1: תשמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה. כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
0: הוא יכול היה להרשות לעצמו.
1: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
0: כן,
1: מדהים.
0: אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לכן
1: נכון,
0: אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה... באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכים מחסר, וזהיר אמרי, הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכים
1: היום? ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, עוד פעם. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זהיר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
0: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת, הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%, הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו, שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
1: נכון, נכון.
0: זה פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למוזיא, אלא גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
1: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר?
0: עוד פעם?
1: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר לטעמך?
0: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
1: נכון.
0: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמיני גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, יתר קבוצות כל כך גדול, אז הוא יכול להחשות לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם, למרות שהפער יחסית קטן נילם, אבל זה לא משנה. זה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה עשה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות ברצחליה, שבאמת, כאילו... הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט,

0: שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
1: כן.
0: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים ובאר שני משחקים, משמע 8 משחקי נוקאוט, 7 שערים ושלושה בישולים, תקשיב, הוא... זה...
1: רגע, רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אתי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. כן. אף אחד מעולם לא עשה את זה, כן, ב- כן. בשלב, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלו, עם כל הכבוד בדמבלה, אם אני לא הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל ומסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: אבל בגלל שהוא שחקן שבחר גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חביצ'ה כבר הצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, PSG בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
1: זה... מפסידים.
0: לא קורה כלום, הכל נכון. בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: כן. תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, יארי קיין נשבה בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן ניסיון שיותר לעשות את הדברים
0: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזאיר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא
0: מה...
1: לא לבד, לא לבד.
0: לא לבד, לא לבד, לא לבד, נכון. עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא, יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את ה-100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו, כן.
1: גם הביצות לא מדויקות, אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד, ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ידעו לעשות את זה ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת,

0: בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי,

0: מין, לא תגיד בספטמבר, אוקטובר, שהוא הבין, הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאני טיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בסייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה את לוויאשין. אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, אין, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים, אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. טוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקחת לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: טוב, גמור זה לא.
0: לא,
1: זה
0: נכון, לא. נכון.
1: לא, אין דבר כזה. קודם כל אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה באופוריה מטורפת.
0: טוב, תגיע, נדה, והיא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
1: לא, אתה החלטת כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא, עד שזה, זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. הוא עשתם עוד צריכה להיאבק על המקום של הבליד, אבל... אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, ארסנל מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ופריז מגיע לגמר? בשנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם
0: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב אלה אותם שחקנים.
1: נכון, נכון, וחכימי גם יהיה קשיר עד הזמן.
0: נכון, נכון.
1: אז תראה, פריס סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל לא יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
0: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם.
1: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
0: נכון, עד הדקה 76, כן, זה
1: בשלב...
0: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, כן.
1: בלוטי, וכן, אתה מועל לטוב.
0: כן, כן, כן.
1: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי וחיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריס סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל לך תעצור את כבר,
0: צריכה להביא
1: את דמבלה,
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא, בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה במסיעה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיע מגיעים

0: ויאמל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, רק כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, והוא אפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה, הדבר המדהים, שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון.
0: רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, הוא היה מושאל מברצלונה בעצם, ובסוף זה לא הסתדר, ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן?
0: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה מפריס סן ז'רמן.
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
0: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
1: לא כוכב.
0: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם
1: בבירה. לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין, וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור ולנסות להקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו, ופריס עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, איזו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו. לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
0: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מאוהדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז.
1: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן?
0: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
1: נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא... שנה שעברה הפך להיות
1: מפלצת. אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפי.אס.ג'י הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פי.אס.ג'י, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה, זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה להתקבל,

0: שהמונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה. אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזה את רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: אבל תראה, אמבפה לא צריך להביא כדור הזהב.
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, זה כאילו, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלי יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, תבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא.
1: הוא אומר לי, לא אני אומר.
0: אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: לא אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
0: גוטיהו.
1: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתיאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה, כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר לגדרפות.
0: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
1: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, וואלה, שפו למאמן הזה.
0: בקצרה, גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי, כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר 100 דקות להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא ייצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה יהיה משחק אחר. וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא, פריז לא נתן להם שטח למשפט.
0: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, ממקר הדשא, מי השחקן, מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן.
1: מרקיניוס.

0: מרקיניוס, וואלה. וואו.
1: פשיט. הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זייר אמרי בעמדת המגן הימני. אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, יאללה, נו, אז נותר לנו רק להמתין, רק להמתין לגמר.
1: רק להמתין ולחזור לנדב יעקבי. אוהב אותך, מייקל.
0: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה הפתעה?
0: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני שם מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, מצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו, הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין?
0: מה? אריאן רובן זה... אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
0: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של של מילאן, כן?
2: זהו. יש ברקאם גם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה,
2: עכשיו, קבל אנקדוטה שנייה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן-ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז... לא אחר מה שחוכר ולדן, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אם השתין לידי, חוכר ולדן.
0: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
0: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
0: לסיום, כן?
2: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
0: מה?
2: בגלל פרצל.
0: וואו.
2: אתה יודע מה זה פרצל?
0: בטח, מה?
2: המאפה. אני רוצה לספר לך על הפרצל.
0: המאפה, מה?
1: תקשיב, אנחנו יושבים איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
0: כן, בונה, זה גוש בצק חזק.
1: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
0: יואו.
1: זהו, אז...
0: מה, כמעט תחנקת לי לפני השידור, גוטי?
1: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי, ועושה לי
0: אחייה,
1: אם צריך.
0: עם הדפברילטו.
1: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטו.
2: כן, אז היו פה קטעים.
0: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר
2: בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
0: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
2: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, או, שבוע בפרקים נוספים.
0: יפה. זהו, טוב, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקבי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של הנושא המתמיד. להתראות.
3: At the iconic Le Mans circuit in France.
4: They sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
3: Vive la France.
5: The French fans celebrate a homegrown winner.
3: Crazy action that's unfolding here.
4: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
3: How can you not love Mother?

MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: בכל הליגה צביקה יש בעיה, רמת גן כמו שאמרת לא בקהל, באר שבע לא בקהל, נתניה כמובן שלא בקהל, כאילו אתה אומר לעצמך מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי שלושה אנשים שיעבדו רק בלהביא קהל.
0: ערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו,
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA,
3: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלי אוף, מה קורה אמיתי?
4: וואו, אנחנו עכשיו אמורים לעשות דברים בטקס או מה, איך זה עובד?
3: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
4: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
3: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק בצורה הזאת. כי אנשים יחשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
4: קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
3: כן, ג'מאל קיין.
4: ג'מאל. והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלי אוף.
3: קודם כל זה שחקן שעושה קפיצה ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, החזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האוסטר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא לי עוד באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוריד לי עוקב. אז זה בייס אותי, אבל זהו, זה היה... סיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין, אני עדיין בעדו כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס שחוטפים בראש.
4: כן, אבל תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
3: תראה, קרו הרבה דברים.

0: השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA. אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה
1: אגב, שזה משהו
0: החזיר
1: שקרה בעבר, למי ש...
0: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול
1: אהוב
0: דטרויט של
1: ליבי.
0: צ'ון סי בילאפס ובן וואלאס ורשיד היה כבר אז, כן.
1: וזה גם היה מאצ'אפ 1-8.
0: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד,
1: לא,
0: 2003.
1: רשיד עבר ב-2004
0: כן.
1: במהלך העונה, אבל זה גם היה מאצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
0: לא, לא, אני 100% על זה. זה היה מאצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מנסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
1: בקרב האבנים
0: של
1: בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלן. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: אני חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא עוד קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind. יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה, ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט. מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה איזה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
0: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם היא מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, והם חייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי, ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
1: די, יאללה,
0: הכוח נגמר.
1: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
0: היה שם אבל גם סל ענק.

0: ديريك وايت مشمات
1: واو
0: امروتش
1: اوفنسيف ريباوند.
0: بوسطن بדרך לגמור את הסדרה, אבל בכל מה שקשור לפיסטונס אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה, כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
1: לא יודע אם
0: OKC,
1: גמר המזרח, אבל לא
0: OKC
1: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
0: לא,
1: בטוח.
0: תראה, OKC שדיברת עליה הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ', זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה. יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה, זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום, הוא קלע כמה סלים גדולים בכלל. אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
1: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
0: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'וניור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה, ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף. עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
1: ונדל
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, אני חושב לא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק,
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה, קשה
0: מצחיק
1: לעוד,
0: אותי.
1: קשה לעוד הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים,
0: אותי
1: זה לא.
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא,
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהיא הייתה בעלייה מסוימת קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא כשאתה
1: היא דורק
0: מסתכל על
1: לפ...
0: פאולו בנקרו יש את ההשוואות לג'וש סמית, אתה מבין, אתה אומר לעצמך זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב, לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות, אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר. בעיניי לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר, גרנט היל כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
0: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי.

0: של דנבר נגד מינסוטה וגם המשחק הרביעי של
1: אתה חושב
0: יוסטון
1: שהוא
0: נגד
1: גם,
0: לייקרס.
1: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
0: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת. וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
1: אהבתי.
0: תואר השחקן משתפר של העונה.
1: אתה
0: כי
1: בונה פה קייס. שאני
0: אני
1: אלך להביא את הבננות, עידו.
0: חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה השלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן ו... כתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופים. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן, ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
1: בדיוק,
0: אבל
1: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי, כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה, לזכות בשחקן המשתפר של השנה, מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית, קונקניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר אחד, ולא קונקניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריין ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריין ווינדהורסט וכו', אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר.

0: לשפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקי אלכסנדר ווקר. וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
1: יאניס.
0: ואלו השמות... יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1. הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בלי ומבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם. אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15 ומעלה. במשחק השלישי, 15 הפרש באמצע הרבע השלישי. במשחק הרביעי, 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ששלוש דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש... 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שם קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואו, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבניאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבניאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב... לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלשה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו. אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע.

0: דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש. ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת.
1: כן,
0: ככה אני רואה את
1: זה לא
0: הדברים.
1: רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמרה שלא פוגע, היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע, הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון, שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל. ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים. ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה. ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין בן אדם שקולה 31 נקודות עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק, איך כאילו אם יש פאניקה מסביבו והוא בערב כזה ומביאים עליו שמירה כפולה או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלושה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף מבחינת אסיסטים עם 20.5 למשחק. היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה. אגב, גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים. והסיפור הוא בעיניי אסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל, של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, הכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנימה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון, פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים. והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו. אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו, ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה, ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך, ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל.

0: אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו-פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסם רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו, אבל בגדול פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו, השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי ראות, יש כזאת מילה, ראות, רוע, אין ראות, נכון?
1: אין ראות, עידו.
0: אין ראות. בסדר, זהו.
1: זה גם לא ראות, זה לא ראות להגיד ראות.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב ש...
0: פלורליזם.
1: קודם כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולע את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה, ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלושה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים ברגעי האמת כמו הפלייאוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה, הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך, ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת את המיד ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
0: כן, אבל הוא יספר, הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה, והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי, והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
1: לא אהבתי מה אבא והבן, באמת, אבל סתם, כאילו, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
0: לא, לא, לא,
1: בשביל
0: שנייה,
1: לכבד
0: שנייה,
1: אותך, אני
0: שנייה,
1: אתייחס
0: שנייה,
1: לזה.
0: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזובתי מה, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
1: לא,
0: לא...
1: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
0: זה
1: ואתה
0: לא
1: בארצות
0: קשור, מה זה קשור?
1: הברית,
0: איך אתה אוהב
1: ואתה
0: להגיד
1: מבלבל לי
0: הספייס
1: סתם.
0: של התקשורת, אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה, אני חי במסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב, בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר, שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת, ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
1: אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי אגב פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל כמתבונן מהצד.
0: מה קורה ניב, אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק קנארד.
0: די, די, די, די,
1: אני
0: די.
1: לא אוהב, אני לא אוהב את זה. עכשיו, זה
0: די.
1: האמת, זו דעתי.
0: די,
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלא. זה שמרקוס
1: סבבה.
0: סמארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ווילט
1: בסדר, אבל
0: צ'מברלין
1: הם
0: מצוין.
1: הסיפור, אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא,
1: ש...
0: הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון...
1: on the floor, מה שנקרא, his seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה, ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו העונה,
1: וואו.
0: של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק בן אדם, נכון שהוא...

0: כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם לא
1: נניח לה
0: צריכים לצאת
1: בקיווי.
0: להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את אמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי?
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות, אבל
1: נכון?
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם דוקר אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון עם משחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון, ושנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם ה... מצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע, כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה, אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו, משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה של
1: זה,
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים מן הסתם 5 בחוץ, ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה, כשהיא מול המחליפים של מינסוטה, היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות.

0: ראשיתן, אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן? מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב לטימבר וולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו, כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה, למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא, מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
0: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון, אבל הוציא אמצעים
1: השנה,
0: וכאלה.
1: התאריך הוא 1 בינואר, 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל, הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריינט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה, שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס, ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
0: עונת 2010 בסקרמנטו.
1: תן לי לעזור לך, הוא פרום יבני ישראל.
0: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
1: זו עונת
0: אבנס.
1: הרוקי, 2009-2010,
0: יחד
1: זו
0: עם
1: עונת
0: עונת
1: הרוקי.
0: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
1: כן. אבל קאזנס עוד לא היה שם.
0: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
1: את גרסיה,
0: ספנסר רוז?
1: ספנסר
0: זוכר את
1: רוז,
0: ספנסר רוז?
1: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
0: שלושה.
1: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
0: ממש, ממש כמו, כן,
1: אותו
0: ממש כמו,
1: דבר.
0: בדיוק.
1: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את השחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלושה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בוא'נה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד, מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה. ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הכתם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן,

0: בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה, שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל, בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט, בגלל שאתה קוביסט, לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ'. כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם... זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כהול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין, ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לריוויה עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח. ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בקליעה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים. אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את... מי היה שם עוד? תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי. את הלייקרס בגמר מערב. פיניקס
0: פיניקס
1: בסיבוב
0: 4-2.
1: השני, כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
0: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת. זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ו... בסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יוצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
1: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איו דוסומו שעושה 43 נקודות עם סי קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה אי פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אני, אם הייתי חייב להמר על זה,

0: שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי, בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם, התראה, אתה
1: אתה
0: יודע
1: גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך מושג
0: גר,
1: מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד רגע
1: חי.
0: חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות, כמו שאתה
1: אוקיי.
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס. אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו...
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 הסתלק
0: השלישי
1: שם.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה, פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות... ליל ביץ', אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספיירס. הספיירס... כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הת'אנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגעי האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן, כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל... מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' וטופ, איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג, ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
0: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NIL והכסף בקולג'ים, ואגב...
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג', אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג', כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
0: אני חושב שזה... קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת, זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב, ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג', ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: עכשיו, לכל שחקן שהוא לא
0: כי
1: טופ
0: הם
1: 10, טופ
0: ירוויחו יותר
1: 15
0: כסף
1: מובהק.
0: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדראפט.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע. אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקט כמו AJ דיבנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע...

0: של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10, עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
1: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון, פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר. לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי הניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו. נכנסו לפריים שלהם. ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ופייטון פריצ'רד, ש... אתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה. אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות, הכלייה שלה שם. עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסר זה פתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
0: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, היא מעיפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו באבו אבו, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו. ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת. אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
1: המזרח,
0: את המג'יק.
1: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של, של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני, 38-34, ומחצית שלמה 40-34 באורלנדו דטרויט, ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם, 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA, עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ו... עדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה, והוא לא משחק, ודרקו ריאקוביץ' מחפש כל מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
0: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין, בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגל לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי ריבה מהמערב.
1: רגע, אבל שנייה. דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלנד. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק.

0: אוקיי, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
1: שמע,
0: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
1: אתה
0: במערב.
1: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
0: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
1: אני
0: תחטוף
1: בכלל לא
0: ארבע
1: מסכים
0: אפס.
1: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה יהיו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
0: לוקה לא
1: OKC.
0: יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס מאשר יעזור
1: ברור,
0: להם.
1: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר, בלי לוקה אין להם סיכוי, לוקה זה הדבר העיקרי.
0: אני
1: אבל...
0: לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים. לברון, עם כל הכבוד, בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, הסן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לפייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה הפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7 עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את
1: אם
0: פורטלנד. כי גם אם
1: לא
0: דנבר
1: הייתי
0: תעלה,
1: קובר,
0: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי. אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
1: אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו קשה לצפייה, הלב
0: אטלנטה ניו
1: אומר
0: יורק
1: לי
0: מה?
1: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור את דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה היו משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
0: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
1: 44?
0: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
1: מה?
0: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
1: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
0: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
1: 44? זה נשמע לי מטורף.
0: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
1: 177 משחקים.
0: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה בפרסט טייק או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם נאמבר 1A פלייר, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב. ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את סיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה.

0: מדע, אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס, טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים, ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון סוף אפריל, תחילת
1: עידו,
0: מאי.
1: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
0: לא,
1: יהיה רלוונס
0: לא, לא, לא, אי
1: 2026?
0: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת
1: תיסע לקנקון
0: טיסה
1: שבועיים אחרי.
0: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מישהי תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי. תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
1: בסדר,
0: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס.
1: זה...
0: וזה
1: אבל
0: ש...
1: לא ידעת שאין את דורנט.
0: כן, דורנט לא שיחק 3 משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד. אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה ש... מי שתנצח ותפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט. אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים. בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם. או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם, כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך. כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי, קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה הולכת לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר. ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
0: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שמול אוקלאומה סיטי,

0: אחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים, אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע ל6-7 משחקים, זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים-שלוש הקרובות, בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
1: לא רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הרעיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה ולא ידעתי, כי זה היה רעיון של טוב, הייתה עונה יפה חברים ונקווה להשתפר בהמשך, כי
0: לא
1: די.
0: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
1: אחלה דני,
0: בסיום
1: כן,
0: הזה.
1: פשוט זה היה הווייב
0: לא,
1: של הרעיון, כן.
0: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
1: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
0: לא,
1: סיכוי, אבל בסדר.
0: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות, זה לא אומר שהם ינצחו את
1: כן, אתה
0: המשחק
1: צריך
0: השישי
1: איזה יום
0: בסדרה.
1: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנט 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
0: אתה צריך 50 מדני.
1: כן, 50 מדני.
0: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
1: ברכות
0: רבה.
1: לקופר פלאג.
0: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
1: לפחות במקום אחד
0: לוויקטור ומבניאמה,
1: בחרתם כמו שצריך.
0: מזל טוב לקלדון ג'ונסון. מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם, אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר עליך, אני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן. כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
1: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
0: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
1: אוקיי. Keep that in mind.
0: יאללה, תודה רבה
1: יאללה.
0: שהאזנתם. ביי ביי. The iconic Le Mans circuit in France. Sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen. Vive la France! The French fans celebrate a homegrown winner. Crazy action is unfolding here. All these riders are now locked in for a double long lap penalty. How can you not love MotoGP? MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורו ליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס. יקול הווי.
3: לברון קיימס.
4: Rocks and finish it with Joel Embiid. Mitchell,
5: what a play!
6: Cunningham takes it in!
7: I don't believe what I just saw!
8: Holy mackerel!
0: חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
9: שלום מוטי בסוק.
10: שלום וברכה.
9: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
10: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלב ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
9: פתיחה נהדרת.
0: חמש רדיו.
11: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
9: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
10: שלום רב, שלומי מצוין.
9: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט וחזרת לאהבתך הישנה.
10: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
9: לא אין כבר עיתון.
10: אין כבר, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
9: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ. הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן. ובאמת, מי שזוכה אותו, אולי זוכה אותו מסיפורים.
10: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
9: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
10: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
9: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל הסיבה.

0: בוא נאמר את האמת.
1: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
0: נשיא הכבוד.
1: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
0: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו סטפאנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
1: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
0: כן.
1: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא, או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר, גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק, הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
0: גם? אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין?
0: מדין.
1: מדעים, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים, מאפיה. אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, עברו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביטה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפירואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
1: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
0: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיז'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין נחזיקה בכרטיס השחקן שלו.
1: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
0: נכון.
1: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
0: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
1: כן. ואז הם חתמו על הסכם עם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
0: סכום. לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, הנשיא, אבל הנשיא.
1: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
0: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
1: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
0: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
1: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
0: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון.
1: ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל מדריד.
0: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
1: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
0: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
1: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
0: ויתרו.
1: ויתרו.
0: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
1: יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
0: 5-0, אם אני לא טועה, לריאל מדריד נגד ברצלונה.
1: 5-0, והוא תקע 4 שער. זה מזכיר, דרך אגב, את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
0: הקלאסיקו הראשון.
1: הקלאסיקו הראשון במדריד.
0: נכון, נגמר ב-5-0.
1: 5-0, כן.
0: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטון